Izabela Faustová a Lipský orchester Gewandhaus uviedli huslový koncert Ámol Antonína Dvořáka. Dirigoval Andris Nelsons. Prídavkom solistky bude Fantázia con discrezione Nikolu Matejsa mladšieho. Počúvate Rádio Devína.

Vypočuli sme si fantáziu con discrezione Nicolu Matejsa mladšieho. Hrala Izabela Faustová. Opäť si v podaní Lipského orchestra Gewandhaus vypočujeme symfóniu číslo 2 D-dur Jeana Sibelia, opus 43. Dirigentom je aj naďalej Andris Nelsons.

Vypočuli sme si rannú hviezdu Arva Perta a sonátu číslo 3 bémol Žána Sibélia. Do 4. hodiny ešte z tvorby Bélu Bartóka, presnejšie z jeho zbierky, zaznejú maďarské ľudové piesne. Účinkuje ansámbel Pyramída z roku 2022.

Z kostola svätého Petra v Cirichu z marca 2022 dozneli zbierky maďarských ľudových piesní Bélu Bartóka v úprave Markusa Brönnimana. Účinkoval ansámbl Pyramída. V prvej časti sme si vypočuli celkovo 8 diel.

Milí poslucháči, následne druhú časť Euroklasik Nocturna krátko po 4. hodine otvoríme dielami Johannesa Brahmsa, Francisa Poulenca a Dorothy Howellovej. Z tvorby Johannesa Brahmsa teraz zaznie klavírny koncert číslo 2 B-dur opus 83, časky Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante a Allegretto grazioso. Solo má Ronald Brautigam. Spoluúčinkuje symfonický orchester holandského rozhlasu pod taktovkou Bernharda Kleeho.

Ronald Brautigam a Symfonický orchester holandského rozhlasu uviedli klavírny koncert číslo 2 B-dur z tvorby Johannesa Brahmsa, dirigoval Bernhard Klee. V interpretácii súboru The Elmer Isler Singers si teraz vypočujeme krátku omšu G-dur Francisa Pulánka.

tradičných omšových časkiach doznela omša G-dur Francisa Poulenca. Účinkoval súbor The Elmer Isler Singers. Dve skladby pre preparované sláčiky Dorothy Havelovej teraz uvedie symfonický orchester BBC. Dirigentom je Michael Collins.

Filharmónia BBC uviedla slovanský pochod bémol Petra Ilíča Čajkovského, dirigoval Rumon Gamba. Z katalógu vtákov Oliviera Messiána teraz zaznie číslo 2, Vlha obyčajná. Na klavíri hrá David Louis.

Vypočuli sme si Vlhu obyčajnú z katalógu vtákov Oliviera Messiána. Hral David Louis. Pokračujeme rukopisom Capella Sistina Motetti Novi Librio Secondo z Benátok z roku 1520. Zaznie Salve Regina Johannesa Ockeghema.

V podaní ansámblu Hilliard doznelo Salve Regina Johannesa Okgema. Od autorky Elizabeth Jacquet de la Guerrovej si teraz v 7 častiach vypočujeme sonátu D-dur. Účinkuje muzika Fiorita s umeleckou vedúcou Danielou Dolci.

To bola sonáta D-dur Elizabeth Jacquet de la Guérovej. Muziku Fioritu viedla Daniela Dolči. Na záver dnešného Euroclassic Nocturna zaznie kompozícia s názvom Still Falls the Rain od Benjamina Britna. Solo má Alan Clayton.

0: Na záver dnešného Euroclassic Nocturna sme si vypočuli kompozíciu pre tenor, lesný roh a klavír Canticle 3 Still Falls the Rain od Benjamina Britna. Spieval Alan Clayton, hrali Angela Burns a Christopher Glynn. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Etely Farkašovej Scenár. Účinkuje Ľubica Očková.

Pripravuje večeru, krája na tenké plátky papriku, paradajky, uhorku, ovčí sír. Ukladá všetko na veľký tanier. Ešte pokvapkať olivovým olejom, vybrať z košíka chlieb. Už vopred sa teší na jeho chuť. Pravý domáci, poriadne vykysnutý. Kupuje ho raz do týždňa, keď na sídlisko prichádzajú farmári. Bochne chleba sú obrovské. Dáva si ho prekrojiť na polovicu. Oni dvaja by si s celým oválom ťažko poradili. Zostarol by, vyschol. Chlieb rozvoniava. Pripomína jej detské prázdniny u príbuzných na samote nad hronom. V deň, keď sa piekol chlieb, rozlievala sa jeho vôňa po celom gazdovskom dome. Nezameniteľná vôňa v nej vyvoláva obrazy letných dní. Takmer každá spomienka sa viaže na konkrétnu vôňu. Jej pamäť akoby najradšej nadväzovala spojenie s minulosťou práve prostredníctvom čuchových buniek. Mnohoraké zapamätané vône ju naklonia k uplynulému času, k jednotlivým epizódam, k pocitovému naladeniu, ktoré je s nimi späté. Vône čerstvo spílených kmeňov stromov, uložených na píle pri hrone, vône materinej dúšky na medzi, alebo aj vôňa čerstvo pečeného chleba. Práve odkrajuje prvé krajce, keď zazvoní telefón. Pozrie sa na muža, sedí s hlavou zaborenou v nejakom odbornom časopise. Nezdá sa, že by reagoval na zvonenie, tak pustí nôž z ruky a sama podíde k aparátu. Chvíľu počúva mlčky, potom pomaly, akoby váhavo povie. Nie je tu. Nie. Tu by ste ho zbytočne hľadali. Muž až teraz zdvihne oči od časopisu. Jej slová v ňom vzbudili pozornosť. Nie, už som povedala, opakuje dôraznejšie. Zo pár mesiacov. Neviem, to vám naozaj neviem povedať. Zachytí mužov zvedavý pohľad a pokýva smerom k nemu hlavou. Iste, ak chcete, môžete ešte zavolať, ale naozaj neviem. Zloží slúchadlo. Ruka sa je trasie. Spomienky na pohronské letá sa okamžite rozplynuli, stratili. Neostala v nej po nich ani kvapka radosti. Kto to bolo, pýta sa muž. Neviem. Nejaká žena nepredstavila sa, alebo možno sa jej predstavila, ale tak rýchlo, nezrozumiteľne, že som ani nezachytila jej meno. Chcela niečo konkrétne? Nie, len sa pýtala, či je doma. Že potrebuje s ním súhne hovoriť. Mala si sa opýtať, v aké veci. No áno, mohla som sa. A najmä, kto to je. Máš pravdu, aj to som sa mohla. Ale možno by mi aj tak neodpovedala. Vojto si pomaly natiera na krajec chleba maslo. Nakladá si naň kúsky syra, rovnako pomaly si z krajca odhríza. Kto vie, aká žena sa mu zase zamiešala do života. Alebo do čoho sa on zase zamiešal. Doplní muža a ani sa neusiluje zakryť nervozitu. Niečo by bolo treba urobiť. Aspoň keby sa nám konečne ohlásil. Niečo by bolo treba... Vidí, ako Vojto hnevlivo pokrútil hlavou. Ten pohyb ju podráždi, no nechce sa vzdať. Zopakuje. Prece len by sme niečo mali. Prosím ťa, čo by sme tak asi podľa teba mali urobiť? Už dávno vedie svoj život. Jediné, čo by sme mali, by bolo konečne urobiť čiaru. Definitívnu. To nemôžeš myslieť vážne, ostro mu pretrhne vetu. Čiaru, za ktorú by sme ho už nevpustili, pokračuje, ako by nevnímal, čo povedala. Jeho život a naše životy nie sú to isté. Roky ti to opakujem. Lenže ty to nechceš pochopiť. Tie životy sa dávno odtrhli od seba, oddelili. Majú celkom iné smery. Nemôžeš ich na silu a za každú cenu držať pokope. Najvyšší čas, aby si to uznala. Stúpa v nej nevôľa. Život rodičov sa nikdy nemôže celkom oddeliť od života i dieťaťa, povie pevne. Existujú putá, ktoré sa nedajú preťať. Ha, dieťaťa, vyprskne zlostne. To tvoje dieťa bude mať pomaly 40. O akých putách rozprávaš? Spomeň si, čo všetko to dieťa už povyvádzalo, koľkokrát nás klamalo a aj oklamalo. Od rozčúlenia mu preskočí hlas. Koľkokrát sme ho museli zachraňovať, ťahať z nepríjemných situácií. Koľko nás to už stálo peňazí a ešte viac nervov.
Mlčky sleduje mužovú rozhnevanú tvár. V podstate má pravdu, fakty sedia, musí so všetkým, čo povedal, súhlasiť, iba že fakty nie sú všetko. Čiaru, povie muž neúprosne. To jediné by sme mali urobiť. S možnosťou čiary a ešte k tomu definitívnej súhlasiť nemôže. Téma, v ktorej sa za každým, keď k nej prišli, rozchádzali. Uvedomuje si, že jej podráždenosť nie je celkom na mieste. Vojto hovorí o veciach, o ktorých aj ona veľmi dobre vie. Nič nevymýšľa, nič nepridáva. Je absurdné, že k nemu pocíti hnev vždy, keď o tom začne. No hnev je v tej chvíli silnejší ako zmysel pre spravodlivosť. Možno podráždenie zosilňuje aj to, s akou vecnosťou hovorí o probléme. Ako keby sa netýkali najmladšieho syna, ale niekoho cudzieho. Ako keby hovorilo o udalosti, ktorá s nimi nemá nič spoločné. Nechce si pripustiť, že schopnosť dištancovať sa mužovi jazda tak trochu aj závidí. Ona sa od toho všetkého nevie vzdialiť, zaujať odstup ani na okamih. Nemôže, aj keby chcela. Je to v nej za tie roky hlboko usadené, vrastené do jej vnútra. Nesie si to v sebe po celé roky. Je to jej rana najväčšia, najtrvanlivejšia. Ako sa možno vzdialiť od vlastnej rany, od samej seba? Nadýchne sa, ešte raz sa pozrie na muža. Ten si už opäť pomaly odhrýza z krajca chleba. Hoci tuší, že pokoj len predstiera, pohľad na pravidelný pomalý pohyb jeho sánok ju ešte väčšmi rozlaďuje. Stroho, strohejšie ako pôvodne mala v úmysle, poznamená. Dávaj pozor, spadol ti na zemku z chleba, buď trochu pozornejší. Kto to má ustavične zbierať? Zarazil ho takýto obrat, tón, akým prehovorila. Zvraští obočie, ale nereaguje. Veľmi dobre pochopil. Zťažka sa odsunie na stoličke, ťažkopádne sa zohne, aby zodvihol spadnutý kúsok chleba. Katarína ho predbehne. Nechaj tak, povie príkro. Chlebík hodí prudko do smetného koša. Zápäti svoju príkrosť oľutuje. Jej podráždenosť sa náhle obráti proti nej samej. Večeru dojedia bez slova, obaja ponorení do svojich myšlienok. V tejto chvíli od seba navzájom nezvyčajne vzdialený.

Od rána prší. Obloha je zatiahnutá, priestor za oknom má tmavosivý otieň. Sotva dovidie na domy na druhej strane ulice. Sedí za počítačom a trápi sa s prekladom románu od známej spisovateľky. Pred rokmi už od nej preložila zo pár poviedok, dokonca aj básní. Tento raz vydavateľstvo prišlo s návrhom na román. Celkom sa potešila. Spomenula si, ako ju oslovili pred rokmi autorkyne poviedky. Pri prvom letmom čítaní však nepostrehla alebo nechcela postrehnúť, že text bude taký ťažký. Vety ťahajúce sa až kamsi na polovicu strany s niekoľkými podmetmi a prísudkami. Keby vety, ale sú vetia. A k tomu ešte s mnohými náznakmi, ktorých významy bolo treba domýšľať, dotvárať v závislosti od situácie. Boli dni, keď takmer oľutovala svoj súhlas. A najradšej by odniesla knihu naspäť do vydavateľstva. Kniha vyžadovala celého človeka, absolútnu sústredenosť, ale aj sviežosť mysle. A tá akoby jej v poslednom čase chýbala. Nerada by sa však vzdala. Pocit, že zlyháva, potrebovala najmenej zo všetkého. Posunul by ju do ešte väčšej bezradnosti, do ešte hlbšieho zneistenia. V ruke mala zmluvu, ktorá sa nedala len tak ľahko zrušiť. A napokon boli tu aj praktické dôvody, pre ktoré by nemala od nej odstúpiť. Peniaze sa v starom dome vždy zídu. Vždy treba čosi opravovať, vymieňať. Navyše, prekladať cudzie texty znamenalo možnosť oddychnúť si od vlastných myšlienok. Vzdiali sa od všetkého, čo sa nazbieralo aspoň na krátky čas sústredenej práce. Vďaka prekladom uniká tak trochu od seba, od svojho života. V posledných rokoch sa jej zdá, že je v ňom priveľa toho, čo v nej vzbudzuje túžbu unikať, hľadať si akési náhradné priestory náhradného prežívania, napríklad aj v cudzích textoch. Náladu jej zhoršuje mizerné počasie. Ani len do záhrady sa nedá výjsť. Všade rozmočená zem, samé blato, burina sa rozrastie a potom s ňou bude treba zvádzať tvrdé boje. Možno udusí drobné výhonky mrkvy, petržlenu, všetkého, čo zasadili. Najvyšší čas venovať sa hriadkam. Ale počasie nedovolí. K tomu všetkému telefonát s neznámou ženou. Kto vie, s kým sa zase zaplietol. Mala sa spýtať, kto volá, alebo aspoň o čo ide. Nikdy nebude schopná pohotovo reagovať. Vždy až dodatočne. Chýba je pohotovo, vzduch a prítomnosť. Odjakživa jej chýbali. A teraz je čoraz nemotornejšia. Spomalenie robí domáce práce, spomalenie prekladá knihy a spomalenie aj reaguje na to, čo povedia druhí pri stretnutiach alebo v telefóne. Počas rozhovorov zväčša mlčí alebo neurčito pohumkáva. A až po nejakom čase, možno uplynie hodina, možno aj dve, až potom jej napadne vhodná odpoveď, ktorú si následne v duchu donekonečna opakuje. Ibaže ju už nemá komu adresovať. Myslí jej vieria rôzne možnosti. Predstavuje si, v akom vzťahu mohla byť tá žena k jej synovi. Usiluje sa spomenúť si presne na každé slovo, na hlas, intonáciu. Ako by ju to všetko mohlo priviesť na správnu stopu. Najhoršie je, že o ňom toho vie primálo. Takmer nič. Ten, keď sa aj z času na čas nečakane zjaví, veľa o sebe nepovie. Bude mlčať, aj keby sa začali spytovať. No už sa nevypitujú, nenaliehajú. Vedia, že by to k ničomu neviedlo. Zatiaľ by sa a v zápätí by zase zmizol na niekoľko týždňov alebo aj na celé mesiace. No ešte prv, ako by zabuchol za sebou dvere, by im čosi vykričal, vytiahol by dávne výčitky. Ako mu stále krivdili, ako ho podceňovali, boli k nemu iní ako k bratom, všeličo im vykričí, kým za ním zapadnú domové dvere. A oni s mužom potom len mlčky sedia. Tvária sa, že sú zahlbení do čítania alebo do práce na počítači. Ale myšlienkami sú obaja pri tej istej veci. Obaja pripútaní k jednému a tomu istému bodu. Niečo sa pokazilo. Dávno, pradávno. Možno to bolo také od samého začiatku. Zarazí sa, položí si otázku. Ale od akého začiatku? Kam možno situovať ten počiatočný bod? Odpoveď nepozná. Napokon, kto by vedel s určitosťou povedať, kam až siahajú začiatky
tak povediac absolútne. Človeku sa takými môžu javiť, no vo svojej absolútnosti, izolované od ostatného diania a zdá ani nejestvujú. Skôr ide o prieniky udalostí a vplyvov vpletených do sieti vzájomných, nieraz aj náhodných súvislostí. Takže kde ho hľadať? Bod, v ktorom sa všetko začalo. Richard od narodenia celkom iný ako jeho starší bratia, ako by mal čosi v sebe. Čosi, čo ho nútilo, aby akýkoľvek nápad negoval, všetkému odporoval. Aké ťažké bolo podať mu lieky. Ešte aj s meraním teploty boli problémy. Ako by už prišiel

predsa, hovorila psychologička. Postupne sa vzdávali nádeje, že sa niečo ešte môže na tom zmeniť. Treba to prijať ako realitu, ako toľko iných pošaramotení v génoch. Nepochybne aj vážnejších, nebezpečnejších.

Vojto prichádza domov skôr ako zvyčajne. Pocíti radosť, aj keď to znamená, že preruší prácu na preklade a možno s tým na dnes aj skončí. Uvarí popoludňajšiu kávu, vypijú si ju spolu, možno príde na rad aj počúvanie hudby. Hoci kto vie, či sa bude vedieť na to dnes sústrediť a vžiť sa do skladby, pre ktorú sa rozhodnú. Inokedy sa neteší vyrušeniu od práce, ale dnes je to padne celkom vhod. Nemá zmysel siliť sa, ak sa práve nedarí. Múdrejšie je urobiť si prestávku, to už vie z vlastnej skúsenosti. Inak by sa ešte väčšmi znechutila. Deň by jej pripadal ešte mizernejší, prázdnejší. Prázdne dni ju deprimujú. Oberajú o energiu, ničia v nej chuť do života, ak ešte vôbec v sebe nejakú má. Od nedele ostalo zo pár kúskov koláča. Prinesie ich ku káve. Muž si zamyslene preloží jeden na tanierik, odhrýza z neho, ale tak ako si neprítomne. Čo máš nové, spýta sa. Otázka, ktorú mu zvyčajne kladie po návrate z ústavu roky, 10 ročia. Niekedy jej celkom ochotne odpovedá, niekedy sa robí, že ju prepočul. Vtedy vie, že netreba naliehať. Ak bude chcieť, sám sa rozhovorí. A sú aj dni, keď ho otázka podráždi. Ako by si na to Katarínino opakujúce sa vypytovanie ešte nezvykol ani napriek dlhému času, čo sú spolu. Ako keby si čakala neviem, akú bombastickú odpoveď, za hundre. Človek nemusí mať každý deň niečo nové. Netreba hneď bombastické, oponuje mu. Stačí, ak to bude aspoň trochu zaujímavé. Ty si prežila dnes niečo zaujímavé? Pýta sa zmierne ironickým podtónom. Ja? Ja ani nie, hovorieva mu. Nákup, varenie, práca pri počítači. Radšej hovorí o práci pri počítači ako o preklade. Tak si na to zvykla. Prečo si myslíš, že moje dni sú zaujímavejšie? V hlase mu ešte doznieva irónia. V podstate sú dosť jednotvárne, veď to vieš. Pripraviť pokus, urobiť ho a potom ďalšie dni a niekedy aj týždne čakať na výsledky, ktoré sú často úplne iné, ako boli očakávania. A všetko sa musí začať na novo. Možno je to taká ilúzia. Človek si myslí, že ten druhý... Takých ilúzií sa treba čím skôr zbaviť, poviem už vecne, už bez stopy po predchádzajúcej irónii. Nedodajú človeku optimizmus. Zavádzajú. Namietne. Ale ak niekto potrebuje pocit, že možno aspoň iní prežívajú, niekto to vie, niekomu sa podarí. Prosím ťa, mávne rukou. Nerád zachádzať do takýchto debát. Abstraktných, ako hovorieva. Pre ňo sú dôležité konkrétne veci, ktoré možno chytiť do ruky, skúmať, merať, analyzovať, robiť s nimi niečo. Ani dnes nemá priveľkú chuť púšťať sa do dlhších debát o tom, aký mal deň. Vidí, že nie je vo svojej koži. Pravdepodobne nejaké nepríjemnosti. V poslednom čase o nej nie je núdza. Všetci sú akýsi podráždení, nervózni. Už ľutuje, že sa neovládla a opäť sa jej z jazyka skotúľala otázka, ktorú muž neveľmi obľuboval. Dojedia koláče, pozbiera tanieriky, šálky od kávy. Dnes to nevyzerá, že by si spolu sadli k platniam. Pravdepodobne sa vráti ešte na hodinku k počítaču. Aj tak zaostáva za harmonogramom, ktorý si sama určila. Aj to patrí k jej zvykom. Rozdeliť si prácu, ktorá ju čaká podľa presného rozvrhu na jednotlivé dni, dokonca hodiny. Niekedy je k sebe veľmi prísna. Prísnejšia, ako je jej samotnej príjemné.

0: také, čo si sa v posledných rokoch nestáva často. Už od dverí to na ňom vidí, ale zaumieňuje si, že dnes nezačne s otázkami. Ak chce, sám sa rozhovorí. Predvečerov zamierí k barovej skrinke. Dúfam, že tam ešte niečo od Vianoc zostalo. A potom sa obráti k nej. Uprednostnila by si vodku alebo koňak?
1: Čo sa deje? Predsa len sa spýta. Alebo už sa udialo?
0: Dosť veľa. Prijali nám publikáciu, povie netajac za radosť, do jedného z najlepších svetových časopisov.
2: Tu veľkú, vyhrkne z nej.
0: Veľkú, prikývne, a veľmi dôležitú.
2: Tak sa aj ja veľmi, veľmi teším, poboská ho na líce, potom na druhé. Jej radosť je úprimná. Vie, koľko sa na tej publikácii nadrel. Koľko večerov strávil v laboratóriu, koľko ju prepisoval, pretože nebol celkom spokojný buď s textom, alebo s grafmi.
0: Obdivovala jeho precíznosť až pedantériu, obrovskú trpezlivosť. Medzitým vytiahol poháriky. Nepovedala si, čo by si dala radšej.
2: Asi vodku, povie.
0: V zápäti sa zháči. Spomenie si, že pred pár týždňami pri upratovaní otvorila barovú skrinku. Chcela v nej pretrieť vnútorné poličky, aj na tie sa dá prach. A vtedy si všimla, že väčšina fliaš zo skrinky zmizla. A tých pár, čo ostalo, bolo takmer prázdnych. I hneď vedela, čo je vo veci. A rozhodla sa, že pred mužom sa o tom nezmieni a čím skôr dokúpi zásoby. Vojto už otvoril skrinku. Chvíľu si prezeral jej obsah. Z úst mu vyklzla tichá nadávka. A je po dobrej nálade, pomyslela si s výčitkami. Prečo som len tých pár fliaž hneď nedokúpila? Zase som zabudla, ústavične na niečo zabúdam. Muž opäť len potichu, čo si zamrmlal, potom vytiahol dve fľaše, z každej vycedil do pohárikov pár kvapiek a ako by sa nič nedialo, povedal. Tak poď. Aj keď to nebude podľa tvojho výberu, pripijeme si. Tá publikácia je naozaj veľmi dôležitá. Vydýchla si. Aj v laboratóriu ste to, hádam, trochu oslávili, povedala uľahčene. Ale, dievča, zabudla si, že teraz už žijeme celkom iné časy. Tak to bývalo kedysi. Ak niekomu prijali publikáciu, okamžite najmladší zo skupiny išli kúpiť do bufetu šampus. A ak išlo o svetový prestížny časopis, celá partia si išla večer sadnúť do blízkej reštaurácie na víno alebo aspoň na pivo. Áno, povie, spoločne sa pracovalo, zapíjalo, aj radosť bola spoločná. Presne tak. A to isté platilo, ak niekomu z oddelenia prijali prihlášku na významnú medzinárodnú konferenciu. To sa už dávno zmenilo. Dnes je to celkom iné. Usadia sa, symbolicky si štrngnú. Pamätáš sa? Rozhovorí sa Vojto. Niekedy sme sa stretávali aj cez víkendy. V sobotu podvečer sme sa zastavovali v ústave skontrolovať, ako bežia pokusy. Či fungujú dobre všetky prístroje, zväčša staršie, opotrebovanejšie. Nebolo to po tejto stránke vtedy veľmi slávne. Prístroje boli buď tesne po oprave, alebo pred ňou. Ale na chodbách sa to len tak hmírilo mladými. Navzájom sme si zvestovali, ako dopadli posledné pokusy. Pravda, že sa pamätám. Občas som frflala, lebo po výlete na Kačín sme ešte odskakovali do ústavu, dokonca niekedy aj po koncerte. Kdeže by som bol vydržal čakať do pondelka? Tá radosť, ak boli dobré výsledky a ak sa niečo nevydarilo, v pondelok skoro ráno sa už nasadzovali nové pokusy. Dopijú tých pár kvapiek, čo sa nacedeli z takmer prázdnych fliaš. Potom, aby odviedla od nich pozornosť, povie. V mrazničke mám nanukovú tortu a k tomu aj zamrazené jahody. Posledné z vlaňajšej úrody. Nič lepšie si nemohla vymyslieť, povie. Presne to si v tomto okamihu želajú moje chuťové bunky. O vyprázdnených fľašiach nepadlo ani slovo. Dáva si predsavzatie, že čím skôr kúpi nové. A pre všetky prípady, ak by sa v dome objavil syn, jednu vložím do skrine v spálni, pomyslí si. Fínsku vodku, dáva si sľub. Tú tam odložím.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Etely Farkašovej Scenár. Účinkovala Ľubica Očková. Redakčne pripravila Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

dust of earth.

To bol úvod prelúdia, pieseň Joan of Arc Leonarda Cohena. Bola to ukážka zo zvukovej skúšky z jeho koncertu v Quebecu v roku 2012. Pokračujeme v československých vodách, konkrétne v roku 1971. Vtedy uzrel svetlo sveta album Nová syntéza, na ktorom sa podielal jazzový orchester Československého rozhlasu pod vedením Kamila Hálu a skupina Modrý efekt, čo boli muzikanti sústredení okolo Radima Hladíka. No a z tohto albumu si vypočujeme pieseň Máhra. To je tá pieseň, ktorá na prelome 90. a 2000. rokov zaznamenala comeback v podobe francúzskej elektronickej verzie kapely One T, ale teraz originálna verzia Radima Hladíka.

Milí priatelia, to bola pieseň Má hra Radima Hladíka, kde spolu účinkoval jazzový orchester Československého rozhlasu, samozrejme skupina Radima Hladíka Modrý efekt. To sa písal rok 1971. No a musíme povedať, že táto pieseň 9-minútová obsahuje množstvo hudobného materiálu, ktorým sa naozaj mohli inšpirovať mnohí hudobníci a dejiny nám dali za pravdu, že aj sa inšpirovali. Teraz trochu preladíme žáner. Presunieme sa do roku 1978, vtedy Mark Almond vydal album Other People's Rooms a na tomto albume sa nachádza aj pieseň The City, ktorá veľmi vzdialene pripomína aj zvukový hudobný prejav Deja Ursiniho. Na albume spolúčinkuje množstvo muzikantov, medzi najslavnejších patrí hráč na bicích nástrojoch Steve Gett, Mark Almond a The City.

Toto bol Mark Almond s pesničkou The City z albumu Other People's Rooms z roku 1978. Milí priatelia, Preludium sa chýli ku svojmu koncu. Na záver mám pre vás pripravenú trochu netradičnú inšpiráciu. Tá pochádza z Mississippskej delty, konkrétne z New Orleans, a vypočujeme si tradičnú pieseň Over the Waves. Bude to v interpretácii poľského súboru Vistula River Brass Band, ktorý bol aktívny v 70. rokoch, teda respektíve aktívny, najaktívnejší v 70. rokoch 20. storočia. No a skladbou Over the Waves sa zároveň lúčim s vami.

0: Devín, ladenie.
1: Po dvojici Jarmila Vitovičová a Peter Čaty vám želáme krásne dobré ráno. V Rádiu Devín sa začína rané ladenie, ale je to tiež obdobie, kedy školáci odratúvajú dni do začiatku školského roka a my tiež dni do začiatku ďalších zaujímavých podujatí. Napríklad už koncom týždňa sa tradične na konci leta začínajú kremnické gagy. O mesiac sa zase začínajú 61. bratislavské hudobné slávnosti a v divadlách už inscenačné týmy pripravujú novú sezónu. Dnešné vysielanie v ranom ladení však bude o nahliadnutí do diela významného poľského dramatika Stanislava Ignácy Witkiewicza. Jeho hru Šialená lokomotíva pre rozhlas pripravil Peter Pavlac a predstaví nám ju dramaturg Jan Šimko. V scenárii je aj glosa hudobného skladateľa Mateja Slobodu. Pozrieme sa aj do galérie v Podkrovi v Banskej Bystrici. V Trenčine v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry vstupujú do jeseného programu Čo prinesie, prezradí v rozhovore dramaturgička programu Mária Janušová. No a Bayreuthský festival Richarda Wagnera oslavuje 150 rokov. Dnes sa končí o jeho osobitej inscenačnej tradícii, o špecifickej akustike festivalového divadla, o hudobnom a režijnom tvare predstavení aj o smerovaní festivalu po 150 rokoch. Bude hovoriť naživo u nás po 8 hodine operný kritik a redaktor časopisu Hudobný život Robert Bayer. Ešte raz opakujem, príde po 8 hodine. Bude to tak ako vždy každý rok pútavé rozprávanie práve o festivale v Bayreuthe, ktorý bol naozaj tohto roku výnimočným. Takže verím, že zostanete s nami, budeme tu do 10. Máme toho pripraveného oveľa viac. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: Dnes by mal narodeniny divadelný režisér, dramatik a zakladateľ legendárneho alternatívneho divadla Stoka Blaho Uhlár, mal by 75 rokov. Po novembri 89 založili Uhlár spolu s Milošom Karaskom kultové divadlo Stoka, ktoré sa stalo priekopníkom nezávislej divadelnej tvorby na Slovensku. Za svoju činnosť získalo viacero domácich a zahraničných ocenení. Prvú hru s názvom Kolaps uviedlo divadlo 23. marca v roku 1991 v bratislavskom klube Čierny Havran. Stoka bol fenomén, ktorý šokoval verejnosť a nielen divadelnú. Ale možno sa nám predsa len podarilo zmeniť tvár slovenského divadla, uviedol režisér a riaditeľ divadla Stoka Blaho Uhlár v marci 2021, keď si divadlo pripomínalo 30. výročie svojho vzniku. Uhlár zomrel pred 2 rokmi v júli. Na konci leta v roku 2008 zomrel aj slovenský herec Michal Dočolmanský a v ten istý deň, presne 26. augusta, zomrela aj spisovateľka, pedagogička, publicistka a dlhoročná šéfredaktorka novín Romano Nevo Lille Daniela Hivešová-Šilanová. Vila Tugendhat v Brne sa stala v tento deň v roku 1992 miestom podpisu dohody o rozdelení Československa k 1. januáru 1993. V roku 1880, 26. augusta, sa narodil francúzsky básnik Guillaume Apollinaire, jeden zo zakladateľov modernej francúzskej poézie a propagátor avantgardného výtvarného umenia, najmä kubizmu, možno aj preto, že jeho priateľom bol Pablo Picasso. Pojem krásy rozšíril aj na modernú techniku, vrátil poézii jej zmysel pre tajomno, obohatil verše kultom každodennej krásy a estetického dynamizmu. Apollinaire zomrel po veku 38 rokov na následky španielskej chrípky. V roku 1968 v tento deň zomrel český filmový režisér Martin Frič, ktorý významne prispel k rozvoju slovenského filmu, ako filmy Janošik alebo Varuj. Narodil sa v roku 1902. Z 25. augusta v roku 1986 vydal americký pesničkár Paul Simon svoj 7. štúdiový album Graceland. Napriek obrovskému úspechu nahrávky sa Simon nevyhral kritike. Niektoré kultúrno-politické organizácie bojujúce proti apartheidu v Južnej Afrike ho odsudzovali za porušenie kultúrneho bojkotu a privlastňovanie si africkej hudby. Simon na to odpovedal: predpokladal som, že ak tam pôjdem, odsúdia mňa, hoci som svojim nahrávaním nejako nepodporoval vládu, ani som nevystupoval pred segregovaným obecenstvom. Len som nasledoval svoj hudobný inštinkt a spolupracoval s ľuďmi, ktorých hudbu nesmierne obdivujem. Album Graceland nielen zvýšil záujem o africkú hudbu, ale zabezpečil úspešnú kariéru viacerým umelcom a zoskupeniam, ktoré na ňom spolupracovali. Dnes si vypočujeme skladbu I Know What I Know, v ktorej spolúčinkuje zoskupenie General, MD Shirinda and the Gaza Sisters.

Šialená lokomotíva je významná expresionistická divadelná hra, ktorú napísal poľský autor Stanislav Ignacy Witkiewicz, známy aj ako Vitkaci, v roku 1923. Dnes po obede v Rádiu 9 uvedieme jej rozhlasovú

0: etnologickú výpravu do strednej Austrálie a Oceánie. Krátko po návrate vypukla Prvá svetová vojna a on sa v Rusku stal dôstojníkom cárskej armády. Po návrate z vojny sa v roku 1918 usadil v Zakopanom, kde prežil najplodnejšie obdobie svojho života. V hre Šialená lokomotíva, publikovanej až po smrti autora v roku 1939, sa technická revolúcia stáva symbolom modernity a zároveň jej sebazničenia. Dráma využíva groteskný motív nekontrolovateľne sa rútiaceho vlaku na skúmanie hraníc ľudskej racionality. Lokomotíva prestáva byť nástrojom, kontrolovaným človekom a mení sa na autonómnu silu, ktorá človeka ovláda. Autor, ktorý sa od roku 1925 podpisoval ako Vitkaci, techniku neodmieta, skôr spochybňuje presvedčenie, že racionalizáciou sveta možno odstrániť jeho neistotu, tajomstvo a tragickosť. Vitkaci tvoril v Poľsku v období prudkej industrializácie, rozvoja železníc, elektrifikácie a masovej výroby. Zažil však aj najväčší vojenský svetový konflikt a to, ako Prvá svetová vojna ukázala ničivý potenciál modernej techniky. Stroj už nebol iba nástrojom civilizácie. Delá, chemické zbrane a priemyselne organizované zabíjanie ukázali, že vedecký pokrok môže byť využitý na nebývalú deštrukciu. Vitkacieho skúsenosť s ruskou revolúciou v roku 1917 túto perspektívu ešte radikalizovala. Bol presvedčený, že moderná civilizácia smeruje k postupnému zániku individuality a k mechanizácii človeka, strate individuality a premene človeka na súčasť uniformnej masy. Šialená lokomotíva tento proces redukuje na groteskný, ale mimoriadne presný obraz. Jej pohyb je jednosmerný, nemožno ho jednoducho zastaviť. Technická civilizácia predpokladá, že rýchlejšie znamená lepšie, ale zabúda sa pýtať, kam smeruje. Vlak sa rúti dopredu, no jeho smerovanie nemá vyšší zmysel. Pokrok sa tak oddeľuje od cieľa a stáva sa samoučelným pohybom. V období vzniku hry formuloval Vitkaci teóriu čistej formy. Čistú formu definuje ako konštrukciu z ľubovoľných prvkov spojených do jedného celku. V prípade lokomotívy sa stretajú dve formy, umelecká a technická. Lokomotíva má svoju formu určenú dopravnou funkciou. Má byť dokonale podriadená účelu. V protiklade k nej vytvára umelecké dielo vlastnú, autonómnu organizáciu prvkov. V šialenej lokomotíve dochádza k obráteniu tejto logiky. Lokomotíva prestáva slúžiť svojmu účelu, forma pohybu sa stáva dôležitejšou než jeho význam. Lokomotíva sa rúti, postavy konajú, situácie sa stupňujú, ale mechanizmus už nemožno zastaviť. Aj konštrukcia drámy kopíruje logiku vyšinutého stroja. Jej dej funguje ako autonómny mechanizmus, ktorý produkuje ďalšie a ďalšie udalosti. Kritizovaný technický svet sa tak zároveň reprodukuje v samotnej forme dramatického diela. Technická racionalita sa aj v pláne témy, aj v pláne formy drámy mení na absurdnú autonómiu. To, čo malo byť nástrojom, sa stáva pánom. Vitkaci tak prostredníctvom groteskného prevrátenia demonstruje situáciu, v ktorej človek vytvorí systém, ktorého fungovanie už nedokáže kontrolovať a môže v istom zmysle iba obdivovať spôsob, akým ho jeho vlastný vynález zničí, postavy sa môžu iba prizerať, ako ich ničí umelecké dielo, ktorého sú súčasťou. Adaptáciu drámy pre Slovenský rozhlas pripravil Peter Pavlac podľa prekladu Barbory Ertlovej. Inscenáciu v roku 2016 naštudovali režisér Laco Kerata a zvukový majster Peter Daniška. Rolu rušňovodiča Tengera stvárnil Richard Stanke, rolu kuriča Vojtašáka Juraj Hrčka, rolu jeho snúbenice Júlie Jana Wagnerová, rolu manželky kuriča Žofie Tengerovej naštudovala Edita Boršová, rolu cestujúceho Turbulencia Dmidrigera Dušan Kaprálik, rolu Míny grófky von Barnhelm naštudovala Zuzana Kizeková, rolu vlakvedúceho Tibor Frlajs.
1: No a ešte pripomeniem, že rozhlasovú adaptáciu hry Šialená lokomotíva od poľského autora Stanislava Ignaci Witkiewicza uvedieme dnes o 15. hodine v Galérii veľkých diel v Rádiu Devín.

0: Vo včerajšom Ladení sa Hana Rodová vrátila k trom knihám, ktoré vyšli tento rok a ich autorky a autor sú spájani s Košicami. V rozhovoroch s Janou Wernerovou o jej debute Kolotočárka, Dominikou Moravčíkovou a jej zbierke Moment sily a Slavomírom Sabovom o jeho fantasy knihe pre mládež Kuriéry, nádeje, hľadala aj prepojenia k ich detstvu či vnímaniu rodiny. Pripomeňme si, čo o svojich knihách povedali Slavomír Sabo, Dominika Moravčíková a Jana Wernerová.
1: To moje detstvo, ktoré som prežila ako teda dieťa z Maringotky, sa vynulo tým môjim životom, či už tvorivým alebo súkromným. A teraz som sa teda rozhodla konečne po mnohých rokoch dať to celé nejako dokopy a pustiť príbeh do sveta.
2: Nie je to ale ľahké takto otvorene rozprávať o svojom živote, o živote, ktorý nie je taký tradičný v tom každom slova zmysle, ale naozaj je niečím takmer až filmový. Aspoň ja som mala taký pocit, keď som čítala tvoju knižku, že sa ocitám niekde v nejakej road movie alebo v nejakom filme takmer až kosturicovského typu.
1: Nebolo to úplne môjim zámerom, musím povedať, že kniha vznikala veľmi dlho, viac ako 10 rokov, pretože tým, že teda vychádza z nejakého môjho vnútra, tak pre mňa nebolo vždy jednoduché tie veci opisovať. Častokrát som písanie knihy odkladala na mesiace, niekedy aj na roky. Nechcela som sa k tomu vrácať. Ani som asi netušila, že to nakoniec teda vydám ako knihu. Skrátka som sa rozhodla, že to konečne teda pustím von a hlavne asi niekedy v roku 2023, keď som sa umiestnila v poviedke, lebo som len tak úchytkom poslala nejakú ukážku ako poviedku a chcela som vidieť, čo sa vlastne stane. Či vôbec viem písať prózu, pretože píšem dramatické texty, ale prózu som nikdy v takomto rozsahu nepísala, takže som si počkala na to vyhlásenie výsledkov v poviedke, potom som to skúsila znovu ďalší rok a povedala som si, že to teda skúsim urobiť celé. Ale ešte som chcela vlastne povedať, že v tých rokoch som chodila na DAMU, na doplnkové pedagogické štúdium a tam sme mali taký pekný predmet, ktorý sa volal autorské čtení a každý mesiac sme museli napísať nejaký úryvok a potom ho pred spolužiakmi a spolužiačkami prečítať. A ja som si povedala, že za tie 2 roky toho doplnkového pedagogického štúdia tú knihu dopíšem a zároveň si každý mesiac aj overím, či to má vôbec zmysel.
2: Povedzme ešte, prečo ten názov je Moment sily? Je to moment vašej sily, alebo to vaše vyžarovanie, alebo je to v podstate niečo, čo spája hlavné hrdinky všetkých poviedok, alebo možno niečo úplne iné?
3: Myslím, že spája hlavné hrdinky, zároveň akoby tematicky to vychádza práve z tej prvej poviedky, o ktorej sme hovorili, o tom hľadaní tohto nejakého momentu výkonu, aj toho nejakého automobilového výkonu. Je to teda termín z fyziky a termín akoby zo spustenia otáčavej sily, ktorá sa týka aj kolies. Preto som si ho najprv vybrala a pracovala som s ním ako s nejakým názvom či už tej poviedky alebo nejakých celkov tej knihy a nakoniec sa dostal až na názov knihy, lebo je aj taký všeobjímajúci, aj strašne banálny, aj neurčitý a vlastne môže ukrývať veľa vecí a páči sa mi, ako to rôzni ľudia interpretujú a kde to vlastne nachádzajú naprieč tými príbehmi.
4: V prvom rade ja som námed na ten román nosil v hlave niekoľko rokov, ale stále som sa venoval teda výskumu orálnej histórie a spracovanie historických príbehov, ale potom prišlo obdobie pandémie. No a keďže vlastne ten výskum orálnej histórie sa robí s tými stále najstaršími ľuďmi v niektorej obci alebo v niektorom regióne, tak teraz treba si predstaviť, prídem do dediny, všetko je izolované, je zákaz chodiť vonku a chcem sa stretnúť s najstaršími obyvateľmi obce, aby som položil nejaké otázky a rozprával sa s nimi. Proste nemožné. Tak vtedy som povedal, že možno nastal čas na ten román a že sa na to pozriem a začnem s ním pracovať. A teraz prečo? To jednak súvisí s takým môjim určitým obdobím života, kedy vlastne môj záujem o, volá sa to woodcraft alebo lesná múdrosť, takisto v slovenskom takom nepresnom preklade, ale používanom, alebo scouting. A vlastne ja som s tými deťmi a zároveň na škole trávil veľa času. A ja viem, čo tie deti čítajú, čo sa im páči, čo sa im nie veľmi páči, ale v podstate to čítajú z toho dôvodu, že nie je iný výber, respektíve pokiaľ sa im niečo páči, nie je to určené presne pre nich, je to zvyčajne určené pre tých starších. Tak som sa rozhodol, že teda využijem ten námet, ktorý sebe nosím a napíšem niečo pre tých tínežerov, pretože ja si myslím, že je málo takých dôležitých vecí, ako je proste ten tínedžerský odpor voči tradičným hodnotám. On sa to potom trošku upokojí, ale vlastne znamená to aj posun, bez toho by sa spoločnosť nerozvíjala.
0: Všetky tri rozhovory Hany Rodovej s Janou Wernerovou o knihe Kolotočárka, Dominikou Moravčíkovou o knihe Moment sily aj Slavomírom Sabom o knihe Kuriéri nádeje nájdete aj na našom webe.

0: Rádio Devín, glosa.
1: Dnešná glosa od hudobného skladateľa Mateja Slobodu má názov Keď umenie bolí. Autor to samozrejme nemyslí doslovne, skôr sa nám pokúsi vysvetliť, podľa čoho by sme mohli určiť, kedy je hudba nadčasová a univerzálna.
2: Existuje jedna z tých pohodlných kultúrnych lží, ktoré si spoločnosť rada opakuje pri každej príležitosti. Že klasické umenie je nadčasové a univerzálne, že Mozart, Haydn, Gluck, Rameau patria všetkým, zatiaľ čo súčasné umenie, tá hermetická, dráždivá, nepríjemná vec, patrí len hrstke zasvetených, ktorí sa na ňo pozerajú cez okuliare s hrubými sklami a tvárou znalca. Vo svojej jednoduchosti sa jedná o krásnu lož. A ako každá krásna lož, skrýva v sebe niečo oveľa znepokojivejšie ako prostú nepravdu. Začnem osobnou spoveďou, pretože estetické argumenty sú presvedčivejšie, keď majú telo. Strávil som 5 hodín s Wagnerovým Parzifalom v štátnej opere v Prahe. 5 hodín filozofie, oblečenej do hudby. 5 hodín, počas ktorých sa mi striedavo zdalo, že rozumiem všetkému a potom zase absolútne ničomu. Dielo ma neomráčilo. Dielo, a toto slovo volím vedome, ma zasialo. A čo bolo zasiate, začalo klíčiť až neskôr, v tichých momentoch, keď som na to nemyslel. Čím viac času uplynulo, tým hlbšie som klesal do jeho vnútra, alebo ono klesalo do môjho. Avšak na druhý deň som si musel pustiť svoju milovanú Carmen. Bizet, slnko, temperament. Radosť plná spomienok na jedno leto. A nebolo to v zásade ani unikové gesto. Nebola to ani kapitulácia. Bolo to vydýchnutie, ktoré mi paradoxne dovolilo lepšie zadržať emóciu z Wagnerovho Parzifala. Tento drobný osobný diptych Parzifal a Carmen prirovnaním by sa dalo povedať, že sa jedná o fermentované hrozno, z ktorého sa postupne rodí víno a iskra instantnej vášne a radosti je v skutočnosti presným modelom toho, o čom sa tu chcem dnes s vami rozprávať. Pretože práve toto napätie medzi pomalým a okamžitým, medzi hĺbkou a povrchom, medzi umením, ktoré bolí a umením, ktoré teší, leží v samom jadre mýtu o elitárstve. Mozart, Gluck, Monteverdi nepísali totiž pre bežný, vulgárny ľud. Táto veta znie síce ako provokácia, ale je to len historické konštatovanie postavenia vysokého umenia v dobovej spoločnosti. Písali pre aristokraciu, pre cisársky dvor, pre tých, ktorí mali operné lóže, ktorí mali čas a peniaze na hodiny hry na klavír alebo na iný hudobný nástroj, na hudobnú výchovu. Všetky tieto veci im dovolili následne rozoznať, kde sa zložitá harmonická štruktúra stretáva s galantnou ľahkosťou. Písali pre publikum, ktoré vedelo, čo konzumuje a prečo je to cenné. Napriek svojej nespornej genialite mnohých týchto diel sú stále len sofistikovaným produktom kultúrneho systému, ktorý je rovnako podmienený kontextom, vzdelaním a skúsenosťou ako čokoľvek, čo dnes vystavujú v súčasných galériách za bielými stenami moderní konceptuálni autori alebo o čo sa snaží súčasná tvorba v hudbe. To, čo dnes nazývame v prípade týchto klasických, úplne neskonale úžasných diel ľudskou prístupnosťou, nie je vlastnosť ukrytá len v notách a v nich samých. Nazdávam sa, že je to aj sediment stáročí s nánosmi kanonizácie školských osnov a hlavne dostatočným časovým odstupom. V tomto ohľade mi napadá spomenúť už legendárne prvé uvedenie Svetenia jary od Stravinského. Luigi Nono stojí na opačnom konci tohto paradoxu a práve preto je jeho prípad tak trpko poučný. Písal poväčšinou z presvedčenia, no on bol lavičiar, politicky angažovaný, v zásade silný komunista, no zároveň bol hlboko presvedčený, že estetika pohodlia je forma ideologickej kapitulácie. Jeho hudba to dáva pocítiť každou sekundou. diela ako Fragmente, Stille, Andiotima a Carlo Scarpa či Il Canto Sospeso nie sú náročné preto, že by Nono pohrdal poslucháčom. Nono veril, že poslucháč si zaslúži byť vyrušený, destabilizovaný, vytrhnutý, tak povediac, z konzumu zvuku. A predsa, s tou trpkou iróniou, ako by Adorno komentoval s pochmúrnym potešením, skončil pred tým istým buržoáznym publikom v tých istých čalúnených sálach, od ktorých sa celý život odvracal. Revolúcia si našla miesto na sedadle s dobrou akustikou. No práve v tomto paradoxe sa skrýva pointa. Nono neskončil v sálach pre elity, hoci do niektorých sa žiaľ ešte ani nedostal, preto, aby jeho hudba bola elitárska svojou podstatou. Nonová hudba ešte nemala, verím, za sebou dostatok času. Nemá za sebou storočia opakovaní, naštudovaní, množstvo školských učebníc. A hoci neviem, či chcem žiť vo svete, kde na mňa bude vyskakovať jeho Prometeo aj z jogurtových reklám, viem si predstaviť, že niekedy v budúcnosti bude hudba tohto génia na rovnakom piedestáli ako tie klasické diela. Napriek tomu je potrebné snažiť sa prinášať aj týchto majstrov verejnosti. Skúšať to stále zas a znova vysvetľovať, vzdelávať. Bo je to rovnaká krása, zasahujúca to isté miesto v duši, ako Madamina Il Catalogo e Questo od Mozarta. Na záver by som sa rád vrátil ku svojmu Parzifalovi a Carmen. Walter Benjamin, ktorého som už spomínal v minulom diele, rozlišoval medzi Erfahrung a Erlebnis, teda medzi skúsenosťou, ktorá sa vrství a mení nás znútra, a zážitkom, ktorý sa spotrebuje a zmizne. Parzifal je Erfahrung, dielo, ktoré nezačne pôsobiť pri záverečnom potlesku, ale týždne po ňom, keď zistíte, že nad niečím rozmýšľate inak a neviete vlastne odkedy. Carmen je Erlebnis. Instantné naplnenie emóciami, slzami, radosťou. V tomto by som rád povedal, že necítim rozdiel, čo sa týka kvality týchto dvoch diel a ani ich nemôžem, ani nechcem hodnotiť. Len to dávam ako príklad Erfahrungu a Erlebnisu. Záverom by som povedal, že zdá sa, že podstatný a rozhodujúci je teda čas. A teda úplne záverečná otázka nemusí byť koniec koncov položená, pre koho je súčasné umenie určené. Môžeme sa však opýtať ešte trošku nepríjemnejšie. Čo sme ochotní vydržať a ako dlho?
1: Počúvali sme glosu hudobného skladateľa Mateja Slobodu s názvom Keď umenie bolí. Spomínal Richarda Wagnera, to je veľká osobnosť hudby 19. storočia. Práve pri tejto osobnosti sa zastavíme už po 8. hodine, pretože našim hosťom v ranom mládení bude Robert Bayer, čo je operný kritik z časopisu Hudobný život, a budeme hovoriť o 150-ročnej histórii a tradícii v Bayreuthe, pretože Robo bol na festivale v Bayreuthe, ktorý sa práve dnes končí. Takže pri mene Richard Wagner sa dnes ešte zastavíme. Teraz počúvate Rané ládenie aj o 7 hodine a 42 minúte.

0: 7 hodín 47 minút počúvate Rana Ladenie v Rádiu Devina. Ideme do Banskej Bystrice, pretože výstava 444 nadväzuje na dlhodobú snahu galérie v Podkroví prinášať práve do Banskej Bystrice kvalitné a žánrovo rôznorodé projekty, ktoré prepájajú rôzne generácie a médiá súčasného vizuálneho umenia. Štyri autori vystavujú spoločne, no každý z nich rozvíja svoje vlastné vizuálne a tematické línie, čím vzniká medzi nimi živý dialog. Fotograf Peter Haas sa pre pracovné povinnosti v zahraničí vernisáže zúčastniť nemohol. Jeho fotografická tvorba spája konceptuálnu a surrealistickú fotografiu a historické fotografické procesy využíva ako súčasný výtvarný nástroj transformácie obrazu, ktorý označuje pojmom transmutačná fotografika. Na otvorení výstavy Zuzana Ševčíková oslovila trojicu ostatných autorov, začala však kurátorkou.
1: Kurátorka výstavy kunsthistorička Zuzana Bartková. Štyria výtvarníci, ktorí na prvý pohľad nemajú nič spoločné, ale predsa sa nejakým spôsobom prelínajú.
2: Na to, aby som dekodovala v názve výstavy, čo to je for, si ma zavolali ako najstaršiu vôbec, ktorá s nimi kedy spolupracovala. No a ja som ten for odhalila. Je to fortieľ. Je to skrátka zručnosť a osobitá forma, vôbec formulácie myšlienky, ktorá vedie k dielu ako celistvému objektu výtvarno-umeleckému, ako k nositeľovi myšlienky jej a trvácnemu objektu, na rozdiel od predošlých výtvarných tendencií, ktoré úplne rezignovali napríklad na trvácnosť, na technicko-technologické grify. Títo ich jednoducho cizelujú, učia sa zo starých zdrojov, poučujú sa zo starých skúseností a inovujú, osvojujú si a uvádzajú do nových súvislostí a nových polôh tie staré techniky, takže vytvárajú si vlastné technické, technologické postupy aj s vlastnými názvami, ale aj s efektami, ktoré, povedzme, sú niečo nové. Ten for je fortieľ.
1: Pri mikrofóne jeden zo štyroch vystavujúcich autorov, Patrik Ševčík. Ty sa prezentuješ grafik alebo grafického cyklu. A ako sme vlastne počuli aj slova kurátorky, všetci hľadáte svoje vlastné metódy a svoje vlastné techniky. Aký je ten tvoj prístup k tvorbe?
3: Tu konkrétne na výstave je vystavená séria štyroch obrazov grafik, ktoré sú vytvorené klasickou sieťotlačou, čiže klasickou technikou a doplnená o ručný zásah. Ale je pravda, že vytvoril som si aj techniku, ktorá je autorská vlastná. To vytváram v podstate súčasné grafiky a grafické listy.
1: Ak by sme sa chceli zhovárať o obsahu tohto grafického cyklu, cítim tam také nejaké volanie o pomoc alebo takú hrozbu nejakého nebezpečenstva. Tak skúsme povedať poslucháčom, že čo je na tých grafikách a ako to bolo vlastne myslené.
3: Táto séria, ktorá v preklade do slovenčiny by sa mohla preložiť ako Ďalší deň voľna, nadväzuje na sériu, ktorú som riešil už od roku 2018. A sú to zobrazené výjavy na mori, pohoda pri mori, plávajúci, kúpajúci sa ľudia a na horizonte, vlastne na hladine sú ohrozujúce prvky ako napríklad havarované kontajnerové lode alebo vojenské lode, prípadne tankery. V podstate táto dvojznačnosť čítania toho obrazu prináša kontrast a tým pádom aj nejaké keby volanie alebo taký apel na diváka. Tie čierne škvrny, ktoré sú v podstate doplnenou vrstvou, ručným vstupom, tak zahmlievajú ako keby to čítanie, zároveň vymazávajú časti obrazu. Poukazujú na to, ako kritické alebo katastrofálne scenáre sa stávajú súčasťou nášho života a zároveň hovoria aj o tom, že či tie veci v podstate náhodou aj neprehliadame. Jednak znemožňujú čítanie, ale jednak zakrývajú aj isté tieto katastrofické scény.
1: Ďalší vystavujúci autor, Pavol Štesko, slovami historičky umenia a kurátorky výstavy To, čo vás spája, to je ten fortiel. Je to také naozajstná tá zručnosť, ktorú dokážete vlastne zúročiť a pripraviť svoje umelecké diela. Vy sa dnes prezentujete sochárskymi dielami, ale nie je to jediná oblasť umenia, ktorá v podstate vás zaujíma. Čiže povedzme možno k tým súčasným dielam na výstave a potom, čo všetko ešte je v tom vašom okruhu umeleckého záujmu.
4: No, tak my sme sa vlastne takýto štyria stretli, hej. Peter Haas, Sérov a ešte Patrik. Oni trošku viacej ladia dokopy. Vlastne ja tu mám viacej tých diel ako oni, hej, lebo tie sochy to tu tak doplňajú ten priestor, akože môžeme ich dať ďalej a tak ďalej. No ja vlastne tu predstavujem aj staršie veci, ale aj úplne nové veci. Kamenné, bronzové, používam aj slovenský kameň, tuhársky mramor. Vlastne som ho tak, dá sa povedať, vykopal, kedy sa používal dávno a na také upomienkové predmety. Sú to hlavy, sú to potom postavy, sú spínajúce sa, padajúce a tak ďalej.
1: Samozrejme, tie plastiky sú statické, ale zdá sa, že sú v pohybe.
4: Áno, tak človek má v tej hlave víry veľa vecí človeku a aj ten pohyb, aj tá statika, aj tá hlava, každá hlava vlastne, oni sa podobajú, ale každá je iná. Niekedy stačí len pár čiar navyše na kameni vysekať a máte tú hlavu úplne iný pohľad. No ako je to vlastne ako prirodzené, ako tvár.
1: Sochárstvo nie je jediná oblasť vlastne, ktorá vás zaujíma, čiže okrem toho, čomu všetkému sa ešte venujete vo vlastnej tvorbe.
4: No ja som kedysi dávno reštauroval a vlastne akože kurátori to aj na mne hovoria, že keď vidia moje veci, že vidno, že mám veľa rozličných materiálov používam. A venujem sa dosť teraz akože malbe na sklo, ako malujem na sklo a vlastne vytváram také, dá sa povedať, tiež portréty na sklo, ale aj robím také, poviem, že som si tak pre seba vymyslel, tieň obrazy to volám, odsadím to sklo od zadnej plochy, čiže vlastne ako ide svetlo, tak vlastne to hádže aj tiene, podľa slnka alebo podľa ako si chcete nasvietiť ten obraz.
1: Ďalšou výtvarničkou, ktorá sa prezentuje na výstave, je Nina Haasová. Ty tu vystavuješ maľby. Na prvý pohľad však ale nebola som si istá, či ide o grafiku alebo maľbu, ale v každom prípade, keď sa pozrie človek bližšie, zistí, že ide o tvoju takú autorskú techniku.
5: Z fyzikálneho hľadiska sa to volá, že Marangoniho efekt. Je to na základe povrchového napätia a tie maľby robím liehovým moridlom. To má nižšie povrchové napätie a to moridlo lejem do technickej želatiny, ktoré má vyššie. Je to taký autorský výskum, by som to možno nazvala.
1: Fyzikálny výskum, fyzikálna práca a technika, ktorú si spomenula. Viem, že je to veľmi ťažká otázka, ale skúsme poslucháčom nejako opísať, že ako vlastne vyzerá potom ten obraz, keď takýmto spôsobom pracuješ s čiernou farbou na bielom podklade.
5: Ja natiahnem vlastne technickú želatinu na plátno. A na to vyskladám takú, že vysokú vežu, kde položím plech a lejem na toto moridlo, ktoré sa do istých nejakých malých čiastočiek rozpráši po tom plátnu. A tam nastáva ten Marangoniho efekt. Tam, kde tej tekutiny viac, sa začne vlastne rozpíjať po takých kapilároch. A začne expandovať do rôznych ako...
1: Ne, z lukov?
5: Môžeme z lukov, hej. Niekde mi vznikajú vlastne také temnejšie plochy, ktoré zase sa tak rozpínajú, inde len také veľmi malé časti bodov a ja vlastne vedome pracujem aj s tým rozpíjaním a s tým rastrom, pretože oko vlastne to začne trošku vnímať ako v pohybe, takže taká istá veľmi latentná optická ilúzia tam nastáva. Zároveň sa tam hrám s takými dvoma až troma farbami, pretože tiež to oko vlastne, keď máš dve, tri farby, je to rozpité, tak má tendenciu to vnímať v istom pohybe.
1: Ty aktuálne študuješ teda výtvarné umenie na ktorej škole, v akom ateliéri?
5: Aktuálne som dokončila bakalársky ročník na VŠVU. Začala som u Vojtecha Kolenčíka, ktorý následne po dvoch rokov odišiel, takže sa to prehodilo na Andreu Pezman a pokračujem svoje magisterské štúdium u Rastislava Sedláčika.
1: Hovoríš, že tieto obrazy, ktoré tu prezentuješ, sú výskumom. Znamená to, že ešte je to v nejakom procese, že ešte budeš ako keby skúmať túto tému a túto techniku aj ďalej, alebo už to považuješ za hotové?
5: Aktuálne teraz to mám uzavreté ako hotovú sériu. Či sa k tomu vrátim, neviem predpokladať, ale chcela by som teda vyskúšať aj také iné prístupy. Tým, že začínam magistra na malbe, tak by som si chcela vlastne vyskúšať možno viac maliarské prístupy. Vrátiť sa k takej expresii, lebo s tou som začala aj štúdium grafiky a mám pocit, že som sa dostala do takého vyčistenejšieho bodu.
1: A abstrakcia je to, čo ťa bude zaujímať aj v budúcnosti, alebo?
5: Myslím si, že som celkom zdatný kresliar, len tá figura previesť do toho vlastného umenia je náročná a zatiaľ som sa neodhodlala. Takže pre mňa ten abstrakt vždy bola taká moja vlastná pôdička, v ktorej som sa cítila doma, ale asi by som chcela trošku zabrdnúť aj do tej figurácie, teda, že som otvorená rôznym možnostiam, ale aktuálne to bola tá abstrakcia, že aj som ju doštudovala, bavilo ma v tom rozmýšľať.
0: Vďaka Zuzane Ševčíkovej sme boli na výstave 444, ktorú môžete v Banskobystrickej galérii v Podkroví vidieť do polovice októbra.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: V Rádiu Devín počúvate Rano ladenie aj o 8 hodine. Dnes je 26. august, je to zároveň deň, kedy sa končí 150. ročník festivalu v Bayreuthe. Je to téma tých najbližších minút u nás v Ranom ladení, pretože našim hostom bude operný kritik Robert Bayer, ktorý bol na tomto festivale už po niekoľkatýkrát. Takže o tom všetkom sa budeme rozprávať. Akými očami, povedzme, sa pozeral na tohto ročné uvedenie inscenácií, ktoré videl práve na festivale v Bayreuthe. Ale pripomenieme si aj pedagogičku spevu Magdalenu Martinčekovú, ktorá nás iba pred pár dňami opustila, takže aj tejto dáme budeme venovať pozornosť do 9. hodiny. Ešte raz vás pozdravujeme a príjemné počúvanie.

0: Host naladený na Devín.
1: Barojské slávnosti tento rok oslavujú 150 rokov, jubileum však nebolo iba príležitosťou pripomínať si minulosť. Festival sa rozhodol pre projekty, ktoré v jeho histórii ešte nemajú obdobu. Poprvý raz napríklad zaznel v Bayreuthe Wagnerov Rienci. Je to opera, ktorá do tradičného bayreuthského repertoáru vôbec nepatrí. A Nibelungov prsten zase dostal podobu experimentu s umelou inteligenciou a bez režiséra v tradičnom zmysle slova. Na bayreuthských slávnostiach bol aj hudobný publicista a operný kritik Robert Bayer, ktorému želám pekné dobré ráno. Ahoj, vítaj.
2: Príjemné, dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
1: Robert, už to, čo sme počuli v tej hlavičke celého nášho príbehu, ktorý dnes chceme rozvíjať, sú naozaj veľmi zaujímavé dva faktory, pri obidvoch sa zastavíme. Jednak Rienci a jednak inovatívnym spôsobom inscenovaný Nibelungov prsteň. 150 rokov Bayreuthu je však naozaj významné jubileum. Je to dôležitá zastávka, pri ktorej sa musíme zastaviť, a zaujíma ma, či vlastne tá atmosféra a to jubileum a tých 150 rokov bolo cítiť, povedzme, všade tam, kde si bol v Bayreuthe, a či to bolo naozaj tak.
2: Ďakujem za otázku. Táto atmosféra tam skutočne bola cítiť. Našťastie to nebolo iba jubileum. Máme teraz 150 rokov. Sme jedným z najstarších operných festivalov na svete. Uh-huh. Tuším, že bayreuthské slávnosti sú druhý najstarší. O rok staršie iba sú mníchovské operné slávnosti. Takže od roku 1876, od 13. augusta, vlastne kedy prvýkrát zaznelo Zlato Rína, a tým aj začiatok celého cyklu Nibelungov prsten. Takže práve naopak, aspoň dva projekty položili tohto roku otázku, čo sa vlastne ešte v Bayreuthe smie a čo treba ešte skúsiť nejak inak. No a pre mňa boli najzaujímavejšie práve dva projekty, a to boli inscenácie Rienciho a inscenáciu, ako si už spomenula, prsteňa Nibelungovho, každý úplne opačným spôsobom. Rienci otvoril dvere do minulosti, ktorú Bayreuth desaťročia ignoroval, a Ring sa naopak veľmi demonstratívne a technologicky veľmi odvážne pokúsil pozrieť dopredu.
1: Hej, to sú inak dve veľké výzvy pre 150 rokov Bayreuthu, ale hovorme o Rienci, pretože ty máš práve k tejto opere taký osobitý intimný vzťah, by som povedala, tak kde začína, povedzme, tvoj príbeh s Riencim?
2: No, tak je to skutočne tak, ako si spomenula. Ja som do problematiky, alebo do diela Richarda Wagnera vstúpil práve cez toho Rienciho v roku 1997, ešte keď som študoval v Bratislave. A keď sme autobusom chodievali do Viedenskej štátnej opery na stojáka na predstavenia, tak tam som si bol pozrieť vlastne vtedy aj Rienciho. Vtedy na tú dobu to bolo tiež veľkým inscenačným počinom, pretože tá opera bola dlho repertoármi operných divadiel opomínaná. No a vtedy to bola inscenácia Davida Pountneyho, ktorý bol vtedy na vrchole svojich kreatívnych síl, a dirigoval Zubin Mehta, Siegfried Jeruzalem spieval Rienciho a mladá Violeta Urmana spievala Adriana Irene, bola vtedy Nancy Gustafson. Takže som sa s Wagnerom na javisku nestretol, alebo nezačal som s Wagnerom na javisku, so živým Wagnerom na javisku cez Lohengrina, Tristana alebo cez Prsteň, čo je tá bežnejšia cesta, ale práve cez toto obrovské a trochu megalomanské rané dielo. No a zároveň som patril k tým, ktorí si dlho hovorili, že toto dielo vlastne je to síce mladý Wagner, 1842 bola premiéra, na základe veľkého úspechu, to bol jeho prvý veľký úspech v Drážďanu, na základe tohto úspechu dostal pozíciu dvorného kapelníka Saskej dvornej kapely v Drážďanoch. No ale vlastne už kompozične chce to byť tak trochu veľká francúzska opera, ale už je v nej počuť vlastne aj tie náznaky toho neskoršieho Wagnera, hlavne čo sa týka jeho prác s leitmotívmi alebo aj inštrumentácia, farba. Takže som bol vlastne jeden z tých, ktorí hovorili, aby sa táto opera skúsila zahrať aj vo festivalovom divadle, aj keď nepatrí do tohto festivalového kánonu. Takže chápem historické dôvody, ale predsa len je to Wagnerová opera a navyše veľmi zaujímavý dokument toho, odkiaľ Wagner vlastne vyšiel.
1: Dobre, takže keď si sa dozvedel, že to budú uvádzať vo Festspielhause, tak si bol asi riadne zvedavý, ako teda naplnila očakávania, povedzme, táto inscenácia u teba. Nebol si sklamaný?
2: Nie, určite som nebol sklamaný a hlavne teda hudobne nie.
1: Čo je na tejto opere vlastne také zaujímavé? Lebo Rienci, tak ako si už hovoril, predsa len nemá postavenie Tristana alebo Prstenia. V čom vlastne tkvie to čaro Riencio?
2: Presne ako si povedala, nemá toto postavenie, nie je ešte na tej úrovni a vôbec to netreba predstierať, že je to dielo rovnaké úrovne. Je tam toho mladého Wagnera vyslovene cítiť a hlavne počuť. Postavy v tomto príbehu sú oveľa statickejšie, psychologicky ešte nie sú tak presne vybudované, ako neskôr napríklad, no už úplne dokonalý príklad je napríklad Prsteň. Keď si vezmeme Wotana alebo Hansa Sachsa z majstrov spevákov Norimberských, tam sa charakter mení priamo pred nami a hudba nám umožňuje sledovať takmer každý vnútorný pohyb postavy. No a v Riencim to ešte zďaleka takto nie je. No ale zároveň je fascinujúce počuť, čo všetko tam už aj existuje. Takže je tam jeho zmysel pre farbu orchestra, pre veľké dramatické gradácie a už aj pre návratové motívy. Samozrejme, ešte by som nehovoril o leitmotívnom systéme v tom zmysle, ako ho poznáme z Prstenia alebo neskôr aj z Parzifala. Ono to vždycky funguje trochu inak a v Riencim ešte vôbec nie tak ako neskôr. Tieto leitmotívy nemajú ešte takú dramatickú váhu a ani takú hustotu vzťahov, ale ten spôsob uvažovania už počujeme. No a potom je tu ešte jedna vec. Rienci je typickým príkladom veľkej francúzskej opery, ako som spomínal. Obrovské scény, balet, politický konflikt a popri ňom súkromná dráma. No a práve prepájanie verejného a privátneho je pre tento žáner veľmi charakteristické. Takže vlastne Wagner veľmi dobre vypozoroval tieto žánrové zvláštnosti, napísal dlhú operu pri svetovom uvedení, pri tej svetovej premiére vlastne v Drážďanoch. To bol obrovský úspech, ale tá opera mala takú dĺžku, že ju rozdelili na dva večery vtedy. A dodnes vlastne aj v Bayreuthe vlastne tohto roku sa musel pristúpiť k ukráteniam a k verzii, ktorá by vlastne nepresiahla alebo nerozbila nejak ten časový rámec predstavení v Bayreuthe. Čiže keď človek Riencio počúva bez predsudku nejako nedokonalého predchodcu Tristana, ale ako samotné dielo, začne fungovať, by som povedal, celkom dobre, hlavne v tom Festspielhausu.
1: Možno zopakujeme to naozaj, že za 150 rokov v Bayreuthe ani raz nezaznela táto opera. Opera Rienci, o nej hovoríme, lebo to bol jedna z takých čerešničiek tohto ročného festivalu, že tam vlastne uviedli túto operu. Komu, na koho plecia povalilo vedenie festivalu práve túto inscenáciu? Povedzme si niečo o inscenačnom týme.
2: Začal by som ešte ale pri prvej časti otázky. Richard Wagner sám neskôr vlastne potom už ako napísal svoje vrcholné dielo, považoval svojho Riencieho za veľkého krikľúňa, takže vlastne nepovažoval alebo nestával ho na jednu úroveň ako blúdneho Holandiana, ktorým ten alebo blúdiaceho Holandiana správne, ktorým ten kánon v Bayreuthe vlastne začína a v podstate ho odmietal, ale s postupom vlastne rokov nejak ako silneli, aj čo sa týka vlastne povahy kompozície a toho orchestrálneho materiálu v partitúri, hlasy, ktoré sa prihovárali za uverenie alebo za prevzatie toho Riencieho do bajrockého kánonu. No tohto roku na práve 150. výročie sa vedenie festivalu rozhodlo tomuto učiniť zadosť. No a vlastne bezprecedentná dĺžka predstavenia, 9 predstavení sa odohralo vlastne toto leto. Vlastne inscenovali ju maďarské režisérky Alexandra Semeredi a Magdolna Parditka a ich základný obraz bol veľmi účinný vlastne na javisku pred nami, ako keby vyrástol spod javiska. Obrovský obytný blok, taký panelák s jednotlivými bytmi, v ktorom vidíme rodiny, ľudí s mobilmi, obrazovky a na nich neustále bežiace správy. Čiže hneď je jasné, že nejde o historický Rím, kde je vlastne táto opera zasadená, alebo príbeh tejto opery zasadený, ale v tom videní maďarských režisérok ide o súčasnú spoločnosť, ktorá je permanentne napojená na informačný tok, takže je tam tá aktualizácia veľmi zrejmá. No a tá spoločnosť je rozdelená na dva tábory, to je samozrejme už aj v tom pôvodnom Riencim. Jedni podporujú Orsiniho, druhý Kolonovcov, Rienci sa objaví ako niekto, kto dokáže tieto dve skupiny spojiť, lenže potom sa stane presne to, čo poznáme aj zo súčasnej politiky. Človek, ktorý prichádza ako zjednotiteľ, postupne, by som povedal, začne podľahne, veriť,
1: ale
2: začne veriť svojej vlastnej moci natoľko, že jej podľahne, no a začne ju zneužívať. A to mi pripadalo veľmi čitateľné a vôbec nie násilne aktualizované.
1: Hej, mala inscenácia Achillovú petu?
2: Áno, mala zásadnú a to bola práca s postavami. Wagner ich už sám napísal trochu schematicky a keď ich režisér nechá ešte aj scenicky pomerne statické, problém sa zosilní. A najviac to bolo cítiť pri zbore, pretože zbor je skutočnou hlavnou postavou Rienciho. Je to tento ľud, dav. Ľud Rienciho vlastne vyniesie hore a ten istý ľud ho aj potom zničí. Je tam obrovský priestor v inscenácii hovoriť o psychológii dávu, manipulácii, potrebe vodcu, o tom, ako kolektívna eufória dokáže zmeniť, ako sa dokáže zmeniť na kolektívnu nenávisť. No a práve tento zbor zostával až príliš často len takou masou stojacou na javisku. Mm-hmm. Hudobne bol výborný, to je zbor v Bayreuthe už tradične, ale scenicky sa s ním podľa mňa dalo urobiť ešte o mnoho viac.
1: Ty si spomínal taký dramaturgicky prekvapivo inscenovaný vzťah Rienciho k vlastnej sestre. Možno toto vysvetlí?
2: A bola tam

0: A naznačuje incestný vzťah medzi Riencim a Irene a samozrejme človeku okamžite napadnú incestné rodinné väzby v neskoršom prstení. No ale týmto sa vlastne zároveň komplikuje vzťah Irene a Adriana. Adriano je synom Štefana Kolunu, teda patrí k jednému z politických táborov, ale teda z nepriateľných, ale miluje Riencyho sestru. No a Irene je v tejto inscenácii navyše rozpoltená medzi Adrianom a Riencym, takže toto vlastne, tak ako by som povedal, komplikovalo, alebo vlastne situáciu tak trochu divadelne posúvalo ešte aj na úroveň, na inú úroveň. To bolo ako koncept veľmi zaujímavé, len som si nevždy bol istý, či to na javisku skutočne vytváralo aj hlbší charakter, alebo iba pridávalo ďalšiu informáciu. A to je rozdiel, pretože divadlo môže mať veľa nápadov, ale nápad ešte nie je psychológia.
1: No, a ešte aké iné nápady sme mohli vidieť v opere Rienci?
0: No, v prípade oboch režisérok sa jedná o veľmi mladé, vlastne čiastočne začínajúce, akurát teraz začínajúce režisérky, ktoré si vlastne vydobili prvé vavríny na nemeckých operných javiskách prvými inscenáciami. A viem, že sú vo veľmi úzkom pracovnom aj umeleckom spojení s Tobiasom Kratzerom, ktorý je intendantom Hamburskej opery. Tam už vlastne mohli vlani v novembri inscenovať Ruslana a Ľudmilu, ktorá je tiež veľmi problematická opera, čo sa týka charakterov, pretože tiež podobne statická, tak ako Rienci. A no ale tie nápady vlastne... Tu sa vlastne dostávam k ďalšiemu problému tej inscenácie, preto som spomínal aj Tobiasa Kratzera, že počas baletu, ktorý opera Rienci má niekoľko baletov, len tie museli byť skrátené, aby to, ako som spomínal na začiatku, nerozhodilo rámec toho divadelného večera. Takže vlastne jeden ten balet bol inscenovaný a vtedy vlastne sa počas neho z prepadliska vysunula kopia portálu Festspielhausu a postavy na javisku, alebo ten ľuda Dau, sleduje akési naivné predstavenie, v ktorom sa miešajú motívy Wagnerových opier patriacich do bajrockého kánonu. Takže sme tam videli napríklad Sentu, ktorá prechádzala medzi Alberichom, Mímem a Votana s obrazom s Holenderom a hľadala, kde je ten Holender. To bolo čiastočne veľmi vtipné, taký Bayreuth v Bayreuthe. No len, ako som spomínal, tu som mal totiž trošku pocit déjà vu, pretože tá bajrocká seba irónia už bola oveľa presnejšie použitá napríklad v Bayreuthe už v Kratzerovom Tannhäuserovi a tam mala veľmi konkrétny vzťah k samotnému dielu. Nebola to len taká fraška alebo nejaké baletné intermezo, ako v prípade tejto inscenácie Riencio. Ale u Kratzera mala vlastne konkrétny vzťah aj k festivalu, aj k publiku. No a tuto na mňa pôsobilo trochu odvodeným dojmom.
1: Možno pripomeniem pre poslucháčov, že dnes sa venujeme festivalu v Bayreuthe. Je to elitný festival, na ktorý sa nedá dostať len tak jednoducho. Náš ranný host je operný kritik Robert Bayer. Chodí tam už roky. Myslím, že to bol tvoj 10. ročník, 11.
0: Áno, správne, 10.
1: 10. ročník. Je to naozaj podrobná analýza diel a dnes zaostrujeme na Rienciho, čo je opera, ktorá nebola nikdy uvedená a teraz to bolo poprvýkrát, takže preto tá analýza práve tejto opery. Ale pozrieme sa na ňu ešte na záver hudobne, lebo máme aj hudobnú ukážku.
0: Tak tá hudobné naštudovanie ma, ako som spomínal, uspokojilo viac. Natália Štucman, ktorá dielo v Bayreuthe naštudovala, mala partitúru pevne v rukách. No a práve v Bayreuthe sa ukázalo, aká zaujímavá je Wagnerová orchestrácia už v tomto ranom období. A ten zvláštny zmiešaný zvuk Festspielhausu, ktorý má skutočne vlastné akustické zákonitosti, kde orchester nie je priamo pred divákom, ale prichádza z prekrytého orchestrická. Rienci mu prekvapivo pristal, zvuk bol mohutný, ale nebol hrubý a veľmi dopadol aj hlavný predstaviteľ titulnej postavy Andreas Schager. Rienci je obrovský pár, nestačí mať len dramatický tenor, človek si musí rozložiť sily na celý večer a Schager to tento raz zvládol a hovorím tento raz aj preto, že som ho predvolaní v Bayreuthe počul ako Tristana alebo zažil ako Tristana a v treťom dejstve už bolo veľmi cítiť, že mu dochádzajú sily a hlas sa začínal lámať. V Rienci sa to teraz nestalo. Na najlepšie to bolo počuť práve v jeho veľkej modlitbe Almechtiga Fáta. Začal ju veľmi intimne, mekým pianissimom a potom ju frázu po fráze vystával až k dramaticky exaltovanému záveru a nebolo to iba teraz vám ukážem, aký mám veľký hlas, ale malo to aj divadelnú logiku.
1: Tak poďme si vypočuť práve túto áriu. Prosím ťa, zopakujú.
0: Allmächtiger Vater.

0: Počúvate Rané ladenie, počúvate Rádio Devín. Toto bola Rienciho modlitba. Rienci je naozaj veľmi ranná, skorá opera mladého Richarda Wagnera. Nikdy si neprijal, aby znela na festivale v Bayreuthe. 149 rokov festival. Povedal v poriadku, Richard, ale na 150. krát si povedal, tak teraz porušíme všetko a uvedieme tvojho Rienciho.
1: No a v tej ukážke síce nebola tak, ako sme pred vstupom spomínali, alebo pred ukážkou Žága, ale bol to Kaufmann, ale vlastne bolo tam počuť aj tú melodiku, aj Wagnerov zmysel vlastne pre orchestráciu, farbu a vlastne aj tých vedení, tých motivov. To, o tom by sme sa teraz mohli zase rozprávať aj v ďalšej relácii, ako vystával z toho jediného trúbkového tónu celý motív, ktorý sa vynie tou operou. A ktorý vlastne symbolizuje Rienciho, jeho moc a ten Rím, v ktorom vlastne prišiel k moci a padol.
0: To hovorí operný kritik Robert Bayer, ktorý je našim dnešným hosťom, bol na festivale v Bayreuthe, ktorý sa dnes končí a končí sa mimochodom práve touto operou Rienci, bude poslednýkrát večer uvedená. Večer? Povedz mi, ako to začína? Po obede? O ktorej začína Rienci?
1: Rienci začína o štvrtej.
0: O štvrtej, áno. Mm-hmm. Ako dlhá je to Rienci? Aký dlhý?
1: Má tri dejstva a 5 obrazov. Sú tam dve predstavky a končí to, tak by som povedal, o 10. Tuším.
0: Dobre, takže dnes Rienci poslednýkrát uzatvára vlastne 150 rokov festivalu v Bayreuthe, na ktorom bol teda, tak ako som povedala, náš dnešný ranný host, ktorý zároveň pracuje ako redaktor v časopise Hudobný život. Rienci, to bol pohľad do minulosti a poďme do budúcnosti. Až sa desím toho, čo si videl, o čom budeme teraz hovoriť, takže poďme si povedať, čo sa stalo. Čo sa stalo v Prstení?
1: Tak Prsteň, áno, ako si správne poznamenala, bol trošku, čo sa týka hlavne javiskovej techniky, výhľadom do budúcnosti, bolo to až miestami trošku science fiction. A taktiež bol alebo výnimočný v tom, že vlastne nemal režiséra v tom klasickom zmysle. Markus Lobes bol oznámený alebo označený ako kurátor toho projektu, inscenácie, a veľkú časť scenického obrazu vytváral digitálny systém využívajúcu umelú inteligenciu. No a na papieri mi to pripadalo veľmi zaujímavé, keď máš 150. výročie Bayreuthu, môžeš Prsteň použiť ako akési zrkadlo 150 rokov festivalu, tak o tom vlastne hovoril tento v úvodzovkách inscenačný tím. Dá sa použiť jeho estetika, jeho dejiny, ale aj spracovať nemecké a európske dejiny, ktoré sú vlastne aj v prípade Bayreuthu veľmi čiastočne až temné, tmavé, ale každopádne aj veľmi bohaté vlastne na nejaké významy, ktoré by sa tam nechali generovať. Lenže medzi nápadom a javiskom vznikla pomerne veľká priepasť.
0: No a toto je veľmi zaujímavé, lebo predstavme si, že tu nemáme režiséra, ktorý 6 týždňov skúša a vklada svoje predstavy do operných spevákov, ale máme tu umelú inteligenciu a máme tu kurátora. Takže čo sa stalo? Ako to vyzeralo?
1: Normálne sa ring skúša nejaké 4 týždne a na inscenáciu tohto ringu im stačili 4 dní v Bayreuthe tohto roku, takže to už je obrovský rozdiel. Na javisku boli dve veľké priehľadné gázové plochy a na nich sa prakticky bez prestania a premietali obrazy. Objavovali sa na nich citáty zo starých bayreuthských inscenácií. Vždycky to začalo pri tom pôvodnom uvedení Prsteňa alebo tej svetovej premiére z roku 1876 a končilo to zase aj v tom poslednom obraze z toho. No a medzi tým vlastne vyvstávali medzi očami, alebo medzi tými gázami vyvstávali vlastne historické fotografie, aj novšie produkcie. No a do toho sa miešali politické a spoločenské dejiny, čiže človek raz vidí starého Wotana z historického Bayreuthu, v zápäti nejakú politickú udalosť, potom inú inscenáciu, ďalšiu historickú osobnosť, napríklad v Siegfriedovi, keď sa stretávajú Wanderer a Siegfried, sa objavili Günter Grass a Willy Brandt, tedajší alebo niekdajší nemecký kancelár. Technicky to bolo veľmi sofistikované, speváci stáli medzi týmito gázami, mali oblečené čierne, zvláštne nariasené kostýmy, trochu ako bytosti z nejakého neurčitého sveta. Tieto kostýmy boli elektronicky prepojené nemali prakticky žiadne rekvizity a systém reagoval na ich pohyb vlastne vďaka aj toho high-tech kostýmu. No a spôsobovalo to, že projekcia na tých gázach pred ich telami akoby ustupovala, obrazy ich teda nezakrývali, ale akoby pred nimi utekali. No a tým vznikal veľmi zaujímavý priestorový efekt, pretože som zabudol povedať, že tie obrazy sa vlastne premietali aj na podlahu pod jednotlivými spevákmi. Takže jedna gáza, druhá gáza, medzi nimi stáli tí speváci a pod nimi tá podlaha, to boli všetko projekčné plochy. No a obrazy ich teda tým, že pred nimi tak utekali, nezakrývali, ale ako keby pred nimi utekali. Tým vznikal veľmi zaujímavý priestorový efekt. A spevák sa pohyboval medzi týmito projekčnými rovinami a obraz zrazu pôsobil takmer trojrozmerne, keďže systém reagoval aj na konkrétnu situáciu predstavenia a aj na hudbu. Výsledok vlastne nebol každý večer ten istý, identický, ale od predstavenia k predstaveniu odohrali sa až 3 cykly, tak ako aj v tom premiérovom roku pred 150 rokmi. Každé to predstavenie bolo inak technologicky, je to fascinujúce.
0: Uh-huh. Ako dlho môže vydržať takéto očarenie? Ako dlho to môže byť pôsobivé pre diváka?
1: No, po istom čase si človek zvykne na to, že tá technológia je pôsobivá a potom začne čakať, čo mu vlastne chce povedať táto technológia. A v tom bol pre mňa hlavný problém tejto inscenácie v úvodzovkách. Tie obrazy sa menili tak rýchlo a tak nepretržite, že prakticky nejaký nedostal čas vytvoriť alebo generovať nejaký význam. A človek ho ešte len začal čítať a už bol ten obraz preč. No a hlavne samotné položenie dvoch obrazov vedľa seba ešte nevytvára interpretáciu samo o seba. Ak som spomínal predtým, že počas Siegfrieda sa objavil Willy Brandt a Günter Grass, môže to byť zaujímavá asociácia, no ale musím vedieť, prečo ich ukazujem práve v tejto chvíli. O čo tým hovorím o Siegfriedovi, o Wandererovi, o moci, o antisemitizme v Bayreuthe, o povojnovej nemeckej spoločnosti, o Bayreuthe ako takom. No a práve toto spojenie, ktoré bolo deklarované, ako som spomínal, v dramaturgickom koncepte na papieri mi tu väčšinou chýbalo. No a výsledkom bol vlastne veľký tok obrazov, ale pomerne málo významu a ten tok obrazov vlastne postupom času aj unavoval.
0: Áno. Čiže problém asi nebol samotný nápad použiť umelú inteligenciu, ale...
1: Nie, vôbec nie. A toto by som zdôraznil, pretože po takomto predstavení je veľmi jednoduché povedať, vidíte, umelá inteligencia do divadla nepatrí, skúsili sme to, nepodarilo sa to, preč? To by bol ale veľmi lacný záver. Umelá inteligencia môže byť divadelný nástroj presne tak ako video, svetlo alebo točňa. Táto inscenácia veľmi dobre ukázala. Ale sama ešte nič neinterpretuje. Musíš vedieť, čo od nej chceš. Takže keď som z predstavenia vyšiel, napadlo mi trochu zlomyselne, že možno nebol problém systém ako taký umelej inteligencie, ale prompty. Že tie prompty, ktoré do tej umelej, alebo do toho systému umelej inteligencie boli nahodené, boli jednoducho bez odvahy, chýbali im význam. Pretože ten systém umelej inteligencie dokázal generovať obrazy. Ten systém ako taký postrada inteligenciu. On proste pracuje len na základe nejakých výpočtov a nedokázal vytvoriť dramatický argument. A ten vlastne v konečnom dôsledku musí vytvoriť človek.
0: Áno. Povieš mi o hudbe, pretože viem, že považuješ hudobne tento Ring za naozaj fantastický a vydarený v tomto roku. Ale vieš čo, mám jednu otázku. Nie je to stresujúce pre spevákov? Nevidel si, nebadal si na spevákov, že je to stresujúce, že tuto niečo musím aj ja niečo? Ako?
1: To je veľmi, veľmi zaujímavá otázka, pretože keď som sa rozprával s kolegami v Bayreuthe, ktorí videli, alebo aj s účinkujúcimi v Bayreuthe, alebo vlastne s ľuďmi, ktorí sa okolo festivalu točia, videli vlastne aj skoršie uvedenie tejto inscenáciu, ako som spomínal, odohrali sa 3 cykly, premiérový, prvá repríza, druhá repríza a zároveň derniera. Tak hovorili, že na začiatku to bolo oveľa statickejšie a človek by si hovoril, alebo hneď tak spontánne napadlo, že okej, nemajú tu nejaké žiadne režijné nápady alebo komplikované dramaturgické koncepty, na ktoré musia reagovať a môžu sa tak koncentrovať na spievanie, ale Režia, keďže tu na tejto inscenácii chýbala, neboli tam ani žiadne rekvizity, ani vlastne žiadna scenografia, okrem teda tých projekčných plôch. A kurátor im teda prichádzal, aby stáli jednoducho vedľa seba a sa nepohybovali. Taká bola premiéra, ale vlastne teraz sa prichádzam teda k odpovedi na tvoju otázku. Pre nich, pre spevákov, to vraj bolo tak stresujúce toto nič nerobenie, že jednoducho sa rozhodli potom vložiť si sami podľa skúsenosti z minulých inscenácií, v ktorých účinkovali, to neboli, nikto z nich nebol začiatočníkom v Bayreuthe ani v Prsteni, že vlastne Brunhilda so Siegfriedom namiesto toho, že aby mali stať vedľa seba, tak sa objali. Že im to nakoniec vlastne potom bolo nejak odsúhlasené, odklepnuté, ale by som povedal, aby to nebolo stresujúce pre tých spevákov, tak si to tak týmto spôsobom vydupali a v Derniere tam už bola taká, alebo v tom poslednom cykle, ktorý som videl a navštívil, už bola takáto minimálna scenická akcia.
0: No, dobre. Vidíš, to je otázka možno na operných spevákov, čo na to hovoria, ktorí s tým majú skúsenosť, či si budú sami režirovať svoje inscenácie, kde... Ako, tak poďme doprava teraz, poďme doľava. Vieš čo, poď to trošku bližšie ku mne.
1: O, niekedy to nedopadne dobre, alebo vôbec to nedopadne dobre, pretože potom každý vlastne má iný nejaký koncept a chýba tam ten zjednocujúci element, ktorým by ten režisér vlastne pri tej scéne, alebo v tom scenickom prevedení mal byť.
0: Tak ja myslím, že tam je kameň úrazu, ale poďme na to, čo bolo fantastické, to bola hudba.
1: Áno, tá bola pre mňa absolútne fantastická a vlastne kontrast medzi orchestriskom a javiskom bol až absurdný. Niekedy na javisku som po niekoľkých hodinách mal pocit vizuálneho presítenia, ale z orchestra stále prichádzali nové informácie. To bolo na tomto fascinujúce, možno aj kvôli tomu, že údobne to naštudoval Christian Tilleman, ktorý posledne dirigoval kompletný Ring v roku 2006, takže vlastne teraz to už bolo po 20 rokoch. Takže vlastne treba povedať, že Tilleman pozná túto partitúru do úplného detailu, to vieme, ale v Bayreuthe má ešte jednu obrovskú výhodu, pozná aj Festspielhaus, festivalové divadlo, vie, ako sa zvuk z prekrytého orchestriska šíri, vie, čo si môže dovoliť v dynamike, ako vyžadovať alebo ako vyvažovať skupiny orchestra voči spevákom. Tá akustika festivalového divadla je skutočne jedinečná, to na svete nikde inde nie, pretože orchester je prekrytý a zvuk vychádza najskôr na javisko a v takom esíčku sa vlastne mieša tam s hlasom speváko, až tak vlastne dochádza, alebo vlastne rezonuje do hľadiska, takže to je vlastne ten špeciálny, zmiešaný bajrojský zvuk, alebo ten myšklang. No a keď sme vlastne pri Tillemanovi, tak treba povedať, že ten má aj fantastický cit pre tempo, nie v zmysle hra pomaly, alebo hra rýchlo, to by bolo príliš primitívne hodnotenie, ale on vie, kedy hudba musí dýchať so slovom a to bolo fascinujúce.
0: A všom ešte je genialita Tillemana okrytá.
1: Spôsobom, akým pracoval s leitmotívmi. Pri Wagnerovi sa často povie, tu je motív meča, tu je Valhalla, tu je prsteň a môže z toho vzniknúť skôr taký hudobný lexikon, lenže takto Wagnerová hudba nefunguje a Tilleman to veľmi dobre vie. Dôležité nie je iba to, že sa motív vráti, ale aj to, ako sa vráti a kedy zaznie. Napríklad na záver Zlatá rína, kedy bohovia vystupujú po dúhovom moste, tak je to označené v partitúre do hradu Valhaly, ktorý si vlastne nechali postaviť od bohov Fazolta a Fafnera. Tam sa ozýva už motív meča Notung napríklad. Ale meč Notung sa ešte na javisku neobjavil. To znamená, že Wagner tu tak trošku, by som povedal, kalkuluje aj s vnímaním toho diváka, aby si potom uvedomil, keď sa ten Notung skutočne na javisku objaví v scéne, aby si spomenul, že vlastne to zrieknutie sa z lásky v Zlate Rína, odmietnutie lásky v prospech moci bol jednoducho aj strojcom vlastne toho aktu stvorenia toho meča. Takže toto sú zaujímavé veci a Tilleman toto presne vie. Jeden motív nechá vystúpiť z orchestrálnej textúry veľmi jasne, iný sa objaví len ako tieň, niekedy frázu predlží, inokedy ju artikuluje ostrejšie a tým sa okamžite mení význam. A pritom neustále reaguje na slovo. Keď spevák niečo vysloví, orchester nie je ilustrácia pod ním. Niekedy mu odporuje, niekedy prezradí niečo, čo postava ešte, možno, že ani sama nechce priznať. No a v najlepších chvíľach prstenia v Bayreuthe tohto roku som mal pocit, že počujem tú partitúru skoro ako dramatický rozhovor medzi orchestrom a javiskom. A to bolo vlastne Dalo by sa to pripísať aj na vrúd toho, že Tylemann má obrovský cit pre jazyk, nielen hudobný, ale aj pre prirodzený, pre reč. A práve vtedy to bolo ešte zretelnejšie, ako málo dramaturgických vzťahov vytvára tá projekcia vlastne nad tým hudobným tokom.
0: Keď sme spomínali Andreasa Schagera ako hviezdu Rienciho, čo je naozaj teda Wagnerovský silný hlas, tak si povedzme to spevacké obsadenie práve v tomto Ringu.
1: No, tohto roku to bolo, krem toho hudobného naštudovania, je veľmi silné v tom speváckom ansámbli. Začal by som Michaelom Follem, ktorý v Bayreuthe už je takmer inventárom. Zaujímavé je, že deň predtým som ho počul ešte v Parzifalovi, kde spieval Amfortasa, a taktiež ako pri Tylemanovi som si uvedomil aj u Follem, akú hudobnú a jazykovú inteligenciu tento spevák má. Aj vlastne jeho Wotan a Wanderer v Ringu majú stále obrovskú autoritu počas všetkých tých predstavení. Ja nemyslím tým len veľký hlas. Každá veta má inú váhu, vie, čo hovorí, komu to hovorí a prečo to v tej chvíli hovorí. A pri Wagnerovi je to absolútne zásadné. Veľmi ma zaujal aj Klaus Florian Vogt, pretože si zobral tri úplne rozdielne úlohy, čo je, by som povedal, veľmi zvláštne, alebo také solitérne, Logeo, Zigmunda a Siegfrieda, čiže bol na javisku každý deň toho cyklu. A to je aj zaujímavý moment v jeho vývoji, v jeho hlasovom vývoji, umeleckom vývoji. Roky sme ho poznali najmä ako veľmi svetlého, takmer eterického Lohengrina. Ten hlas mal niekedy až takú zvláštnu chlapčenskú kvalitu. To bolo, nie všetkým sa to páčilo, bolo to skôr o vkuse. No ale zaujímavé tohto roku bolo počuť vlastne, že ten jeho hlas tmavol, má väčšiu hmotnosť a oveľa viac charakteru.
0: No a máme tu Brunhildu?
1: Áno, to bolo veľmi očakávané. Kamila Nylund debutovala v Bayreuthe ako Brunhilda. Je to vlastne trošku objemom menší hlas. Nie je takouto, alebo nebola takouto typickou hochdramatickou Brunhildou, ktorá prevalcuje silou hlasu, objemom hlasu. Jej základ je oveľa lirickejší, ale to môže byť aj výhoda, aj nevýhoda. Vo Valkyrie dokázala napríklad veľmi pekne vystihnúť premenu Brunhildy z bezstarostnej, tej sebavedomej Wotanovej céry na ženu, ktorá sa proti otcovi postaví a napokon za svoje rozhodnutie aj zaplatí, a práve v lirickejších a intimnejších miestach má jej hlas veľkú kvalitu. V Siegfriedovi sa mi páčila aj tým, že záverečný duet s Vogtom, alebo teda s Wotanom, nebol len súbojom dvoch veľkých hlasov, ale mohli skutočne spolu spievať, reagovať jeden na druhého. No a v súbraku bohov Götterdämmerung je však už otázka, či tento typ hlasu uniesie všetko, čo Wagner od Brunhildy požaduje. Tam potrebuješ nielen krásu a kultivovanosť, ale aj dramatickú priebojnosť. No a akúsi aj obrovskú, alebo dosť závažnú rezervu pre záver celej tetralógie toho finále. Jej soprán dokázal svietiť v piane, má kultivovanú líniu a do Brunhildinho vzdoru, ale aj lásky sa vie emocionálne vložiť, ale v tom sumraku už jemne narážala na hranice svojho lirickejšieho hlasového typu.
0: Boli ešte nejaké hlasy, povedzme, ktoré boli zaujímavé?
1: Áno, áno. Anna Kishjudit ako Frika v lani debutovala vlastne ako Erda v Bayreuthe. Tento rok vlastne dostala úlohu Friky s veľmi vláčným mezosopránom, taktiež výbornou dikciou. No a Mika Kares, ktorý spieval Fasolta, Hundinga aj Hagena. A u ňoho ma tiež zaujal vývoj jeho hlasu. Nikdy som nebol jeho fanúšikom. Vyššie polohy kedysi pôsobili trochu úzko, ale teraz sa jeho hlas zaoblil a získal oveľa väčšiu rezonanciu a korunu. No a celé to držal fantastickým spôsobom Tylemann.
0: A čo publikum? Ako reagovalo publikum na to, čo im ponúkol, čo mu ponúkol 150. ročník festivalu v Bayreuthe?
1: Tak Rienci bol prijatý viac menej pozitívne, tam som žiadne bú nepočul. Myslím, že ani dnes večer tam nebudú žiadne bú. Ale Ring bol skutočne veľmi problematický, taký kontrast som tam ešte nezažil. Speváci a Tylemann boli po predstaveniach oslavovaní standing ovation, čo sa v Bayreuthe nestáva. Vôbec v nemeckých divadlách sa to nestáva. To je len u nás zvykom, že sa vyskočí po každom a tým sa vlastne tým nastáva inflácia proste aj toho umeleckého výkonu. No v Bayreuthe sú standing ovation veľmi zriedkavé. No a potom, keď na scénu prišiel Markus Lobes,
0: čo je ten
1: kurátor, áno, presne tak, a jeho tým, tak nasledovalo masívne bučanie. Ale tak masívne, že to bolo proste, Bayreuth vie bučať, to k tomu patrí, publikum je tam veľmi sebavedomé. a dá najavo aj negatívny názor, ale toto bolo z mojej skúsenosti mimoriadne intenzívne, miestami takmer jednohlasné odmietnutia. Znova, nemyslím si, že to bolo jednoducho, len nechceme umelú inteligenciu a preto bučíme, ale skôr to, čo ste nám prostredníctvom je ukázali, nás nepresvedčilo. To je podstatný rozdiel.
0: Dobre. Aký máme odkaz z tohto ročného Bayreuthu na záver? Čo zásadné sa, povedzme, pre teba tam udialo? Čo ti zostáva v pamäti? Čo bolo dôležité? Čo zaznelo? Čo nezaznelo? Čo sa stalo na Bayreuthe?
1: Tak dramaturgia tohto ročného jubilejného Bayreuthu bola postavená veľmi ambiciózne a nakoniec z toho vznikol pre mňa osobne celkom pekný paradox. Pretože pri Riencim sa Bayreuth obrátil ako keby dozadu k dielu, ktoré tam 150 rokov nesmelo zaznieť a ukázalo, že to malo zmysel. Tá opera je živá, politicky stále čitateľná a navyše jej ten zvuk Festspielhausu veľmi pristane. No a pri prestení sa festival pokúsil veľmi demonstratívne pozrieť do budúcnosti a tam sa ukázalo, že nová technológia ešte automaticky nevytvára nové divadlo. Takže najsilnejším zážitkom jubilejného ringu tak napokon nebola umelá inteligencia, ale človek, ktorý stál pred tým orchestrom a tento paradox, tento kontrast bol opäť veľmi, veľmi zaujímavý, ktorý sa nedá nejako naplánovať. To je proste živé divadlo a preto to milujeme. Thielemann ukázal, že partitúra stále obsahuje množstvo významov, ktoré nemusíme do Wagnera importovať zvonka, treba ich len vedieť nájsť. No a možno je to po 150 rokoch aj tá najdôležitejšia otázka pre Bayreuth samotný. Nie, že či sa dokáže za každú cenu znova vynájsť, ale či má ešte tú váhu a podstatu byť interpretačne závažný.
0: Mm-hmm. Vidíme niečo v blízkej budúcnosti v Bayreuthe? Už sa niečo hovorí, že čo sa bude robiť? Je tam niečo zaujímavé? Možno skúsme na záver ešte?
1: No, 151. ročník na budúci rok bude zaujímavý, lebo sa zmení koncepcia. Doteraz to bolo vždycky tak, že každú sezónu sa predstavilo jedno to dielo z bayreuthského kánonu premiérou 25. júla a od budúceho roka to už budú poprvýkrát dve premiéry, takže dve diela sa na novo naštudujú a budúci rok to bude zase Lohengrin a Parzifal, to bude budúci rok.
0: Dobre. Tak verím, že o ňom budeme hovoriť aj u nás v Rádiu Devín, keď tam budeš osobne na tomto prestížnom festivale v Bayreuthe, ktorý je venovaný dielu a Richarda Wagnera, tak ako si to pred 150 rokmi sám Richard Wagner celé vymyslel. A dnes bol našim ranným hosťom, veľmi fundovaným ranným hosťom, operný kritik Robert Bayer, ktorý zároveň pôsobí ako redaktor v Hudobnom živote. Takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoju účasť v našom ranom ladení.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Príjemný dobrý deň.

0: Len pred niekoľkými dňami nás opustila pedagogička z PEVU Magdalena Martinčeková, ktorá desiatky rokov pôsobila na Bratislavskom konzervatóriu a vychovala celý rad aktívnych interpretov. V roku 2007 bola hostkou relácie Stretnutie nad partitúrou. S Melániou Puškášovou zaspomínala na to, ako sa zoznámila so svojím, vtedy už zosnulým manželom, skladateľom Dušanom Martinčekom.
1: Ako si získal pán Martinček svoju Máriu?
2: Tak my sme boli spolužiaci a chodili sme na konzervatóriu do jedného ročníka. On vždy cez prestávky hrával nám na klavíri, teda čo sme ho tak obdivovali, a som bola jeho veľká obdivovateľka, ako hrála, a chodievali sme potom na také rôzne kultúrne brigády po celej republike, aj do Čiech, aj v Tatrách a na Slovensku. A boli sme taká kultúrna úderka, to bol Laco Kupkovič, Dušanko, Milka Bunčeková a ja. Ja som študovala spev a Dušanko klavír. Tak vlastne tam sa zrodila v Luhačoviciach naša láska.
1: Zároveň sme sa aj dozvedeli, že ste vlastne hudobnička, áno, rovnako ako váš manžel. Čiže ste boli učiteľkou hudby potom?
2: Som, áno, keď som skončila, lebo som bola aj ako zahraničná študentka, ako prvá štipendistka ministerstva kultúry v odbore kultúry. Tak stala som sa potom, keď som sa vydala, tam som nemohla dokončiť svoje štúdia. Moja drahá mamička mi zomrela, sa otecko mal infarkt, ale vydala som sa a tým pádom moja spevacká kariéra, som obetovala.
1: Padla na oltár rodiny.
2: Sa, áno, a dala som sa na pedagogickú dráhu. Som profesorkou spevu, teda na konzervatóriu. Učila som aj na pedagogickej fakulte, ale už vyše 30 rokov pôsobím na konzervatóriu.
0: Počúvali sme rozhovor Melanie Puškášovej s Magdalenou Martinčekovou, ktorá nás opustila pred pár dňami, a posledná rozlúčka s touto dámou je práve dnes o 10. hodine na cintoríne Slavičie údolie v Bratislave.

0: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
2: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
3: Čo to ryti?
4: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
0: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
5: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
0: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
9: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
10: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
11: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Svetoznámy tenorista Štefan Margita vstúpil do siene slávy Českého národného divadla. Kremnícke gegy už tento víkend privítajú umelcov z celého sveta. Divadlo Colorato prinesie ukážky z antickej tvorby. Príjemné ráno od mikrofónu praje Elena Zéber. Rodák z Košíc, operný spevák Štefan Margita, ktorý zažil standing ovation v Metropolitnej opere v New Yorku či Milánskej La Scale, sa preslávil interpretáciou diel Leoša Janáčka, no aj výnimočným prekračovaním hraníc medzi operou a šanzónom. Tenorista, ktorý začiatkom mesiaca oslávil 70-ku, pôsobí v pražskom Českom národnom divadle, ktorého uviedlo do siene slávy. Štefan Margita pre Českú televíziu povedal:
2: Pro mě je tohle to nejkrásnější divadlo, kde je vždy nejtěžší zpívat. Ty lidi očekávají od vás možná i malinko víc na tom jevišti, takže oni si řeknou: tak sokolíku, ukáž, co umíš.
1: Štefan Margita tento rok vydal jubilejné troj-CD One Voice, Zlatá kolekce, ako aj nový album duetov Andelé strážní, na ktorom spolupracoval s poprednými českými a slovenskými speváčkami. Bratislavské Teatro Colorato prichádza s jesennými novinkami. Riaditeľ divadla Peter Weinziller vo vysielaní Rádia Devín povedal, že sezónu otvoria projektom, ktorý pripravili v spolupráci s Univerzitou Komenského, katedrou klasických jazykov.
3: Oni sa odhodlali preložiť divadelné hry Hrocvity z Gandersheimu. Bola to jedna z mála dramatičiek žien, ktoré vôbec písali divadelné hry, a bola veľmi inšpirovaná antikou aj rímskym divadlom a žila v 10. storočí. Alex Richtarčíková napísala veľmi pekný scenár, kde predstavuje trochu aj jej život, pravdivých a historických okolností, ale je to zároveň trošku aj taká fantázia a zároveň sa ukazujú tam jednotlivé ukážky z tých hier.
1: Scéna Teatra Colorata prinesie v septembri aj hosťovanie mladých s Downovým syndrómom či divadelného zoskupenia Povec. Slovenská filharmónia už po štvrtýkrát rozozvučí Bratislavské námestie Slobody, a to túto nedeľu o 17. pokračuje generálny riaditeľ filharmónie Marián Turner.
4: Myslím si, že to presne vystihuje takú tú slobodu toho popoludnia neskoršieho, kde sú vlastne pozvaní ľudia, ktorí niekedy aj neprídu počas celého roka na koncerty Slovenskej filharmónie, alebo si ich aj nemôžu dovoliť, alebo ich aj nepoznajú. A v tomto prípade je to taký náš darček, ktorý Slovenská filharmónia dáva Bratislave a verejnosti, ktorá k nám prichádza. A myslím si, že program, ktorý sme vybrali, je naozaj zložený z tých takých hitov, či už je to klasickej hudby alebo filmovej.
1: Open Air koncert Orchestra Slovenskej filharmónie ukončí 51. ročník multižánrového mestského festivalu Bratislavské kultúrne leto. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Počas svojej 60-ročnej kariéry získala 11 cien Grammy a stala sa jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Prezident Donald Trump v reakcii nariadil na jej počesť na jeden týždeň spustiť v Spojených štátoch americké vlajky. Piatok začne v Kremnici trojdňový festival humoru a satíry Kremnické gegy. Medzinárodné kultúrne podujatie už 46. krát prinesie inšpiratívne predstavenia výkony umelcov z celého sveta s dôrazom na humor, satíru a kultivovanú zábavu. V piatok otvoria výstavu medzinárodnej karikatúry v Belovom dome. V nedeľu sa návštevníci môžu tešiť na literárny program s názvom Nezmysly, nezmizli či pouličný koncert na recyklovaných nástrojoch v podaní francúzskeho zoskupenia. Budúci rok v bratislavskej Peugeot aréne poprvý raz zaznie hudba priekopníka elektronickej hudby Vangelisa. Špeciálnym hosťom večera 23. apríla bude český spevák Daniel Hulka, ktorý naživo zaspieva ikonický raj. Bratislavské publikum čaká výnimočné spojenie symfonického orchestra, ikonických filmových melódií, spevu a pôsobivej vizuálnej show. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre uvedie v divadelnej sezóne 2026-27 tri hlavné premiéry. Dramaturg Štefan Timko povedal, že súčasťou sezóny bude aj divadelný festival Nitriansky Montmartre, novembrová noc divadiel a ďalšie sprievodné podujatia. 12. februára uvedú premiéru divadelnej adaptácie antiutopického románu 1984 od britského spisovateľa novinára Georgea Orwella. sprievodným podujatím 30. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe 12. a 13. septembra bude performancia City Horses. Skupina tanečníc sa počas nej premení na stádo divokých koní a prejde z okolia Bratislavského hradu cez centrum mesta až k nákupnému centru na ľavom brehu Dunaja. Krádeže v európskych múzeách sú stále násilnejšie, tvrdí Európska policajná agentúra Europol. Páchatelia používajú strelné zbrane, sekery či výbušniny. Súvisie to môže s nástupom nových zločineckých sietí zameraných na konkrétne cenné artefakty. Sústreďujú sa najmä na ľahko speňažiteľné predmety ako zlato či šperky.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, Ladenie.
5: Kultúrne správy u nás v rannom ladení s Elenou Zeber. Krátko po 9. hodine vás pozdravujeme aj vo dvojici Peter Čaty a Jarmila Vitovičeva. Budeme tu spolu s vami ešte do 10. hodiny, pretože aj vďaka nám počúvate dnes ráno ladenie v Rádiu Devín. V tejto hodine navštívime výstavu In Leve fotografky Valérie Zacharovej. Táto výstava je v Stredoeurópskom dome fotografie. Ale tiež budeme zvedaví na to, ako aká bude jeseň, povedzme v Trenčine, pretože pripomeňme, že Trenčín je európskym hlavným mestom kultúry, tak sme zvedaví na to, aké zaujímavé podujatia sa tam chystajú práve v najbližších týždňoch. No a o rodenom Viedenčanovi, Johanovi Strausovi mladšom, bude zase dnešný operný zápisník, pretože sme si pripomenuli, v roku 1825 sa narodil a my sme si práve pripomenuli v minulom roku výročie jeho narodenia, tak sa mu budeme venovať aj v týchto minútach v Rádiu 9. Začneme ale albumom týždňa, pretože toto je čas, kedy si pripomíname albumy, ktoré vyšli v minulom roku, alebo respektíve aj v tomto roku. No a v poradí 8. štúdiový album má na svojom konte aj Katarzia. Ten vyšiel koncom mája a volá sa Pozvi ma, neprídem. A dnes si skladbou Empatia sa bude učiť ako matika otvoríme práve tú spomínanú poslednú našu spoločnú hodinu. Tak príjemné počúvanie.

0: Pohľad na súčasný svet kritickým okom a zároveň ponúka vlastné vízie krajiny. O tom bola skladba Katarzie s názvom Empatia sa bude učiť ako matika. Počúvali sme ju ako úvodnú skladbu poslednej hodiny dnešného ranného ládenia. Dlhoročná fotografka Valéria Zacharová nazvala výstavu v Stredoeurópskom dome fotografie In Leve. Čiže akýsi stav bez tiaže, kedy veci, realita stráca svoju pôvodnú formu. Všíma si každodenné udalosti na výstave, ako prepája minulé so súčasným, napríklad spomienky z detstva na karanténu s tou nedávnou. Sú to fotografie sklenených objektov Zory a Štepána Palu, pripomínajúce vesmírne krajiny. Vidieť jej prácu s detailom, svetlom, ale aj poetiku a lirickosť. Viac už povie redaktor Rastislav Šimášek.
1: Dlhoročná fotografka a pedagogička Valéria Zacharová sa venuje rôznym žánrom fotografie. Úžitkovej, reklamnej, reportážnej, dokumentárnej aj voľnej. Fotila mikro aj makrosvet pre potreby Slovenskej akadémie vied. Pracovala pre mestskú správu pamiatok a dokumentovala bratislavské pamiatky, archeologické nálezy. Zaujíma sa aj o portrét a sklo, pokračuje kurátorka Judita Takáčová.
2: Táto výstava predstavuje 60 rokov tvorby Valérie Zacharovej, rôzne jej životné obdobia. Nie je to retrospektívna výstava ako taká v tom tradičnom slova zmysle, ale je to výber z jej diel. Takých diel, ktoré sa nesú v zmysle hesla alebo názvu výstavy In Leve, ktorý naznačuje akýsi stav ľahkosti, bestiaže. Nepredstavuje táto výstava nejakú chronologickú líniu tvorby Valérie Zacharovej, ale skôr také tie rôzne vnemy, vnímania, taký jej vnútorný svet, ktorým ona pretvára realitu na takú inú realitu. Realitu, ktorá sa vyznačuje takými prvkami prchavosti, vzletnosti, krehkosti, takej bestiaže, ľahkosti. Toto je vlastne taký ten základný ideový rámec tej výstavy. Prístup k fotografovaniu, kde Valéria Zacharová nezachytáva realitu ako takú, ale ju premenia, vnímame alebo ju môžeme pozorovať aj v takých sériách, ktoré reflektujú také aktuálne spoločenské problémy doby karanténa počas covidu, alebo je to problém zachytávania identity tváre kvôli nariadeniam GDPR, alebo napríklad aj taký samotný vstup varšavských vojsk, ak sa ešte vrátime späť do minulosti. A táto výstava je vlastne takým dialogom alebo prelínaním súčasnosti s minulosťou alebo minulosti so súčasnosťou. Keď na jednej strane prezentujeme diela, ktoré boli vytvorené v 60., 70. až 80. rokoch, rovnako ako aj úplne aktuálne diela, ale na druhej strane sú tu diela vytvorené v staršom období, ale ktoré sú zas pretvorené autorskými zásahmi a intervenciami do takej inej novej grafickej podoby.
1: Na výstave Valérie Zacharovej In Leve v Stredoeurópskom dome fotografie môžete vidieť najmä poetické narábanie so svetlom, kompozíciou a prelínaním motívov, kedy napríklad figúry sú viackrát zobrazené akoby v odrazoch, časových aj priestorových posunoch. Opäť hovorí kurátorka Judita Takáčová.
2: Tie konkrétne fotografie sú skôr z minulosti. Lebo tak, ako sa menila tvorba Valérie Zacharovej, sa menila aj jej vizuálny jazyk. Začala tvoriť tak, že kontúry sa začali narúšať, že začala vytvárať naozaj takú tú posunutú realitu s takými irreálnymi až surreálnymi obrazmi, necháva alebo vytvára priestor pre interpretáciu divákovi.
1: Na výstave sú aj fotografie, kedy sa Valéria Zacharová venuje dokumentovaniu sklenených plastík Zory a Štepána Pálu a vo výsledných fotografiách cez detaily plastík vytvára tajomný až vesmírny svet. Vznikajú nové obrazy a priehľady, pokračuje fotografka Valéria Zacharová.
3: Ja som profesionálny fotograf, čiže ja som sa aj venovala profesne v oblasti užitej fotografie, dokumentu, reportáži i reklamnej fotografie a tak ďalej. Čiže medzi niektoré diela, ktoré tuto máme za rohom, je aj fotografovanie skla. Toto sú napríklad fotografie Zory a Štepana Palu. Svojím spôsobom potom tie detaily som si pri tom fotografovaní robila a vytvárala som si také svoje obrazy. Milujem sklo, aj ich zhodou okolností aj tú ich prácu. A vlastne ja sklo považujem za hmotu. Za jednu pevnú hmotu, ktorá keď sa pretvorí a vlastne ona tým spôsobom, akým sa pretvára, akým sa spracováva, tak vlastne vzniká potom niečo lesklé a tak ďalej. Ale v podstate aj sú tam časti, hlavne uzory, sú časti, ktoré sú matné, pevné, ťažké. Potom uštepána, potom takéto ľahké. On sa venuje skôr optike a tak, takže tam napríklad vidíte až také detaily drobné, ktoré mne evokujú až vesmírne alebo niečo zázračné, niečo iné, hej.
1: Výstava In Leve sa začína veršami a fotografiami postavy Pierrota, ktorého vytvorila z fotogramu z roku 1965 a významovo je sprievodcom jej tvorby aj tejto výstavy. Nie je to postava, maska z divadelného prostredia, ale svedok udalostí, ktorý mení pohľad na svet. Opäť hovorí fotografka Valéria Zacharová.
3: V rámci toho In Leve, čo znamená, že pozdvihnutie, ľahkosť, zmena, pominuteľnosť a tak ďalej, tak vlastne z tej minulosti prichádzam, už nie do budúcnosti, lebo tam neviem ešte, čo bude, ako sa rozhodnem, ale aspoň do prítomnosti. No a začínala som ja vlastne tento Pierrot, preto ho takto tu aj zvýrazňujem, lebo on je vlastne môj prvý fotogram a tým, že som mala rada mimov a mimohru a Pieroto a zamilované veci a lásku a smútok,

0: A toto sú originály, hej, čiže ja si ich veľmi, veľmi opatrujem. A všetko sú to staré veci, okolo 69-70.
1: Na fotografiách Valérie Zacharovej vidieť, ako sme spomínali, aj prepájanie rôznych časových, významových a pocitových kontextov, posunutie vnímanej reality. A je to vidieť aj na fotografiách o karanténe.
0: Čo sa týka karantény, tak mám tam k tomu aj taký textík, že v podstate ja som zažila karanténu ako 7-ročné dievčatko, kedy nám ochorela matka na záškrt. No a nás uzavreli totálne. Ja to tam aj píšem pod obrázok. Babičku tiež zavreli s nami. Nikto k nám nesmel. Vlastne len susedka nám vždycky dala nákup k dverám. Mali sme obrovskú škaredú červenú cedulu, karanténa a tak ďalej. Vtedy sa to veľmi prísne bralo. Lenže moja maminka potom ochorela. Z toho všetkého dostala zápal srdcového svalu a pol roka sme v podstate boli bez mami, kým sa nám vrátila. A samozrejme píšem tam aj to, že karanténa síce skončila, ale ten smutok a des a toto všetko vo mne zostalo. A to sa mi potom vrátilo v 20. rokoch počas tej karantény, ktorá vlastne obmedzovala proste ľudí a mne sa tiež stal prípad, že mi v obchode spadlo rúško a za mnou bol ten SBS-kár a povedal, že takýchto ľudí treba strieľať do hlavy. Ja sa nemôžem s tým celkom stotožniť. Prežili sme to, ale v každom človeku, nie vo mne, v každom človeku to nejaký ten zlý pocit nechalo. V podstate je to spomienka na tie karantény, hej, obidve. Lebo ja som ich robila v 23. a 24. roku, tieto veci, ako spomienku na to.
2: Výstavu In Leve fotografky Valérie Zacharovej si v Stredoeurópskom dome fotografie môžete pozrieť do konca mesiaca.

0: V Rádiu Devín počúvate Rané ladenie dnes 26. augusta. Je streda, to znamená, že nás čaká ešte operný týždenník, ale aj verše. Ale dostaneme sa k tomu postupne. Teraz však sme spojení telefónnou linkou s mestom Trenčín, konkrétne s pani Máriou Janušovou. Dobrý deň vám želáme.
1: Dobrý deň.
0: Voláme vám preto, pretože ste dramaturgičkou Európskeho hlavného mesta kultúry, ktoré ešte stále je v meste Trenčín a sme zvedaví na to, čo nás čaká najbližšie dni práve v tomto meste. Ale skôr ako sa dostaneme do budúcnosti, povedzte mi niečo o realite. Končí sa nám leto. Aké bolo leto v Trenčíne?
1: No, bolo plno podujatí a plno aktivít. Otvárali sme niekoľko vlastne intervencií, niekoľko výstav, taktiež sa konalo množstvo koncertov po celom meste, takže myslím, že to bolo naozaj veľmi intenzívne obdobie.
0: Jedna vec je to, čo sa deje povedzme v priamom prenose, ale keď koncert skončí, tak sa všetko skončí, ale druhá vec je, ak zostáva niečo trvalo udržateľné, to je povedzme taký akcent na tie Európske hlavné mesta kultúry, tak povedzme v tejto kategórii sa vám ako darí? Stavať nové mosty, hej? Stavať nové mosty napríklad.
1: No, napríklad teraz v piatok sme otvárali sochu od japonskej umelkyne Yuki Nomuri v Čerešňovom sade na Brezine, ktoré vlastne toto dielo má ostať dlhodobo v Čerešňovom sade, až kým sa vlastne samo nerozpadne, keďže je z prírodných materiálov. A mám vlastne z toho rado, že táto umelkyňa to bola ochotná prísť na mesiac a každý deň vlastne vyliesť hore na kopec, na Brezinu a tam tvoriť vlastne z hliny, z dreva a zo slamy. Čiže napríklad aj takéto projekty máme. Teraz vlastne v nasledujúcich týždňoch taktiež otvárame viaceré inštalácie vo verejnom priestore a to najmä v rámci projektu Zelená línia. Tento projekt kurátoruje umelec Oto Hudec. A okrem toho, že pripravuje veľkú výstavu v Župnom dome o environmentálnych témach, tak viaceré umelecké diela sa ocitnú aj po meste Trenčín.
0: Čiže vo verejnom priestore, áno?
1: Áno, vo verejnom priestore. Napríklad teraz vlastne v sobotu otvoríme inštaláciu od rumunského dua Anky Benery a Arnolda Estefana s názvom Kto vlastní počasie? Alebo potom 3. septembra otvárame taký Bauhaus Ul od maďarského autora Tamáša Kasáša a slovenského umelca Martina Piačeka, ktorý pripravuje sochu v podobe dvoch veľkých kamenných fík pre mestský park v Trenčíne.
0: Čiže to je také vizuálne umenie, ktoré ide do verejného priestoru a zostane tam. Povedzme, aké iné živé umenia, živé kultúry sú vašimi témami v tých najbližších dňoch?
1: Okrem vizuálneho umenia sa taktiež venujeme práci s verejným priestorom ako takým, čo nazývame placemaking. A taký najdôležitejší event v tomto období je tento piatok a to sa volá Palackého naživo, kedy uzavrieme časť Palackého ulice, pretože chceme dať najavo, že aj parkovisko vie byť miestom, príjemným miestom pre ľudí, kde sa dá tráviť čas a vedia byť rôzne kultúrne aktivity. Čiže Palackého naživo tento piatok 28.8. Bude prebiehať celý deň a je tento ročník je hlavne zameraný pre mladú generáciu. Okrem tohto podujatia by som ešte spomenula zaujímavý koncert v sobotu večer o 8.00. Bude to francúzske duo Marta, ktorí hrajú akustické techno a bude to prebiehať v našom novom kultúrno-komunitnom centre Bunky na Lúke. Takže určite všetkých srdečne pozývam. Po tomto koncerte budú hrať afterparty tri fínske DJ-ky, ktoré sa nazývajú Barbie Talo. Takže budeme určite do noci tancovať. A tanec bude prítomný aj na finisáži výstavy Gabriely Zigovej, ktorá sa uskutoční túto nedeľu o 6.00. na Mierovom námestí v priestore Slek, kde spolu s tanečníčkou Libušou Bachratou urobia takú performance a taktiež kurátorka Lucia Gábulová nás bude sprevádzať výstavou. Čo sa týka ešte ďalších takých multižánrových podujatí, určite by som spomenula blížiaci sa tradičný festival pri Trenčianskej bráne. Je to mestský festival, ktorý sa koná každý rok na začiatku septembra a my sa do neho tento rok zapájame zahraničnými kapelami. V piatok 4.9. zahrá na Mierovom námestí fínska kapela Oulun Keskusta a v sobotu to bude polsko-ukrajinské duo Daga Dana, ktorí spájajú jazz, folklór a elektroniku, takže myslím, že to bude naozaj zaujímavé.
0: Uh-huh. Možno si povedzme niečo aj o vzdelávacích programoch, ktoré robíte, lebo to je tiež veľmi dôležitá súčasť práve Európskeho hlavného mesta kultúry.
1: Áno, vlastne pripravujeme rôzne podujatia a konferencie, ktoré sú ako keby vyvrcholením aj tých vzdelávacích aktivít, ktoré sme už robili dlhodobo, asi od roku 2024. Pripravujeme vlastne konferenciu na jeseň o vzdelávaní, taktiež v rámci komunitného festivalu živých susedstiev, tak pripravujeme konferenciu, ktorá sa uskutoční 16. 17. septembra, kde budeme hovoriť o tom, ako vlastne žiť spolu lepšie, ako budovať lepšie susedské vzťahy medzi sebou a taktiež dôveru medzi ľuďmi.
0: Možno ešte na záver poviem to, že fínskych interpretov asi nespomíname náhodou, pretože my vieme, že partnerským mestom práve mesta Trenčín je fínske mesto Oulu, takže zrejme tam môžeme hľadať tie vzájomné inšpirácie a vzájomnú spoluprácu asi sa nemýlim, čo poviete?
1: Presne tak. A taktiež vlastne pomaličky, ako sa už vlastne chýlime k záveru, tak pomaličky pripravujeme zatvárací festival, ktorý sa uskutoční posledný novembrový víkend od 27. do 29. novembra. A vlastne počas tohto víkendu tu bude prítomné aj Oulu 2026 a taktiež aj vlastne nové mestá, ktoré sa stanú európskymi hlavnými centrami kultúry, a to je Lotyšská Lepaja a Portugalská Évora, ktorým vlastne my budeme spolu s fínskym mestom Oulu predávať štafetu do ich roku 2027.
0: Dobre, k tomu všetkému sa dostaneme aj v našom vysielaní. Do novembra ďaleko, to si my dve môžeme povedať, ale vy to v týme viete, že je to za rohom. Dobre, ďakujeme veľmi pekne pre túto chvíľu. To bola dramaturgička programu Európskeho hlavného mesta kultúry pani Mária Janúšová. Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie o meste Trenčín. Dovidenia a do počutia.
1: Ja veľmi pekne ďakujem. Majte sa, dovidenia.

0: Rádio Devín, operný zápisník.
1: Johann Strauss mladší sa narodil 25. októbra v roku 1825 a jeho túžba zaoberať sa hudbou vyústila do Straussománie po celej Európe, ktorá si zamilovala jeho valčíky, polky a pochody. Bol mimoriadne pracovitý, písal 8 hodín denne a je autorom vyše 500 hudobných diel. O rodenom Viedenčanovi dnes hovoríme v opernom zápisníku so Stanislavom Trnovským.
2: Johann Strauss mladší sa narodil do rodiny skladateľa, hudobného skladateľa, a teda jeho otcom bol jeho menovec Johann Strauss starší, alebo ako sa v nemčine hovorí, oni nehovoria starší a mladší, ale hovoria otec a syn, Johann Strauss Vater, Johann Strauss Sohn. Jeho otec nechcel mať zo svojich detí skladateľov, ani z Johanna Straussa, ktorý bol najstarším synom, nechcel mať skladateľa, vybral pre neho dráhu štátneho zamestnanca, a však on sa samozrejme vzpieral tomuto. Tam boli veľmi zložité rodinné okolnosti. Johann Strauss starší žil taký dvojitý život, mal milenku, mal s ňou viacero detí tiež. V istej dobe opustil rodinu a bola to práve matka Johanna Straussa mladšieho, Anna, ktorá veľmi podporovala svojho syna v kariére hudobného skladateľa, vôbec hudobníka, a investovala všetko do toho, aby sa stal hudobníkom. A možno, počul som aj taký názor, že ak by otec bol podporoval svojho syna, tak by v ňom nevzbudil ten zdor, ktorý istým spôsobom u neho zafungoval a na základe ktorého sa stal geniálnym hudobným skladateľom, ktorý dokonca predčil svojho otca.
1: Johann Strauss mladší mal dvoch bratov. Oni boli tiež hudobní skladatelia, venovali sa hudbe, dirigenti.
2: Áno, boli to bratia Josef Strauss a Eduard Strauss. Najmä Josef Strauss je veľmi zaujímavá postava, tomu by sme mohli venovať celú jednu reláciu. Bol to jeho mladší brat. Johann Strauss, keď už ten jeho podnik vlastne fungoval veľmi dobre, nazývam to podnik, ale naozaj to v tom čase bolo niečo ako pop music, zábavná hudba, ktorá má samozrejme svoju hĺbku, tak povolal aj svojho brata Jozefa a potom aj Eduarda, aby mu pomohli, pretože Johann Strauss mladší bol častokrát chorý, takže to bol tiež ten dôvod. Ale poslucháči, ktorí sledujú novoročné koncerty viedenských filharmonikov, vedia, že sa hrávajú aj skladby jeho bratov, a najmä Josef Strauss je považovaný za mimoriadne nadaného až melancholického skladateľa, ktorý skladal také smutné valčíky. Na prvom mieste spomeniem Delirienwalzer, to je delíriový valčík, môžeme povedať, ktorý sa často hráva. Eduard Strauss bol možno menej nadaný, ale takisto zanechal množstvo hudby, ktorú máme možnosť poznať napríklad aj pri novoročných koncertoch. Mimochodom, dožil sa najdlhšie, zomrel až v 20. storočí, bol najmladší z týchto troch bratov. A nesmieme zabudnúť samozrejme ani otca, Johanna Straussa staršieho, ktorý stal na začiatku tejto dynastie, ktorého najznámejšou skladbou je možno Radeckého pochod, Radecký marš. Tento zaznieva tradične vždy na záver novoročných koncertov viedenských filharmonikov.
1: Čo ti napadá ako prvé, povedzme, tebe, keď počuješ meno Johann Strauss mladší? Tiež ti napadá opereta, alebo ti napadá ešte niečo iné?
2: Mne napadá opereta Netopier ako prvá, pretože k nej mám tak mimoriadny vzťah a je to vôbec aj to dielo, ktoré sa často hráva dnes v operných domoch. Operné inštitúcie dnes suplujú tú úlohu divadiel, kde sa hrávajú operety. Je málo operetných divadiel na svete. Vieme, že sú v Budapešti, je Volksoper vo Viedni, je operetné divadlo v Drážďanoch, v Moskve a v ďalších mestách, ale v zásade sa operety dnes hrávajú najmä v operných domoch. Netopier v rámci operiet má veľmi špecifickú úlohu. Vieme, že sa hráva na Silvestra. To súvisí s tým dejom, ktorý sa práve odohráva na Silvestra a na Nový rok, ale napadá mi taká myšlienka, ktorú som počul osobne raz povedať svetoznámeho maďarského dirigenta Adama Fischera, ktorý mimochodom Netopiera často dirigoval vo Viedni, dirigoval dokonca aj v Metropolitnej opere. A on povedal, Netopier to nie je opereta, to je opera. To je skutočná opera, má kvality opery. A Johann Strauss nazýval svoje operety komische Opern, nazýval ich, označoval ich ako komické opery a nie ako operety. Samozrejme, To, že vôbec začal skladať operety, hovorí sa, že bol inšpirovaný Jacques Offenbachom, pretože tento žáner vlastne vznikol v Paríži, vo Francúzsku, vo Viedni ale dosiahol svoju dokonalosť, preto aj nazývame túto dobu ako zlatý vek operety.
1: Podobne ako Offenbach, ani Johann Strauss mladší vlastne nedokázali ohúriť to 19. storočie operou, pretože boli považovaní povedzme za autorov zábavnej, tanečnej a operetnej hudby. Mnohým sa to možno tak zdalo, že boli príliš odvážni na to, aby vstúpili povedzme do tohto vrcholného hudobno-dramatického sveta, že to považovali možno za trúfalý krok, že boli zaškatulkovaní, že vy ste predstavitelia ľahšieho žánru, nemáte čo robiť vo svete opery. Ty sa ako na to pozeráš? Pretože tam bola tá umelecká túžba stať sa autorom opery.
2: Je to pravda. Mnohí operetní skladatelia túžili zložiť veľkú operu. My vieme, že na začiatku tvorby Emericha Kalmana stála takáto túžba. Túžil stať sa operným skladateľom. Čo sa týka Žaka Offenbacha, tak jemu sa to dokonca aj podarilo. On napísal operu, skutočnú operu, a síce Hoffmanové poviedky, na sklonku svojho života, ktorú nedokončil a ktorú nikdy nemal možnosť počuť on sám naživo, ale dnes patrí táto opera k tomu kánonu tých veľkých operných titulov, ktoré sa hrávajú po celom svete. Johann Strauss operu nenapísal, ale jeho opereta Netopier si našla cestu do mnohých operných domov. Sú skutočné operné inštitúcie vo svete, ktorí sa vyhýbajú operetám a nechcú ich hrávať z akýchkoľvek tradičných alebo iných dôvodov, ale väčšinou Fledermaus alebo Netopier je zobraný na milosť. Ten hrávajú dokonca aj tieto operné domy. Mimochodom aj jeho hudobná záslužná činnosť vo Viedni bola obrovská. Bol propagátorom hudby.
1: Okrem operety Netopier, myslím, že napadne nám pri mene Johann Strauss mladší, valčík na krásnom modrom Dunaji.
2: Je to ten najznámejší valčík a vznikol v roku 1867. Vznikol za zvláštnych politických okolností, lebo to bolo po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, po porážke Rakúska pri bitke pri Kráľovom Hradci. Avšak on mal istú aj politickú konotáciu, o ktorej dnes sa veľa nehovorí. Pôvodne nevznikol pre orchester, ale vznikol pre zbor a orchester, alebo zbor a klavír. A ten text, ktorý bol, ako ten originálny text, ktorý bol napísaný, má istú politickú brizanciu. Nakoniec Johann Strauss bol v istom rozpore za Habsburgami už od revolučného roku 1848, kedy sa prejavil ako revolucionár a istý čas sa dostal dokonca do nemilosti. Avšak všetky politické režimy, vrátane Habsburgovcov, ale aj neskôr nacisti, ktorí prišli do Nemecka, sa nemohli zbaviť Johanna Strausa, pretože bol tak kultúrne zakotvený v rakúskom hudobnom dedičstve, že sa vlastne nedal odmyslieť z tohto dedičstva. A dokonca, keď Nemci Anschlussom získali Rakúsko, tak sa zistilo, že pradedo Johanna Strausa mal židovský pôvod, avšak tieto papiere sa zobrali do Nemecka, kde sa sfalšovali a donesli ich naspäť, aby kvázi vymazali túto židovskú stopu v životopise Johanna Strausa mladšieho. Samotní nacisti sa nemohli vzdať jeho hudby.
1: Dnes sme si v opernom zápisníku pripomenuli Johanna Strausa mladšieho, ktorý bol rodeným Viedenčanom. Teraz si vypočujeme Rusische Marsch Fantasie, teda ruskú pochodovú fantáziu, opus 353. Viedenských filharmonikov dirigujem dnes už spomínaný Zubin Mehta.

0: Rádio Devín, verše.
1: Do dnešného scenára raného ladenia sme vybrali ešte aj verše, a konkrétne verše Ivana Štrbku. V režii Jany Sterniskovej recituje Marian Gajšberg.

Preludium. Zjedli sme zlaté jablko. Zhltli sme zlatý chlieb, zlatý oheň aj zlatý popol. Naši roboti si dokonale rozdravili lebky. Psi spia. Lovecký psi spia schúlený v nás. Vetria stopu v našich vlčích ozvenách. Ale Greto, toľko sme mlčky bojovali po pás v šerom mraze, v obklúčení nevypovedaných slov, na poli ponorený, na poli vynárajúci sa, s fosforeskujúco, tuhnúceho vzduchu, ktorým pomaly plávali iba oslňujúco ostré kryštály našej slepej nevraživosti a neschopnosti uvidieť. Až vyšlo nemé slnko s vykastrovaným svetlom, nastal odmek a na všetky strechy, dvory, na polia, na naše tváre a na nás začal padať červený dážď. Dážď našej nepriateľskej a nerozlišiteľne pomiešanej krvi. Kde sme to? Mama. Nepremožený rytier hudby ide nočným lesom. Pancier, miznúci plameň, zlaté stopy, tmavý pohyb lístia v noci, ľahučké, temné mihotanie v tme, s temnými záchvevmi temného ligotania, ešte väčšej tme, drobné hmírenie, viditeľné iba na pol ucha, svetlá miest v diaľke, mihotavé pásma tmy v spektre tmy posúvajúce sa až na hranicu tmy, ktorou je tvoj spánok. Meko ju prekročíš, zostáva iba tmavý pohyb temného lístia v temno dýchajúcej noci. Ticho. Tíš. Bremeno marca. Rastieme k bremenám. A tí, čo už nežijú, na svojich pleciach držia našu prvú jarnú zem. Vyblednutí a rozochvení sa staviame opäť na svoje miesta do stredu ľahkého vetra a vrzgajúcej trávy. Načúvam, čo z mojej kosti sa začne v tebe ozývať. Beštiár. Napätie nespavosti, pred ktorým nemožno zatvoriť oči, ako pred neskutočným nočným predmetom. Medzi polohy lásky, škreky, perie sa mieša s perím, mačka sa pári so psím bastardom, lasica snorí po kohútoch, po vtákoch, kuna nezastrene koketuje s každým zajacom, prístavy stroskotali a za kolísavých nocí hroty našich lodí drsno vnikajú do pevných, temno svetielkujúcich a monotónne vzdychajúcich vln. Tam a späť, sem a tam, srst obýma ženu. S výkrikom prevrhujem sliepňajúcu lampu. V jesennom blate, pomiešanom so snehom, dažďom a teplou nočnou krvou, sa na svitaní objavujú ľahučké ženské

Počúvali sme verše Ivana Štrbku, v režii Jany Strniskovej recitoval Marian Gašberg. A to bola bodka z dnešného ranného ladenia, ktoré ste počúvali vďaka dvojici Peter Čaty a Jarmila Vitovičová. Želáme vám ešte krásny deň aj v spoločnosti Rádia Devín. Dovidenia a do počutia.

Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Ars Musica.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného magazínu o hudbe a jej tvorcoch z cyklu Ars Musica. Toto augustové kalendárium bude venované nielen hudbe o Slovenskom národnom povstaní, o hudbe po Slovenskom národnom povstaní aj mimo územia našej krajiny. Hudbe o Little Boyovi, ktorý pristal v Hirošime a Nagasaki, bude aj o hudbe veľkých dronových rojov v meste duchov Mariupol. Reláciu doplní hudba, ktorú sme vyberali z nášho rozhlasového archívu. Ars Musica bude s patričnou hudobnou dotáciou, takže súhrn aktuality, analýzy, reflexie, kalendárium z partizánskych chodníčkov, z Hirošimy, z Mariupola, hudobná geografia. Táto inventúra nám ukáže, aké miesto má slovenská hudobná kultúra v živote súčasníkov aj v živote pamätníkov. Dnešnými tematickými blokmi vás bude sprevádzať hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dominik Novák. Na začiatok Ars Musica som zaradila augustové kalendárium s podtitulom bloku Slovenská hudba proti vojne. Bude to výber z početných nahrávok spojených s historickými udalosťami Slovenského národného povstania, ktoré sa začalo 29. augusta 1944. V slovenskej hudobnej tvorbe sa dramatické udalosti vojnových rokov, rovnako aj Slovenského národného povstania, stali inšpiračnou výzvou pre viacerých skladateľov, najmä staršej generácie. Tento typ inšpirácie už u celkom mladých skladateľov nefunguje. Preto som pripravila nielen pre pamätníkov skromný povstalecký koncert na počesť sviatku 29. augusta 1944. Zároveň je to výročie číslo 82. A pripomenieme si ho v dnešnej Ars Musica 26. augusta 2026. Výber nasledujúcich skladieb do Ars Musica bol motivovaný programovým zadaním témy, ako aj obsahom skladieb, zjavne súvisiacich s povstaleckou tematikou, zároveň s nadčasovým ideovým protivojnovým nábojom. Koncert začneme jednou časťou z kaleidoskopu Eugena Suchoňa, v ktorom sa nachádza časť venovaná hrdinom Slovenského národného povstania. Tri časti z kontemplácií pamiatke hrdinov SNP, prelúdium, interlúdium a postlúdium pre klavír. Aj keď táto skladba je staršieho dáta, cestu k nej si našli aj nové generácie slovenských klaviristov. Nahrávka pochádza z CD albumu Suchoň, klavírne dielo Komplet 1928-84. Interpretom týchto častí Suchoňovej povstaleckej klavírnej skladby je klaviristka Zuzana Bišáková. Eugen Suchoň, interlúdium a postlúdium.

podaní Zuzany Biščákovej ste si vypočuli skladbu Evgena Suchoňa z cyklu Kontemplácie. Slovenská hudobná tvorba v žánri angažovanej hudby bola väčšinou poplatná dobe a spoločenským tendenciám, ktoré oslavovali tento typ tvorby a ich autorov patrične oceňovali. V súvislosti so Slovenským národným povstaním boli obľúbené témy partizánskych zborov, partizánskych pochodov, komorné aj orchestrálne diela, glorifikujúce odvahu a ľudskú obetu na bojiskách druhej svetovej vojny. Aj filmové umenie o udalostiach z obdobia SNP potrebovalo hudbu. Ďalším autorom bude Ján Ciker. V tomto žánri filmovej hudby skomponoval v roku 1984 dva partizánske zbory. Suma sumárum, máme slovenských partizánskych zborov naozaj dosť. Ciker je aj autorom symfónie Vojak a matka. Do sviatočného arzmuzikového koncertu som však zaradila dielo z jeho protivojnovej tvorby Epitaf nad Starým zákopom. Symfonický obraz z roku 1973. Epitaf mal koncertnú premiéru pod taktovkou Ladislava Slováka, šéfdirigenta Slovenskej filharmónie.

Vypočuli ste si symfonický obraz Epitaf nad Starým zákopom od Jána Cikera pod taktovkou Ladislava Slováka. Hrala Slovenská filharmónia. Ako by to bolo, keby v tejto časti Ars Musiky nezaznela ikonická symfonická báseň Banská Bystrica, tretia časť z cyklu symfonických básní Andreja Očenáša Pamätníky slávy opus 31. Očenášovi bol tento typ orchestrálnej, tzv. Angažovanej tvorby veľmi blízky. So štyromi časťami symfonických básní v tomto cykle Dukla, nemecká Banská Bystrica, povstanie, Slavín sa Andrej Očenáš zapísal do histórie slovenskej kvalitnej protivojnovej angažovanej hudby 20. storočia. Cyklus vznikol v roku 1961. Symfonickú báseň naštudoval dirigent Ľudovít Reiter v roku 1972. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Andrej Očenáš, Banská Bystrica, tretia časť z cyklu symfonických básní Pamätníky slávy.

Doznela symfonická báseň Banská Bystrica, tretia časť z cyklu Pamätníky slávy, opus 31 Andreja Očenáša. Udalosti z augusta 1944 pokračovali májovým oslobodením 1945 a koniec druhej svetovej vojny si v Európe pripomíname 8. mája. Písal sa rok 1945. Nie všade vo svete bola vojna ukončená, napríklad v Japonsku, kde sa vojnový konflikt zasekol na japonskej vytrvalosti a spojenci, najmä Amerika, sa rozhodla pre radikálne riešenie. Prvýkrát v histórii ľudstva použili atomovú bombu. Mestá Hirošima a Nagasaki ľahli popolom v sekunde. Táto tragická skúsenosť má aj v európskej hudbe svoje miesto ako výkričník a apel, aby sa nič podobné viackrát neopakovalo. Dňa 6. augusta 1945 o 8 hodine 15. minúte miestneho času zhodilo americké lietadlo B-29 Enola Gay atomovú bombu s názvom Little Boy na japonské mesto Hirošima. Výbuch okamžite usmrtil približne 70 000 ľudí a do konca roka 1945 si vyžiadal ďalšie obete celkovo až 140 000 obetí. Malý chlapec zničil Hirošimu. V dňoch 26. júla do 4. augusta 1959 sa vo Viedni uskutočnili festivalové koncerty a podujatia, ktoré súviseli so 7. svetovým festivalom detí a mládeže. Na koncerte ako spoločná zborová aktivita zaspieval zbor z Hirošimy, spieval proti vojne a proti bombe. Zaznela táto skladba. Má jednoduchý názov Zbor z Hirošimy a bolo to spievané na mierovej manifestácii vo Viedni. Skladbička má minútu 30.

Doznel detský zbor z Hirošimy, záznam z roku 1959 z festivalu vo Viedni. Na Slovensku sa téma Hirošimy dostala do pozornosti v tvorbe skladateľa Ivana Hrušovského. Zaujal ho text Rudolfa Skukálka. Hrušovský, Skukálek sú spoluautori kantáty Proti smrti Hirošima. Dielo je spoločne na platni, kde sa nachádza okrem Hrušovského skladby aj Zelienková kantáta Osvienčim. Táto platňa vyšla v Suprafone v roku 1966. Vypočujte si teraz kantátu Ivana Hrušovského na texty Rudolfa Skukálka Proti smrti Hirošima. Účinkujú Karol Machata, Eva Blahová, Juraj Hrubant, miešaný zbor Slovenskej filharmónie, Symfonický orchester Československého rozhlasu v roku 1964 dirigoval Ľudovít Reiter.

to iba jediný tieň bieleho vtáka, ktorý niesol nálož neviditeľných

tá nepostihnutelná čiara ohňa delí obe polovice nebies. Zafarbených mierovým blankytom až po krče vzduchu a tu

kamenné domy v bezhlučnom tichu padajú. Náhle zmenené na hmlu a nahý ľudia, zahalení do krvi a do pľus vierou, bežia po stepi.

a plamene, ktoré stúpajú z ulít, spaľujú kvety, chlieb a mnohé nežné slová. A vietor ženie námesačné oblaky cez strhliny v lepkách nemluvniach.

tej noci plnej purpurových bleskov zástupy blúdia na schodištiach lazaretu. Zástupy kričia na rumoch rodinných kozubov. Zástupy padajú na mŕtvoly zohavených dievčat.

A ešte teraz stúpajú sírnaté výpary z tvojich tors, pokrytých drobiacím sa murivom, ktoré zarastá všade prítomnou trávou.

ale ešte dnes plače za noci krájanej lunnými striebristými mečmi. Jošiko,

doznela skladba Proti smrti Hirošima od Ivana Hrušovského na texty básnika Rudolfa Skukalka. V rámci tejto augustovej témy chcem ešte pripomenúť aj trojčasťovú symfóniu Fina Erkki Aaltonena, druhá symfónia Hirošima, ktorú skomponoval ku 21. výročiu zhodenia bomby. Ako vidno, európska hudba sa v rôznych úsekoch časovej osy vracia k tejto ohavnej technike vojnového konfliktu. Ako pritom rozmýšľajú skladatelia, keď tvoria hudbu proti atómovej bombe a na pamiatku mesta Hirošima, to si môžete teraz vypočuť v rozhlasovej premiére skladby Erkki Aaltonena, druhá symfónia Hirošima. Hrá symfonický orchester Pražského rozhlasu, diriguje Václav Neumann.

Vypočuli ste si trojčasťovú symfóniu fínskeho skladateľa Erkki Aaltonena, druhá symfónia Hirošima. Hral Symfonický orchester Pražského rozhlasu, dirigoval Václav Neumann. 30. júla 2026 sa v Dome kultúry Ružinov vo Veľkej sále uskutočnil koncert orchestra Kievská kamerata s programom zameraným na tvorbu ukrajinských skladateľov súčasnosti. Súbor uviedol diela Jevhena Stankoviča, Alexandra Rodina, Alexandra Kozarenka, Zoltána Almášiho, Ivana Karabica a Volodymyra Zubického. Z ich tvorby boli uvedené diela rôzneho typu a na záver aj skladbu Iliu Zelienku ako gesto usporiadateľskej krajine Muzika Slováka. Tento koncert bol súčasťou väčšieho koncertného turné Polyfónia Dunaja, ktorého poslaním bolo navštíviť významné hudobné centra na trase rieky Dunaj a zahrať hudobnú tvorbu súčasníkov krajiny ťažko skúšanej vojnou. Preto zavítali aj do Bratislavy. Na samotnom koncerte účinkovali s orchestrom Kyiv Kamerata títo solisti. Interpreti Ľubov Ostrovská, soprán, Bohdana Pivnenko, husle, Kirilo Bondar, husle, Katerina Suprun, viola, Dmitro Tavanec, klavír. Kievská kamerata uviedla diela spomínaných autorov. Ukážky z tohto koncertu by som nemohla zahrať, keby neexistovali aktivity amerického vydavateľstva Phenotypic Recordings. O nahrávkach Phenotypic vieme zatiaľ aspoň toto, citujem z tlače. Phenotypic Recording prináša na svetlo novú hudbu od svetových hudobníkov a inovatívnych skladateľov so zameraním na hudbu, ktorá zdôrazňuje najdôležitejšie problémy, ktorým dnešný svet čelí. Ďalším spôsobom, ako zosilniť umelecké hlasy, je darovanie príjmov zo streamovania a sťahovania na podporu neziskových projektov identifikovaných umelcami, ktorí hudbu tvoria. Je viac ako isté, že skladby zo spomínaného koncertu na podporu hudby v Ukrajine, ktorý sa konal 30. júla 2026 v Ružinove, si zaslúže určite aspoň malú pozornosť. Koncert zo skladieb, ktoré zazneli v Bratislave, ale samozrejme len z tých, ktoré som vedela vyhľadať v tomto verejnom zdroji na webe. San Francisco, California, USA. Takže vypočujte si teraz skladby z dramaturgie Ružinovského koncertu Polyfónia Dunaja. V nasledujúcich minútach si vypočujete ukrajinské skladby, ktoré nebudú bratislavskou nahrávkou, ale z databanky vydavateľa Phenotypic Recordings. Celkom na záver tohto bloku som si nechala skladbu s drsným programovým pozadím. Mesto Márie pre Sláčikový orchester venované mestu Mariupol od Zoltána Almášiho. Mariupol je ukrajinskou vládou vyhlásené za hrdinské mesto ako uznanie odvahy ľudí, ktorí pred 4 rokmi vo februári 2022 odolali trojmesačnému obliehaniu. O tejto skladbe a jej autorovi som našla na webe tieto informácie. Skladbu Mariino mesto Mariupol skomponoval Almáši pri klavíri vo svojom byte v Lvove na Ukrajine v roku 2022 počas rozsiahlej invázie na Ukrajinu. V meste bol vyhlásený letecký poplach, ale nešiel som do protileteckého krytu, pretože Ukrajinci nechodia do protileteckého krytu vždy, keď je spustený letecký poplach, povedal Almáši. Bol som pri klavíri a komponoval. Pozrel som sa z okna a uvidel som blesky. Mali tvar prerušovanej čiary, veľmi rytmické. O chvíľu som počul výbuch a napadlo mi, že som skutočne videl raketu. Ale namiesto toho, aby som sa bál, namiesto toho, aby som stuhol strachom, urobil som z toho ústrednú epizódu mojej skladby. A tak sa strach premietol do hudobnej myšlienky. Namiesto toho, aby priniesol deštrukciu, vytvoril niečo nové. Toto strašidelné a lyrické dielo je zakorenené v minulých a súčasných hudobných tradíciách Ukrajiny. Almáši má povesť polištýlového skladateľa, ktorý čerpe z neoromantizmu a moderných štýlov. Je vďačný komornému orchestru svätého Pavla za zachytenie podstaty Mariinho mesta Mariupol. Nejde len o profesionalitu, ale aj o energiu výkonu,
ktorá je podľa mňa v súlade s tým, čo som vkladal do svojej hudby pri komponovaní, uvádza autor. Pre mňa, vysvetlil Almaši v rozhovore pre ukrajinský hudobný časopis, sú názov skladby a venovanie dôležitejšie ako samotné dielo. Ľudstvo veľmi rýchlo na všetko zabúda. Zabúda na fakty týkajúce sa hrozných zločinov a tieto fakty si treba pripomínať. Každý normálny hudobník sa zaujíma o názov a venovanie diel, ktoré hrá, a názov a venovanie Mariinho mesta sú kľúčom k spomienke na toto mesto. Uprostred prebiehajúcej vojny Almaši využil túto podnetnú myšlienku na vytvorenie diela Mariino mesto Mariupol, ktoré venoval ukrajinskému mestu Mariupol, ktoré bolo obliehané a z veľkej časti zničené pod okupáciou ruských síl. Názov mesta sa spája s pannou Máriou a malou grécko-pravoslávnou populáciou v regióne, ktorá tam pretrváva už od stredoveku. Tieto informácie som čerpala z webu. Samozrejme, že v našej tlači sa o týchto skladbách zatiaľ nepíše. Tak počúvajte strašidelnú skladbu v podaní amerického orchestra Zoltán Almaši, Mesto Márie pre sláčikový orchester, venované mestu Mariupol. Komorný orchester St. Paul Chamber Orchestra bude interpretom tejto skladby. Vydavateľom je Phenotypic Recordings San Francisco, California, USA. Zoltán Almaši, Mesto Márie pre sláčikový orchester, venované Mariupolu.

Vypočuli ste si 10-minútovú orchestrálnu spomienku na ukrajinské mesto rozstrieľané ruskou inváznou armádou. Celkom na záver tohto bloku zo pár slov o skladateľovi, o Zoltánovi Almašim. Je poprednou osobnosťou hudobného života Ukrajiny ako violončelista v kievskej kameráte aj vo vlastnom kvartete a tiež ako skladateľ viac ako 70 koncertných diel. Po rozsiahlej ruskej invázii v roku 2022 ukrajinská dirigentka Oksana Linivová pozvala Almašiho, aby skomponoval dielo pre Sláčikový orchester, ktoré by ako referenčný bod použilo ikonické adagio pre Sláčiky od Samuela Barbera. No a tak vznikla skladba Mesto Márie pre Sláčikový orchester od Zoltána Almašiho. Na záver tohto koncertu v Bratislave zaznela známa skladba ukrajinského skladateľa Miroslava Skorika Melódia. Dielo je známe z veľkého počtu transkripcií. V origináli je to pre husle a klavír v takomto podaní. V interpretácii Andreja Bielova a Nataše Kudrickej si vypočujete záznam z festivalu Konvergencie, ktorý sa uskutočnil 25. septembra 2022 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Miroslav Skorik, Melódia.

No a celkom na záver túto Skorikovú obľúbenú melódiu si vypočujete aj vo verzii z albumu Pozri sa mi do očí. Miroslav Skorik, Bogdan Steľmach, Sviečka. Spieva Oksana Bilozir. Skladbu mám z nahrávok Rádio Patria, muzika Etnika.

0: doznela skladba Miroslava Skoriga a Bogdana Steľmacha Sviča. Ars Muzika 26. augusta 2026 sa končí. Dnes sme si pripomenuli skladby, ktorých obsah, program, poslanie, skryté aj zjavné posolstvo boli o vojne, o miery, o zbraniach celého sveta. Skladby pripomínajúce Slovenské národné povstanie, augustové výročie japonskej Hirošimy, Banskú Bystricu, aj rozstrieľané mesto Mariupol a tisícky známych aj neznámych hrobov a sviečky na nich. Hudba slovenská, ukrajinská, fínska. Vlastne smutná augustová arzmuzika o neživých, ktorí nám chýbajú. Do počutia o 2 týždne. Arzmuziku 26. augusta 2026 pripravili zvukový majster Dominik Novák, autorský Melania Puškášová.
1: Rádio Devín na vlnách kultúry.
2: Milí priatelia, v tomto čase môžete vo vysielaní Rádia Devín počúvať poludňajší koncert. Našimi autormi sú Alban Berg a Arnold Schönberg. Alban Berg napísal svoju lyrickú suitu pôvodne pre sláčikové kvarteto. Niektoré časti z nej sám inštrumentoval pre sláčikový orchester. O ostatné sa postaral holandský skladateľ Theo Verhey. Takto nám vznikla úprava lyrickej suity kompletnej pre sláčikový orchester, ktorú teraz môžete na úvod poludnejšieho koncertu počuť v interpretácii súboru Rezonans pod vedením Jeana Guillena Queirasa. Časti Allegretto Gioviale, Andante Amoroso, Allegro Misterioso, Adagio Appassionato, Presto Delirando a Largo Desolato.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznela úprava lyrickej suity Albana Berga pre Sláčikový orchester. Postarali sa o ňu samotný autor a holandský skladateľ Theo Verhey. Účinkoval súbor Resonance pod vedením Jeana Guillena Queirasa. Druhou skladbou pre Sláčikový orchester bude suita G-dur Arnolda Schönberga. Túto suitu Arnold Schönberg napísal už ku koncu svojho života, kedy sa po všetkých experimentoch s 12-tónovým radom vrátil ku klasickej harmónii a k barokovým inšpiráciám. Suita má časti predohra, adagio, menuet a trio, gavota a žík. Budeme počúvať Kráľovskú filharmóniu pod vedením Normana Delmara.

0: Kráľovská filharmónia a Norman Delmar. To boli interpreti suity G-dur pre sláčikový orchester od Arnolda Schönberga. Milí priatelia, poludnejší koncert dnes zostavený zo sláčikových diel Albana Berga a Arnolda Schönberga sa v týchto chvíľach končí. Všetko dobré, do počutia.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje.

0: Poklad kráľa Priama. 11. kapitola, 1. časť.
1: Keď sa Šliman vrátil z prvej cesty pod hviezdnatým nebom Troady, bolo mu jasné. Odteraz bude žiť iba pre archeológiu. Nič mu nesmie brániť v absolútnej slobode bádania. Bezohľadne sa musí zbaviť všetkých pút, ktoré by mu v tom prekážali. S tým istým tvrdým srdcom, za kým si kliesnil cestu k uskutočneniu svojho sna ako petrohradský kupec. V skutočnosti to bolo len jedno puto. Nešťastné manželstvo. Teraz sa dokonca dozvedel, že Katarínu Petrovnu mrzí, že je iba ženou kupca. Zrejme preto, že s pomocou jeho miliónov sa dostala do vyššej spoločnosti a jej brat sa stal spoločníkom, v skutočnosti domácim učiteľom, ktorého si z nespočetných ruských kniežat. A nie len to. Verejne ho vyhlasovala, ak nie priam za blázna, tak za nenormálneho človeka, ktorý kvôli nejakým starým črepom mrhá majetok detí a mal by sa dať pod kuratelu. Keďže sa znova a znova stretávam s názorom, že utráca majetok len pre moju ctižiadostivosť a na škodu svojich detí, ktoré vraj zanechám bez prostriedkov, napísal neskôr, považujem za potrebné čitateľa ubezpečiť, že hoci sa teraz venujem výhradne vedeckému bádaniu a zdržujem sa akýchkoľvek špekulácií, takže sa musím uspokojiť s neveľkým úrokom zo svojho majetku, vynakladám na svoje bádanie len asi 100 000 mariek ročne. Zatiaľ, čo môj majetok mi vynáša na úrokoch 200 000 mariek ročne. K majetku mi teda prirastá každoročne 100 000 mariek. A tak dúfam, že deťom zanechám dostatočné imanie, aby mohli pokračovať v mojich bádaniach bez toho, že by siahli na zdedený kapitál. Keď Katarína Petrovna odmietla jeho návrh, aby sa presťahovala do Paríža, kde by žili vedľa seba a spolu s deťmi, rozhodol sa s ňou rozviesť. Pretože to bola príliš súkromná vec, nevyhľadal parížského advokáta, ale zašiel si do Šverina, kde bol jeho bratranec Adolf justičným radcom. Vylúčené. Podľa ruských zákonov podliehajúcich v manželských veciach úplne pravoslavnej cirkvi je rozvod nemožný. Nie. Je to, hádam, jediný prípad, keď nejaké podplatenie sudcov nepomôže. A čo podľa našich? Veľmi ťažké. Neexistuje medzištátna zmluva, ktorá by zavezovala ruské úrady rešpektovať manželskoprávne rozsudky pruských súdov. Hádam podľa francúzskych zákonov, ale to by si musel byť francúzsky občan. Počúvaj, Adolf, nie som len pruský a ruský občan, ale aj americký. A keď ho bratanec ubezpečil, že podľa amerických zákonov by to určite šlo, sadol na loď, preplavil sa cez Atlantik, v New Yorku si zistil, ktorý štát má najliberálnejšie zákony o rozvode, trvalo sa v ňom usadil. A pretože americké právo rozhodne chráni Američanov pred nástrahami cudziniek, o necelé 2 mesiace vyniesol štátny súd v Indianapolise rozsudok o rozvode. Jediné, nad čím sa porodcovia pritom pozastavili, bola neobvykle vysoká renta, ktorú určil bývalej manželke a obidvom deťom. Prvá dcéra Natália roku 1868 zomrela. Americký konzul v Petrohrade oznámil potom rozsudok ruským úradom. A Šliman bol slobodný. Škoda, že Minna je vydatá. Nebrala svoje detské slová vážne. Rozhodol som sa odísť do Grécka. Napísal švagrovi 30. júna 1869, aby som sa tam obzrel po inej žene. Tam mám totiž tú obrovskú výhodu, že grécke dievčatá sú nielen krásne, ale aj chudobné ako kostolná myš. Ak nejakú nájdem, ktorá mi dá nádej na potomkov a bude mať záujem o starú gréčtinu a literatúru, o staroveké dejiny a archeológiu, ožením sa s ňou. Ale len v tom prípade. Môže si byť istý, že sa neprenáhlim. Ešte z Indianapolisu napísal Teoklitovi Vimposovi, bývalému učiteľovi gréčtiny v Petrohrade a teraz arcibiskupovi v Aténach, aby mu vyhľadal vhodnú ženu. Poznáte ma a myslím, že sa na vás môžem spoľahnúť. Grécky arcibiskup mi poslal obrázky niekoľkých aténskych dievčat, aby som si vybral. Napísal otcovi v sobášnom oznámení. Vybral som si Sofiu Engastrominovú, ktorá sa mi zdá veľmi roztomilá. Tak sa mi vidí, že skôr ako prijal vyššie svetenie a myslel, že ostane hriešnikom, chcel sa s ňou oženiť. Myslím, že mladé a krásne dievča môže staršieho muža milovať, ak je nadšené vedou, v ktorej je o mnoho pokročilejší. V inom liste píše: Táto 20-ročná Grejkyňa je krásna ako Helena z Argu. Na jeseň 1869 prišiel do Atén a zistil, že arcibiskup už všetko pripravil. Navštívil pána Engastromina v jeho vidieckom dome. Keď dostal jeho súhlas, spýtal sa Sofie: Môžete ma mať rada? Vydám sa za vás, lebo rodičia si to želajú, pretože sme chudobní a vy ste boháč. Ale Homéra mám naozaj rada. Oženil sa s ňou a bolo to napodiv šťastné manželstvo. Obľúbila si ho, bola mu nadšenou pomocníčkou a dala mu dve deti, Agamemnóna a Andromachu.

Schliemann mal všetko, aby sa mohol pustiť do svojho životného diela. Peniaze i slobodu. Minu detských snov i teoretickú prípravu, povolenie majiteľa polovice hysarliku Franka Calverta. Napriek tomu však nemohol začať. Na rozsiahlejšie vykopávky som potreboval ferman vysokej porty. Nad Troádou vládol vtedy sultán Abdulaziz, podozrievavý ako každý despota a vedeckým záujmom práve taký neprístupný ako svojim poddaným. Nemohol pochopiť, prečo niekto chce povolenie na vykopanie starej a zasypanej pevnosti. Keď Angličania žiadali, aby im povolili založiť osmanskú banku, to chápal, hoci tým nebol nadšený. Chápal aj francúzskych či nemeckých bankárov, ktorí od neho žiadali koncesiu na stavbu železnice Istanbul-Edirne alebo Izmir-Aydin. Na tom všetko mohli neveriaci zarobiť ťažké peniaze. A on, ako hlava veriacich, mohol prísť ľahko aspoň k pôžičke. Ale čo má za ľubom tento Rus Schliemann, keď sa chce vrtať v zemi na strategicky najdôležitejšom bode pri Dardanelách? Hoci bol ináč voči cudzím milionárom povoľný, tento raz si postavil hlavu. Ale Schliemann si tiež postavil hlavu. Pre sultánovú tvrdohlavosť by sa mal jeho životný sen rozplynúť? Nezmysel. Dal sa ohlásiť v paláci, ktorého vysoká brána dala meno osmanskej vláde. Ale Abdulaziz bol zrejme väčší pán ako prezident USA alebo predseda britskej vlády. Neprijal ho. Obrátil sa teda na svojho priateľa, rezidenta Spojených štátov v Carihrade, mistra Wayne McWiga, aby jeho žiadosť oficiálne odporučil. Lenže vtedy ešte nemali Spojené štáty v Turecku základne ani vplyv. Nepomohlo ani neoficiálne sprostredkovanie dragomana amerického vyslanectva Johna J. Browna, ani tučný bakšiš na príslušnom mieste. Vyhľadal ruského vyslanca. Čo skoro mu bolo jasné, že vzhľadom na rusko-turecké vzťahy by mala jeho intervencia presne opačný účinok. Požiadal o pomoc britského ministerského predsedu Gladstona, ktorý bol práve takým nadšeným homérským diletantom ako šikovným profesionálnym politikom. A ako každý, kto sa rozhodne neustúpiť, aj Schliemann sa dočkal. Do Carihradu prišiel nový britský vyslanec, Sir Austin Henry Layard. S jeho menom sme sa už stretli. Bol to onen londýnsky právnik, ktorý zo strachu pred sudcovskou kariérou odišiel roku 1839 na východ a s puškou v ruke a 60 librami vo vrecku objavil roku 1845 pod Nimrodovým kopcom mesto, o ktorého historickej existencii učenci pochybovali rovnako ako o existencii Tróje. Biblické Ninive. Hoci pri kolíske jeho objavu stál takisto detský sen, bol pravý opak Schliemanna. Zatiaľ, čo Schliemann sa stal milionárom, aby sa mohol venovať archeológii, Layard videl vo svojich archeologických úspechoch len prostriedok, ako získať slávu a bohatstvo, ktoré by ho vynieslo na najvyšší stupeň spoločenského rebríka. Aj sa mu to podarilo. Za svoje zásluhy dostal šľachtický titul. Roku 1852 sa stal štátnym potajomníkom, roku 1868 ministrom verejných prác. Terajšia jeho vyslanecká funkcia bola pre neho už vlastne ústupom zo slávy. Napriek tomu si obaja dobre rozumeli. Netrvalo dlho a Schliemann o ňom napísal. Môj vážený priateľ, Sir Austin H. Layard. A tak sa roku 1869 rozpútala nová vojna o Tróju, tentoraz diplomatická. Trvala 2 roky. Americký a britský vyslanec spojenými silami nakoniec dosiahli to, že v septembri 1871 jeho cisárske veličenstvo podpísalo ferman, ktorým najmilostivejšie a celkom výnimočne ráčilo pripustiť, aby sa najponíženejšej prosbe pána Heinricha Schliemanna blahovoľne vyhovelo. Lenže turecké pomery sa stali príslovečné medzi iným aj preto, že miestne úrady sa tam necítia viazané rozhodnutiami vyšších inštancií. Vyše mesiace musel ešte Schliemann zápasiť v enervujúcich sporoch s obmedzenosťou okresných hodnostárov a stupídnosťou miestnych imámov, kým si mohol do denníka zapísať Hisarlik 11. októbra 1871. Dnes o 12. hodine sa začali vykopávky.

Od útlej mladosti zhromažďovaná energia teraz už takmer 50-ročného Schliemanna sa naraz uvoľnila. Vrhol sa do práce ako fanatik. Roku 1871 kopal 6 týždňov. Po 4 až 6 mesiacoch v rokoch 1872 a 1873, 1878 a 1879, 1882 a 1890. Zamestnával pritom 100 až 160 robotníkov. Premiestnil 350 tisíc kubických metrov zeme a vydal na svoje vykopávky 750 tisíc mariek. Vyše 10 miliónov korún pri prepočítaní podľa kúpnej sily zlatej marky a koruny. Len na hysarliku. Keď prišiel na Trojskú pláň poprvý raz, spával pod holým nebom a s Homérom pod hlavou, pretože skôr zniesol nočný chlad ako špinu a hmyz v tureckých dedinách. Teraz ho však sprevádzala jeho mladá žena a preto si prenajal domček v Čiblaku asi 2 kilometre od kopca. Neskôr si dal postaviť chatu priamo na planine hysarliku. Za letných dní pripomínal pobyt v nej rozpálenú pec, za jesených nocí nám zuby drkotali od zimy ako dolónovi od strachu. Ani nesmierne množstvo jedovatých hadov, medzi nimi mnoho anteliónov, sotva hrubších ako dážďovky, po ktorých uhryznutí človek podľa ľudovej povery do západu slnka zomrie, nám pobyt nespríjemňovalo. Viac než o príjemný pobyt sa však staral Schliemann o to, aby mal dosť robotníkov, povozov a nástrojov. V prvom roku som mal nástroje ešte nedokonalé. Pracoval som len s krompáčmi, drevenými lopatami, prútenými košmi a mal som k dispozícii spolu 8 táčok. V druhom roku som začal vykopávky koncom marca so 100 robotníkmi. Neskôr som ich počet zvýšil na 130 a často som zamestnával dokonca 150 mužov. Bol som teraz na prácu dokonale vyzbrojený, lebo moji vážení priatelia zo Schroeder & Company v Londýne mi zaslali dostatočný počet najlepších anglických táčok, krompáčov a rýľov. Prijal som do práce aj 3 dozorcov a 1 inžiniera, mistra Lorenta. Tento inžinier mal na starosti mapy a plány a dostával 400 mariek mesačne. Dozorcovia mali po 120 mariek a môj sluha 144 mariek mesačne. Mzda kopáčov bola približne 1,80 franka denne, teda 1,40 marky. Neskôr som ju musel zvýšiť na 2 franky, teda 1 marku 60 fenigov. Keď sa moje vykopávky postupne rozširovali a ľudia odchádzali na žatvu, poslal mi nemecký konzul v Gallipoli Max Müller 40 robotníkov z okolia a mister Charles Cookson, anglický konzul v Carihrade, mi láskavo zaobstaral 10 ručných vozíkov, ktoré dvaja chlapi ťahali a tretí tlačil. Mal som teda 10 ručných vozíkov a 88 táčok. Okrem toho som si najal 6 záprahov, za ktoré som platil po 5 frankov, teda po 4 markách denne. Okrem zdvíhadiel, reťazí a obyčajných pák pozostávali moje nástroje z 24 veľkých železných sochorov, 108 lopát, 103 rýľov, všetko prvotriednej anglickej výroby. Aj keď som mal 3 znamenitých dozorcov, bol som so svojou ženou od svitu do mrku neustále prítomný pri všetkých prácach. Ako prebiehali tieto práce? Schliemann si viedol denník s presnosťou účtovníka, alebo lepšie povedané vedca z laboratória. Písal ho po grécky, po nemecky, po francúzsky alebo po anglicky, ako mu práve napadlo. I s kresbami zaplnil vyše 10 tisíc strán. Výsledky svojich prác do roku 1879 zhrnul v knihe Ilios. Má 880 strán veľkého formátu, 1770 kresieb a 6 mapových príloh. Už pri predbežnej obhliadke Hysarliku roku 1870 spustil pokusné sondy do hĺbky 6 metrov, pričom narazil na múry, ktoré dal z časti odstrániť, a tak prenikol do vrstvy s množstvom pozostatkov domových stien.

Vlastné vykopávky na jeseň 1871 začal na hornej planine kopca, pretože sa právom domnieval, že tu stáli najväčšie a najvýstavnejšie budovy. Dal som vykopať širokú priekopu 33 stôp hlbokú. Od vrcholu kopca po jeho strmom severnom svahu až k úpetiu. Na tomto strmom svahu, ktorý má sklon 45 stupňov, dal som potom odkopať zem, takže tu vznikla terasa široká 233 stôp. Pri tejto práci sme narazili na hniezda s nepredstaviteľným množstvom jedovatých hadov. Sklamaný, že nenašiel stopy veľkých budov, prikázal pokračovať v kopaní a prenikal stále hlbšie a hlbšie, až sa zastavil na prirodzenej skale. Najspodnejšiu vrstvu nad touto skalou tvorili múry z veľkých, väčšinou neopracovaných, niekedy len nahrubo pritesaných vápencových balvanov. Nikde ani v tejto najnižšej vrstve som nespozoroval stopy po zničení budov požiarom. A Homer predsa jasne píše, že víťazní Achajci Troju zapálili. Nebolo pochýb. Dostal sa do slepej uličky. Tomu však nepokazilo náladu. Ani z Kalifornie nepoznal prípad, že by bol niekto hneď pri prvom údere krompáčom narazil na zlatú žilu. S povelením pána Franka Calverta pustil som sa teda do práce na jeho poli na severnej strane Hisarliku a dal som tam vykopať 40 stôp širokú terasu na svahu, aby som uľahčil odvoz sutín. Sotva som začal kopať na tomto novom mieste, objavil som mramorový triglyf s nádhernou metópou Apolóna Fojba so štyrmi slnečnými koňmi. Vedľa ležalo množstvo dorských stĺpov, takže sa zdá nesporné, že tu stál Apolónov chrám v dorskom slohu. Podľa štýlu tejto metópy vedel, že pochádza z pomerne neskorej doby, z rímskej alebo helenistickej. To znamená, že táto vrstva je veľmi mladá. Treba ísť hlbšie. Vo vzdialenosti 131 stôp od terasy som narazil na veľkú, 10 stôp vysokú a 6,5 stopy širokú hradbu kyklopského typu. 6 stôp pod touto hradbou som našiel ochrannú či opornú stenu z menších kameňov v sklone 45 stupňov. Rumovisko najnižšej vrstvy bolo tvrdé ako kameň a na jeho odstránenie bolo treba vynaložiť veľkú námahu. Dal som ho preto vertikálne prekopať a podmínovať. Ukázalo sa však, že je to veľmi nebezpečné. Masa sutín asi 2600 kubických stôp sa zrútila a zasypala dvoch robotníkov. Len zázrakom si zachránili život. Sám som však tiež len o vlások unikol smrti. Upálením. Kamene nášho kozuba v drevenej chate na hornej planine boli postavené voľne na podlahu. Neviem, či cement, ktorým boli spojené, popraskal, alebo čo bolo toho príčinou. Skrátka, drevená dlážka začala horieť. A keď som sa o tretej ráno náhodou zobudil, bola v plameňoch. Miestnosť sa zaplnila hustým dymom a oheň sa vyplazil na severnú stenu. Severný vietor bol by za minútu premenil celý domček v horiacu fakľu. Nestratil som ducha prítomnosť a rýchlo som vylial na horiacu stenu vodu z umývadla, takže som ho na jednej strane zahasil. Naše hlasné volanie prebudilo robotníka, ktorý spal vedľa a zavolal pomoc. Muži sa vrhli na horiacu chatu s krompáčmi a vedrami hliny ako hasiči v hostine Trimalchionovej. Za štvrť hodiny bolo po požiari i po chate. Dal som si potom postaviť z trosiek nového Ilia nový kamenný domček priamo na stráni s výhľadom na Trojskú pláň a vody Helespontu. Nič však Šlimana neodradilo od ďalšej práce. Ani prudký vietor, ktorý pripomínal časté Homérové zmienky o hukote Borea, ani nepretržité kvákanie miliónov žiab, najmä v noci priam neznesiteľné, predakým ušli Francúzi z Austrálie, aby ju prenechali Angličanom s lepšími nervami. K mnohým nepríjemnostiam patrilo aj odporné húkanie nespočetných sov a tiež večerná zima v jesených mesiacoch, keď napriek praskajúcemu ohňu v kozube neukazoval náš teplomer viac ako 4 stupne Rómera a keď okrem nášho nadšenia pre veľké dielo objavenie Troje nebolo nič, čo by nás zahrialo. Keď skončil vykopávanie,

Pavúky na severnej strane začal kopať na južnej. Keď skončil na južnej, začal na severozápadnej. Keď skončil na svahu, začal hlbiť čachtu opäť do stredu planiny. Kopal s tou istou vytrvalosťou, z akou Koch obracal svoje skúmavky a Paulov krmil svojich pokusných psov. Kopal s urputnou odhodlanosťou tvrdých chlapov z Kalifornie. Kopal a kopal. A výsledky?

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Pištekom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
2: Je 13 hodín 30 minút, vážení poslucháči, a to je ten správny čas pre reláciu Hudba.sk. Pri rádiopríjimačoch vás víta redaktor Ľuboš Kovačech. Do dnešnej relácie Hudba.sk som vybral hudbu Ľudovíta Reitera, skladateľa a dirigenta, ktorý žil a tvoril v období rokov 1906 až 2000. Na úvod zaznie jeho sexteto pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a klavír. Nahrávka je z festivalu Nová slovenská hudba 1998. Hrá slovenské dychové kvinteto.

Slovenské dychové kvinteto zahralo sexteto Ľudovíta Reitera pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a klavír. Pokračujeme skladbou Ľudovíta Reitera Suite miniatúre pre malý orchester. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Pavol Tužinský.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu zahral pod taktovkou Pavla Tužinského skladbu Suite miniature Ľudovíta Reitera pre malý orchester. Na záver relácie Hudba SK zaznejú ešte dve časti z Reiterovej symfoniety pre veľký orchester, časti Allegro moderato a Scherzino. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Andrew Morgelia.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu zahral pod taktovkou Andrewa Morgeliu Allegro moderato a Scherzino zo Symfoniety Ľudovíta Reitera pre veľký orchester. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Nechcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
8: Reklama.

Rozhlas a televízia Slovenska v cykle Fakty uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 50. roky. Alberto Moravia.

Alberto Moravia. 28. november 1907, Rím, Taliansko. Až 26. september 1990, Rím, Taliansko. Alberto Moravia patrí medzi najvýznamnejších talianských spisovateľov 20. storočia. Z jeho rozsiahleho diela sú najznámejšie jeho romány Ľahostajný, Nuda, Vrchárka či Rimanka. Fašistický režim Moraviu prenasledoval. Aby sa autor vyhol cenzúre, musel publikovať pod pseudonymom. Mnoho jeho poviedok a románov bolo sfilmovaných. Na Nobelovú cenu bol nominovaný mnohokrát. Udelená mu nebola nikdy. Rozhovor s Alberto Moraviom viedli Anna Maria de Dominicis a Ben Johnson. Via del Locca leží kúsok od Piazza del Popolo. Táto zvláštne tvarovaná ulica, uprostred rozšírená do malého námestíčka, sa na oboch koncoch zužuje. Z jednej strany do krátkej dláždenej pasáže k bulváru Lungotevere, z druhej smerom ku kostolu Santa Maria dei Miracoli. Jej názov, Husia ulica, je odvodený, podobne ako názvy mnohých iných ulíc v Ríme, z vývesného štítu dávno zabudnutého hostinca. Na jednej strane, ktorá sa bez prerušenia vinie od brehu Tiberu až k Via Ripetta, ležia domy robotníckej triedy. Rad úzkych chodov s tmavými, zatuchnutými malými schodmi, stiesnené okná, reťazec drobných obchodov. Cíti tu kandizované ovocie, opravovne, vína z oblasti Castelli Romani, výfukové plyny, počuť výkriky detí ulice, rachotenie štartujúcich motoriek Gucci, jačanie z dvora. Na druhej strane sú budovy vyššie. Akési nejasne nemiestne, predchnuté pokojnou majestátnosťou svojich nepotlkaných rímz a balkónov, pretekajúcich viničom v črepníkoch, pestovanými popínavými rastlinami, domovy majetných. Práve tu, na tejto strane, býva Alberto Moravia. V jedinej modernej stavbe v okolí, v budove vyčnievajúcej ako hrádza z nefritu a slonoviny do okolitej červeno-zlatej. Dvere otvára slúžka. Dievčina oblečená v tradičných čiernych šatách s bielou zásterou. Moravia stojí vo vchode hneď za ňou, dozerá na práve dodanú zásielku debnu s vínom. Otočí sa. Vpúšťa nás do predizby, hneď sa nám bude venovať. Moraviova obývacia izba je na prvý pohľad sklamaním. Má tu elegantnú, formálnu anonymitu bytov štvrti Parioli, prenajímaných filmovými hercami, len je menšia. Či anonymitu prijímacej miestnosti švajčiarskeho veľvyslanectva, len bez turistických prospektov, či vôbec bez čohokoľvek na čítanie. Neosobnosť miestnosti sa zdá takmer zámerná. Iba výhľad z okien pripomína blížiacu sa jar. Na strešných terasách kvitnú kvety, mesto je teplé, červené, vo svetle na západ sa kloniaceho slnka. Náhle vstúpi Moravia. Je vysoký, elegantný, prísny. Geometria jeho tváre, jej črty sú studené, takmer kovové. Jeho hlas je hlboko posadený, tiež kovový. Človek si v každom prípade vybaví kov delovej hlavne. V jeho správaní je pozorovateľná stopa nepokoja, možno plachosti, ale vo svojom salóne je doma. Pohodlne sa usadí na pohovku a prekríži nohy.

0: Môžeme začať na začiatku.
1: Na začiatku?
0: Narodili ste sa...
1: Narodil som sa tu. Narodil som sa v Ríme 28. novembra v roku 1907.
0: A vaše vzdelanie?
1: Moje vzdelanie, teda moje oficiálne vzdelanie, je prakticky nulové. Mám vysvedčenie z gymnázia, nič viac. Len 9 rokov výučby. Musel som štúdia zanechať kvôli tuberkulóze kostí. Dokopy som s tým strávil 5 rokov na lôžku, medzi 9. a 17. rokom, až do roku 1924.
0: Takže zima chorého zrejme odkazuje k tomuto obdobiu.
1: Nenaznačujete, že ja som Girolamo, však nie.
0: V podstate áno.
1: Nie som. Vysvetlil by som...
0: Ide o tú istú chorobu.
1: Vysvetlil by som radšej rovno, že ja sám sa neobjavujem v žiadnej zo svojich kníh.
0: Možno by sme sa k tomu mohli vrátiť neskôr.
1: Určite. Ale chcel by som, aby ste mi jasne rozumeli. Moje diela nie sú autobiografické v bežnom zmysle slova. Možno by som to mohol vysvetliť takto. Čokoľvek je tam autobiografické, je to také len veľmi nepriamo, veľmi všeobecným spôsobom. Súvisím s Girolamom, ale nie som Girolamo. Neberiem a ani som nikdy nebral ani dej, ani postavy priamo zo života. Udalosti môžu inšpirovať udalosti neskôr použité v diele. A podobne môžu osoby dať podnet pre budúce postavy, ale podnet je to slovo, ktoré si treba zapamätať. Človek píše o tom, čo pozná. Nemôžem napríklad povedať, že poznám Ameriku, hoci som ju navštívil. Písať by som o nej nemohol. Áno, človek použije to, čo pozná, ale autobiografia znamená niečo iné. Nikdy by som nebol schopný napísať skutočnú autobiografiu. Vždy skončím tým, že falšujem a beletrizujem. V skutočnosti som klamár. To koniec koncov znamená, že som spisovateľ. Píšem o tom, čo poznám.
0: V poriadku. V každom prípade vašim prvým dielom boli Ľahostajní.
1: Áno. Vyšli v roku 1929.
0: Vyvolali veľký odpor zo strany kritikov, či dokonca čítajúcej verejnosti.
1: Odpor? Aký odpor?
0: Mal som tým na mysli, že sa objavili pod Anunciovi na vrchole vplyvu fragmentizmu a tradície tzv. Proza de arte.
1: Nie. Nevyvolalo to vôbec žiadny odpor. Bol to veľký úspech. V skutočnosti to bol jeden z najväčších úspechov v celej modernej talianskej literatúre. Vlastne ten najväčší, a to môžem povedať so všetkou skromnosťou. Nikdy dovtedy nebolo nič také. Rozhodne nebola žiadna kniha za posledných 50 rokov prijatá s takým jednoznačným entuziazmom a nadšením.
0: A vy ste vtedy boli veľmi mladí.
1: 21 rokov. Vychádzali vtedy články v novinách, niektoré dlhé vyše celých 5 stĺpcov. To bolo bezprecedentné, úspech tejto knihy. Môžem dodať, že nič, čo by sa tomu len vzdialené blížilo, sa mi odvtedy nestalo. A keby o to išlo, ani nikomu inému.
0: Román Ľahostajný bol interpretovaný ako dosť ostrá až kruto presná trefná kritika rímskej buržoázie aj buržoáznych hodnot všeobecne. Bola táto kniha napísaná ako reakcia na spoločnosť, ktorú ste videli okolo seba?
1: Nie, aspoň nie vedome. To nebola reakcia na nič. Bol to román. Píšem skrátka pre vlastnú zábavu a píšem, aby som bavil ostatných a... A dobre, preto, aby som sa vyjadril. Každý má svoj spôsob seba vyjadrenia. Tým mojím je písanie.
0: Takže sa za moralistu nepovažujete?
1: Nie, to by som zvlášť zdôraznil, že nepovažujem. Pravda a krása sú výchovné sami o sebe. Už samotný fakt, že niekto reprezentuje ľavicovú stranu alebo vôbec akúkoľvek stranu, znamená zaujatú pozíciu a neobjektivitu. Z toho dôvodu je potom človek neschopný skutočne kritického pohľadu. Spoločenská kritika musí nutne a vždy byť extrémne povrchnou záležitosťou. Ale nechápte ma zle. Spisovatelia, tak ako všetci umelci, sa zaoberajú znázornením skutočnosti v snahe vytvoriť absolútnejšiu a úplnejšiu skutočnosť, než je skutočnosť sama. Aby toto dosiahli, musia zaujať morálne stanovisko, jasne formulovaný politický, spoločenský a filozofický postoj. Ich presvedčenia si následne, samozrejme, nájdu cestu aj do ich diela. Ale čomu umelci veria, to je vedľajšie, podružné voči samotnému ich dielu. Spisovateľ prežije napriek svojim presvedčeniam. Lawrence bude čítaný bez ohľadu na to, čo si človek myslí o jeho predstavách o pohlaví. Dante ho čítajú v Sovietskom zväze. Naproti tomu umelecké dielo má reprezentatívnu a vyjadrovaciu funkciu. V tejto reprezentácii sú autorové predstavy, súdy, autor sám je tu zviazaný s realitou. Takže kritika nie je ničím viac než jednou časťou, jedným dosť nepatrným aspektom celku. Ak to vyjadrím takto, potom som napokon aj ja zrejme do určitej miery moralistom. Zmení mi všetci. Viete, niekedy sa ráno zobudíte s pocitom odporu voči všetkému. Nič sa nezdá správne. A na ten deň či dlhšie, pri najmenšom, než sa z toho dostanete, ste moralistom. Povedzme to takto. Každý človek je svojím spôsobom moralista, ale okrem toho je aj všeličím ďalším.

0: Mohli by sme sa ešte v krátkosti vrátiť k ľahostajným. Mali ste počas práce na tomto texte pocit, že po technickej stránke čelíte nejakým osobitným problémom?
1: Bol tu jeden veľký problém, ktorý sa týkal môjho pokusu použiť techniku drámy, začať a ukončiť príbeh v rámci krátkeho, jasne vymedzeného časového úseku a nič pritom nevynechať. Celý dej sa v skutočnosti odohrá počas dvoch dní. Postavy jedia, spia, bavia sa, zradia jedna druhú a to je v zhustenom podaní všetko. A všetko sa stane, tak povediac, na scéne.
0: Písali ste aj pre javisko?
1: Trochu. Napísal som adaptáciu Ľahostajných v spolupráci s Luigim Squarcinom a sám ešte jednu hru s názvom Maškaráda.
0: Plánujete aj naďalej písať pre divadlo?
1: Áno, rozhodne áno, rád by som pokračoval. Môj záujem o divadlo siaha do obdobia ešte pred mnohými rokmi. Dokonca už ako chlapec som čítal a dodnes čítam a mám rád divadelné hry, zväčša starých majstrov. Shakespearea, ďalších alžbetíncov, Moliéra, Goldoniho, španielskú dramatiku, Lopeho de Vegu, Calderona. Najväčšmi ma priťahuje tragédia, ktorá je podľa môjho názoru tou najmocnejšou zo všetkých foriem umeleckého vyjadrenia, kým divadlo samo o sebe je tou najúplnejšou z literárnych foriem. Bohužiaľ, súčasná dráma v podstate neexistuje.
0: Čo ty myslíte? Háda máte na mysli v Taliansku?
1: Nie. Skrátka, žiadna moderná dráma nie je. Nie, že nie je inscenovaná, ale žiadna ani nebola napísaná.
0: Ale O'Neill, Shaw, Pirandello.
1: Nie, žiadny z nich. Ani O'Neill, Shaw, Pirandello, ani nikto iný nevytvoril drámu, tragédiu v najhlbšom zmysle toho slova. Základom drámy je jazyk, poetický jazyk. Aj Ibsen, najväčší z moderných dramatikov, sa uchýlil k bežnému jazyku každodenného života. A následkom toho sa mu, podľa mojej definície, vytvoriť skutočnú drámu nepodarilo.
0: A čo vaša práca pre film?
1: Myslíte písanie scenárov? V tomto smere som toho vlastne veľa neurobil a to, čo som urobil, ma nijako zvlášť nebavilo.
0: Predsa však je to zase iný druh umenia.
1: To samozrejme je, určite. Kdekoľvek je nejaká remeselná zručnosť, tam je umenie. Ale otázka znie takto. Do akej miery umožňuje film úplné vyjadrenie? Kamera je menej úplný nástroj vyjadrenia než pero, hodzaj v rukách Eisensteina. Nikdy nebude schopná vyjadriť všetko, čoho je schopný, povedzme, Proust. Nikdy. Pri tom všetkom, pravda, je to veľkolepé médium, preteká životom, takže to umenie nie je úplne nezáživné. Film je v dnešnom Taliansku jediným živým umením vďaka svojmu značnému finančnému zabezpečeniu. Ale pracovať pre film je vyčerpávajúce. A spisovateľ tu nikdy nie je ničím viac než autorom nápadov či scenáristom, v podstate poskokom. Sotva sa mu dostane nejakej satisfakcie, okrem tej platovej. Jeho meno sa ani len neobjaví na plagátoch. Pre spisovateľa je to trpká práca. A čo viac, filmy sú nečistým umením, vydaným na pospas hromade mechanizmov. Myslím, že po anglicky sa tomu hovorí gimmicks, triky. Je tu len málo spontánnosti. Je to samozrejme prirodzené, ak vezmete do úvahy tie stovky mechanických zariadení, ktoré sa pri výrobe filmu používajú, a tiež armádu technikov. Celý proces je rutinná záležitosť. Inšpirácia sa vám pri práci vo filme úplne otupí, ba čo je horšie, vaša myseľ si zvykne na neustále hľadanie trikov a týmto sa napokon zruinuje, skazí. Nemám rád prácu vo filme ani trochu. Chápete, čo tým myslím? Za tie honoráre sa to v skutočnosti neoplatí. Tie peniaze za to nestoja, ak ich nepotrebujete.

0: Mohli by ste nám niečo povedať k rimanke?
1: Rimanka mala byť pôvodne poviedkou na tretiu stranu. Písať som začal 1. novembra 1945. Pomýšľal som na príbeh o vzťahoch medzi istou ženou a jej dcérou. Rozsahom nie viac než 3 či 4 rukopisné strany. Ale potom som skrátka písal ďalej. O 4 mesiace neskôr, 1. marca, bola prvá verzia hotová.
0: Boli chvíle, keď sa vám postavy vymkli z rúk?
1: To sa mi nestalo v ničom z toho, čo mi dosiaľ vyšlo. Ak sa postavy vymknú spod kontroly, je to znamenie, že dielo nevzišlo zo zaistnej inšpirácie. Potom človek skrátka nepokračuje.
0: Rozpracovali ste rimanku z poznámok?
1: Nikdy. Nikdy nepracujem z poznámok. Stretol som ženu z Ríma 10 rokov predtým. Jej život nemá s románom nič spoločné, ale spomenul som si na ňu, podľa všetkého vyvolala nejakú iskru. Nie, nikdy som si nerobil poznámky. Dokonca som ani nikdy nemal poznámkový blok. Moja práca nie je nejako pripravená dopredu. Môžem tiež dodať, že keď práve nepracujem, na prácu vôbec nemyslím. Keď si sadnem k písaniu, čo je medzi

0: Ak si nerobíte poznámky, nemáte plán, náčrt ani nič iné, potom zrejme musíte robiť nejaké revízie.
1: O áno, to samozrejme robím. Každú knihu prepracujem niekoľkokrát. Zvyknem svoj spôsob práce pripodobňovať k tomu, ako postupovali maliari pred mnohými storočiami, tak povediac, od jednej vrstvy k druhej. Prvá verzia je celkom hrubá, od dokonalosti má veľmi ďaleko a v žiadnom prípade nie je hotová. Hoci už vtedy, už v tomto štádiu, má svoju konečnú štruktúru. Forma je viditeľná. Následne to prepíšem toľkokrát, nanesiem toľko vrstiev, koľko považujem za potrebné.
0: To je spravidla koľko?
1: Tak trebárs Rimanka bola prepísaná dvakrát. Potom som si to prešiel ešte tretíkrát, veľmi dôkladne, dopodrobna, až kým to nevyzeralo tak, ako som to chcel mať, až kým som nebol spokojný.
0: Máte pocit, že vás niekto ovplyvnil? Napríklad, keď ste písali Ľahostajných?
1: Ťažko povedať. Čo sa týka rozprávačskej techniky, hádam Dostojevský a Joyce.
0: Joyce?
1: Teda nie. Pokúsim sa to vysvetliť. Joyce iba v tom zmysle, že som sa od neho naučil používať element času prepojený s dejom. U Dostojevského som porozumel zložitostiam dramatického románu. Zločin a trest ma z hľadiska techniky nesmierne zaujal.
0: A ďalšie možnosti, ďalšie vplyvy? Máte napríklad pocit, že váš realizmus vychádza z francúzskeho?
1: Nie, to by som nepovedal. Ak sú tam nejaké korene, potom si toho vôbec nie som vedomý. Za svojich literárnych predchodcov považujem Mansonyho, Dostojevského, Joycea. S Francúzov mám rád predovšetkým 18. storočie. Voltaira, Diderota, potom Stendala, Balzaca, Maupassanta.
0: Ako si vysvetľujete tie obrovské prázdne miesta v talianskej románovej tradícii? Mohli by ste nám o talianskom románe povedať trochu viac?
1: To je dosť široká otázka, nemyslíte? Ale skúsim nejako odpovedať. Myslím, že by sa dalo povedať, že Taliansko malo román kedysi dávno. Keď bola buržuázia skutočne buržuáziou v 13. a 14. storočí, narácia sa plne rozvinula. Pripomeňme si, že aj celé maliarstvo bolo vtedy naratívne. Ale odčias protireformácie sa už talianska spoločnosť len nerada na seba díva do zrkadla. Prevažná väčšina naratívnej literatúry koniec koncov je nejakou kritikou v tej či onej podobe. Keď sa v Taliansku povie, že je niečo krásne, to je posledné slovo. Taliani uprednostňujú krásu pred pravdou. Umenie románu je okrem toho spojené s rastom a rozvojom európskej buržuázie. K modernej buržuázii však Taliansko ešte nedospelo. Taliansko je skutočne veľmi stará krajina. Svojím spôsobom vyzerá nová preto, že je taká stará. Kultúrne v tejto chvíli nasleduje zvyšok Európy. Robí to, čo robia ostatní, iba neskôr. Ďalšia vec. Vo svojej literárnej histórii máme veľkých spisovateľov, titanov, ale žiadnych priemerných. Petrárka písal v 14. storočí, potom ho 4 storočia všetci napodobňovali. Boccaccio v 14. storočí úplne vyčerpal možnosti talianskej poviedky. Naše zlaté storočia boli vtedy. Vtedy existoval náš literárny jazyk, vtedy sa vykryštalizoval. Anglicko a Francúzsko si zažili svoje zlaté storočia o mnoho neskôr. Vezmite si napríklad Danteho. Dante písal v spisovnej taliančine. Stále je dokonale zrozumiteľný. Kým jeho súčasník Chaucer písal v jazyku, ktorý sa práve vyvíjal a dnes musí byť pre moderného čitateľa v podstate prekladaný. Z tohto dôvodu je väčšina moderných talianských spisovateľov nie veľmi talianska. Z tohto dôvodu sa musia za majstrami poobzerať inde, pretože ich tradícia je hlboko v minulosti, v podstate v stredoveku. V poslednom desaťročí hľadali svojich majstrov učiteľov v Amerike.

0: Niektoré témy sa vo vašom diele priebežne vracajú.
1: Samozrejme, prirodzene. V tvorbe každého spisovateľa pri nejakej sume diel, z ktorej sa dajú vidieť jeho snahy, nájdete návratné témy. Román, jednotlivý román, ako aj spisovateľovú tvorbu ako celok, vidím ako hudobnú kompozíciu, v ktorej sú postavy témami, od variácie k variácii, kompletizujúce celú parabolu, a podobne témy sami o sebe. Toto pripodobnenie k hudobnej kompozícii sa, myslím, naskytá kvôli tomu, ako ja pristupujem k svojmu materiálu. Nikdy to nie je vykalkulované a dopredu premyslené, ale skôr inštinktívne, vypracované v podstate podľa ucha.
0: Teraz ešte jedna, posledná kniha. Nemôžeme ich rozobrať všetky. Povedali by ste nám niečo o Maškaráde? Okrem iného, ako sa vôbec dostala cez cenzúru?
1: Keď to teraz spomínate, to bol práve ten jeden prípad, keď som chcel napísať niečo spoločensky kritické. Bol to jediný prípad, tak či tak. V roku 1936 som išiel do Mexika a tamojšia hispánsko-americká scéna mi vnúkla nápad na satíru. Vrátil som sa a niekoľko rokov sa s tým nápadom pohrával. Potom v roku 1940 som išiel na Capri a napísal to. Čo sa stalo potom, keď ste sa pýtali na cenzorov, to bol zábavný príbeh. Pri najmenšom teraz už sa zdá zábavný. To bolo v roku 1940. Vojna bola v plnom prúde, fašizmus, cenzúra a tak ďalej a tak ďalej. Len čo bol rukopis hotový, rovnako ako všetky rukopisy, musel byť zaslaný Ministerstvu ľudovej kultúry na schválenie. Toto ministerstvo, aby som to objasnil, sa hemžilo gymnaziálnymi učiteľmi, ktorí dostávali 300 lír, čo je asi 6 či 7 tisíc dnešných, za každú prečítanú knihu. A samozrejme, aby si svoju sinekúru udržali, vystavili negatívne hodnotenie, kedykoľvek to bolo možné. Tak či tak, svoj rukopis som zaslal. Nech už to čítal ktokoľvek, zrejme nechcel zaujať voči knihe žiadne stanovisko a posunul to nižšiemu tajomníkovi. Nižší tajomník z očí v oči podobným pochybnostiam to posunul tajomníkovi, tajomník ministrovi a minister napokon Mussolinimu.
0: Potom si vás, predpokladám, zavolali na koberec.
1: Vôbec nie. Mussolini prikázal, aby kniha vyšla. A tak vyšla. O mesiac neskôr som v každom prípade dostal nepodpísané vyrozumenie, kde ma informovali, že knihu stiahnu. A to bolo celé. Potom sa neobjavila až do doby po oslobodení.
0: A ako pre spisovateľa vyzerá situácia dnes? Povedali ste, že cenzory sú stále tam.
1: Spisovateľ sa nemá čoho báť. Môže vydať čokoľvek sa mu zapáči. Sú to skôr tí pri filme a v divadle, ktorí to majú ťažké.
0: Mimochodom, čo si myslíte o budúcnosti románu?
1: Román, ako sme ho poznali z 19. storočia, odrovnali Proust s Joyceom. To boli poslední spisovatelia 19. storočia a skvelí spisovatelia. Teraz to vyzerá, ako keby sme smerovali k forme román a ide, či k dokumentárnemu románu, alebo filozofický román, alebo román o bežnom živote bez vybudovaných postáv, bez psychológie. Tiež je zjavné, že dobrý román môže byť akéhokoľvek druhu, ale dve formy, ktoré teraz prevládajú, sú eseistický román a dokumentárny román, alebo osobná skúsenosť. Deň davu je celý o náhodnosti, deň intelektuála je celý o filozofii. Žiadna buržuázia už nie je. Jedine dav a intelektuáli.
0: A vo vašej vlastnej tvorbe vidíte nejaký nový smer?
1: Budem naďalej písať romány a poviedky.
0: Takže neočakávate, že by nastala chvíľa, kedy budete svoje rána tráviť niečím iným?
1: Neočakávam, že by nastala chvíľa, keď budem mať pocit, že už nemám čo povedať.
0: Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 50. roky. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizoval Peter Janák. Réžia Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Pri počúvaní relácie Hudba, ako ju nepoznáte, dnes venovanej termínu duo, duet, dueto, duetino, vás vítajú zvukový majster Robert Sabo a Zuzana Mojžišová.

Duo, duet, dueto, duetino. Každý z týchto pojmov označuje niečo odlišné, ale podstata týchto slov je rovnaká. Najvšeobecnejším termínom je slovo duo, ktorým nazývame skladbu pre dvoch hráčov alebo dva nástroje. Oba nástroje sú si vzájomne rovnocenné. Nejde o kompozíciu, v ktorej je jeden hlas solový a druhý je jeho sprievodom. Dualita naznačuje rovnocennosť. Tento vzťah dvoch nástrojov alebo hlasov by sa dal prirovnať k manželstvu, ale samozrejme aj tu platia rozličné zákony, hudobno-kompozičné zákony, kde sa v určitých situáciách jeden musí podriadiť, prispôsobiť druhému.

Ďalším pojmom, ktorý vyzdvihuje podstatu duálneho vzťahu, je slovo duet. V Anglicku sa duetom často označovala štvoručná skladba pre klavír, čiže klavírny duet.

Najčastejšie používaným pojmom pri označovaní hry dvoch nástrojov alebo hlasov je slovo dueto, skladba pre dva hlasy so sprievodom alebo bez sprievodu.

Osobitosť manželského vzťahu, čiže dueta, sa prejavovala už v stredoveku ako tzv. Bicínium a v období generálbasu sa dokonca dueto stalo samostatnou formou chrámovej kantáty.

Postupom času sa dueto využívané v chrámovej kantáte zaviedlo aj do oratórií a barokových opier. V týchto prípadoch dueto formálne súviselo s áriou. V romantizme sa však duetom nazývala aj dvojhlasná pieseň v opere dialóg, dvojspev, prostredníctvom ktorého sa veľmi dobre vyjadrovali medziľudské vzťahy, či už ľúbostné, priateľské, alebo konfliktné, dramatické.

Dueto je slovo prebraté z taliančiny a v organovej literatúre predstavuje napríklad aj dvojhlasné skladby, ktorých každý hlas je nutné hrať na inom manuáli. Dueto je však najmä označením skladby pre dva rovnaké hudobné nástroje.

V dnešnom terminologickom výklade nám už ostalo len slovo duetino. Táto zdrobnenina slova dueto naznačuje, že pojem duetino sa používa v súvislosti s malým, krátkym duetom, kde na malej ploche autor stihne využiť všetky výrazové polohy nástrojov.

Vážení poslucháči, dnešná relácia Hudba, ako ju nepoznáte, sa končí. Dúfam, že ste sa v spoločnosti dvoch ďalších nástrojov či hlasov Dua, Dueta a Duetína cítili príjemne. Pekný deň vám želajú zvukový majster Robert Sabo a Zuzana Mojžišová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmínské ulici otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: máš? Priniesla som ti niečo na jedenie. Mám dojem, že tejto noci praskneš. Máš tu svoje obľúbené slivkové koláčiky a fľašku Chartreusky.
1: Ďakujem ti, Julka. V akom krásnom košíčku si mi to priniesla. Nemáš oň strach.
0: A kde je pán Tenger?
1: Odišiel so ženou do bufetu na pivo. Ale veď ty si sem neprišla kvôli nemu.
0: A možno práve kvôli nemu. Čo ty môžeš, hlupáčik? Celý zafúľaný od uhlia.
1: No, len si veľmi nedovoľuj, lebo keď sa rozúrim.
0: Rob si, čo chceš. Ja ťa nedržím. To ty sa mi každý deň vyhrážaš smrťou.
1: Keby som ti tak mohol všetko povedať, všetko by bolo inak.
0: Tak mi to povedz. Ja sa nebojím.
1: Ticho. Idú sem Tengerovci.
2: Mikuláš! Koľko atmosfér?
1: 6,5, pán Tenger.
2: Ha, tak ešte priložte.
3: No, ja mám pocit, že dnes budem potrebovať paru ako na 6 súprav. Tá potvora, keď sa raz rozbehne, má úžasnú rýchlosť, ale ťažnú silu nemá.
2: Navyše nám ešte pripojili sleeping car.
3: Ale ste dnes čertovsky pekná, slečna Julia, vy malý čertík. Trochu čertík, trochu blondínka. Hotová čert blondínka. Joj, všetko by bolo ináč. Nebyť tej mojej mašiny. To ona ma drží na úzde, ináč by som vybuchol ako granát. Aj pokoj, Sofia.
0: Pán Tenger, vy mi vždy hovoríte také veci.
4: Hej, vždy sa takto vyťahuje. Ale v podstate je krotký ako muflón.
3: Sofia.
4: Takúto mekosť mužov neznášam.
0: Žartujete?
4: Ja? Nikdy. Nikdy v živote. Včera som ho podviedla s podkonduktorom z Nordexpressu. Ani ho nehlo.
0: Koho? Vášho manžela či podkonduktora?
5: Prosím.
2: Hlúpe vtipy, nepočúvajte ich, Mikuláš.
5: Kazíte mi snúbenicu, pani Sofia. Prosil som vás, aby ste jej nerozprávali také historky.
0: Ty si ale hlupáčik, Mikuláš. Ja som predsa dávno skazená. V tomto smere mi nič nechýba.
5: Mlč ty, hrdlička jedna na nič hodná, lebo čo?
2: Štartujeme!
3: Bosk, miláčik.
4: Ako inak?

0: sedem atmosfér. Zdá sa mi, že ventil je preťažený.
1: Ano, je čas odhodiť masky. Znova sme na našom ľudoprázdnom ostrove. Robinson a Piatok. Hráme sa na Robinsona ako za detských čias. Mikuláš, pozrite, ako sa nádherne mihajú všetky tie polia, lesy, údolia, dedinky.
0: Pán Tenger, tak toto ďalej nejde. Musíme sa otvorene pozhovárať. Bez okolkov a raz a navždy. Nechajme teraz bokom iné dôležitejšie otázky. Nemilujete vy náhodou moju snúbenicu?
2: Milý Mikuláš, najprv priložte a potom sa porozprávame.
0: Pán Tenger, a čo rúrky?
2: A čo je ma po rúrkach? Priložte! Vidíte? Keď chcem, môže byť zo mňa obyčajný rušňovodič a vy, predpokladám, tiež môžete byť normálny kurič a možno, že je to pre vás ľahšie ako pre mňa.
0: To treba najprv dokázať.
2: Ale to, čo hovoríte, je zaujímavé, ale teraz o to nejde. Odkedy sme tu na tejto mašine, funguje všetko ako má. Ak neberieme do úvahy problém stanice, ktorý sa dá ľahko vyriešiť. Sme tu, na tejto plechovej potvore, úplne izolovaní od ostatného sveta. Rútime sa priestorom a uvedomujeme si to. Pre rušňovodiča, ako tvrdí Lénard...
3: Filip Lénard, fyzik.
2: Áno, presne tak. Relativita pohybu neexistuje. On vie, že sa nepohybuje krajina, pretože on nerozpaľuje, neolejuje krajinu, ale svoj stroj. To isté platí aj pre všetky živočíchy, ktoré sú v pohybe. Ešte aj existencia plchy je v rozpore so všetkými fyzikálnymi zákonmi. Práve preto nemôže fyzikálne hľadisko v otázke relativity nikdy zodpovedať skutočnosti.
0: Pán Tenger, alebo naschvál odbočujete od témy, alebo si robíte psinu.
2: Momentík, nechajte ma premýšľať. Keby sme teda my dvaja, aj keď by som sa najlepšie cítil úplne sám, keby sme tak mohli zostrojiť malú planétku alebo meteor, bolo by to pohodlnejšie ako zlomiť si väzy na týchto kolejniciach. Kam nás napokon privedú, vieme až pri dobre. Loď by bola vhodnejšia, ale ja neznášam vodu a problémy s ňou spojené. Pirátstvo už v našich časoch, bohužiaľ, nie je možné.
3: Vám teda ide o isté materiálne zisky, dosiahnuté nie celkom legálnou cestou.
2: Ale kdeže, to mi len tak ušlo. Navyše na lodi nemôžu byť len dvaja a čln je primalý. Iné východisko neexistuje. Skontroluj manometer.
0: 8,5, pán Tenger.
3: Nie je to priveľa.
2: Môžeme ísť až na 10.
0: Dnes neprestajne potrebujem paru, ale sám neviem na čo. Od rána sa predo mnou nejasne črtá nejaký zámer. Musíme čo len na chvíľku pretrhnúť zvyčajné každodenné väzby. Vtedy sa všetko vyjasní samo. Udrieme náhle, v najneočakávanejšom momente.
3: To je zvláštne. Ja tiež od rána premýšľam o čudesných a zvláštnych veciach, ale o akých, to vlastne neviem. Už keď som rozpaľoval túto potvoru, prišlo mi na um niečo neurčité. Vnútorná temnota mi zahmlieva dlhodobý zmysel našej existencie. Filozofovanie nič nevysvetlí, tu pomôže jedine čin. Ale aký biedný je náš výber výnimočných skutkov, ak neberieme do úvahy psychické perverznosti, ako tie veci nazývate vy, pán Tenger.
0: Áno, so mnou je to tam isto.
2: Priznávam, milujem Júliu a milujem aj svoju ženu, aj keď ju považujem skôr za spoločníčku v rôznych mojich aférach, o ktorých sa momentálne nebudem radšej rozširovať.
0: Júlia je pre mňa syntézou ženského pôvabu a tajomstva, napriek bál, možno práve pre svoju tupost. Ale je to všetko naozaj to najdôležitejšie? To je dobré tu. Ale práve z toho istého dôvodu to možno bude menej dobré tam, na relatívne nehybnej zemi. Ale tu, na tejto hromade železa uháňajúcej čoraz rýchlejšie, to vyzerá inak.
1: preniesť toto hľadisko do tamtej sféry zahnívajúcej v nehybnosti a zároveň to všetko sledovať z lokomotívy uháňajúcej priestorom. Chápete, v tom je problém.
3: Na môj dušu, myslel som si to isté, ale nie tak zreteľne. A ja som čítal brožúrku o Einsteinovej teórii. Zameniteľnosť súradníc a relativita všetkého. Pozná.
1: Áno, áno. Natíska sa teda otázka. Máme sa pozerať z lokomotívy na Zem, alebo zo Zeme sledovať lokomotívu? Lebo na Zemi všetko, o čom v tejto chvíli rozprávame, musí vyzerať absurdne. Je to čistá forma, ako to tvrdia oni, formisti. Nedávno som na tú tému čítal fejton ich najlepšieho esejstu. No, na tom nezáleží. Poviem to otvorene. Čo takto premiestniť život sem? Na túto lokomotívu? Ha? Mohli by mi vyčítať, že to všetko sa dá nahradiť lôžkovým alebo reštauračným vozňom. Medzi týmito dvoma možnosťami je však priepasť.
3: Nie, nie, nie, nie, nie. Ešte ja chápem ten rozdiel, ale napokon život. To sú ženy, ktoré máme a tie ostatné.
1: Presne tak.
3: Cestovať na lokomotíve a založiť na nej štvoruholník ženatých a zasnúbených. Mimochodom, pán Tenger, viete, že keď sa s vami vyštverám na tento ostrovo stroji, necítim voči vám nenávisť? Dokonca ani kvôli tomu, že máte rádi Júliu? Vtedy som len kurič. Mám svoje miesto pod slnkom. Iného šéfa by som už ani nezniesol. Tu sa všetko deje takisto ako tam, ale akoby sploštené do reliefu, ako na ploche obrazu. Všetko zostáva na mieste ako zamrznuté, aj keď sa v skutočnosti všetko hýbe. Veď to je psina!
1: Ale a tak, Mikuláš, nevysmievajte sa z toho. Nie je to také hlúpe, ako sa vám zdá. Je to len neuskutočniteľné. No, ale samo o sebe? Povedal by som, že sa to dá vykonať iba jediný raz. Ale nemožno to zopakovať ani uskutočniť v opačnom zmysle. Áno, áno, áno, myslím, že už ho mám. Ten môj plán.
3: Ale to vlastne znamená smrť.
1: Áno, ako vieš?
3: Netýkajte mi, prosím vás. 92 za hodinu, pán Tenger. Ešte pol kilometra a začne nám to klesať. Najvyšší čas zavrieť regulátor.
1: Nepoučujte ma, prosím, ako mám viesť stroj. Vy tu máte kúriť. Priložte! A pohyb, Vojtášek!
2: Odkiaľ viete, že sa v mojom pláne skrýva smrť? Ha? Ja sám nevidím nič určité.
3: Je to tam! V smere jazdy!
2: Dobre, dobre, možno je to tam. Mám vás rád pre seizmograf, ktorý v sebe nosíte a ani o ňom neviete. Ale on napriek tomu zaznamenáva vo vašom vnútri krivku záchvevu. Pre vás samého nepochopiteľných. Taký primitívny tvor a všetko tak citlivo vytuší.
1: Priložte!
3: My dvaja sme sa našli. Len si predstavte, celé nekonečné bytie a my dvaja sami, opustení celým ľudstvom. Na tejto uháňajúcej bršti v tej istej epoche. Keby o tom niekto tisíc rokov premýšľal, nemohol by vymyslieť nič podobné.
1: Čo rozumiete tým opustení celým ľudstvom?
2: Niečo na tom je, to musím priznať. Ale spresnite mi to.
3: Opakujem vám. Zavrite ten prekliatý regulátor a začnete brzdiť. Čiže nechajte konať pána Westinghousa, lebo sa na tej zákrute môžeme vykoľajiť.
1: No dobre, a teraz hovorte ďalej.
3: Vymyslíte iba na ženské. Chceli by ste ich mať ešte aj na mašine.
1: Vojtášek, Vojtášek, hovoríte mi to už druhý raz. Verte mi, žena je pre mňa len symbol. Viditeľný znak pominuteľnosti chvíle. Áno? Ináč som profesionálny zvodca, priznávam. Ale to je skôr prostriedok na vyznačenie istých orientačných bodov, chápete?
3: Aj tak sa mi zdá, že ste niečo viac.
1: Ale V živote neexistuje taká veľká somarina, ktorá by si zaslúžila česť vysloviť tajomstvo bytia. Vedia to blázni a tí, čo sa môžu každú chvíľu zblázniť.
3: Odbočujete od témy. Risknem to a poviem vám otvorene. Nie som nejaký Vojtášek. Ten už dávno odpočíva na cintoríne. Žijem na miesto neho s jeho papiermi. Moje meno je... Travajlak. Travajlak.
2: Predbehli ste ma o pol dĺžky.
1: Práve som mal v úmysle predstaviť sa vám.
2: Tak teda vy ste ten veľký Travajlak, po ktorom márne pátra polícia na celom svete.
1: Môžem vydať v Dumble Junctione rozkaz, aby vás okamžite zatkli.
3: Že by som sa zmýlil?
1: No tak, nechajte ten revolver vo vašom vrecku, pán Travajlak, to bol len žart.
2: Zločincovi takého formátu, ako ste vy, sa môžem predstaviť aj ja.
1: Som knieža Karol Trefaldy. Mňa samého môžu zatknúť na každej stanici.
2: Podajme si ruky.
3: Moja intuícia ma nikdy neklame. Inak by som už dávno sedel v krimináli. Je to pre mňa veľká česť spoznať kolegu takého vysokého rangu. Vo chvíľach intenzívnej práce som vždy sníval o vás. Možno sa teraz vynoríme spolu z tej rozbúrenej bačoriny medzinárodného svinstva.
2: Nie, už ma nudia všetky tie zločiny a najmä ich dôsledky.
4: Prirodzene nehovorím o väzení, ale o vnútorných následkoch.
2: Dnešné zločiny prinášajú čosi ako zánik individuality.
4: A na to, aby som začal normálny život, som...
2: Áno, som príliš komplikovaný napriek zdanlivej prostote. Jedine Júlka.
4: Bez urážky.
2: Počúvaj, Travajlak. Tak toto ďalej nejde. Musíme vykonať niečo naozaj diabolské, ale nie pre iných. Sami pre seba. Ešte dnes, okamžite, bezodkladne.
4: Slovom, milujem tvoju snúbenicu, ale bez tej najhoršej katastrofy si s ňou nemôžem nič začať.
2: Tu, na tejto lokomotíve, aspoň uháňam vpred, čo ma čiastočne upokojuje. Moja žena ma drží v šachu. Vydiera ma.
3: Ako to? Takže to je Erna Abrakadabra, tá šanzonierka z Beastie Hallu v New Yorku? Spolupáchateľka všetkých vašich zločinov?
2: Áno, je to ona. Áno, tá istá, s ktorou som zavraždil moju tetušku, kňažnú di Bosco Trecase. Prefarbila si vlasy na čierno, nos má preoperovaný. Už sa mi nepáči, ale vďaka tomu žije. Ani sám sa už na seba nepodobám.
3: Isté, my všetci sa neustále meníme. Len si to predstavte. Začiaľ, čo si tu my dvaja klebetíme, tam, v niektorom z vagónov nášho vlaku sedí niekto a číta si podobný príbeh v nejakej paperbackovej detektívke. To je psina.
1: Dobre, to je možné, ale taká zhoda okolností neoslabuje ani veľkosť našich myšlienok, ani čudesnosť nášho stretnutia. Ale teraz do práce.
2: Už je mi jasné, o čo ide. Trápilo ma to už 3 mesiace. Od chvíle, keď si sa stal môjim kuričom.
3: Len mi to povedz celkom úprimne, Karol. Som pripravený na všetko.
2: Rozhodnúť sa musíme ešte dnes v noci. Takže uháňame bez zastávky o zlom krky priamo vpred. A uvidíme, ako to dopadne.
3: Teda niečo ako súboj. Alebo posledný súd. Dobre, to zodpovedá mojim ambíciám. Takže ty ju aj napriek svojmu veku tak veľmi miluješ, Karol?
2: Áno, ale celkom obyčajne, chápeš? Nejde o to, aby som ju prebral svojmu podriadenému a kolegovi z vyššej branže. Musíme to zariadiť spôsobom, ktorý by bol hoden ľudí minulosti, osudovo zablúdených do inej doby.
3: Mňa aristokracia neláka, nie som snob.
2: A daj fúk. Pred 200 rokmi by bol z teba určite strašný darebák na výslní ľudstva. Takže otváram regulátor.
3: No dobre, ale čo vlak? Životy toľkých ľudí.
1: A toto hovorí človek, či skôr netvor, ktorý má na svedomí najmenej 30 najbeštiálnejších, či vlastne najnádhernejších mordov.
3: To je pravda, ale vtedy som mal napokon isté reálne cieľ.
2: Hádam, to, čo nás čaká dnes v noci, nie je pre nás ten najreálnejší zo všetkých cieľov, ktorý poznáme?
0: Je.
2: Vyriešime najdôležitejší problém.
1: Problém zmyslu celej tej nechutnej komédie, ktorou sa stala naša existencia po ére zločinu.
2: Ktorá sa, bohužiaľ, definitívne skončila.
3: Nie som zatiaľ schopný naplno precítiť význam tvojho zámeru, ale viem, že ma v podstate uspokojuje. Tuším, ho musíme uskutočniť, lebo v živote už nenachádzam nič, čo by ma mohlo naplniť.
2: Dobre, dobre, už o tom nešpekuluj. Niečo sa musí stať, nech je to čokoľvek. Všetky sféry zločinu sú už vyexploatované. K niekdejšiemu

0: dvaja.
1: S možnosťou zmrzačenia som nepočítal. Ale na také debaty je už neskoro. Nechávam lokomotívu bežať plnou parou vpred. Podajme si ruky.

0: Tu je naozaj obrovská rýchlosť. A ja mám pre vás prekvapenie. Toto ste nečakali. Pani Tengerová lezie za mnou. Naskočili sme v poslednej chvíli. Dalo nám to zabrať, kým sme preliezli po nárazníkoch. A prečo uháňate ako šialený? O chvíľu bude stanica.
1: Hneď sa to dozvieš, Julia. Uvidíme, či si hodná stávky.
0: Stávky? Mikuláš, čo to táraš? Však si už vypil tú čartrovskú, čo som ti dala. Musíte nás niekde skryť, kým prídeme do stanice. Po to uhlie, alebo niekam inám.
2: Stalo sa. Naše sny sa naplnili. Musíme im povedať pravdu. Erna, si to ty?
0: Áno.
2: Počúvaj, Erna. Milujem Júliu. A s Travajlakom všetko nechávame na Boží súd. Púšťam vlak plnou parou o zlom krky. Ak z toho vyviazneme celý, výborne. Ak z nás bude iba kaša, ešte lepšie.
3: To tvoje vydieranie už ďalej neznesiem.
2: Tuším, že zahynieš. Bola si jediná, ktorú mi svedomie nedovolilo zabiť. Vidíš? Svojím spôsobom ťa milujem. Bola si dobrá kumpánka a kamoška. Možno ti bolo súdené zomrieť náhodou. Prišla si sem sama, nie je to moja vina.
4: Za kým Travajlachom, Siegfried? Zbláznil si sa? Máš halucinácie.
3: Erna, toto nie je Vojtášek, ale Travajlak.
2: Áno, áno, ten slávny Travajlak. Len sa mu dobre prizri.
3: Nepamätáš sa? Čítali sme o ňom v časopise Bulldog. Všetko je odhalené.
4: Bože, on zošalel. Pán Vojtášek, musíme ho zneškodniť. Ach, prečo som sa dala nahovoriť na toto hlúpe prekvapenie? Julia, to ty si všetkému na vine zmia.
2: Erna.
4: To ty si ma nahovorila, aby som šla s tebou.
0: Ja?
2: Erna, Erna, prestaň.
0: Prosím vás, ja som nič nechcela, o ničom som nevedela. Konečne môžem byť s vami. To je krása. Teraz viem, že vás milujem oboch. Škoda len, pán Tenger, že nie ste zločinec ako Mikuláš.
4: Ten je ešte horší ako on. Pusť ma, ty! Ty podliak! Karo! Zachraň ma! Zavri regulátor! Ja chcem žiť!
2: Travajlak! Tu máš povraz. Zviaž Ernu i hneď, hneď. Prvý raz v živote sa nevieš správať tak, ako sa patrí.
0: Pomôžem vám.
4: Zatvorte regulátor. Zapnite brzdy. Ja musím žiť. Mám tých svinstiev po krku.
5: Jezus, ticho.
2: Zapchať ústa látkou je vždy účinné. A vy, Julia, chcem len povedať, pokiaľ ide o to, či som zločinec, dovolte, aby som sa predstavil. Knieža Karol Tréfaldy. To dúfam stačí.
0: Nie.
2: Ale
0: to ste vy? Nemôžem tomu uveriť. Ten Tréfaldy? Ten najdiabolskejší diabol? O, práve teraz. To je skvelé. Som taká šťastná. Vždy som snívala o niečom nezvyčajnom. O niečom takom, akom vo filme.
6: A ja som vzduch? Moje zločiny sú pre teba nič. Julia, radím ti, daj si pozor, lebo môže milostivého pánka zabiť a vlak zastaviť. Poboskaj ma.
0: Milujem vás obidvoch. Teraz prvýkrát naozaj milujem, ale vás oboch. Obidvaja ste v tejto chvíli výnimoční. Niečo tu vzniká, ako pred stvorením sveta.
2: To je žena, ktorá je nás hodná. Nemali by sme sa, Vary, vzdať toho, čo zamýšľame? Nie, nie, Travajlak. My to musíme urobiť. Bez toho činu by sme nemohli ďalej žiť. Nemám pravdu?
6: Jasnačka. Už vidno návestia Dumble Junctionu.
2: Manometer ukazuje 8,5 atmosféry. 120 km/h. Tuším, že stanicou prejdeme bez nehody.

0: Viem si predstaviť ksichty tých idiotov.
1: To je úžasné. Nádhera. Dvaja zločinci minútu pred katastrofou a ja s nimi. Milujem ich obidvoch a oni milujú mňa. A toto je život.

0: To, čo si máme povedať, si musíme povedať rýchlo. O pol minúty minieme prvý semafor Dumble Junctionu. Neviem, či sa pri tejto rýchlosti nevykolajíme na prvej výhybke.
1: Poviem len toto. 11 atmosfér a 130 km za hodinu. Moja hlava letí ako strela po špirále do nekonečnej priepasti vesmíru.
2: A ja vravím, mám nádherný pocit. Ešte nikdy pre mňa nebolo nič také krásne ako to, čo sa práve deje. Hoci o mne hovoria, že som hysterka. Kvôli tomuto sa oplatí umrieť aj 10-krát.
0: Pokiaľ ide o mňa, nepoviem nič. Mám pocit, že mi niečo vysalo z lebky všetky myšlienky. Som len predĺžením regulátora, s ťaby mi mozog napichli na tú železnú páku ako naražeň. Či skôr ja som sa stotožnil so strojom. To sa ja sám rútim priestorom ako bík, aby som sa napichol na ostrie svojho osudu. Nie, nie, táto chvíľa je naozaj veľkolepá. Mohli by nad nami umiestniť nápis Nedotýkať sa? Vysoké napätie, nebezpečenstvo smrti. Keby sa ma dotkol niekto nehybný a normálny, zrútil by sa ako zasiahnutý bleskom. Nie je to, tovarí, začiatok zmechanizovaného šialenstva?
1: Obdivujem tvoju skromnosť, Karol. Vyhlási, že nemáš čo povedať, ale v kuse táraš.
0: Celé moje táranie je negatívne, neviem povedať nič pozitívne. Existujem len ako pohyblivá projekcia bezodnej prázdnoty na plátne. Zdá sa mi, že keby stroj zrazu zastal, umrel by som.
2: Prestaňte sa už toľko analyzovať. Ozajstní muži sú bohužiaľ vždy takí. Dokonca aj titáni ako ste vy. Je to jediný okamih, v ktorom sa môžeme v skutočnosti nasýtiť až po krk. V normálnom živote nachádzame len odrobinky, úlomky, zvyšky. Jedine to je možné. Teraz mám všetko. Nečakám už na nič. Veď už to mám. Ani zrážka už nie je dôležitá. Vlastním vás oboch v samom jadre smrti, ktorá je vo mne. A vo vás i v tomto besnom stroji. Vari by som vás mohla takto vlastniť v nejakej izbe, v niektorú hodinu normálnej, obyčajnej noci.
3: Viem to, ty hnusná opica! Viem dobre, o čom snívaš, ty prašivá plebejská husička! Ty nikdy neukojený kus obyčajnej stochliny! Karol! Zaprizávam ťa!
0: Stanica sa blíži! Nemôžem pustiť regulátor! Vyhoďte von tú bezduchú ženu, nech tá sprostá megera to vtelenie najpodlejšieho vydieračstva neposkvrňuje svojou prítomnosťou túto jedinečnú chvíľu.
1: Erna je vonku, už ju nevidno, ale vidím stanicu, blížime sa. Prvý semafor, trať je voľná, všetky výhybky sú voľné. Druhý semafor signalizuje, že kola je obsadená. To znamená, že vlak číslo 50 je na ceste do Dumble Junctionu. Rozhodujúci okamih sa blíži.
0: Sledujte ľavú stranu, všetko je v poriadku. Nevidím tej strašnej prázdnoty v hlave, bol by som šťastný.
1: Niekto naskočil do vlaku za jazdy. Asi nejaký šialenec. Môže všetko pokaziť.
2: Kto môže byť väčší šialenec ako sme my? Okrem nás nič neexistuje. Sme jedineční, sami, gigantickí. Konečne chápem, čo je to veľkosť. Aká som vám len vďačná. Ako vás oboch milujem.
0: Ak bude vlak číslo 50 meškať, môže z toho byť mizerné dobrodružstvo. To napätie už dlhšie nevydržíme. A keď naše odhodlanie ochabne, neručím za priebeh katastrofy.
2: Tak nehovor, ja vydržím trebárs 3 hodiny. V tomto čakaní sa zhusťuje celý život ako v balóne so skvapalneným plynom.
1: Áno, ženy sú vcelku odolnejšie ako chlapi. Pre nás je to dobré, len keď to netrvá príliš dlho. Ak sa to pretiahne, záležitosť neprebehne tak hladko a môže dokonca dopadnúť úplne na nič.
0: Počkajte, počkajte. Niekto sem lezie zozadu po tendri.
4: Sú tu. Tu, veď som vám hovoril, že nie je všetko stratené. Museli sa im pokaziť prsty.
5: Všetci ku mne. Pomôžeme im.
6: Kde mám ten revolver? Tu je.
7: Do čerta.
6: To bude riadna fuška. Strieľať či nestrieľať? Nemám ani najmenšiu chuť spáchať dnes zločin. Oho, ho!
0: Lezie sem celá banda!
1: Nestrieľať! Všetko sa vyjasní samo.
2: Mikuláš, on cúva! Spolieha sa na šťastnú náhodu.
0: Leď vidíš, že uháňame 130 a ešte frfleš. Tomu vravím neukojenosť.
4: Som Valér Kapustinský. Čože, je tu aj žena? Do čerta, madam, čo tu robíte? Napokon na tom nezáleží. Ako vám môžem pomôcť? Hovorte rýchlo, lebo vlak číslo 50 už vyrazil z najbližšej stanice a rúti sa na nás z opačnej strany. Nič ho už nemôže zastaviť. Telefón na trati číslo 20 nefunguje. Počul som o tom na stanici.
2: Na svete nemôže existovať nič krásne. Vždy sa nájde nejaké hovedo, čo všetko pobabre.
0: Počkať. Takže naozaj nie je všetko stratené? 300 hrmených, Troasantoner. Na telefón som zabudol. Ja zamestnanec železnice. Ale jediná nádej bola vždy v rýchlosti. Ten kreten z druhého vlaku aj tak nikdy nedokáže cúvať rýchlosťou 130 kilometrov.
4: Čo to tárate? Ona je blázon, táto tu. Aj vy ste potratili rozum. Nemôžete zastaviť lokomotívu. Hovorte mi, čo mám urobiť rýchlo.
6: Kto nám to sem všetko prichádza? Toľko ľudí. Našťastie prišiel aj muž zákona. Urobili ste dobre, že ste sem všetci prišli. Potrebujeme dva sochory pre mňa a pre môjho šéfa, aby sme zabrzdili vlak. Regulátor sa pokazil. Dajte sem vašu pušku. Ďakujem, výborne. A teraz vypadnite! Situácia sa nám komplikuje, ale my ju zvládneme.
0: Ani hnúť, ináč guľka do hlavy!
4: Áno. Predsa sú to len blázni. Prípad totálnej nákazlivej demencie. Všetci sme stratení, ak niekto nepodnikne rozhodný krok. Pokiaľ ide o mňa, zmocnil som sa vlaku a mám dosť. Nič viac už nedokážem. Som načisto vyšťavený.
2: Naozaj nemá nikto toľko odvahy, aby sa pustil do týchto zabijakov? O 5 sekúnd už môže byť neskoro. Ak nikto z vás nič nepodnikne, smrť nás neminie.
7: Zaprisahám vás a prosím, môj brat Valér Kapustinský je len bankový úradník. Je síce pravda, že ho považujú za blázna, lebo po nociach maľuje formistické obrazy.
4: Míra.
7: Ale on napriek tomu naskočil za jazdy do vlaku, aby ma zachránil tým, že zachráni nás všetkých. Stovka za hodinu a on na mňa čaká na stanici s kyticou. Chápete? Ja prvá som zalarmovala celý náš vozeň.
4: Mira, prosím ťa. A vy? Vy ste vlastne kto?
8: Som obyčajný cestujúci, ktorý by sa rád dostal tam, kam mal namierené. Lenže nikto z nás nemá zbraň. Kto by to čakal? Taká solidná trať. A teraz nás každá sekunda približuje k smrti. Tu smrť, tam smrť. Z toho sa človek môže zblázniť.
9: Je tam vôbec niekto?
8: Pán vlak vedúci, vďaka Bohu.
9: O Bože, pán Midriger. Čo sa to v tomto vlaku robí? Nikto nevie o ničom. Cestujúci si myslia, že sme v stanici nemali stáť. V zadných vozňoch nemal nikto lístky do Dumble Junction. Títo dvaja sa zbláznili. Všetkému je na vine alkohol. Ale ani ja nemám zbraň.
8: Pre zmilovanie Božie, pán vlak vedúci, nestrácajme čas dišputami. Tu nie sme v divadle. Musíte nám predsa nejako pomôcť, veď vás osobne poznám.
9: Keď ja vlastne ničomu nerozumiem, neviem ani, kde sú riadiace páky. Dokážem tak akurát cvikať lístky alebo kontrolovať, či sú už precviknuté. špecializácia je najväčšia pohroma našich čias. Nemyslíte?
10: Pán Dmitriger, ja vás tiež poznám osobne, aj keď trochu špeciálnym spôsobom. Nepredstavil som sa, ale napriek tomu som to bol ja, kto vás prepadol raz v noci na ulici. Prepáčte mi to, prosím. A postarajte sa, aby mi zložili putá. Som bývalý rušňovodič.
8: Pán žandár, počuli ste? Dajte mu dolu putá. Tento človek nás môže zachrániť.
2: Zachráňte nás, pane, a ja vás dostanem z väzenia. Môj strýko je prokurátorom na apelačnom súde. Už 2 minúty som zamilovaná do tohto kuriča. Je to môj typ. Konečne som ho našla. Musím ho tej babe Julii prebrať a žiť s ním až do nenásilnej smrti. Musím žiť, rozumieš? Počujete ma, pán kurič?
10: Ďakujem, že oslobodíte moje úbohé ruky od tých hnusných pút.
6: Tá slečinka nám prišla vhod. Spestruje to našu situáciu.
0: Je to súboj mnohých osudov, ktoré sa stretli v jednom bode. Takmer matematicky určenom.
11: O tejto veci sa nedá povedať nič zaujímavé, okrem bežných fráz, ktorými nie príliš zruční dramatici zaplňajú prázdnoty svojich kusov. Takže počkajme. Som naozaj zvedavý, či v sebe nazbierajú toľko odvahy. Julinka... Julinka, ty nás nezradíš, ak sa náhodou zachránime.
2: Však... Nikdy v živote. Som super žena. Nepochádzam z nášho sveta. Rozčuluje ma len, že nám pokazili také nádherné dobrodružstvo.
12: Ty hnusná klamárka. Teraz už viem, akými fintami si k sebe pripútala tohto fešného kuriča.
13: Karol, za každú cenu sa musíš dostať k regulátoru. Zo zúfalstva sú naozaj schopní urobiť čokoľvek.
9: Karol? Celý život sa volal Siegfried.
0: Vôbec nie celý, môj zlatý. Ak to prežiješ, dozvieš sa ešte veľa zaujímavých vecí. Vieš, Travelak, možno je to aj lepšie, že sú tu. Vo mne to burcuje vzdor. Priznám sa, neby toho, v okamihu smrti by som možno cúbol. Predsa len je lepšie nechať si niečo v zálohe pre prípad núdze.
2: Obdivujem tvoje hrdinstvo, za kým si priznávaš vinu. Karol.
8: To je strašné, že na tomto stupni civilizácie majú naše životy v rukách takíto ľudia. Nemôžem jednoducho uveriť, že sa nachádzam na lokomotíve.
4: Mne je zle. Mne je zle.
7: Valér? Brat môj, čo je to s tebou? Pomôžte mi, on odpadol.
2: Bože, nie, čo sa to deje?
7: Čo sa deje?
2: Odpadol.
10: Tak kedy mi dáte už dolu tie putá?
14: Sľúbte, že nám pomôžete.
10: Sľubujem.
13: Dmitriger, čo si si myslel? Že sme všetci takí pajáci bez vôle ako ty? My zločinci, a najmä my, ktorí páchame zločin pre zločin, bezdôvodne a nezištne. My jediní ešte niečo znamenáme v tomto skazenom svete.
2: Áno, zločinci a možno aj umelci. Okrem nich neexistuje nič, ale umelcov poznám len z ich diel. A možno blázni, ale tých nepoznám vôbec.
10: No konečne, sloboda. Ale choď, dievča. A toto vary nie sú blázni. A ty sama nie si žiši, ha?
2: To je podvod. Odporná kamufláž. Tu máte ten vplyv súčasného umenia.
10: No, teraz zoberte hentých nabok a ja skúsim zastaviť mašinu. Šup, šup, pred nami už niečo píska.
2: Keď nikto z vás nemá odvahu, musím ju mať ja. Zbabelci. Babi.
10: Len najväčší zbabelci sa zo strachu zachovajú odvážne. Tí priemerní sa na to nezmôžu nikdy.
9: Mina.
2: Ano?
9: Lopata. Presni Trefaldiho.
2: Tomáš! Dostal to!
10: A teraz všetci útok na Travajlaka!
0: Mám revolver a použijem ho!
10: Na ňo! Nikoho netrafil! Ako sa ovláda regulátor?
9: Ja vám to ukážem. Takto dozadu.

0: A teraz zatlačte opačne. Plnou parou vzad.
1: A ideme. No poď!
2: Skoro. Číslo 50 sa na nás rúti plnou parou. Už to nestíneme. Zapískajte, pán Vivrhel. Rýchlo!
3: Nepúšťajte Travajlaka!
4: Julia! Julia! Neboj sa! Aj tak budeš moja! Môj šéf si rozpáral pupok a otrčil kopytá! Tváril sa pritom trocha grobiansky!
5: Nie, ty si môj! Môj! Len môj! Umrieme spolu! Bude z nás jedna kaša!

0: Bože! Bože! Tu! Tu sme, pán vlakový dozorca! Tu sme!
1: Čo sa stalo? Čo sa stalo, pán vlak vedúci? Toľko ľudí na lokomotíve. Strieľalo sa. Ozbrojený prepad.
0: Bože! Bože!
1: Hovorte so mnou ľudskou rečou. Keď som si uvedomil, čo sa deje, ihneď som dal signál na zastavenie. Vám i číslu 50. Museli ste prejsť stanicou, alebo mi meškajú hodiny. Žena sa mi zbláznila. Dnes ju chytil záchvat šialenstva. A k tomu ten telefón, čo od 5. večer nefunguje. Za toto nechcem niesť zodpovednosť.
0: Tajomstvo. Tajomstvo. Zázrak, že som to prežil. Mozog mám na kašu a v hlave veľkú dieru. O chvíľu mi zne všetko vyletí.
2: Pomoc! Pomôžte mi! Tu som! Tu! Pod kusom plechu!
1: Slečna!
2: Ďakujem, ďakujem. V živote nemôže existovať nič krásne. Všetko je obyčajné svinstvo. Všetko pekné sa navždy skončilo. Dosť! Zabite ma! Nechcem už nič! Nechcem nič vidieť ani vedieť. Neviem ani, či toto som naozaj ja. Neviem, čo bude. Slova bez zmyslu sa usadili v mojom náhom mozgu. Všetko je odrazu odporné a cudzie. Nič už nie je tým, čím bolo, ale ničím iným. Bojím sa. Neviem, či títo ľudia naokolo, čo tu ležia, stoja, dívajú sa, mlčia, či naozaj žijú. Čierna priepasť, meká a bezodná, sa otvára predo mnou.
1: Zbláznila sa. V dôsledku nervového šoku. Hovorí presne ako tá moja.
3: Poďte sem. Poďte mi pomôcť s týmto.
4: Veru, veru. Z vyvrheľa zostala iba fašírka.
3: To tento tu je všetkému na vine. Berte ho.
5: Človeče, čo to hovoríš? Čo nevidíš, že mám všetky vnútornosti vonku? Umieram. Regulátor mi vnikol najmenej 30 cm do brucha. Navyše som v nervovom šoku v dôsledku úderu lopatou, ktorý mi usadila táto dáma. Slečna Mina.
2: Sme živí a zdraví. Poď, Vojtášek, zabudni na tú, čo ťa naviedla na také odporné veci. Pri mne sa celkom upokojíš.
6: Jasné, ale čo zodpovednosť? Máme predsa svedkov. Všetko neprebehlo tak, ako malo. Na môj dušu po tom všetkom túžim už len po pokoji.
2: To je maličkosť. Posedíš si 6 mesiacov v blázinci a oddychneš si. Ja ťa už odtiaľ dostanem. Môj strýko je prokurátor na apelačnom súde. Musíš žiť a byť voľný, si môj typ. Druhého takého, ako si ty, nenájdem, aj keď som hrovka. Pán žandár? Tohto pána Kuriča si beriem so sebou na vlastnú zodpovednosť.
3: Ako si prajete, pani grófka?
2: Mina von Barnhelm.
6: Keď je tak, nedá sa nič robiť. Dovi, šéfe. Bohužiaľ.
5: Pre mňa sa všetko začína od znova. Za tie čudáctva, ktoré sme prežili, vďačíme Júlínym nápadom. Do konca života mám hysterických ženských pokrk.
6: Dovidenia. Poďte. Mina.
2: Dovidenia.
7: Pomôžte mi. Miru a Valéra Kapustinských to rozmlieždilo na kašu. Nastrúhalo ako kapustu. Som celý od nich. Mám pocit, že sa mi to snívalo.
8: Ján, kde si? Čo sa to tu stalo?
1: To je moja žena. Zasa sa obliekla ako Ofélia, predtým než skončila v potoku.
8: Ján, kde si?
1: Tu som.
9: Poďme na pivo, pán dozorca. Kým sa všetko vysvetlí, narazíme ďalší súd. O zvyšok sa postará záchranný vlak. Len aby z toho medzi rušťovodičmi nevznikla epidémia v celosvetovom meradle.
8: Ako sa volá táto slečna?
7: Julia.
8: Ja viem tiež všetko ako ona. Len my dve to vieme. Ostatní sú tupci. Celý dlhý čas som čakala. Čakala som za každým, keď prichádzal vlak. Vy neviete, aké to sú muky čakať a sledovať vlaky, ktoré prechádzajú. Bežia kamsi a vozia ľudí, toľkých ľudí. Napokon som sa dočkala. Dnes o 5:00 som prestrihla telefónnu šnúru. V túto noc mi povedal duch, že to tak musí byť. Mal čiernu bradu a oči mu svietili ako kocúrovi. Práve s ním som bola svojmu mužovi v spánku neverná.
3: Jana, upokoj sa a vráť sa domov. Tie tvoje táraniny je hanba počúvať.
7: Jana, prečo som ťa nestretol skôr? Určite by som ťa bol zviedol.
8: To je on. Práve o ňom sa mi dnes v noci snívalo.
0: Už bežím. Už som tu.
4: Vďaka Bohu. Doktor Vašnický, ten vyrieši všetko.
0: Predovšetkým musíme zachrániť tohto tu. Je to najväčší zločinec na svete. Známy knieža Tréfaly, kráľ zabijakov. Aspoň on musí zostať nažive, aby si exemplárne odpíkal svoje zločiny. Do čerta. Niejednu pomoci. Vnútornosti sú vonku.
7: Neskoro, doktorko. Ani pre potešenie súdu nemôžem odložiť svoju poslednú hodinku. Tušil som, že príde, ale prisahám, že som nevedel, kedy. Nič neľutujem. Nech je to pre vás útechou. Dovidenia.
0: On vážne zomrel.
3: Pán doktor, nechajte tých zabijakov a venujte sa radšej týmto ženám. Jedna je slečna Julia, tá druhá moja manželka. Obe sa načisto zbláznili.
0: Moment, človeče. Najprv spravodlivosť, potom ranený. A až nakoniec choromyselný. Pretože tým už nemôžeme nijako

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Stanislava Ignáci Vitkieviča Šialená lokomotíva. Pre rozhlas upravil Peter Pavlac. Preklad Barbora Ertlová. Dramaturgia Ján Šimko. Účinkovali Richard Stanke, Juraj Hrčka, Edita Boršová, Jana Wagnerová, Dušan Kaprálik, Zuzana Kizeková, Tomáš Vravník, Dušan Vaňo, Lena Košická, Tibor Frlajs, Alfred Svan, Jozef Domonkoš a Roman Matisko. Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobný dramaturg Matúš Widerman. Majster zvuku Peter Daniška. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Rádio Devín. Hudobná mozaika.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú hudobnú koláž. Skladby, ktoré si v priebehu nasledujúcej hodiny vypočujete, sú akýmisi nesúrodými fragmentmi či rozličnými úlomkami. Spolu však vytvárajú jeden celok. Jeden nevšedný kvetnatý zvukopriestor, abstraktný obraz záhrady plnej rastlín a hudby. Tentokrát štruktúra relácie bude iná ako v predošlých častiach tohto záhradného cyklu. Dramaturgiu relácie tvoria diela, ktoré sú rozdelené tak, aby napokon vytvárali imaginárny triptych. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Prvá časť s názvom Putovanie. Hneď na úvod si vypočujete dvojčasťovú elektroakustickú kompozíciu Memories of Wandering, Spomienky z potuliek, kalifornského skladateľa Roberta Richa. Napísali ju v roku 2012 ako súčasť albumu Nest – Hniezdo. V dielo počuť terén nahrávky, ktoré autor nahral vo vidieckom meste Mulaney v austrálskom Queenslande. Autor o tomto diele píše: február je v tomto subtropickom raji letným mesiacom. Neskoro v noci som počul zvláštne kvapkanie na povrch drevenej terasy či listov stromov v okolí, spolu s riedkým bubnovaním cikád a žiab stromových. Spočiatku som si myslel, že ide len o nejakú kondenzáciu ranného slabého dažďa. Na druhý deň som sa pozrel hore a uvidel som malé bodky žabých ikier. Bolo ich tam mraky. Tieto žaby obišli potrebu obojživelníkov mať stojatú vodu, aby mohli ich mláďatá dospieť. Vytvorili si vlastné priehľadné jazierka v korunách stromov, dostatočne pevné, aby zostali neporušené. Až dovtedy, kým sa neskôr vyliahnutým žubrienkam nevyvinuli pľúca a nohy. Takto silné mohli absorbovať vlhkosť z ľahkých letných dažďov. Niečo neskutočné. Robert Rich do svojej hudby často začleňuje prírodné zvuky. Okrem toho využíva vo svojej tvorbe klavír, flauty, gitary, modulárne syntetizátory, sklo a aj medené zvončeky. Všetko veľmi decentne. Pri riešení problematiky spojenia hudby a terénnych nahrávok prírody pristupuje autor opatrne. Hlavne kvôli obave z rizika, že by skladby mohli znieť banálne. Hudba si podľa autora musí zachovávať pozornosť a poddajnosť. Každá nota slúži primárne na zdôraznenie svojej vlastnej absencie, na vytvorenie ilúzie ticha aj na hľadanie určitej krehkej rovnováhy. A teraz Robert Rich a jeho dvojčasťová elektroakustická veľmi prírodná skladba Memories of Wandering. Interpretuje sám autor.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Druhá, zároveň kontrastná časť, pustatina. Elektroakustickú skladbu Memories of Wandering s využitím terénnych nahrávok kalifornského hudobníka a experimentátora Roberta Richa vystriedá úryvok z kantáty amerického skladateľa Steva Reicha s názvom The Desert Music. Puls, ktorý sprevádza toto dielo od začiatku až po koniec, predstavuje harmonické cykly pohybov, pripomínajúce pulzujúci až plávajúci chorál. Ten sa postupne rozvíja. Od jednoduchého chvenia osminových nôt vo všetkých hlasoch a nástrojoch až po prepletené skupiny dvoch až troch rytmov, ktoré spolu tvoria hlavné polyrytmické pulzy. Skladba začína podobne ako mnohé iné Reichove diela. Klavír alebo iný perkusný nástroj pulzuje v takte, ku ktorému sa čoskoro pridá ďalší klavír alebo iný perkusný nástroj, a to v protitakte. Tento postup využil v ďalších skladbách ako napríklad New York Counterpoint, Sextet, Music for 18 Musicians alebo Three Movements for Orchestra. Neskôr v tomto diele nasledujú pulzujúce tóny v zbore a orchestri, ktoré v priebehu akordickej postupnosti zosilňujú a zoslabujú. Metaforicky by sme mohli tento kompozičný postup prirovnať k moru, ako vlny obmývajúce pobrežie krajiny, príliv a odliv. Polyrytmicky sa striedajú. Zaujímavé ostáva, že tento postup ponechal aj v skladbe The Desert Music, púštna hudba. A teraz nechajme prehovoriť hudbu. Steve Reich a kantáta The Desert Music pre hlasy a orchester, prvá a druhá časť. Libreto diela napísal William Carlos Williams. Interpretuje Brooklyn Philharmonic Orchestra and Chorus pod taktovkou Michaela Tilsona Thomasa.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Tretia časť. Nech len rastie. V podaní Brooklyn Philharmonic Orchestra and Chorus zaznela prvá a druhá časť kantáty The Desert Music pre hlasy a orchester amerického skladateľa Steva Reicha. Tu nahradí elektronická tvorba japonského hudobníka a experimentátora Hiroshiho Yoshimuru. Počúvate Rádio Devín. Témou dnešnej relácie je ponímanie o veľmi nevšednom kvetnatom zvukopriestore. Dramaturgiu relácie tvoria skladby, ktoré vytvárajú abstraktný triptych o snovej, surrealistickej zvukovej záhrade, ale aj jej strate a opätovnom hľadaní. V minulej časti hudobnej mozaiky s pod názvom Záhrade plnej rastlín a hudby 2 sme spomínali tvorbu Hiroshiho Yoshimuru. Tá bola ovplyvnená hnutím Fluxus. Aj napriek tomu boli jeho diela prevažne minimalistické. Nie divu. Ako veľký hudobný vzor mal francúzskeho pravca ambientnej hudby Erika Satieho. Mnohí Yoshimuru považujú za príkopníka ambientnej hudby v Japonsku. V roku 1987 koncipoval album s názvom Flora 1987. Počúvanie tohto albumu je ako prechádzka v parku, pri ktorej vnímate farby a textúry prírodného prostredia. Kvety, hmyz, šumenie lístia. Sám Yoshimura sa takto rád prechádzal vo svojom obľúbenom parku z obdobia Edo, neďaleko svojho domu v Tokiu. Básnik Junichi Konuma opisuje vo svojich poznámkach albumu: Yoshimurová hudba začína vznikať až na rozhraní pasivity a aktivity. Jeho prístup k zvuku a melódii vyzýva poslucháča, aby zámerne vnímal zložitosť hudby a zároveň umožňuje, aby zvukové textúry existovali ako súčasť pozadia nášho každodenného života. Flora 1987 je album, ktorý sa počúva neustále. Prechádza z jedného poslucháča na druhého a kúzlo postavy milujúcej zvuk a hudbu menom Hiroshi Yoshimura sa môže preniesť ďalej, ako vôňa malého kvietku. O malú chvíľu zaznejú z albumu Flora 1987 dve elektronické skladby Hiroshiho Yoshimuru s názvom Flora a Sati on the Grass, Sati na tráve. Obe interpretuje sám autor.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Záverečná koda s názvom Raj. Počúvali ste elektronické skladby Flora a Sati on the Grass japonského pioniera ambientnej hudby Hiroshiho Yoshimuru. Tu na záver relácie vystriedá elektroakustická skladba Roberta Richa. Kompozíciu Seeking Eden, Hľadanie raja, interpretuje sám autor.

To bola elektroakustická skladba Seeking Eden kalifornského hudobného skladateľa Roberta Richa. Končí sa relácia Hudobná mozaika s podnázvom V záhrade plnej rastlín a hudby, tretia časť, triptych. Počas uplynulej hodiny sme svoju pozornosť venovali skladbám, vďaka ktorým sme mohli polemizovať o jednom veľmi nevšednom kvetnatom elektroakustickom zvukopriestore rajskej záhrady, jej strate, aj túžbe ju opäť nájsť. Lúči sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme, že ostávate verní Rádiu Devín.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám menej známych prós spisovateľa Svetozara Hurbana Vajanského. Narodil sa 16. januára 1847 v Hlbokom, zomrel 17. augusta 1916 v Martine. Bol známy aj ako novinár, redaktor, literárny kritik, politik a jedna z najvplyvnejších osobností slovenského národného života na prelome 19. a 20. storočia. Byť synom Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej, to znamenalo vyrastať v prostredí, v ktorom bola literatúra, politika, národná otázka a novinárstvo prakticky súčasťou rodinného života. Jeho právnická kariéra ustúpila literatúre, žurnalistike a národnému hnutiu. Používal množstvo pseudonymov, napríklad Belko Igor, Hlbocký, Igor Inovský, Igor Valach, Jan Krčažný, Jan Závora, Jaroš Dolský, Kvetuš, Miloslav, Naprejak, Nemo, Starý Naprejak, Škorpión či Tatrín. Jeho próza je výrazne spätá so slovenskou spoločnosťou. Známe sú jeho diela Pustokvet, Blížence, Suchá ratolesť, Koreňa výhonky, prípadne Kotlín. Suchá ratolesť je vlastne kritický román o slovenskej inteligencii. V publicistickej a politickej sfére kontroverzný Vajanský bol osobnosťou, pri ktorej sa literatúra, žurnalistika, politika a kultúrna organizácia nedajú úplne oddeliť. Nebol iba autorom diel, ktoré dnes čítame ako klasiku. Bol jedným z ľudí, ktorí sa pokúšali aktívne vytvárať slovenský kultúrny priestor. Literatúru nevnímal ako izolovanú umeleckú činnosť, ale ako súčasť širšieho zápasu o kultúrnu, politickú a národnú existenciu Slovákov. Mal poviedky, kde boli jeho tézy výrazne veľmi exponované, a potom aj také texty, kde je koncept zreteľný menej. Práve tým menej známym poviedkám sa venuje dnešná Ars Litera. Ako prvé vám ponúkam vyjadrenie literárnej vedkyne Marcely Mikulovej z rozhovoru s Jozefom Lenhartom v relácii Autor na dne z roku 2026 na margo tvorby Svetozára Hurbana Vajanského.
3: Boli tam vplyvy, ktoré sú dokázané literárnou históriou, najmä nemeckej literatúry, pretože vlastne počas štúdia sa zoznamoval s mnohými autormi, ktorých potom ho inšpirovali aj k písaniu poézie. Myslím si, že to písanie tej prózy a aj nakoniec tá publicistická činnosť, tá absolútne samozrejme kontinuálne vyplývala z toho rodinného prostredia, kde akoby prevzal žezlo potom v svojom otcovi, a on naozaj si to zobral ako za svoje také celoživotné poslanie. Chcel mať isté reálie, istú spoločnosť, istú takú noblesnú situáciu, po ktorej veľmi túžil a ktorá nebola reálna v slovenskej pospolitosti kvôli mnohým teda okolnostiam politickým, kultúrnym, historickým a tak ďalej. A to tak sugestívne implantoval do svojich textov, že svojho času mu autori verili, alebo zobrali to ako istú variantu skutočnosti. Z dnešného pohľadu už možno to hodnotiť ako istú víziu alebo isté túžby, ktoré sa nerealizovali alebo ktoré neboli pravdivé. Je známe, že my sme síce akoby potenciálne šľachtu mali, lenže je tiež známe, že väčšina tých šľachtických a zemianských rodov sa pomaďarčila, pretože takto sa im oveľa jednoduchšie existovalo a tá maďarizácia, ten tlak bol skutočne veľmi, veľmi silný a vydržalo ho len niekoľko ušľachtilých jednotlivcov. A preto on v takom dobrom úmysle sa snažil tieto postavy vytvoriť aspoň na tom papieri ako taký vzor Slováka, ktorý je aj šľachtic, ale aj šľachetný, ktorý by ako si asocioval na nejaké také ušľachtilé korene. To všetko on robil s tým úmyslom naozaj vytvoriť to, čo je bežné v iných štátoch, v iných krajinách. Vajanský si vytvoril takú predstavu, že práve spojenie šľachticov so slovenskou inteligenciou pochádzajúcou z takých jednoduchších pomerov alebo z učiteľských rodín, to je akási záruka takej budúcnosti Slovákov a takto to on vlastne aj proponoval vo svojich textoch, ako to môžeme čítať v Letiacich tieňoch a v jeho známych románoch.
2: Toľko literárna vedkynia Marcela Mikulová v rozhovore s Josefom Lenhartom v relácii Autor na dnes z roku 2006. Teraz si spolu vypočujeme poviedku Svetozára Hurbana Vajanského Požiar, ktorá vznikla v roku 1985 ako dramatizácia Markety Ježíkovej a Jany Magretovej v réžii Dušana Kizeka.

0: Veselo klepotal náš pláňovský mlyn. Mal dobrú horskú vodu, ktorá nevyschla v horúcom lete a nezamrzla ani v tej najkrutejšej zime, lebo mala nedaleko pramene a tu ho tiekla. A meliva bolo celý rok na dostač, lebo jeho majiteľka, šumná vdovica Katarína Dolinská, vedela vždy príjemne a pekne s ľuďmi pohovoriť, meliarom polichotiť, povypytovať sa na rodinu, na deti. A veľkého mýta nebrala, veď aj na čo. Keď vyšla pred mlyn a obzerala sa zvôkol vôkol, kam len jej veľké oči pozreli, všetko jej patrilo. Krásne dve záhrady, žírne polia, úrodné kapustniská, konopiská i na briežku vinice. Ako k tomu všetkému prišla, nerada spomínala. Iba niekedy, keď sa za dlhých zimných večerov trochu rozcítila, zaspomínala si s blahým úsmevom na peknej tvári.
1: Vydávala som sa so slzami v očiach. Prinútili ma rodičia za bohatého mlynára, ktorý mal na nose bradavicu a navyše tu ho píjal. Raz takto opitý padol z povaly na palečné koleso a jeho drieňové palce mu rozdrvili lebku. Ľutovala som i úprimne oplakala svojho nehodného muža, lebo keď býval triezvy, vždy mi preukazoval vďačnosť. Napokon sa o mňa dobre postaral. Testoval mi mlyn i majetok bez nejakých legátov pre svojich príbuzných. Jedinou jeho podmienkou bolo, aby som si jeho obľúbeného stárka Andreja ponechala v službe tak dlho, ako sa jemu samému bude ľúbiť.
0: Do pláňovského mlyna som prišiel ako sirota a slúžil som starému dolinskému verne. Tak som sa stal stárkom ešte pred 30. Usiloval som sa byť vždy pracovitý, spoľahlivý i skromný. Po mlynárovej smrti správa hospodárstva prešla do mojich rúk. Dbal som o všetko ako o svoje vlastné. Už tak sa žilo v našom mlyne spokojne, ticho. Všetko išlo riadne ako za starého Dolinského. Ba zdalo sa mi, že aj lepšie.
1: Ale či ti svet dopraje ticho a spokojnosť? Má rád klebety a historky. Koľko len sa navravelo o tom, že ja, mladá vdovica, dlho samotu nevydržím a čo nevidieť, premením svoj stav. V ľudských rečiach bol Ondrej už divne mojim ženíchom. Vraj sa dosť nahrdlačil a nebolo by spravodlivé, keby také bohatstvo padlo dolo na nejakému inému. Ale že to ľudia za starosti. Ale Ondrej sa o reči nestaral. Klebety ho nezaujímali. No mňa to škrelo, hnevalo. Žijeme si tu počestne v každodennej robote. Čo nám nedajú pokoj? Hoci, keď sa za vše pozerám, ako mu ide robota od ruky, aký je mocný, verný a pracovitý, nieraz ma napadne, že starý Dolinský mal svoju vôľu uzavrieť inakším spôsobom. A ja by som sa jeho testamentu vôbec nebránila.
0: Kdeže ja a mlynárka? Také dačo by ma ani vo sne nenapadlo. Ja srdcom i dušou visím na mlyne, veď som tu prežil celý svoj mladý vek a priznám sa, nerád by som opustil miesto potok sady, utešené vinice. A mlynárka je moja pani, moja gazdina, práve tak, ako keby žil starý Dolinský. Aj zhovárame sa iba o veciach gazdovských. Do izby chodím zriedka. Klobúk snímem ešte v pitvore. Na dvere klopem tichúčko, ako by som nechcel rušiť svoju domácu vrchnosť. Ale ono sa nehnevá. Ba ma neraz ešte aj posmeľuje.
1: Čože tak málo chodíš, Ondrejko?
0: Roboty veľa v mlynici, veď viete.
1: Nevidno ťa tu celý týždeň.
0: Na čo vás mám po daromnici zdržiavať?
1: Veď ty nie si cudzí. Si tu ako doma, či nie?
0: Pozrela sa mi do očí tak, až sa mi zotmelo. Hrabal som sa von dvermi podkynajúca o vlastné nohy. To bolo večer. Ale ráno už behla do mlynice a neohliadajúca na meliarov nevyberavo ma hrešila.
1: Čože je to za poriadok? Kameň sa vrtí na prázdno. Pšenica na plachtách zamokne. Nevidíš, že ide dážď?
0: Čudná vec. Žarnov nešiel na prázdno. A práve som nasypal do koša a nebo je jagavé ako rybie oko. Akýže dážď. Na ďalší deň vrazila do mlynice, keď som mechy čítal. Vytrhla mi jeden z rúk.
1: Či je to mech? To je handra. Pavučina. Najradšej by som ho chytila, vyhodila na palečné koleso.
0: Čo sa to s gazdinou robí? Veď mechy sú ako z kremenia. Každý som prezrel, chybné opravil. Prišiel koniec júna. Lúky šli do kvetu, no som sa vybral za gazdinou, či mám najať kostcov.
1: Čo chceš?
0: Kozbatu. Treba by bolo obzrieť sa po kostcoch.
1: Rob, čo chceš. Ja nie som doma.
0: Čože sa durdí? Aká milostivá. Ako by som jej tu zavadzal. Veru, je najvyšší čas, aby som sa oženil. Založil si vlastnú postať. Plat si už od 10 rokov ukladám do trúhlice v paninej izbe. Okrem toho mám v mlyne vlastný kvartiel, povolenie chovať z gazdovského kravu a ušípanú. I kus kapustníska mi starý mlynár odkázal. Veru, z toho si môžem statočne ženu vychovať. Našiel by som si pracovité, skromné dievča. Otázka je, či by mi pani mlynárka dovolila, aby som si ho sem doviedol. Taká je v poslednom čase nadurdená. Mechy hádže pod koleso, zamyká sa v izbe na kľúč. Len ako na ňu? Na druhý deň, len čo som prvý raz nasypal do koša, myhla sa na dvore jej riasna suknička. Chytro som zbehol dolu schodmi a dohnil mlynárku pri bráničke do záhradky.
1: Čo zase chceš?
0: Mal by som prosbu. Veľkú prosbu, pani majstrová.
1: Už čo takého žiadaš?
0: Ale sa hneď neradšte nahnevať.
1: Neokúňaj sa von s tým.
0: Viete, pani majstrová, ja neviem v reči cifrovať. Napokon som iba obyčajný stárok. Mlieť viem i kosiť, i orať, ale som iba chudobný.
1: Čo mňa do toho? Sú na svete i chudobnejší. Povedz priamo, o čo ti ide.
0: 30. rok sa mi už blíži. Bol by čas, aby som... Aby...
1: Čo?
0: Aby som sa oženil.
2: Ach, Bože. Prečo mi odrazu zostalo tak úzko? Ako by mi horúca krv udrela do tváre. Tak predsa sa odhodlal. Aký je len smiešný. I krásny v tom chvíľkovom pomikove. A mne srdce pod životikom len, že nevyskočí za hrude.
0: Všimol som si, ako jej zblkla tvár. Bolo to od radosti? Alebo od hnevu? Neviem, ani som nestiel zistiť, lebo v tej chvíli začal Žarnov na sucho hrčať a ja som ako strela vybehol drevenými schodmi po vrece. Keď som sa vrátil, gazdina stála zamyslená pri plote a oči jej akosi zvláštne svietili.
1: Čo ti to tak odrazu prišlo na rozum? Alebo si už na tom myslel dávnejšie?
0: Veru, myslel. Často na to myslím.
1: Nuž, keď je tak, ja nedbám.
0: Vy teda súhlasíte?
1: Pravda, že? Vedela som, že teraz príde. Čakala som to.
0: Ako sa vám len poďakovať.
1: Neďakuj. Veď nežiadaš ani povýšenie platu, ani väčší byt.
0: A na čo by mi bol? Ja som človek skromný. I ženu si takú nájdem.
1: Čo si nájdeš?
0: Skromné dievča. Budeme si tu v pokoji nažívať. a vám verne slúžiť, ak dovolíte.
1: Nedovolím.
0: Ale veď...
1: To teda veru.
0: Pred chvíľou...
1: Ja nedovolím, aby si tu vodil cudzích ľudí, rozumieš? Nedovolím! Nedovolím!

hrmotí pláňovský mlyn, hrmotí letnou nocou, hrmotí hnevno, srdito, ako by sa mi posmieval. Hlúpy blázon, treba tebe ženy, treba tebe ženy. A v hlave mi hučí, zavše mám pocit, že sa mi tam krúti žarnou na sucho. Ach, aká strašná bola pani mlynárka. A pritom aká strojná, mocná vo svojom hneve. Teraz už viem, prečo ma hrešila pred meliarmi. Prečo hádzala dobré mechy pod koleso. Že vraj handry, pavučina. Nenávidí ma. Chcela by ma vyhnať z mlyna. Už dávno na to myslela. Ale teraz, keď sa chcem oženiť a priviesi sem ženu, využila príležitosť, aby mi to hodila do očí. Ako ma len ponížila. Zahambila. Nikdy v živote som také dačo nepocítil. Ako jedovato na mňa pozerali jej veľké čierne oči. Ani čo by som bol spreneveril 3 vozy múky. Ale tie veľké blízkajúce oči boli pritom také krásne. Sršal z nich oheň. Líce jej náhle zbledlo a pod kvetnatým životikom sa vzrušenie vlnili ňadrá. Čo skoro bude ráno, a ja nemôžem zažmúriť oka. Aké ste krásne, nedostižné hviezdy na nebi. Ako jej rozpálené veľké oči. Ale keď je tak, dobre, pyšná boháčka, nikdy viac si už na mne nebudeš vylievať svoj hnev. Nebudeš ma haniť pred meliarmi. Dobré mechy nenazveš handrami a pavúčinou. Odoberiem sa od košov. Otvretená od Žarnovou. A pôjdem, kam ma oči zavedú. Svet je plný mlynov. Pre dobrého stárka sa v nich isté miesto nájde. S Bohom. Pláňava rodná riečka. S Bohom. Starý mlyn.

Bože, či je len nekonečná táto noc. A to koleso klepoce, ako by mi búšilo o hlavu. Čo je to so mnou? Srdím sa, hnevám, či plačem. Nie. Som príliš hrdá na to, aby som sa ponížila a prosila o lásku. Musím to všetko prehlušiť. Musím zabudnúť, že som tu chcela gastovať s ním. Nech si ide. Nevie, že ma k nemu už nič. Iba hnev, srd a nenávist. A predsa mám bielú podušku.

0: Dobré ráno, gazdina.
1: Komu dobre, komu nie.
0: Tak som sa rozhodol, že odídem.
1: Ako chceš. Nik ťa tu nedrží.
0: Viem. Nuž som si prišiel po...
1: Po plácu.
0: A ešte po knižku a svedectvo.
1: Počkaj chvíľu, hneď ti všetko prinesiem.
0: Aká je zlá. Aká hrdosť z nej srší. Ešte pred pár dňami sme si tu žili ako jedna rodina. A dnes...
1: To sú tvoje úspory?

tak ma poslala, ako by žobráka vystrčila za dverí. Ľúto mi bolo, ale čo robiť? Ach, a koľko som sa jej naslúžil. Ako rozmnožil jej bohatstvo po mužovej smrti. Všetko nadarmo. Ešte raz som prešiel všetky kúty mlyna, posedil v šalande, poprechádzal sa záhradou a potom razom ako vietor hodil som sa dolu popri pláňave, riečke čistej ako slza, čo ma nerasovým šumom vkolísala do sladkého sna. Strmo som kráčal ušliapaným chodníkom a mlyn za mnou klepotal tak smutno, žalostivo, ako by nariekal za odchádzajúcim hospodárom. Vráť sa naspäť. Kam ideš? Kam ideš? Čím som bol od neho ďalej, čím slabšie som čul jeho klepot, tým väčší žial mi hrdlo zvieral a pred očami mi narastal obraz mladej prísnej mlynárky. Aká len bývala ku mne dobrá, aká bola príťažlivá i krásna. Kde sa len v nej vzalo toľko jedu a zlosti? A prečo? Zrazu som si uvedomil, že to nie je za mlynom, ale za jeho gazdinou mi srdce plače. Pozde, milý drozde, všetko je stratené. Ona má svoj mlyn, svoju mladosť, krásu. A ja, vandrujúci tovariš, nemám nikoho na svete. Ani neviem, kde dnes večer skloním hlavu. Na okamih som zastavil krok. Už celkom zatichol klepot pláňovského mlyna. Všade ticho. Len v hrudi mi srdce búši ako kováč o nákovu. Na čo sa mám ponáhľať? A kam? Slniečko z neba páli a celý kraj sa kúpe v jeho zlate. Jelše pri potoku vrhajú napažiť ostré tiene. Kde si vysoko nad hlavou sa ozýva škovrán svojim strieborným spevom. Ľahnem si ešte raz do tej mekej, bujnej trávy pri potoku. Aj tak ju už nikdy viac neuvidím. Ani ten prúd vody, čo mi bol viac ako bratom. Prižmúrim oči a premýšľam nad tým, čo všetko sa zomlelo v mojom živote za posledné dni. Zosunulo sa múrivo, preborila strecha. Zostala len hrba kamenia z toho, čomu som žil a v čo dúfal. Ťažko vzdychnem a pozriem ešte posledný raz smerom k pláňovskému mlynu, skrytému za hustým jelším a vrbinou. Čo to? Vyskočím zrazu na rovné nohy. Ponad jelšiny a vrbiny vynie sa ohromný stĺp dymu. Tu i tam cez zem prebleskujú červené jazyky plameňa. Bože môj, veď to horí náš mlyn. Ako výchor letím hore chodníkom popri potoku. V hlave mi hučí, sotva lapám dých. Srdce chce roztrhnúť hruď. Už cítim na jazyku štiplavú chuť dymu a v očiach slaný pot. Konečne vyrazím z jelšiny na polianku pred mlynom. Chvala Bohu. To nehorí mlyn, iba jeho bočné staviská. Zrazu, ako by som nevedel, čo skôr, začali sa zbiehať ľudia z poľa. Prišli meliari so zrnom, ba pár mládencov dobehlo z dediny. Vodu! Zakričal som na plné hrdlo a vrhol sa k horiacim šopám. Trhal som ich tlejúce strechy, bral chlapom vedra z rúk a hasil, hasil, ako keby mi išlo o život. Keď slnko stálo nad horou, dymilo sa už iba z ohrených trámov. Staviská zhoreli, ale mlyn sme zachránili.

0: Dlho som si zmývala sadze v bystrej potučnej vode. Príjemne chladila moju rozpálenú hlavu. Nevedú, jak som sa obzeral za seba. Stála tam mlynárka s bielým ľanovým uterákom.
1: Utri sa, si samá voda.
0: Nezačierním vám ho.
1: A keby aj, čo na tom?
0: Veď je biely ako sneh.
1: Ďakujem ti za pomoc.
0: Veľa nechýbalo a bol by vzblkol celý mlyn.
1: Teraz je už dobré. Môžeš opäť odísť.
0: Vy to chcete?
1: Povedala som dačo také.
0: Teda dovolíte, aby som tu zostal?
1: Chceš, aby som ťa o to poprosila?
0: Nie, netreba. Ako som len mohol byť taký slepý?
1: To ja som na vine. Hrdosť a pýcha ma premohli.
0: Nechcem. Nedovolím, aby ste takto vraveli. Aby si takto... Podaj mi ruku.
1: Katarína. Tu ju máš. Navždy.
0: Ty pekná, ty moja mlynárka.
1: Joj, pomaly. Veď si ma celú začiernu.
0: Neboj sa, voda všetko zmije.
1: Či si rád, že sa to tak skončilo?
0: Rád. Pravda, že rád. Aj keď tých stavíc bolo predsa len škoda.
1: Čo ťa po nich? To malá strata. Získala som viac.
0: Hej, málo takých požiarov, čo ich ľudia podložia z lásky.
1: Milý Ondrejko, ale láska tá všetko kryje. Všetko napokon premáha.

0: Vypočuli ste si poviedku Svetozára Hurbana Vajanského Požiar, ktorá vznikla v roku 1985 ako dramatizácia Markety Ježíkovej a Jany Margretovej v réžii Dušana Kizeka. Účinkovali Ľubica Očková a Juraj Predmerský. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej, venovanú menej známym prózam Svetozára Hurbana Vajanského. Nasleduje dramatizácia Petra Strelingera s názvom Uhorský väzeň z roku 1978, ktorá vychádza z väzeňských rozpomienok Svetozára Hurbana Vajanského. Réžia Vladimír Sýkora.
1: Joži, počkaj! Potvora jedna. Urobí, čo musí, a o viac sa nestará. A do rána sa už neobjaví. To sú vymoženosti maďarského štátneho väzenia. Pridelia ti sluhu, ktorý je zároveň dozorcom. Ten ráno vyriadi izbu, zakúri, prinesie vodu, z hostinca obstará stravu a večerovo smeťa zamkne. Aby si predsa nezabudol, že si väzeň. Ach, všetko to tu vrzga, dláška vrzga, posteľ vrzga. Človek sa môže z tej samoty zblázniť. 17 hodín som sedel na lavici obžalovaných. Teraz sedím v Segedíne ako väzeň. Ako sa to všetko nevinne začalo. Národ sa rozhodol, že môjmu otcovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi postaví na cintoríne v hlbokom pomník. Ustanovil sa výbor pre postavenie pomníka. Ľudia skladali grajciar ku grajciaru, dávali sedliaci, remeselníci, učitelia. 4 roky trvalo, kým mohol predseda výboru Pavol Mudroň v Národných novinách oznámiť, že slávnostné odhalenie pomníka sa uskutoční 8. septembra 1892 ráno o 10. hodine na hlbockom cintoríne. Aha, Paľko, tamto je už hlboké. Vidno vežu kostola. Nedaleko stojí fara, kde som sa narodil. Hej, Kočiš, zastav na chvíľku, nech sa trochu nadýchnem rodného vzduchu. Vždy, keď sa vraciam, mám pocit, ako by som len včera odtiaľto odišiel. A ako je to už dávno, čo som po týchto poliach behal. Nemohol som sa dočkať dnešného dňa.
2: Ani ja. Som rád, že sa nám podarilo pomník postaviť.
1: A dnes ho slávnostne odhalíme. Vďaka ti, Paľko.
2: Nechvál deň pred svítaním, Svetozár. Bojím sa, aby nám to ešte neprekazili. Nepočul si tie poplašné správy? Že vraj nitrianský podžupan nakázal senickému slúžnemu prekaziť túto protištátnu demonstráciu.
1: No, to sa neodvážia. Nevidel si, koľko národa sme stretli po ceste, všetci sa náhlili na našu slávnosť do hlbokého.
2: Hej, stretli.
1: A zdá sa mi, že tvoje obavy boli oprávnené.
2: Oprávnené?
1: Ľudia sa vracajú. Pozri, Paľko, čo si sa tam deje. Hej, ľudia, čo sa robí? Čo sa vraciate?
3: Nechoďte tá, vráťte sa, v hlbokom dali bubnovať, že slávnosť je zakázaná.
4: Darmo idete, 25 žandárov stojí na pohotove.
1: Ach, čo tam 25, čo by aj 100 bolo, ideme. Sadaj, Paľko.

0: mene zákona, rozíte sa.
1: Boja sa, že ho zobudíme.
2: Veru, majú sa aj prečo.
3: Hej vy, pustite tam aspoň vdovu po neboho.
4: A jeho deti.
0: Poďme, ľudia.
1: Nebojte sa.
0: Zhromaždenie je zakázané.
1: Ale boli ten pán Urban veľkým pánom. Aký mu vojsko robí haptak.
3: Ani len toho venčeka mu nedoprajú.
4: Nebojme sa, ženy! Ovenčíme mu hrob!
3: Pozrite sa, ľudia. Vrchnosť prichádza.
1: Vrchnosť? Iba pán slúžny Timoteus Fridecký nás prišiel pozdraviť.
5: Čo sa to tu deje? Veď je to rebelia. Okamžite nech sa rozídu.
6: Nechcú sa rozísť, vaša osvietenosť. Vraj, aby sme aspoň vdovu a deti pustili na cintorín.
7: Áno,
8: vdovu a deti. Ale pán podžupan zakázal kohokoľvek. No dobre.
9: Kde sú?
8: Tu sme.
9: Vy ste kto?
8: Svetozár Urban Vajanský, syn. A tu je matka, bratia, sestra.
9: No dobre, dobre. Napriek prísnemu zákazu pána podžupana som ochotný urobiť výnimku.
8: Akú výnimku?
1: Veru, no akú výnimku?
3: Nech ich pustí.
4: To je neľudské.
1: Veru, tak je, tak je.
9: Ak vdova, synovia, najbližšia rodina, ak poprosia a budú sa legitimovať, dovolím im prístup k pomníku.
8: Urbanovci sa nikdy nezvykli prosiť. Ani koriť bezpráviu, pán slúžny. Kde národ nemá voľnosti, ani my nežiadame a nechceme milosti.

0: To si ty, Volhoďka. A ja reku, čo to tu za koncertný majster vyhráva. Cvičíš?
1: Mhm, za trest.
0: Za trest? No a čo si vyviedol?
1: Okno som vybil u kohútov.
0: To je vážne. To ťa potom nejdem vyrušovať. Doma je otec?
1: Nie, najskôr bude v tlačiarni, alebo v kasíne.
0: A keď sa vráti, povedz mu, že som ho hľadal. Nech príde za mnou.
1: Dobre, poviem. Strýko Mudroň.
0: No, čo máš na srdci, Voloďka?
1: Naučili by ste ma šermovať šabľou?
0: Šermovať šabľou? A na čo ti je to vedieť? Veď si tiež ste malý na také veci.
1: Chcel by som vyzvať Bélu Lehockého na duel.
0: Béla Lehocký? Slúžneho syn?
1: Mhm.
0: No čože ti spravil?
1: Vysmieval sa mi, že je môj otecko pán Slávom a že ho za to posadia do väzenia. A otecko hovoril, že Hurbanovci sa nikdy nedali urážať a že môj dedo Hurban jazdil na koni.
0: To je svätá pravda. Tvoj dedo bol smelý muž a ani tvoj otecko nie je iný. Ale ty máš na to ešte čas.
2: Dobre hovoríš, paňko, že má čas. Vieš, čo zas vyviedol Faganisko? Kohútovcom okno vytrepal.
0: Viem, viem. Statočne sa k tomu priznal. Ako vidno, Svetozár, jablko nepadlo ďaleko od stromu. Voloďa je po tebe. Chystá sa vyzvať mladého Bélu Lehockého na duel.
2: No, Hurban sa nezaprie. No dobre, Voloďa, to okno ti odpúšťam.
1: A nemusím už cvičiť na klavír?
2: Nie, môžeš ísť na dvor. Vystrúhaj si šablu, aby ťa ten Béla Lehocký nepremohol.
1: Áno.
2: Tak vrav, čo nového, Palko?
0: Veľa, preto som prišiel.
2: Najprv mi povedz, aký ohlas vyvolal môj článok.
0: Ani sa nepýtaj. Ľudia o ničom nehovoria. Väčšina obdivuje tvoju smelosť. Vravia, že si hoden slávneho mena svojho otca. Takéto odvážne slova proti nepriateľom nášho národa od revolučných rokov meru 8 verú nikto okrem teba nevyslovil. Veď už ten názov hyenizmus v uhrách medzi národom. No, najdu sa aj takí, čo tvrdia, že si tým článkom sebe i národu iba zle narobil.
2: S tým som rátal, že budú i takí. A čo na to pán hlavný slúžny?
0: Môžeš si domyslieť. Na slúžnovskom úrade nás i naše noviny i tak majú poriadne v zuboch. Chystajú sa podať žalobu pre poburovanie proti maďarskej vrchnosti.
2: Keď podajú žalobu, budeme sa brániť.
3: Voloďa, ešte raz. Nie, nie, nie, pre Boha, veď je to ešte falošnejšie ako pred mesiacom. Voloďa, ty vôbec nemáš sluch. Otecko v tvojom veku už dávno...
1: Ale mami, veď otecko v škole prepadol a dedo ho potom musel preložiť na inú školu.
3: Kto ti to povedal?
1: Stará mama.
3: No, nebudem ti klamať. Máš pravdu. Otecko sa spočiatku neučil dobre, ale potom sa všetko zmenilo. Dedo ho preložil na inú školu a tam už bol eminence. Výborný. A otecko musí byť teraz tvojim vzorom, Voloďa. Povedz mi, mohol by otecko, keby nebol vzdelaný, písať knihy, básne a články do novín?
1: Nemohol.
3: No vidíš.
1: Ale Béla Lehocký, slúžneho syn, povedal, že pôjde za tie články, čo píše do novín, do väzenia.
3: A ty si mu čo povedal?
1: Povedal som mu, že to nie je pravda. Lebo môj otecko je dobrý a všetci ho majú radi. A vážia si ho aj za hranicami Uhorska. Že mu chodia listy až z Ruska. A keď sa mi ďalej vysmieval, povedal som mu, že jeho otca, aj keď je hlavný slúžny, nikto nemá rád. Lebo zapredal svoj národ. A keď sa Slováci oslobodia, potom zavrú jeho otca do väzenia. Potom sme sa pobili, lebo Béla bránil svojho otca a ja môjho. Mama?
3: Prosím.
1: Kde je otecko tak dlho?
3: Neviem, neviem, syn môj. Asi v redakcii. Určite sa každú chvíľu vráti.
1: Práve prišiel. Otecko!
4: Čo je? Čo je, Voloďa?
3: Voloďa ti chce asi ukázať, aké pokroky robí v hre na klavíri. Však, Voloďa.
2: Nie, teraz nie je na to vhodná chvíľa. Ida, chcem sa s tebou pozhovárať o vážnej veci. Volodia, choď, prosím ťa, do svojej izby.
1: Dobre.
3: Stalo sa niečo, Sveto?
2: Tu máš. Čítaj.
3: Obžaloba?
2: Hej. Žaloba prešporského vládneho fiškála Kramolina za článok Hyenizmus v uhrách. Hne si prečítaj. Najmä koniec.
3: Áno. Keďže sa pred vyšetrujúcim sudcom priznal Svetozár Hurban Vajanský za pôvodcu inkriminovaného článku a zodpovednosť na seba prevzal, pozdvihujem proti Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému rodom z hlbokého v Nitrianskej stolici 45-ročnému turčiansko-svetomartinskému obyvateľovi žurnalistovi žalobu pre priestupky poburovania proti maďarskej národnosti, akých dopustil sa tlačov v 173. paragrafe a v druhom bode 173. paragrafu označených a na základe nariadenia ministerstva pravosúdia od 17. mája 1867 číslo 103 paragrafov 21 a nasledujúcich, prosím ustanoviť porotné pojednávanie.

0: Sme na mieste, Svetozár.
1: Áno. Toto je ten slávny prešporský justičný palác, kde ma budú súdiť. 3/10.
0: Najvyšší čas. Poďme. Vykročme ľavou nohou, Sveto. Možno budeme mať šťastie.
2: Stojte! Máte priepustky?
0: Nás i bez nich pustia. Tu je, prosím, pán hlavný obžalovaný.
3: A pozrite, prichádza Vajanský.
4: Ja by som ho jednoducho obesil.
3: Nie, páni, poznám tú históriu. Ak je pravda, že slúžny bránil vdove a deťom prístup k otcovmu hrobu, potom by syn musel byť podliak, keby sa nerozúril a nepovedal tým pánom pravdu. Čokoľvek by povedal, je pred každým spravodlivým súdom nevinný.
5: Ticho! Staňte! Slávny súd prichádza.
6: Slávny súd? Kto bol ten slávny súd? Predseda Gabriel Petec, prísediaci sudcovia Alexander Andráši a Moritz Papp, notár Karol Šamoriaj. Takmer hodinu sa škriepili o zložení poroty, kým sa dohodli. Zaraz som vedel, že to so mnou neskončí dobre, keď som videl svojich porodcov. Majiteľ domu, advokát, majiteľ vinohradu, majiteľ knih talčiarne, kupec, fabrikant, debnársky majster a stoličný úradník. Všetko Maďari a Nemci. Prešporskí kupci a boháči. Po prísahe tejto spravodlivej poroty otvoril konečne predseda súdu pojednávanie. Najprv sa prečítala žaloba, po nej môj článok po slovensky i po maďarsky. Vypočuli svedkov o udalosti v Hlbokom. Potom štátny žalobca predniesol obžalobu. Po Kramolinovi vystúpili moji obhajcovia Pavol Mudroň a Miloš Štefanovič. 17 hodín trvalo pojednávanie.
7: Žiadam ticho v súdnej sieni. Slovo má obžalovaný Svetozár Hurban Vajanský.
1: Veľactení páni porodcovia, vy ste si určite na istom, čo som vtedy cítil ako najstarší syn, keď nám policajná vrchnosť zakázala vstup na cintorín. Viete si predstaviť, čo som vtedy pocítil ako najstarší syn Jozefa Miloslava Hurbana, ktorému vďačím za všetko i za svoje miesto v literatúre. Zdá sa mi, veľactení páni porodcovia, že u nás konajú podľa strašného latinského príslovia mors tua mea vita. To jest, tvoja smrť je môj život. Mors tua vita mea je, keď dobrý, obdarený a verný ľud v každom ohľade zanedbávajú. Mors tua vita mea je, keď mu nepostavia stredné školy a za jeho vlastné groše postavené zatvárajú. Mors tua vita mea je, keď napriek tomu našich žiakov pre slovenčinu zo škôl ba zo zeme vyháňajú. To isté je, keď nám jedinú kultúrnu inštitúciu Maticu Slovenskú zrušia a jej majetok na cudzie ciele vynakladajú.
7: Ticho, prosím!
1: To isté je, keď vyše tisícky slovenských detí vytrhli z kraja a z rodín a odvliekli do Maďarska zasluhou. To isté je, keď 100 000 Slovákov v dôsledku nezamestnanosti a národnej poroby ženú za oceán, aby v ťažkých baniach Pensylvánie viedli smutný život bez vlasti. A nakoniec mors tua mea vita je, keď všetkými silami štátnej moci, spoločnosti, spolkového života môj slovenský národ odnárodňujú. Preto, páni porodcovia, ťažko sa viem vžiť do úlohy obžalovaného. Zdá sa mi, že som ako ukrivdený syn svojho milovaného otca a svojho slovenského národa prevzal zástoj žalobcu. Veľactení páni porodcovia, Tu stojím v plnej dôvere spravodlivosť a múdrosť vášho súdu. Keď vyznieje v môj neprospech, potom opustia túto sálu viacerí odsúdení. Jeden živý, dobrý národ, môj mŕtvý otec a ja, jeho syn a dobrý Slovák.
7: Porota sa teraz odoberie k porade. Vyhlasujem polhodinovú prestávku. Prosím, vstaňte. Porota sa poradila a odpovedala na otázky. Poprvé, či je obžalovaný pôvodcom článku? Jednohlasne áno. Po druhé, či je v článku búrenie proti ústavným inštitúciám? 9 hlasmi áno, 3 nie. Po tretie, či je v článku búrenie proti maďarskej národnosti? 12 hlasmi áno. Po štvrté, či je obžalovaný vinný vzhľadom na druhú otázku? 9 áno, 3 nie. Po piaté, či je vinný vzhľadom na tretiu otázku? 12 hlasmi áno. Na základe rozhodnutia poroty odsudzuje tlačový súd v Prešporku Svetozára Hurbana Vajanského na 1 rok štátneho väzenia v Segedíne, 300 zlatých peňažnej pokuty a 257 zlatých 50 grajciarov súdnych útrat.

0: Tak, Volodia, musíme sa rozlúčiť. Poď ma objať.
1: Otecko, dlho budeš preč?
0: Dlho, syn môj. Dlho, celý rok.
1: A keď sa mi bude Bela Lehocky vysmievať, čo mu mám povedať?
0: Čo? Si predsa hurban, Volodia. Alebo nie?
1: Som.
0: Už potom vieš, čo povedať Belovi Lehockému.
1: Palicou ho vyobšívam.
0: To je veľmi dobrá odpoveď. O, Volodia. O, Volodia.
2: To som ja, pane. Daj, ako tvrdo spíte. Je ráno, 7 hodín.
0: No, čo si sa mi snívalo? Zdalo sa mi, že som mal znova súd. Ešte tam po súdoch. Radšej mi povedz, Joži, či neprišla dajaká pošta.
2: Baveru prišla, pane. Tu hľa. Dva listy.
0: Daj.
3: Milý môj muž, deti išli na spev. Sedím tu sama, teda dobrý čas na písanie. Dnes sa chlapci na snehovej gule hrali. Volodia sa usilovne učí. Chce ťa prekvapiť, až sa vrátiš domov, čo všetko vie. Neustále ťa spomína. Každý deň sa o tebe zhovárame a myslíme na teba.

Počúvali ste dramatizáciu Petra Strelingera s názvom Uhorský väzeň z roku 1978, ktorá vychádza z väzenských rozpomienok Svetozára Hurbana Vajanského. Réžia Vladimír Sýkora. Účinkovali Mikuláš Huba, Viera Strnisková, Alois Kramár, Eduard Bindas, Peter Mišík, Darina Vašíčková, Erika Bauerová, Jan Valentík, Gustav Legeň a Julius Paluš. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovým realizáciám menej známych pros spisovateľa Svetozára Hurbana Vajanského. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Z brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
4: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
5: Čo to ti?
6: Chcela som len spravodlivosť.
2: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
7: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
2: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6:00 večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Počúvate Rádio Devín.

Počúvate jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Solistom dnešnej relácie bude americký vokalista, skladateľ, dá sa povedať aj jazzový básnik Kurt Elling. Prečo básnik? Faktom je, že do svojho spevu často vkladá básne, ktoré si sám píše, využíva pritom jazzové sóla známych hudobníkov a tomuto mixu sa hovorí vokalíza. Ale o tom neskôr. Viackrát bol aj v Bratislave, mal dokonca koncert aj u nás v rozhlase. Kurt Elling je nielen hudobník a spevák, ale aj osobnosť, ktorá muzike, ktorú tvorí, dáva ďalší rozmer a oslovuje poslucháčov, ktorí majú širší hudobný záber. Na úto bude skladba s názvom Night Moves z rovnomenného albumu, spieva Kurt Elling.

Spieval Kurt Elling. Amerika je veľmi kozmopolitná, žije tam veľa národností a Kurt, ako už meno naznačuje, má nemecké korene. Hovorí aj nemecky. Prečo to spomínam? V jeho prejave cítiť určitú solidnosť, presnosť. Jeho intonácia je obdivuhodná. Jeho nahrávky sú premyslené do posledného detailu. Keď sa vrátime do jeho detstva, zistíme, že dlhé roky spieval v zbore a kapela. Vyzná sa v cirkevnej a starej hudbe, pozná kontrapunkt a tvorbu Johanna Sebastiana Bacha. Trošku zvláštna príprava na jazzový spev, ale hudobníci vedia, že stará muzika má veľmi blízko k jazzu a vôbec nie je náhoda, že Bach býva tak často jazzovaný. Jeho basové postupy používajú aj súčasní jazzoví basisti. No a na rade je ďalšia skladba, ktorú nám zaspieva Kurt Elling, má názov Tide. Na klavíri hrá Lawrence Hopgood, na base hrá Christian McBride, na bicích Willie Jones III. Spieva Kurt Elling.

To bol Kurt Elling. Pred chvíľou som hovoril o jeho speváckych začiatkoch, ktoré sa odohrávali v kostoloch, a to v speváckych zboroch. Vieme, že jeho otec bol pastor a on pokračoval v jeho stopách. Vyštudoval filozofiu náboženstva a pripravoval sa na prácu o Svetovej rade náboženstiev. Ale už počas štúdií začal pravidelne cez víkendy spievať. Bolo to v Chicagu. Na toto obdobie spevák spomína. Cez deň som čítal Kanta a Schleiermachera a snažil sa ich pochopiť. Na večer som sedel v klube a spieval alebo počúval iných. To sa zjavne nedalo dlho robiť súčasne. Ako vieme, vyhral spev a jazz. A teraz je Kurt Elling jeden z najlepších jazzových vokalistov. Na rade ďalšia skladba má názov If You Never Come to Me.

Spieval Kurt Elling. Tento vokalista nahral od roku 1995 18 albumov. Temer všetky boli nominované na cenu Grammy, čo je dosť veľká rarita. Cenu Grammy dostal album Dedicated to You z roku 2009. Je to kópia legendárneho albumu Johna Coltrana a speváka Johnny Hartmana. Spevák dostáva ďalšie ceny. V roku 2013 v Anglicku dostal cenu Jazzman roka. Vyzerá to tak, že spevák je vo veku 58 rokov stále na vrchole svojej kariéry. Nám teraz zaspieva ďalšiu skladbu, má názov Undone.

Počúvali ste jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám spieva americký vokalista Kurt Elling. Zvuk Miloš Krmíček, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Tretia časť. A vieš, kedy ti preplo? Na takú otázku Silvia nebola pripravená. Dostala by sa do úzkých, keby ju položil ktokoľvek, ale od Mary ju nečakala. Otázka menila uhol pohľadu a Silvia sa na krátky okamih uvidela zvonku. Spoznala ten posun perspektívy, párkrát ho zažila. Človek sa nejako vníma, má o sebe zafixované predstavy a odrazu ho nejaký vonkajší spúšťač núti všetko prehodnotiť. Šokujúca skúsenosť. Nazrieť za hranice vlastnej osobnosti, vidieť seba a tým pádom aj svet iným párom očí. Naozaj je vadná? Prvýkrát sa to stalo s rodičmi na Sicílii. Otec sa k ľuďom v potápačskom centre správal ako idiot. Bavil sa s nimi povýšenecky, chladne, kritizoval spôsob, akým skladovali neopreny aj tlakové fľaše. Mladý, kučeravý potápač s očami červenými od morskej vody sa na otca placho usmieval. Pubertálnej Silvii sa páčil. Hneď sa vcítila do jeho nezávidenia hodnej pozície. V tvári sa mu zrkadlilo trápno, strach, nútená servilnosť. Klopil husté čierne mihalnice. Silvii sa na sekundu zazdalo, že sa za otcovu nadutosť až hanbí. Zjavne cítil rozpaky za maniere rozkysnutého muža v strednom veku, majstra sveta. Snažil sa skryť úsmev. Otec sa snažil za každú cenu zvíťaziť, prevalcovať oponenta. Lenže v potápačskom centre vtedy okrem rozpakov pekného potápača vnímala aj niečo iné. Vlastnú hanbu. Kus otca v sebe. Malicherné trvanie na pravde, správnom riešení. Tento hrozný, trápny otec, to som aj ja. Doľahla na ňu ťažoba dedičného hriechu. Dospelosť. Niekoľko dní sa na otca nevládala poriadne pozrieť. Vyhýbala sa pohľadom, otázkam, spoločným ponorom. Začínala chápať večne iritovanú mamu? Potom otca znovu prijala. Zauradovala príroda, pud seba záchovy. Obnovilo sa zotrvačné, nepretrhnutelné puto medzi dieťaťom a rodičom. Silvia si hmlisto vybavovala aj druhý podobný incident, keď sa videla cudzími očami. A tiež to nebol lichotivý pohľad. Na detaily si nevedela spomenúť, ostala len pachuť sklamania. Ja som niekto iný. Mám pocit, že pred pandémiou som bola ešte normálna. Ani neviem, kedy sa mi to vymklo z rúk. Pred 3 mesiacmi? Pred pol rokom? Máš dlhý COVID? Opýtala sa Mary. Lekárka na pohotovosti Silvii na problémy s dýchaním predpísala liek na upokojenie s exotickým, mexicky znejúcim názvom. Silvia po ňom upadla do stavu apatie a niekoľko hodín pozerala z balkóna celkom zmierená s možnosťou smrti ako s pomerne dobrou alternatívou. Druhý raz si liek nevzala. Aké sú príznaky dlhého covidu? Problémy s dýchaním, so spánkom, únava, bežné denné aktivity sú príliš namáhavé, bolesť na hrudi, búšenie srdca, problém sústrediť sa, pýchanie v prstoch, depresia, úzkosť, hnačka, bolesti hlavy, brucha, kĺbov, zmeny menštruačného cyklu. Silvia pozerala na Mary ako na zjavenie. Veľa príznakov je bez vonkajších prejavov, medicínsky nemerateľné. Nič katastrofálne, pritom človek nemá energiu vyliesť z postele. Príznaky dlhého covidu môžu pretrvávať mesiace, aj roky. dodala Mary meko. Veď si to pozri na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie. Problémy s dýchaním, so spánkom, únava znemožňujúca bežné denné aktivity, bolesť na hrudi, búšenie srdca, problém sústrediť sa, pýchanie v prstoch, depresia, úzkosť, hnačka, bolesti hlavy, brucha, kĺbov, zmeny menštruačného cyklu. Len či Sylvie predsa len nepreplo už dávnejšie. Podobné príznaky sa objavili aj pred rokmi, keď začala a nevedela skončiť s M. Kým sa nezamilovala, úprimne verila, že jej sa také niečo nemôže stať. Aféra je predsa nemorálna. A Sylvína morálka bola dovtedy nedotknuteľná. Ľahko byť morálnou, keď ťa nikto nepokúša. Nebola si istá, či to vyslovila Mary, alebo či halucinuje. O Sylvínej minulosti nič nevie. Prečo by z ničoho nič prehodila takúto vetu? Pripisuje výrok Mary, lebo má pocit, že ju Mary chápe? Pretože ako jediná pochopila, že Sylvia možno nie je šiši, možno má len dlhý, neviditeľný covid? Našla v nej Sylvia kúzelnú starenku? Sylvia žije s následkami vírusu ako Maruška, vyhostená z kráľovstva, putuje po svete sama ako prst. Matka, muž, deti, kamarátky. Nikto nechápe, prečo sa niektoré dni nevládze ani len postaviť k sporáku. Pozerajú na ňu ako na blázna. Aj Kostariku odobria, ale postaviť k sporáku sa musí. Od detstva predsa číta Dobšinského. Nejakých prekážok sa len tak nezľakne, aj keď sú cyklické a zdanlivo neprekonateľné. Aj na pravú lásku sa u Dobšinského čaká večnosť. Kým šuhaj zdolá drakov, macochy, prekliatia iných žien, dievčina pekne ticho čaká. Slúži všetkým naokolo a čaká. A čaká, oddaná, odovzdaná, žensky pasívna. No dobre, toto Sylvia nezvládla. V druhom polčase aféry jej z nozdier vyšľahli plamene. Ale komu by pri takom zakliatom šuhajkovi nepraskli nervy? Ľudové metafory nedávali návod, ako sa pri čakaní nezblázniť. Trpezlivosť mala prinášať ruže, ale dračica Sylvia nedokázala ustáť nekonečnú bezmocnosť. Ak vetu, ľahko byť morálnou, keď ťa nikto nepokúša, nevyslovila Mary. Kto teda? Sylviu zavalila horúčava, nijako nesúvisiaca s miestnym podnebím. Chvíľu si podvedome šúchala vrásku medzi očami, potom sa nervózne zasmiala a po chvíli váhania zmizla z kuchyne. Otázka o stave duševného zdravia nebola konfrontačná. Mladá žena zjavne nechcela nikoho uraziť. Priamosť, za kou ju položila, akoby naznačovala, že preplo alebo prepína každému. Mary sa len zaujíma o konkrétny dátum týkajúci sa Sylvínho prípadu. Možno ju viac zaskočila otvorenosť, než to, že sa vôbec spýtala, uvažovala večer v posteli. Ráno sa hladina správala ako práve zobudená mačka. Vlnila sa jemne, pomaly, priadla. Sylvia vodu pozorovala skôr, než do nej vošla. Každý deň rozmýšľala, či je to len očný klam. Hladká a lesklá, ako by sa niekde v diaľke umývala. Dôkladne si lízala tmavomodrú srsť. Nad ňou pruch ešte stále červenkastého svetla, ktoré ostala pobrieždený. Potom tenký pásik bieložltej, až potom svetlomodrá obloha. A naozaj trochu klamala. Nezáležalo na tom, okoľkej sa Sylvia pokúsila vojsť, keď sa ponorila vyše kolien. Vlny sa z ničoho nič zdvihli. Pridali na intenzite. Pohrávali sa s telom, snažili sa ju zhodiť z nôh. Aby znovu nadobudla kontrolu, skočila hlavou proti jednej z nich, podplávala a vynorila sa až za botom zlomu. Tam voda na chvíľu prestala dorážať a znovu zapriadla. Dnes sa zobudila o 6:00 a cez úzku škáru vo výplete okna pozorovala miniatúrny výsek džungle. Trochu odovzdane a nostalgicky, ako to ľudia robia, keď si na dovolenke začnú uvedomovať blížiaci sa čas odchodu. Načiahla sa za mobilom a zapla zvuk. Medzi notifikáciami na displeji bola SMS-ka od M. S odkazom na pieseň Chorus od Justice. Klikla na hyperlink a prehliadač, spomalený tropickým prenosom dát, začal naťahovať obsah na YouTube. Skladba bola našťastie bez videa. Na displeji svietila len zlatá pečať s nápisom Woman Worldwide. Ozvali sa prvé tóny piesne, elektronický zvon odbil 8 úderov, až potom sa Silvia nadýchla a uvoľnila skrča vyvolaného komunikáciou s M. Telo, pripravujúce sa na skok. Miesto dopadu, nejasné. Zase ten krč. Aj po takom čase. Pamätala si, že v Chorus-e je šialená gradácia. Celý album Woman bol súčasťou spoločného soundtracku. Keď to ukončila, prikázala mu, aby sa neozýval. Na čo sa nechať rozkladať na zrnká piesku? Piesok sa víril, zrýchľoval, prinášal búrku. Skladbu prerušila prichádzajúca správa. Kedy sa vrátiš? Si príliš ďaleko. Silvia vybehla z postele, von z izby, dvoma skokmi preletela terasu, z operadla stoličky zvesila vlhké plavky a bleskovo si ich natiahla. Chodničkom v džungli šprintovala, nenechala sa zastaviť ani počas noci prácne vypletenými pavučinami. Za normálnych okolností sa ich snažila obísť alebo podliesť. Teraz ich strhávala telom, ignorovala vrešťanov brechajúcich v korunách stromov. Zastavila sa až dole na pláži, pri dobiela omytom vyplavenom kuse pňa. Dýchčala a mračila sa na vychádzajúce slnko. V ruke stále mobil. Výjav zo Silvínho života spred x rokov kompletný. Silvia stojí na brehu Čunovského jazera a pozerá na Hanu, ktorej z vody trčí len hlava v bielej vlnenej čiapke. Hana hlasno dýcha, takmer fučí. Tesne za Hanou sa začína ľad, čiastočne pokrývajúci vodnú plochu. Silvia chápe, že Hana sa chladom snaží optimalizovať fungovanie svojho tela, ale vychádzajúc z vlastných skúseností, najmä s hlavou bežiacou na plné obrátky, premieľajúcou všetky eventuality do nekonečna zapisujúcou položky pre a proti do excelovskej tabuľky, sa pýta, či by to nemala byť práve hlava a jej obsah, čo treba zmraziť. A zatiaľ hlava, topiaca reflexy ženského tela, ktoré presne vie, čo potrebuje, trčí z vody, chránená vlnenou čiapkou. Dominuje, kráľuje, víťazí. Pravý breh Čunovského jazera lemujú topole, holé, zatiaľ neschopné položiť svojim semenom Silvínho muža alergika na kolená. Týčia sa tam ako takí mesiačikovia, akurát, že ich je o mnoho viac než 12. Silvia sa obáva, že je tam v role holeny, zlej, nenásytnej sestry. Nikdy by mi nenapadlo, že práve ty sa dáš na otužovanie, povie hlasno dýchajúcej hlave v bielej čiapke. Nikdy by mi nenapadlo, že práve ty sa dáš na rozbíjanie rodiny, odpovie hlava. Ozvený monológov a dialógov z dňa pri jazere a aj z dní, ktoré mu predchádzali a ktoré po ňom nasledovali. Môj muž nič zle neurobil. Hovorila viac sebe než Hane. Nemá mu čo vyčítať.
2: A je to otec storočia, hovorila Hana.
1: Viac sebe než Silvii. A varí. To je trochu nadnesené, myslela si Silvia. Ale
2: Iste, oproti Haninmu mužovi, ktorý doma nerobí vôbec nič.
1: A čo boli ďalšie argumenty?
2: Deti. Tie by to nezvládli. Deti ako hlavný argument. To deťom nemôžeš urobiť. Pozri, čo rozvod vašich spravil s tebou. A to si bola takmer dospelá.
1: Myslíš, že je lepšie spávať so susedom, ako to roky robíš ty, Hana?
2: Elegantnejšie, zvládnutelnejšie?
1: Je to menej deštruktívne. Pre všetkých.
2: Kedy ju zlomili?
1: Bolo jedno obdobie, keď bola rozhodnutá urobiť to. Urobiť to deťom. Urobiť to pre seba. Všetky argumenty proti, vlastné aj Hanine, veselo svišťali jedným uchom dnu, druhým von, pretekali ňou ako riečným korytom, vytvárali nové korito.
2: Silvia by už na pohľad nebola tá istá. Možno by nové preskupenie tôní, pličín a hlbočín dávalo väčší zmysel. A ak by sa celkom nechala strhnúť, ak by vtedy bola ponorila hlavu a nechala zmraziť a vyhľadiť celý argumentačný aparát, ak by na chvíľu podržala pod hladinou hlavu aj Hane, všetkým naokolo, mohla...
1: Nemohla.
2: Mohla.
1: Nemohla.

Na začiatku leta išli s mužom a deťmi ako vždy na krk. Figy ešte neboli celkom zrelé, ale keď sa prímorská bríza oprela do figovníka, vo vzduchu sa už dala tušiť sladkastá vôňa. Tieň stromu využívali aj miestne mačky, vylihujúce na karimatkách vychytralcov, ktorí si takto strážili najlepšie miesta aj počas neprítomnosti, v noci a cez obed, za najväčšieho výpeku. Deti, prichádzajúce po strmých schodíkoch, pláž rýchlo zaplnili pestrofarebnými osuškami, potápačskými okuliarmi, sieťkami na ryby a nafukovačkami najrôznejších tvarov. Plašili mačky, ale pach mačacieho moču, ktorý sa občas miešal so sladkou figovou vôňou, im neprekážal. Dlhá cesta na ostrov je ešte uložená v svalovej pamäti tela. Ramená, šia, kríže sú stuhnuté, členky stále trochu opuchnuté. Prvý skok do vody všetko uvoľní. Farba pokožky ostane svetlá do zajtra, maximálne do pozajtra. Potom sa pri dlhom plávaní priškvári a nakoniec zhnedne. Pláž, na ktorú každoročne chodia, je malá a dostupná v podstate len pre ľudí ubytovaných v tesnej blízkosti. Veľkosť a odľahlosť patria k výhodám. Pláž nikdy nie je preplnená, teda okrem víkendu, keď sa prídu okúpať aj pracujúci domáci. Dovolenkári sa na pláži navzájom chtiac, nechtiac spoznajú. Deti sa skôr či neskôr začnú spolu hrať. Od prosím vás, nevíte, kde je tady najbližší supermarket? Je to len krok k pravidelným pozdravom a zdvorilostným výmenám. Nie vždy je to výhoda. Tento rok je najvýraznejšia partia Slovákov. Dve rodiny, dokopy s 5 alebo 6 deťmi, Silvia ešte presne nevie. Sú tu prvý raz a pôsobia, ako by sa pri výbere miesta dovolenky pomýlili. Ako by boli pre uzavretú mini pláž a najmä pre apartmány povyše, krčiace sa okolo vrchnej časti schodov, príliš nobl. Tučnejšia z matiek má jednodielne olivovo-zelené plavky Etro z tohtoročnej kolekcie. Také drahé plavky pláž ešte nevidela. Druhá matka je tiež v jednodielných, ale budú skôr zo Zary. Je to ten typ, ktorý svoje, alebo skôr manželove, pomyslí si pri pohľade na ženu dočiacu asi 3-ročné dieťa, peniaze, radšej míňa na biopotraviny a kvalitné autosedačky. Ona podsedák pre Teresku kúpila na bazoši. Voľba z druhej ruky je zase ekologická, zvyšuje Silvia v duchu hodnotu sedačky aj seba. Čierne zaraplavky sa jej ale páčia. Biomatku zoštihľujú. Nenápadne skontroluje svoje stále biele brucho v jednoduchých zavezovacích bikinách. Najistejšie bude nevšímať si ich. Prišla si sem oddychnúť. Ale Tereska s Miškom sa už hádajú o potápačské okuliare. Mišo si na schvál berie ružové. Silvia sa zahambene poobzerá. Noblmatka v etroplavkách nežne hladí po vlasoch jednu zo svojich dcér a tlmeným hlasom sa jej prihovára. Po anglicky? Dobre počuje? Keď sa konečne odhodlá odvrátiť pohľad od cudzej deky, oči sa jej stretnú s biomatkinými. Stále dojčí. Chce sa na ňu účastne usmiať, ale biomatka ju predbehne. Zvyšné cudzie 3 či 4 deti sú na skale a sústredene spolu vyrábajú bazénik pre ulovené morské slimáky. Po pláži sa ozýva Tereskin vresk. Po 4 dňoch je najtmavšia zo všetkých žien na pláži. A pravidelný pohyb sa podpísal na postave. Telo je omalý, ale zásadný kúsok tenšie. Svaly sa rysujú pod stále trochu červenkastou pokožkou. Keď po obede pomaly opúšťa vodu po dlhom plávaní, muž k nej podíde so suškou a poboská ju. Na večeri prizná, ako si na pláži všimol biomanželovú erekciu.
Keď sledoval jeho pohľad a uvedomil si, že sa pozerá na Silviu, vychádzajúcu z mora, rýchlo k nej dobehol. Preto tá pusa. Teraz sa na sebe smeje. Silvia s ním. Vďaka drobnej žiarlivosti o pár hodín neskôr vzkriesia svoj mesiace hibernujúci intímny život.

Dobrý pocit Silviu neopúšťa ani nasledujúce ráno. Prestalo fúkať, po sexe je uvoľnená a spokojná. Tereska s Myškom zatiaľ nič nerozliali, dokonca sa ešte ani nepohádali. Po ranejkách žobrú zmrzlinu a ona tento raz veľkodušne vyberie z peňaženky drobné. Vie, že deti gesto nepochopia ako jednorázovú výhru, že ho naopak vyhodnotia ako precedens, ktorého nasledovanie budú vyžadovať každé ďalšie ráno. Vie, že sa jej veľkorysosti vypomstí, ale dnes to nevadí. Deti sa s výskotom rozbehnú dole ulicou do jedinej kaviarne v dedine. Prisadne si k mužovi na terasu, vezme mu z prstov cigaretu, potiahne. Má pocit, že koketne, ale muž jej povie hej. Cigaretu si vezme naspäť a ďalej si na mobile číta správy. Kým odíde z terasy a pustí sa do balenia plážových tašiek, ešte na pár sekúnd zaváha. Mám byť priamočiarejšia? Ale napokon s náručím plným uterákov vojde do obývačky. O chvíľu sa vrátia deti, ulepené o čokoládovej a jahodovej. Sľúbila si, že sa o novú partiu prestane zaujímať a nebude sa trápiť, že ostávajú o 5 dní dlhšie. Sľúbila si, že nezasičí na svoje deti, keď sa budú hlasno dožadovať, aby aj im kúpila také bodyboardy, ako má Lucka, Kajka, Peťka a spol. No aj tak ju poteší, keď muž pohlešeptom skonštatuje, že manžel etroženy má nechutne prepadnutý hrudník. Naozaj, z hľadiska výzoru je dominancia ich rodiny jasná. Obaja sú jednoznačne atraktívnejší ako etrovci. Biomatka a homo erectus im síce šliapu na pety, ale ona ešte musí zhodiť pár kýl, plus dlhodobé dojčenie zanechalo stopy na prsiach. Po pár dňoch aj tie najčernejšie a najdômyselnejšie strihnuté jednodielne plavky odhalia tajomstvá, ktoré mali ukryť. On je síce pohľadný, ale trochu nudný. Na Silvín vkus má primalý nos. Na pláži ostanú až do západu slnka. Zatiaľ sa nikto nesťažuje, že je hladný. Prepadnutý hrudník skočí zo skaly hlavičku a dokonalým kraulom sa vzdialuje. Silvia musí uznať, zvyšok tela má proporčný a šľachovitý. Evidentne je, alebo bol, plavec. Ostrov je známy chladnejšou vodou. Raz o tom niekde čítala, ale nepamätá si, či je voda studenšia pre relatívne vysoké hory, alebo či ide o nejaké podmorské prúdy. Tento rok má karibskú teplotu, aj keď sa sezóna ešte len začína. Aj ona si ešte raz skočí, kým pôjdu na večeru. Ponorí sa, zase sa ponorí a ešte raz. Nechá si vodu natiec do očí aj uši a vnára sa čoraz hlbšie. Možno v rozmazanej slanej uvidí chobotnicu, akú si neskôr objedná v reštaurácii. Keď bola malá, dokázala byť vo vode celý deň, až kým ju z pláže neodtiahli. V teplej vode sa cítila ako v božom koši. Raz pri západe slnka videla aj delfíny, symbol dokonalého leta pri mori. Sloh z prázdnin ju učiteľka nechala prečítať pred celou triedou. Pomaly prehovára samú seba, že sa treba vrátiť na breh, na súš, ale ešte leží na vode. Kúsok od malého rybárskeho člna chorvátskeho domáceho hľadí na zapadajúce slnko. Hrudník sa už vracia. O chvíľu prepláva okolo člna, potom okolo nej. Obdivuje jeho motýlika. V tom sa etrožena stojaca na brehu vrhne do vody. Prekvapenie. Matersky zaguľatené telo kopíruje precízny plavecký štýl muža. Idú si naproti. Dva motýle. Plavci. Partneri. Tí k sebe zjavne patria, čo? Povie muž Silvii,
keď sa vráti na deku. Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2024.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Rádio Devín na tému.
2: Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní dnešného vydania relácie na tému hudba. Hudba zaznie a pominie, no jej stopy zostávajú. V notových rukopisoch, v partitúrach, na gramofónových platniach, na rôznych nahrávkach, dokonca v listoch, v fotografiách, v koncertných programoch, knihách aj digitálnych databázach. Kto tieto stopy vyhľadáva, uchováva, skúma, sprístupňuje? A ako sa z takéhoto prameňa v archíve môže stať nové poznanie a niekedy opäť aj živá hudba? O takejto pamäti hudby sa dnes budeme rozprávať s tromi odborníčkami z troch rozdielnych pracovísk, ktoré sa na hudobný dokument pozerajú z troch vzájomne sa doplňajúcich perspektív. Z hudobného centra prijala pozvanie pani doktorka Anna Žilková, vedúca oddelenia dokumentácie a informatiky. Dobrý večer, vítajte v Rádiu Devín.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
2: Z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied je tu s nami pani Hana Studeničová, vedúca pracovníčka, vedecká pracovníčka oddelenia hudobnej histórie. Dobre som to povedala?
4: Áno, dobrý večer.
2: Dobrý večer. A trojicu hostiek doplňa pani Veronika Buríková-Bakičová, vedúca hudobného kabinetu z Univerzitnej knižnice v Bratislave. Vítajte.
5: Ďakujem, dobrý večer prajem.
2: Moje meno je Natália Dadíková a dnes sa teda spoločne vydáme po ceste hudobného dokumentu. Tak moja prvá otázka je, že čo všetko je hudobný dokument z pohľadu vás ako do odborníkov? Čo tam všetko zaraďujeme?
3: No vy ste to v podstate už aj naznačila v svojom úvode, že tam patrí hudobný rukopis, teda noty, záznamy, audiozáznamy, videozáznamy, to sú tie primárne dokumenty a potom sú sekundárne, teda to, čo vypovedá všetko o hudobnom diele a jeho uvedení a v širšom slova zmysle hudobným prameňom je aj všetko, čo vypovedá o hudobnom živote.
2: Aha, aj o hudobnom živote, nielen o tej hudbe samotnej, ale aj o hudobnom živote.
3: Áno.
2: No a vy, každá z vás, zastupujete nejakú inú slovenskú inštitúciu, ktorá sa nejako zaoberá týmito hudobnými dokumentami, tak skúste nám každá povedať, že čo tá vaša konkrétna inštitúcia vlastne, čo je jej podstata a čo vlastne robí pani Buríková-Bakičová. Skúste vy za univerzitnú knižnicu. Že od čoho máme univerzitnú knižnicu v tomto prípade?
5: Áno, veľmi rada. My máme najdlhšie verejnosti prístupné hudobné oddelenie. Nazýva sa Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave. A teda vo svojich fondoch máme k dispozícii raritné partitúry, kritické edície, nahrávky a odborné analýzy, ktoré sú nedostupné online a môžu výrazne obohatiť interpretáciu, rozšíriť repertoár výkonným hudobníkom alebo doplniť muzikologickú prácu. Teda konkrétne máme notové zbierky, partitúry, odbornú literatúru, monografie, hudobno-historické materiály, hudobné periodika, pedagogické a cvičobné materiály, referenčné a doplnkové materiály, ako sú encyklopédie, slovníky, bibliografie, katalógy a tak ďalej. Samozrejme máme aj bohatú zbierku nahrávok. Máme najväčšiu fonotéku na Slovensku, ktorá zahŕňa 25 000 jednotiek, z toho je 14 000 vinylových, 268 šelakových gramoplatní, 9 000 CD, 1600 magnetofónových kaziet, 600 približne DVD nosičov. Máme aj významné hudobné zbierky, približne storočnú pozostalosť Miloša Rupelta, kde sa nachádzajú tlačené hudobniny a rukopisy, vrátanie autografov slovenských skladateľov, ktoré nikdy neboli vydané, alebo sa dokonca považovali za stratené. Vďaka Pavlovi Zelenajovi máme súbor notových materiálov tanečnej hudby z roku 1936 až 66.
2: On bol taký zberateľ?
5: Áno, on bol veľký zberateľ, dodal nám k tomu aj kompletnú evidenciu. Bol to obdivuhodný človek, ktorý teda ešte vo svojich 80 desiatich rokoch pracoval s excelovskými tabulkami, kontingenčnými tabulkami cez mobil, kde si teda uchovoval celú túto svoju zbierku ako evidenciu.
2: Čiže on bol vlastne samostatná inštitúcia, že on to celé mal prehľadne urobené.
5: Dá sa povedať, bol veľmi precízny a teda univerzitné knižnice poskytol celú túto svoju zbierku, ktorá sa teší dosť veľkému obdivu. Predsa len interpreti chodia študovať tieto noty, ktoré sú teda dobové vydania tej tanečnej hudby.
2: A vy toto znie ako, že ste nejaké obrovské oddelenie, keď tak robíte ten výpočet tých počtov, tých rôznych materiálov, ktoré tam držíte. Vy ste priamo v univerzitnej knižnici, priamo v tej veľkej budove?
5: Áno, nie priamo vo veľkej budove. My sme roky sídlili v historickom listovom pavilóne, to bolo približne 40 rokov. A po veľkej rekonštrukcii pred 20 rokmi sme sa presťahovali do Clarisea, kde teda kedysi sídlilo gymnázium, kde študoval Alexander Albrecht Béla Bartok. Takže je tam to genius loci hudobníkov. Mm-hmm. No a tam teraz máme 20 rokov svoju študovňu, rovno máme príručný sklad, gramoplatní, aj hudobním, zároveň aj noty, ktoré poskytujeme na prezenčné štúdium. Takže áno, máme v podstate najväčší a širokospektrálny fond na Slovensku.
2: A vieme tak hutne povedať, že kto sú vlastne ľudia, ktorí chodia do vašej knižnice, do vášho oddelenia, že kto vlastne využíva tieto rôzne pramene, ktoré tam máte?
5: Áno, je to široká verejnosť od študentov, ktorí sa potom k nám vracajú, keď už sú v profesijnom živote ako pedagógovia, výskumníci, výkonní interpreti, ale samozrejme k nám chodia aj milovníci hudby, ktorí si študujú tú svoju tému, ktorú nemajú inakšie dostupnú na internete, predsa len tie streamovacie služby, kanály na internete nemajú všetky tie nahrávky, ktoré máme my, plus k tomu máme sprievodný materiál, bilteny a všetku tú dokumentáciu a vieme poskytnúť o tom aj informácie, keď si chcú dohľadať ďalšie veci. A môžu si to rovno pozrieť v príručnej knižnici.
2: Mm-hmm. Tak to bolo stručne o univerzitnej knižnici. Poďme sa pozrieť do Slovenskej akadémie vied, do Ústavu hudobnej vedy, pani Studeničová. Tak od čoho je váš ústav a čo vlastne vy robíte?
4: Naše pracovište vlastne je vedecko-výskumné pracovište, takže v podstate my sme jedni z tých uživatelů, napríklad i práve teda univerzitní knižnice a dalších archivů a iných knižnic na Slovensku. Takže naši vlastne prací na plný čas je skoumat hudební minulost, skoumat různé iné aspekty vlastne hudby. Máme na našem pracovišti máme 3 oddělení a to je práve hudebně historické oddělení, potom etnomuzikologické oddělení a oddělení systematické hudební vědy. Takže každé oddělení má své zaměstnance a ti se věnují teda této každé specifické činnosti. Já jsem na tom oddělení hudební historie, takže v podstatě tam se věnujeme hudební historii ve městech, vlastně zkoumáme hudební prameny, ale jak ty primární, tak právě už i ty sekundární o celém hudebním životě i o těch sociologických aspektech vlastně, že nejde jenom o ten samotný hudební pramen, ale i o to vše tak okolo.
2: Ten kontext možno toho celého.
4: Áno,
2: hej?
4: Áno, že vlastně častokrát, když máme nějaký hudební pramen, tak ten je zkoumat ho jenom odděleně bez těch všech dalších náležitostí by nebylo vlastně komplexní, takže my, naším úkolem je vlastně ten základní výzkum těch pramenů a vlastně tyto poznatky potom zpřístupňovat veřejnosti a to jak té odborné veřejnosti, kde tedy účastníme se konferenci, publikujeme monografie, studie v odborných časopisech i na mezinárodní úrovni, ale potom i naší úlohou je také zpřístupňovat tyto poznatky i laické veřejnosti, teda našim spoluobčanům a v podstatě snažit se ukázat i tu vědu a tu odbornost v takovém tom běžném denním životě a teda snažíme se nějaké organizovat přednášky i pro studenty, pro tu laickou veřejnost a i nějaké koncerty a podobně.
2: To je velmi zajímavé. Tak ako to vyzerá z pohledu hudobného centra? Hudobné centrum drží tiež nějaké takéto pramene, pamiatky, nějaké fondy?
3: Hudobné centrum má viacero oddělení a jedným z nich je oddělení dokumentace a informatiky. A na tomto oddelení sa zameriavame na dokumentáciu hudby 20. storočia až po dnes, hudby slovenských skladateľov od 20. storočia po dnes. Je to súčasť v podstate siete takej hudobných centier, ktoré sú zamerané na propagáciu súčasnej hudby v jednotlivých krajinách. A máme na to databázy, to znamená dokumentačné databázy a áno, snažíme sa zbierať dokumentačné archívy, to znamená noty, fotografie. Veronika poskytla nejaké čísla, ja tu mám tiež nejaký ťahák na čísla, tak v databáze máme v súčasnosti okolo 500 000 údajov, pričom ale jeden údaj obsahuje niekoľko, to nie je jeden riadok, ale povedzme je to údaj o premiére diela, čiže obsahuje kto, kde, kedy, čo hral, od koho a tak ďalej.
6: Čiže z tých slovenských autorov,
3: okolo 20 000 hudobných diel slovenských skladateľov, nejakých 3900 osôb máme zavedených v databáze, z toho viac ako 1000 je zverejnených na webových stránkach Hudobného centra, čiže to je náš servis vlastne verejnosti.
6: A to sú vlastne nejakí interpreti, skladatelia, dirigenti?
3: Presne tak, sú to skladatelia, dirigenti, interpreti, hudobné telesa so zameraním na klasickú hudbu, na vážnu hudbu. Teda rozbehli sme záber aj na povedzme jazz, blues a ďalšie žánre, ale z kapacitných dôvodov sa naozaj teraz sústredíme predovšetkým na vážnu hudbu. A ešte tu mám nejaké čísla ako bibliografické záznamy, to znamená literatúra o týchto osobnostiach alebo telesách alebo dielach. A okrem toho teda zbierame fotografie, tých máme asi 17 000, ako som spomínala, partitúry, tie sa samozrejme snažíme digitalizovať. Niektoré máme dnes už iba v digitálnej podobe, pretože skladatelia už používajú program. A keď nám pošlú svoju partitúru, tak samozrejme ešte ju vytlačíme, zaradíme do katalógu. Na študijné účely sú tieto dokumenty k dispozícii v našej študovni.
6: Takže aj k vám sa dá prísť podobne ako do univerzitnej knižnice, že prísť si proste preštudovať nejaké...
3: Áno, okrem toho, čo je zverejnené na internete, potom samozrejme poskytujeme v našej študovni tie, ktoré nemôžeme zverejniť, ako nemôžeme zverejniť partitúru alebo a tak ďalej. Takže áno.
6: Pani Studeničová, keď sa vám do rúk v Slovenskej akadémie vied dostane nejaký prameň z minulosti, nejaká staršia pamiatka, čo vlastne z nej dokážete vyčítať o hudobnom živote? Čo nám tá nejaká partitúra alebo nahrávka nepovie a vy to vlastne možno vidíte?
4: To je zajímavá otázka. Záleží určite na období, vlastne, z ktorého tá daná památka pochází, pretože inak sa budeme dívať na partitúru práve skladateľu 20. století a inak sa budeme dívať na hudební rukopis, ktorý pochází z 16. století. Takže opravdu záleží na tom kontextu. A nutno také říct, že často nemáme ani ty hudební prameny vlastně k dispozici a i přesto se musíme snažit vlastně nějak přinést svědectví o tom, jak ten hudební život vlastně v minulosti vypadal. Takže i takové situace se vlastně stávají, že tady nemáme ty hudební památky, ale podaří se nám vlastně o tom hudebním životě v minulosti vlastně zjistit informace z jiných pramenů, jako jsou třeba účetní knihy měst a různých institucí, kde jsou záznamy o tom, že kolik dostávali hudebníci odměnu a jaký vlastně repertoár se zpíval, takže záleží opravdu na situaci a na těch konkrétních památkách, ale určitě je to zajímavá činnost. Dost často je to taková i hádanka a vlastně nikdy na začátku člověk neví, co z toho hudebního pramene nebo z těch jiných pramenů vlastně vyjde nakonec, takže jsou to takové často i pucliky, které se musí skládat dohromady. Takže člověk musí tu práci mít rád.
6: A byť tak trošku Sherlock Holmes. Hej?
4: Ano, ano, častokrát taky musí i za pomoci právě různých institucí, které uchovávají ty prameny, tak vlastně tím jsme vděční těm institucím, které je uchovávají, ať už jsou to teda různé knižnice nebo archivy, k tomu se možná ještě dostaneme, tak vlastně jenom díky jejich ochotě zpřístupňovat právě ty prameny, tak můžeme my zkoumat tu hudební minulost. Takže není to samozřejmé, protože je spousta materiálů v různých archivech, které nejsou ještě zpracované, takže vlastně jsou nepřístupné, takže tím pádem nemůžeme my se dostat k těmto pramenům.
6: A kto u nás vlastne rozhoduje, že čo sa zachová? Hej, že dostane sa do rúk niekomu nejaká pamiatka a je to nejaká, musí to byť nejaká odborná voľba, alebo to je nejaká náhoda, alebo keď niečo dostanete, tak je vlastne povinnosť to nejak uchovať, spracovať, sprístupniť, alebo je to vec aj otázka nejakého priestoru, prostriedkov, alebo kto vlastne, aký je ten rozhodovací proces, že toto uchováme a toto, dajme tomu, že neuchováme, ak sa aj také deje?
3: Nemáme tu priamo nikoho z takej pamäťovej inštitúcie, ale ja sa nazdávam, že prvý, kto o tom rozhoduje, je ten, kto donesie tú pamiatku do inštitúcie. A ak je tam, tak na to sú odborní pracovníci. Ale v prvom rade asi rozhoduje o tom, čo sa uchová ten vlastník tej pamiatky alebo prameňa, alebo dokumentu. Hej, môže to byť, napadá ma z oblasti muzikologickej dva extrémy. Môže to byť veľmi starostlivý muzikolog, ktorý ešte za svojho života urobí zoznam a odovzdá svoju pozostalosť, teda podklady svojich výskumov, prípadne tých, ktoré ešte nie spracoval, vediac, že už sa tomu nebude venovať, odovzdá do, ja neviem, Národnej knižnice alebo do Hudobného múzea. A potom je muzikolog, ktorý proste nechá svoju pozostalosť akoby na rozhodnutie tým, ktorí ju budú spracovávať. Hej? Čiže to sú také nejaké extrémy. Ja si spomínam na jednu perličku, ak môžem. Skladateľ Alfred Zemanovský bol veľmi starostlivý a viedol si registratúru dokonca každého svojho dopisu, aj karty, aj pozdravu. My keď sme dostali ešte svojho času do hudobného fondu, do HISu, Hudobného informačného strediska, svojho času v Hudobnom fonde, pozdrav nejaký z jeho dovolenky, tak mal registratúrne číslo. Takže to je príklad osobnosti, osoby, ktorá proste pripravuje starostlivo podklady pre tých, ktorí ju budú spracovávať.
6: Pamätám si z môjho detstva, spievali sme v detskom zbore skladbu Alfreda Zemanovského Počúvanie s plavou. Milovali sme ju ako deti, bola to taká, no to len taká odbočka, keď ste spomenuli Alfreda Zemanovského, že ako dieťa som sa s ním stretla, že sme spievali. Ano. Takže to je pekná spomienka. Spomeniete si každá z vás na nejaký jeden dokument alebo fond, pri ktorom ste si povedali, že wow, že toto je teda naozajstný poklad?
4: Ja možno tak aktuálne teď dokončuji katalóg polyfonních fragmentů z Bratislavy, kde se objevily vlastně v archivu města Bratislavy se objevily fragmenty z rukopisu, který pochází z první poloviny 16. století. A o jedné části se vědělo, ta je deponovaná ve štátném archivu tady v Bratislavě. A já, když jsem se vydávala po stopách vlastně původu, protože tyto vlastně fragmenty byly použité jako obal archivních dokumentů, takže jako vazba nějakého archivního dokumentu, tak vlastně už nebyl v nějakém 17. 18. století, už vlastně nebyl tento rukopis používaný, tak posloužil jako obalový materiál, to je dost častá situace. A když jsem se tedy vydávala po původu tady těch archivních dokumentů, tak jsem zašla právě do archivu města Bratislavy a úplnou náhodou jsem tam objevila další část, takže to pro mě, když jsem potom uviděla vlastně ty další pucliky k tomu množství, které bylo v tom štátném archivu, tak to pro mě byl teda velký objev a jsem se tak jako těšila, jak malé dítě v podstatě.
6: Čo je taká najväčšia rarita univerzitnej knižnice z toho hudobného hľadiska?
5: V hudobnom kabinete máme viacej rarít, treba teraz narýchlo vybrať, tak by som najradšej vybrala, čo je aktuálne, lebo spracovávame zbierku. Archívu pražského kapelníka Antonína Roubička, daroval nám ju pán Jiří Hrubý. A pri tom spracovaní sme natrafili na noty, kde sa vlastnoručne podpísal Franz Lehár. A bolo to aranžmán jeho operety pre nejaký iný nástroj, a teda v jazzovej úprave, to je podstatné. A Lehár tam napísal poznámku: obidva aranžmány som si vypočul, znejú vynikajúco, podpis Lehár. A túto pochvalnú teda poznámku napísal potom, čo poznal foxtrotové spracovanie tých svojich melódií. A nám to vlastne vypovedá o výnimočnej osobnosti skladateľa, ktorý bol otvorený moderným úpravám svojich skladieb, čo teda nie je úplne bežné. Mm-hmm. Tak toto je teraz tak veľmi aktuálna informácia.
6: Ja som pred týždňom počula neuveriteľnú príhodu, rozprával mi ju pán Richard Štýlicha, čo vlastne vnuk Eugena Suchoňa, ktorý nám rozprával, že keď bol malé dieťa a chodieval teda k starým rodičom, tak keďže pána Eugena Suchoňa vydával opus, tak im každý mesiac chodili z opusu platne, ktoré opus vydával. No a že malý Richard Štýlich ako vnúčik pána Suchoňa dostal takto ako jeden medzi prvými platňu Miráž Bírku Atlantída a mimoriadne sa mu tá pesnička páčila, on mal asi 6 rokov a doma si ju pri klavíri skúšal tým jedným prštekom hrať len tak podľa sluchu a asi mu to moc nešlo, lebo teda nasrdený dedo Eugen Suchoň vyšiel z vedľajšej izbe a podal mu noty, že tu máš, hraj to z not. On proste akože znotoval tú Atlantídu a potom o niekoľko 10 ročí neskôr to Richard Štylicha povedal Mirovi Žbírkovi, keď mu robil prvé turné v Kanade a v Amerike, že vieš čo, že ja keď som bol malý, že Eugen, že môj teda dedo Eugen Suchoň teda znotoval mi Atlantídu, aby som ju mohol hrať na klavíri. A ten Miro Žbírka bol, že to neviete to nájsť, že ja by som to tak rád chcel, ale už sa to nikde nenašlo, ale teda existujú aj takéto rarity, že pán Suchoň znotuje Žbírkovú Atlantídu. Tak u vás v hudobnom centre, čo je taká raritka?
3: Ja by som asi za raritu považovala to, že pred rokmi nám prešla cez ruky, mali sme požičanú partitúru, rukopis opery Krutňava, ktorý sme skenovali. Sme si povedali, že to nie je možné nechať tak. Mali sme vtedy výborný sken. A to bola partitúra opoznámkovaná pánom Holobkom, čo by dirigentom premiéry a tiež Eugenom Suchoňom, proste niekoľko vrstiev, by som povedala, poznámok čarbaníc. Mali sme vtedy veľmi takého šikovného spolupracovníka informatika, ktorý sa tomu venoval, urobil obrovské skeny, také, že sme sa vtedy smiali, že by mohli ísť na tie velikánske plagáty na steny budov. A po čase sa táto digitálna verzia vlastne využíva a v súčasnosti pripravuje sa vydanie,
6: kritické vydanie
3: a práve tento sken sa tam veľmi hodí, lebo dá sa na ňom veľmi detailne vidieť, ktorá poznámka je akým perom a teda rozlíšiť všetky tie možné vsúky, ktoré tam boli doplnené. Tak toto bol taký naozaj, a je to aj na pozeranie. Nie je to veľmi zaujímavá vec.
6: Uh-huh. A tá opera mala taký zaujímavý príbeh, že vlastne tam ju vlastne nechceli nejaké tie komisie odporučiť, povedali, že hudobne sú v poriadku, no ale ten príbeh tam trošku ako dvíhali obočie, tak Eugen Suchoň povedal, dobre, tak ju nehrávame. A bol to pán Holoubek, ktorý povedal, nie, treba ju hrať. Presvedčil Eugena Suchoňa, aby ju vlastne prerobil v závere.
3: Áno, ten príbeh je ešte komplikovanejší, aby som nezavádzala, ale bude aj o tom knižka. Tam dokonca 30 strán sa stratilo, nebolo proste nedalo sa nájsť v slovenských ani inštitúciách, ani v nejakých zbierkach, ale zachovalo sa v nejakom, teraz neviem presne, v Českej republike, či už vo vydavateľstve, alebo tam, kde rozmnožovali party. V každom prípade v súčasnosti je k dispozícii aj tá pôvodná verzia, ktorú vlastne Eugen Suchoň musel redukovať z ideologických dôvodov.
6: Áno, áno.
3: Martin Levinus pripravuje toto vydanie a veľmi sa tešíme aj na tú knihu, ktorá bude o veľkom príbehu.
6: Veľký príbeh. Opery.
3: Veľký príbeh je to naozaj.
6: Tešíme sa. Tak pripomeneme našim poslucháčom, že 9. a 10. septembra bude hosťovať opera Národného divadla Košice v Bratislave s ich Krútňavou, takže budeme mať možnosť v Bratislave prvýkrát vidieť inú inscenáciu, než ktorú by pripravilo Slovenské národné divadlo. Takže tí, čo majú radi Eugena Suchoňa, tak budú môcť ju navštíviť. Posledná otázka v tomto bloku, ešte späť teda k univerzitnej knižnici, predsa len, keď do hudobného kabinetu príde verejnosť, tak čo ich možno najviac prekvapí?

0: študovní a v sklade, ktoré sa nenachádzajú na internete, nie sú dostupné online. Takže ide skôr o ľudí, ktorí naozaj chcú študovať odborné pramene a prípadne historické, ktoré nevychádzajú zatiaľ online, nie sú to eborn dokumenty a podobne najnovšie vydané, tak teda tí u nás nájdú všetko, čo potrebujú k štúdiu alebo k práci.
1: Tak my sme dnešné hudobné ukážky vybrali tak, aby tematicky sedeli, tak tá prvá bude hudba, budeme počuť ukážku skladby skladateľa, ktorého život a tvorba sú spojené aj s Bratislavou 17. storočia. Zaznie Gloria z omše číslo 3 Samuela Kaprikorna, bol to významný nemecký skladateľ pôvodom z Česka, ktorý uprostred 17. storočia niekoľko rokov bol a pôsobil na poste hudobného riaditeľa v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave. Jeho Gloria zaznie v interpretácii súborov Muzika Eterna a Czech Ensemble Baroque Choir. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka druhej časti Glória, omše číslo 3 Samuela Kaprikorna. Počúvate Rádio Devín a reláciu na tému hudba. Dnes hovoríme o tom, ako sa, kde zostáva hudba, keď dohrá a ako sa jej stopy menia na prístupnú kultúrnu pamäť. Mojimi hostkami sú Anna Žilková z Hudobného centra, Hanna Studeničová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Veronika Buríková-Bakičová z Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Moje meno je Natália Dadíková. A v tomto bloku sa pozrieme na to, ako vlastne vyzerá prvý kontakt s neznámym hudobným prameňom. Ako vy vlastne zistíte, že podľa čoho sa zisťuje, kto je autor tej nejakej pamiatky, ktorá sa vám dostane do rúk, aký je vek, pôvod, funkcia. Asi ani Studeničová Sávka nám asi najlepšie povie k tomuto.
1: Áno, áno. No v podstate každý vedecký pracovník si na začiatku svého výskumu musí stanoviť vybrané metodologické postupy, takže není to jenom tak, že sa rozhodneme, že niečo vymyslíme nad tou hudební památkou, ale proste má to určité odborné postupy. Vlastne první takové ty kontakty rozhodují o tom, že skoumáme materiál vlastně, na kterém třeba ta hudební památka je napsaná. Takže v minulosti vlastně byl nejdřív jako první materiál používaný pergamen. To jsou ty středověké, ale ještě i třeba v 16. století se používal výjimečně pergamen. Vlastně všechny církevní prameny jsou psané na pergamenu. Potom už vlastně se rozšířil do našich zemí i papír. V podstatě třeba papír dokážeme i datovat a určit jeho oblast na základě filigránu. To jsou takové značky vlastně každé té výrobny papíru, které vlastně dokáží nám říct, z jakého období a z jaké oblasti byl třeba ten papír dovezen na Slovensko. Potom vlastně i kromě rukopisů jsou i tisky, takže zase opět od 16. století se vlastně začíná rozšiřovat i nototisk, takže prostě jsou to takové různé aspekty, které musíme na začátku vzít v potaz a rozhodnout se vlastně, jak bychom mohli památku datovat, nějakou provenienci, určit tedy její původ, jestli pochází ze Slovenska, nebo případně se na Slovensko taky mohla dostat nějak sekundárně, že mohli nějaký hudebník třeba přivést sebou. Neznamená nutně, když se něco na Slovensku dochovalo, že to muselo vzniknout. A nebo i naopak, zase slovenské prameny se dochovaly i v zahraničních institucích, takže vlastně všechny tady tyto aspekty my bereme v potaz a analyzujeme je, zkoumáme a vlastně dostáváme se tedy k takovým dalším dílčím krokům a právě i teda potom zkoumáme ty různé jiné fakty a tak to nám vznikne nějaký ten hudební obraz.
0: Mm-hmm. Máte situaci, kdy si musíte přiznat, že nepoznáte odpoveď, zatiaľ...
1: Áno, hej. Áno, určite. Je to dosť častá situácia práve třeba i tím, že na Slovensku sa nedochovalo zas tak příliš mnoho hudebních pramenů tady z té starší doby. Jsou třeba dochované jenom fragmentárně, takže právě, jak už jsem zmínila, třeba jako ty obaly různých jiných i knih, třeba v knižnicách se nachází vlastně jako i obaly knih, ty fragmenty hudební a tak, takže nemáme dostatek těch hudebních pramenů a často jsou to jenom takové kousíčky, které skládáme dohromady a někdy vlastně nedokážeme ani říct, odkud pochází a nejde to říct prostě na 100%.
0: Mm-hmm. Keď sa pozriete do tej minulosti, tak držalo to Slovensko ako keby krok s dobou, že keď sa pozriete, čo sa v tom regióne dialo, ako sa to v nejakých susedných regiónoch alebo krajinách, ako sa tá hudba vyvíjala, alebo ako sa zapisovala, alebo ako sa uchovávala, bolo v tomto Slovensku ako keby štandardné v rámci toho regiónu, alebo v niečom... To bylo nějaké jiné?
1: Určitě. Troufám si tvrdit, že bylo velmi v té době moderní a vlastně v té centrální střední Evropě bylo vlastně na stejné úrovni, třeba i teda s českými zeměmi a tady těmi okolními vlastně teda ta dnešní střední Evropa. To, že se ty prameny nedochovaly, neznamená, že se tady hudba neprováděla a vlastně, že tu nebyl žádný hudební život. Jenom opravdu díky tomu nedostatku pramenů to častokrát nedokážeme říct úplně přesně, ale pokud už se nějaké prameny objeví, tak opravdu myslím, že se tu proudil se moderní repertoár na tu dobu. Vlastně hudebníci migrovali v rámci té Evropy, takže přinášeli s sebou právě i ten repertoár, nebo i ty tištěné památky, nebo i rukopisy. Takže myslím si, že byl v podstatě, nemůžeme říct, že Slovensko, no teda dnešní, ano, abychom byli historicky správně, území dnešního Slovenska, že by nějak zaostávalo, to vůbec ne.
0: A vy jste aj spomenuli, že možno to išlo aj opačným smerom, že ty naše prámene se dostali někam mimo toho regionu. Toto máme zmapované, že kde se někde nachádzají, jako keby dokumenty, které pocházely z této oblasti?
1: Ano, určitě vlastně v rámci těch našich výzkumů, právě třeba fragmentů a podobně, tak zjišťujeme paralely právě třeba v Polsku, v Německu, ale i třeba právě v Oxfordě a v různých jiných těchto i amerických třeba institucích se vlastně památky z Evropy dostaly, a to ať za různých okolností, někdy ne úplně příliš šťastných, ale vlastně zase identifikovat tyto prameny nám můžou různé provenienční právě přípisky a právě i třeba různé databáze a katalogy, které uchovávají takové různé informace, které když potom badatel vlastně přijde a pracuje s tím katalogem, tak vlastně dokáže z toho zjistit, že je mu to něco podobného, nebo nějaký ten provenienční znak a právě třeba různé typ notace a podobně, tak může pomoci to určit.
0: To je fascinující. Paní Žilková, čo všetko sa musí stát s dokumentom, kým sa on objaví v katalogu alebo v nějaké databáze? Že čo z tejto práce zostáva potom pre toho používateľa neviditeľné? Čo my netušíme, že čo by všetko robíte, kým?
2: Mm-hmm. Tu asi treba rozlíšiť dokument, teda katalóg a databázu. Do katalógu sa dokument dostane, ak teda sme hovorili, že hudobný dokument je partitúra, alebo zvukový záznam, alebo videozáznam, sa dostane tak, že skrátka ho do katalógu niekto zapíše s rôznymi atribútmi. Každý typ hudobného dokumentu má svoje atribúty, samozrejme. Zvukový záznam zapisujeme trošku inak, ako noty a podobne. Čiže to, čo nevidí človek v katalógu, je samotný ten dokument, samotný prameň, hej. Ale to, čo sa snažíme rozvíjať v hudobnom centre, sú hudobné databázy, to znamená, je to databáza informácií. A za týmito informáciami, povedzme o skladateľoch, ako sme spomínali, interpretoch, telesách, nemusia byť, my nemáme žiaden dokument, nemáme tú osobnosť, sú to len informácie o tých, proste informácie o tom, čo je. Hej. Keď máme my zoznam diel pri každom skladateľovi, neznamená, že ich aj fyzicky máme všetky tie diela. Je to informácia o tom, že boli napísané, prípadne máme informáciu o premiére, informáciu o tom, kto, kde, kedy mala slovenskú premiéru, kedy mala zahraničnú premiéru a podobne. Čiže databáza je zbierka informácií. Z môjho hľadiska tak je veľmi jednoducho povedané, zbierka informácií, ktorá proste je k dispozícii. My zverejňujeme tak 95% z toho, čo máme v databázach. A katalóg je vlastne, obsahuje metadata k nejakému predmetu, teda k tomu hudobnému dokumentu.
0: Super. A pozrieme sa, ako to funguje v knižnici. Že, pani Bakičová, že ako sa nejaký dokument v knižnici, aký je ten proces, že ho vlastne príjmete, vy ho zaevidujete, skatalogizujete, nejako ho musíte chrániť, lebo však to tam máte niekde uložené. Že ako vyzerá ten postup?
3: Áno, samozrejme. No, hudobné dokumenty sa katalogizujú osobitným spôsobom, na rozdiel od iných dokumentov. Knihovník musí ovládať medzinárodne záväzné katalogizačné pravidlá pre nahrávky a noty. Zároveň musí mať vedomosti z oblasti hudobnej teórie a histórie. Pri hudobných dokumentoch môže byť odborné spracovanie časovo veľmi náročné. Pri jednej nahrávke môže katalogizátor zapísať aj desiatky skladieb skladateľov, interpretov, súborov a ďalších údajov, ktoré sú potrebné na to, aby potom používatelia mohli ten dokument vyhľadať. Je to teda už naozaj odborná špecializovaná činnosť a aj z tohto dôvodu naša dlhoročná knihovnička knižka, pani Praženková vypracovala metodiku pre všetkých knihovníkov na Slovensku, ktorí spracovávajú tieto hudobné dokumenty, aby mali veľmi, veľmi dobrú orientáciu v tom, čo sa zapisuje do ktorého poľa a všetky tieto pravidlá. Takže toto sme teda veľmi vďační za túto prácu pani Praženkovej.
0: Hej, no a aký je vlastne rozdiel, lebo všetci si, alebo veľká väčšina ľudí si pod knižnicou predstaví, že tam nájde knižku, no ale u vás nájde aj nejaké, okrem knihy, asi iné dokumenty. A v čom je vlastne iné sprístupňovať iné dokumenty než knihu?
3: Áno, no napríklad už len tie samotné nahrávky, vychádza to z povahy tých nosičov. Máme LPCD, magnetofónové kazety samozrejme. Toto všetko uvádzame v katalogizačnom zázname, o aký nosič ide. Pri LP uvádzame aj počty otáčok, aby tým pádom sa vie veľkosť tej gramoplatne. Uvádzam je všetky diela interpretov, nástrojové obsadenie, to sa týka už potom aj nôt, či ide o partitúry, potom o pre party, pre aké nástroje sú určené. A teda náš záznam je oveľa bohatší ako katalogizačný záznam bežnej knihy. Tak je to také pochopiteľné, lebo potom používatelia vyhľadávajú podľa týchto detailov a je to nevyhnutné, aby si našli to, čo potrebujú.
0: No a vy, aby si niekto mohol vypočuť nejakú nahrávku, tak vy aj musíte mať všetky tie zariadenia, keď vy tam máte kazety alebo rôzne staré platne alebo rôzne asi CDčka, disky, áno, že vy aj máte tie prístroje, na ktorých sa to dá prehrať?
3: Áno, máme veľmi kvalitnú japonskú techniku, darovalo nám to japonské veľvyslanectvo asi pred 15 rokmi. Takže máme kvalitné prehrávače kaziet a CD. Pre tých pár šelakových platní, ktoré ešte máme vo fonde, nemáme prehrávač, ale veľmi sa nadejáme na spoluprácu s českým projektom Nový fonograf, ktorý by nám mohol v budúcnosti digitalizovať celú našu obrovskú fonotéku a tým pádom by mohli zdigitalizovať aj tie šelakové platne a už potom by sme ich mohli sprístupňovať v tej digitálnej podobe poslucháčom.
0: Oni vyzerajú nejako inakšie než tie klasické vinylové platne?
3: Oni sú hrubšie. Uh-huh. Sú oveľa hrubšie ako vinylové.
0: Čiže normálny gramofón by to neprehral, hej?
3: Presne tak, aha, áno.
0: Tak ešte čakajú na svoju...
3: Áno, a teda dúfajme, budeme pozitívne myslieť, že sa to uskutoční.
0: Hej. Tak naši posluchači teraz počuli, ako veľmi rozdielne sa dá pracovať s tým našim hudobným dedičstvom. A napriek tomu, že je to rozdielne, tak vás všetky tri a vaše pracoviska spája predsa len účinkovanie alebo pôsobenie v jednej takej medzinárodnej skupine, ktorá sa volá JAML, je to Medzinárodné združenie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier. Tak niečo mi k tomu povedzte, že prečo je dobrá takáto nejaká asociácia a prečo by mali inštitúcie spolupracovať? Že čo je podstata toho celého?
2: Neviem, odkiaľ začať. V podstate existuje Slovenská národná skupina tejto asociácie, Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier. Táto inštitúcia má dlhú históriu a veľmi peknú, dojímavú, ak môžem odbočiť, tak po vojne v roku 1949 vo Florencii, Florenská akadémia hudobná hostila kongres medzinárodný, kde vznikla myšlienka, že po tých vojnových hrôzach je nutné niečo robiť pre zachovanie hudobného dedičstva, kultúrneho dedičstva Európy a že nie je možné, aby vojny proste zničili všetko. Tak sa našli iniciatívni, alebo teda ľudia, ktorí s tou myšlienkou prišli, presadzovali ju a tam niekde sa zrodila myšlienka založiť túto asociáciu, ktorá v nasledujúcom roku sa to trošku rozvinulo a v roku 1951 bolo stretnutie, bol kongres v Paríži v budove UNESCO, kde bola ustanovená táto asociácia, teda Medzinárodná asociácia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier. A stanovila si dva ciele hlavné. Jednak vytvoriť databázu alebo katalóg hudobných pamiatok Európy a zároveň povzbudiť vznik národných, teda v jednotlivých krajinách národných centier, ktoré by nie vtedy digitalizovali, ale fotografovali proste na fotografie alebo teda
0: na microfiche,
2: na film, zaznamenali pamiatky, ktoré majú, aby sa predišlo vlastne tým stratám, ktoré proste napríklad priniesli vojny. Takže to je To je vlastne začiatok. Vynikajú tam dve mená, Vladimír Fedorov a Friedrich Blume, to boli známi muzikológovia. V tom prvom, v tej prvej skupine bolo 23 krajín zapojených a časom teda zapojili aj ďalšie. A časom v roku 1971 vstúpila aj Československá sekcia, teda vznikla Československá národná skupina Jamlu. Takže toľko teda k histórii. A vlastne vznikli tam na pôde tejto asociácii vznikli 4 tzv. R projekty. Najstarší je tento projekt hudobných prameňov R, pretože sa všetky po francúzsky volajú, začínajú písmenom Repertoire International de, de Musique. RISM, RILM, teda databáza hudobnej literatúry, RIDIM, hudobná ikonografia, a RIPM, to je databáza, alebo teda katalóg hudobných časopisov.
0: Pani Studeničová, vy ste členkou predsedníctva?
1: Áno.
0: Aká je vlastne úloha Slovenskej akadémie vied v tomto celom? Alebo prečo je pre vás vlastne prínosné byť súčasťou?
1: Myslím si, že tá hlavní myšlienka spočíva v tom, že by sme měli všechny instituce spolupracovat. Že to je vlastně být součástí nějakého združení, vlastně poskytuje ty výhody, že jsme v užším kontaktu a je vlastně možné i přemýšlet do budoucna o nějakém společném třeba i podávání projektů a o nějaké takové té vizi do budoucna, vlastně co by se dalo podniknout právě pro záchranu třeba i toho kulturního dědictví, jak vylepšit spolupráci vlastně, že my zase jako výzkumná instituce můžeme přinést vlastně naše svědectví těm institucím, které uchovávají prameny, že co by třeba pro nás bylo ještě užitečné vlastně, jak by nám instituce mohly pomoci a naopak zase my můžeme nějakým způsobem pomoci těmto institucím, které uchovávají prameny a dnes jsou často v nelehkých situacích vlastně i finančních, i personálních, takže vlastně myslím si, že to je ta hlavní myšlenka, pomoci si navzájem.
0: Uh-huh. A je ta spolupráce rušná? Akože máte akože taký že čulý kontakt so svetom a s inými členmi tej asociácie?
2: No, snahou v posledných rokoch je predovšetkým naozaj zosieťovať tie inštitúcie. Možno, že by som ešte nadviazala na Hanku Studeničovú v tom zmysle, že hudobné dokumenty sa nachádzajú v rôznych typoch inštitúcií, teda tie, ktoré patria pod Ministerstvo kultúry, ako sú knižnice niektoré, ale iné patria pod Ministerstvo školstva, školské inštitúcie. A potom sú to archívy, je tu celá oblasť archívov a múzeí, ktoré zase patria archívy teda pod Ministerstvo vnútra. Čiže je to vlastne platforma, kde odborníci z týchto inštitúcií sa môžu stretávať, vymieňať si informácie. A pre samotný výskum je to dôležité preto, lebo tie jednotlivé pamiatky sa naozaj sú roztrúsené v týchto inštitúciách a spoluprácou sa môže nachádzať ich kontext, ich súvislosti a tak ďalej. Čiže no a v posledných rokoch vlastne sme spustili od roku 2011, ak sa nemýlim, vydávanie zborníka, keďže každý rok táto asociácia usporiadáva konferenciu a z nej sa vydáva zborník. Pre ten zborník sme určili názov alebo taký teda tú ideu základnú pramene slovenskej hudby a snažíme sa z rôznych aspektov proste povzbudiť ľudí z rôznych odborníkov, z rôznych inštitúcií prispieť do tohto zborníka. Tematicky sme prešli od, povedzme, od hudobných nástrojov, ktoré tiež patria do oblasti hudobnej, teda hudobných dejín a hudobných prameňov cez ľudové pramene ľudovej hudby, potom v súvislosti s rôznymi umeniami, ako z výtvarná hudba, výtvarné umenie hudba a literatúra a liturgia. A v poslednej dobe sme si uvedomovali viacej, že naozaj by bolo dobré trošku sa pozrieť na tie na to, ako je možné sa orientovať ako možno získať prehľad o prameňoch hudobných, ktoré sú na Slovensku. Tak sme aj také bloky diskusné trošku zaradili do tých konferencií s víziou, že možno raz vznikne nejaká platforma, kde bude ktorá bude centralizovanejšia a bude poskytovať nejaké také globálnejšie informácie o prameňoch hudobných na Slovensku.
0: Tak myslím si, že prišiel čas na ďalšiu ukážku. Teraz zaznie skladba, pri ktorej to spojenie medzi prameňom a tou živou hudbou je mimoriadne konkrétne. Bude to skladba Jesus Christus Nostra Salus skladateľa Tomasa Štolcera. A tá skladba pochádza z bardejovskej zbierky hudobnín. Je to taký veľmi vzácny súbor tlačí a rukopisov zo 16. a 17. storočia. Budeme to počuť v podaní súboru Ad Fontes pod umeleckým vedením Silvie Urdovej. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka Vivaldiho hustrového koncertu, ktorý na svetovo-premiérovej nahrávke zaznel vlastne veľmi nedávno a bol objavený v archíve kláštora v Podolinci. A na Rádiu Devín počúvate mimoriadne zaujímavú, dúfam, dnešnú reláciu na tému hudba, pretože sa rozprávame o pamäti hudby, o práci s prameňmi, o zbierkach a databázach a máme tu tri veľmi zaujímavé hostky. Je tu Anna Žilková z Hudobného centra, Hanna Studeničová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Veronika Buríková-Bakičová z Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Moje meno je Natália Dadíková a doteraz sme sa prevažne pozerali do minulosti a v záverečnom okruhu sa obrátime trošku smerom dopredu a pozrieme sa, že čo zostane z tej dnešnej hudby, ktorá vzniká dnes často bez papiera, bez nejakého fyzického nosiča, niekedy iba na nejakej platforme, ktorá zo dňa na deň môže zaniknúť, takých už bolo niekoľko. Tak čo je vlastne dnes krehkejší hudobný dokument? Je to nejaký rukopis na starom papieri alebo je to nejaká digitálna nahrávka niekde zavesená na cloude? Čo je vlastne krehkejšie a pominuteľnejšie?
1: No, to je veľká otázka, určite, na ktorú možno ešte nemáme úplne tú správnu odpoveď a nevíme, co nás v podstate čeká do budoucna, ale podľa mňa to umístění na vlastně na ty úložiště a na webové stránky do toho online prostoru je velmi rizikové. Ono to může na jednu stranu hodně pomoci, usnadní nám to život, tu práci v podstatě tak, že dávno by si nedokázali představit to, že sedíme na Slovensku u počítače a můžeme mít zpřístupněné dokumenty z celého světa, takže na jednu stranu to velmi, velmi pomáhá tady tato doba a tato moderní, ty moderní technologie. Na druhou stranu je to takový strašák možná a velká výzva, protože nevíme vlastně, co se stane, může cokoliv vlastně ze dne na den naše dlouhodobá třeba práce i vkládání dat do různých databáz může najednou se ztratit. Takže je potřeba
0: technologická havária alebo niečo nepredvídateľné, čo si možno nevieme ani predstaviť a môžeme prísť vlastne o...
1: A možno ešte ne všechny inštitúcie úplne máme vyřešené vlastne tady nejaké to zálohovanie a uchovávanie tady týchto online dat. A určite by to byla dôležitá otázka k diskuzii. Mm-hmm.
0: No a ako sa vlastne dokumentuje ten dnešný hudobný život? Pretože dneska máme tú hudbu na webových stránkach, existujú digitálne programy, hudba sa streamuje, počúvajú ľudia podcasty, sú tu sociálne siete. Že vlastne ako sa nejakým spôsobom dokumentuje tá súčasná hudobná produkcia? Pani Žilková.
2: To je tiež veľmi široká otázka, pretože tých streamovacích platform je nespočetné množstvo. Rôzni skladatelia zo celého spektra hudby si ukladajú svoje a zverejňujú svoje diela na rôznych naozaj webových stránkach. Otázkou je samozrejme, že či je to rovnako tak, ako Hanka Studeničová, myslím si, že to je naozaj veľmi krehká pozícia. V podstate nedávno sme sa práve rozprávali, teda počula som príspevok nemeckých kolegov, ktorí urobili takú výzvu medzi skladateľmi, že aby im odovzdali skladatelia alebo poslali záznamy diel, ktoré majú zverejnené, pretože tie platformy sú časovo limitované. Ono to naozaj sa môže stať, akože sa už stalo, že skladbu, ktorú skladateľ nahrá a má ju len v tej verzii nahratej na nejakej platforme streamovacej, ona ju vypne a skladba sa stratí. Čiže my sa budeme snažiť získať tie nahrávky pre náš archív, to je jeden smer. Ale tak či onak súhlasím s tým, že všetky tieto digitálne platformy sú veľmi krehkou, proste, ako by som povedala, pamäťovou nejakou schránkou. A čo sa týka budúcnosti, prevažujú výzvy nad nejakými reálnymi riešeniami.
0: Takže lámete si hlavy, nemyslím akože vy konkrétne, ale že celá tá obec, nejak áno, rieši, že čo s tým. Hej?
2: Čo s tým, áno.
0: No. Ako to vyzerá v knižnici? Ako vlastne knižnica dneska vyberá a chráni nejaké digitálne dokumenty? lebo oni sa asi nedajú len tak dať do skladu, asi musia byť nejaké úložiska, nejaké cloudy alebo nejaké nosiče, nejaké disky. Kde sa to vlastne dneska v rámci knižnice uchováva, tieto digitálne dokumenty?
3: My zatiaľ máme malý počet týchto dokumentov, sú uložené na cloude. Predbežne no a pripravujem metodiku pre jednotný postup pre správu týchto dokumentov. Takže určite zvažujeme aj prípadne tlačenie, ako robí hudobné centrum, že si teda vytlačí tieto materiály. Na druhej strane môže to byť kontraproduktívne, lebo tieto digitálne dokumenty sa robia aj z toho dôvodu, že je predsa len obmedzená kapacita skladov. Takže treba všetko zvážiť, všetky teda tieto otázky. A chcela by som teda ešte uviesť, že našťastie Univerzitná knižnica prevádzkuje web depozit, ktorý zachytáva a dlhodobo uchováva vybrané webové sídla a teda tým pádom archivuje digitálny obsah, ktorý môže z internetu bez stopy zmiznúť. Treba sa ale k tomu teda dohodnúť zmluvne s vlastníkom tej web stránky, kde môžeme teda aj nahrávky a môžeme mať takto archivované tie svoje hudobné nahrávky.
0: Ktoré inštitúcie napríklad, alebo ktoré weby máte možno takto ako keby zarchivované? Len nejaký príklad.
3: Je ich množstvo. Stačí ísť na stránku Univerzitnej knižnice, kde je teda jasný názov digitálne pramene a tam sa vám vlastne otvorí ten web depozit a si tam môžete nájsť webové stránky hudobných inštitúcií, aj hudobné periodika sú tam, elektronické hudobné publikácie, ktoré sú teda takto zálohované. Pokiaľ by sa niečo s tou originálnou stránkou stalo, tak u nás to nájdete. Plus máme tam aj staré verzie tých stránok spred 15 rokov, napríklad vrátanie obsahu.
0: To je veľmi zaujímavé. Pani Žilková, vy ste spomenuli, že my máme vlastne len jednu jedinú inštitúciu, ktorá nejakým spôsobom tie svoje streamy uchováva, alebo nejaký takýto...
2: Áno, je to Slovenská filharmónia, ktorá streamuje svoje koncerty a ktorá má archív tých nahratých diel, tých koncertov, ktoré proste vysielala, zaznamenala. Predpokladám, že sú tam nejaké limity, nepredpokladám, ale určite sú tam nejaké limity vzhľadom na zahraničných skladateľov, alebo teda na používanie partitúr, ale v zásade je to jedna veľká databáza, naozaj zvuková, koncertov a diel, ktoré zazneli na pôde Slovenskej filharmonie. To je veľmi pekná databáza, ktorá je prepojená napríklad aj s našou s odkazmi na hudobných skladateľov a podobne.
0: A vlastne si to robí priamo tá inštitúcia, čiže... To je celkom také zaujímavé.
2: Presne, je to jediná inštitúcia, ktorá si robí takéto záznamy.
0: Kde dnes hrozí najväčšia, podľa vás, taká najväčšia ako keby nenávratná strata? Že čo by sa dalo zachrániť, keby sa rozhodlo a konalo sa včas? Napadá vás niečo také, kde...
2: Nedávno sa... Asi nie je celkom možné ochrániť servery od nejakých hackerských útokov. To sa stalo našej národnej knižnice, ale pred troma rokmi sa to stalo britskej národnej knižnici, ktorá sa z toho spamätovávala tiež nejaké 2-3 roky. Čiže na 100% sa nedá ochrániť takýto digitálny obsah. Ale to, čo môžeme robiť v našej vlastnej režii, okrem toho, čo robí Univerzitná knižnica, je, že proste dávame na formáty alebo na viacero formátov tie digitálne dokumenty, ktoré máme. Zálohujeme ich niekoľkokrát, my to robíme s našim serverom pravidelne, každý deň, proste tam je celá metodika, ako sa uchovávajú proste kópie z celého servera, vrátanie databáz, vrátanie toho obsahu, teda digitalizovaného. Čiže vo vlastnej režii môžeme urobiť nejaké opatrenia.
0: Že priebežne to zálohujete?
2: Priebežne zálohujeme a snažíme sa aj vyberať formáty, ktoré sú proste aktuálne, ktoré pretrvajú a tak ďalej. A potom len dúfať, že proste niekto do toho servera sa nenabúra, tak povediac.
0: A že tie dáta nezmiznú nenávratne.
2: A že tie dáta nejakým spôsobom sa nestratia.
0: Pani Studeničová, na vás otázka, že ako budú historici v budúcnosti skladať príbeh o tej dnešnej hudobnej kultúre, lebo po nás zostane pravdepodobne, že obrovské množstvo dát. Lebo máme taký trošku pocit, že máme neobmedzené, že ten online priestor a tie cloudy a tie úložiska sú vlastne ako keby, že nemá to limit, všetci máme v telefónoch 50 000 fotografií a 20 000 skladieb, že ono sú to vlastne že obrovské dáta. Tak ako s tým podľa všetkého budú v budúcnosti pracovať s tou dnešnou dobou?
1: svým spôsobom som rada, že skúmam 16. století a nesúčasnosť, pretože si to nejak nedokážu predstaviť vlastne. Ale podľa mňa tým klíčem je, aby sme sa my ako súčasná generácia vlastne nad tým vôbec zamýšľali, nad tým, co by v budúcnu vlastne po nás mohlo zústať a co by bylo potreba, a tým pádem vlastne už ošetřit i ten vlastne ten materiál, ať už ty nahrávky a různé tyto, ten digitální obsah, a vlastně zamýšlet se nad tím, no, protože je pravda, že častokrát i už ty naše výzkumy, vlastně i naše poznámky, dřív prostě badatelé si dělali různé lístkové kartotéky, systémy takové, které se dodnes dochovaly. Ale často vlastně my tento systém vlastně si vedeme ve svých počítačích, na svých discích, a to se může taky velmi rychle ztratit, takže i tato osobní rovina je určitě důležitá, že může teda myslet na to a ochránit si i ten svůj vlastní výzkum a ty zápisky, aby to třeba mohl na to někdo vlastně navázat. Takže zamýšlet se nad tím a možná i nějak si radit vlastně, nebo propojit se i s odborníky, kteří vlastně tomu rozumí, protože teda ne každý muzikolog je vyškolený tady v tom vlastně v té ochraně těch digitálních dat, takže i to je důležité podle mě.
0: Každý z nás zažil, že si niečo omylom zmazal, že niečo, že zhorel disk, pokazil sa notebook, alebo niečo, a každý z nás asi utrpel takú tú stratu, že niečo do nenávratna odišlo, tak bola by škoda, keby. Tak prosím vás, zálohujte všetko, čo sa dá na rôzne nosiče. Tak čo by sme ešte tak v závere povedali k tejto téme našim poslucháčom? Pozvite ich k sebe, že prečo by mali využívať vaše služby, prečo by mali prísť do knižnice, univerzitnej knižnice, návštevníci mesta.
3: No, už len preto, že máme veľmi príjemné prostredie, už len tá samotná architektúra, keď teda vstúpi človek do budovy, tak je taká historická, plus získa teda informácie, kto každý tam už bol ako osobnosť z hudobného sveta. No a potom snažíme sa vytvoriť to prostredie maximálne príjemné, keďže sú tam také posluchové boxy, kde si môžu počúvať hudbu viac menej v súkromí, nikto ich neruší, a naozaj majú prístup k dokumentom, ktoré na internete nenájdu. Vrátane periodik.
0: Ako je to v SAVKE? Vieme do Slovenskej akadémie vied prísť ako verejnosť, alebo je to vyslovene odborné pracovisko, kde vás kontaktujú inštitúcie?
1: Každé pracoviště je svým způsobem odborné, ale je zároveň i otevřené veřejnosti. Samozřejmě, když dojde nějaká požadavka na nějaké konzultace a podobně, tak určitě jsme otevření. A celá Slovenská akademie věd i organizuje různé dny, otevřené dny, a kde prezentuje vlastně tu svoji činnost právě veřejnosti, takže aby to nezůstalo jenom za těmi zdmi, ale aby to vlastně co nejvíce ukázalo lidem, na čem vlastne pracujeme.
0: Hudobné centrum je tiež v centre mesta, tak je prístupné aj širokej verejnosti?
2: Je prístupné širokej verejnosti. Ja by som samozrejme pozvala tiež poslucháčov a záujemcov o hudbu, predovšetkým slovenskú hudbu 20. storočia, ale využijem túto príležitosť, aby som pozvala na konferenciu toho združenia.

0: stáva aj v práci ľudí, ktorí tie stopy rozpoznajú, ktorí ich vedia chrániť, ktorí ich opisujú, prepájajú a znovu nejak otvárajú verejnosti. A až vtedy sa z toho dokumentu stáva skutočná kultúrna pamäť. Ďakujem mojim dnešným hostkám. Bola tu doktorka Anna Žilková z Hudobného centra. Ďakujem, že ste tu boli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Bola tu s nami doktorka Hana Studeničová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
2: Také ďakujem za pozvanie. Hezký večer.
0: Ďakujem aj Veronike Buríkovej-Bakičovej z Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ďakujem vám všetkým za rozhovor, za zvukovú realizáciu dnešnej relácie. Ďakujem zvukovým majstrom Michailovi Šloserovi a Lucii Kivalskej. Od mikrofónu sa s vami lúči Natália Dadíková a na záver zaznie jedna tiež zaujímavá nahrávka. Bude to koncertná predohra Jana Levoslava Belu s názvom Sedmohradsko, požehnaná krajina. Bola napísaná v roku 1904 na počesť Sedmohradského hudobného spolku Hermania. Nahrávka bude v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou Daniela Rajskina. Prajem vám príjemný večer a niekedy na budúce do počutia.

0: Devín na tému. Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež. Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Emílie Luptákovej
1: Čau, neruším? Čože? Nepočujem, máš tam hrozný hluk. Tomáš? Jaj, rekonštrukcia? Jasné, nie. Vlastne nič, celkom som zabudla. Tak sa držte.
0: Cesta za Edkom.
1: Klári? No nazdar, zlato. Tak čo, ako žijete? Ja len, že sú prázdniny a Eugen sa pýtal na Kuba, že by za vami zbehli na chalupu. Prípadne by pár dní mohol aj zostať. Čože? Kubo má ovčiek jahne? No super. Jasné, prázdniny v háji. Nie, u nás všetko v pohode. Jasné. Voláme si, papa.

0: Neprepínaj to.
1: Ježiš, prepáč, to som nechtiac prepla. Som to prisadla.
0: Tak ako? No, dohodla si to?
1: Ani nie. Môžem sa napiť z tvojho piva?
0: Počkaj, a akože nie?
1: Segrovci začali konečne rekonštruovať byt.
0: To chceli urobiť len jadro. S tým sa snad nebudú hondiť celé prázdniny.
1: Šetria. Tak sa do toho pustil Tomáš sám. Teraz majú už druhý týždeň z bytu stavenisko. Takže je jasné, že ho teraz nemôžu zobrať.
0: Super. No a Klára?
1: Klárin Kubo má ovčiek jahne. Je to úplne zabité.
0: Už mám toho tak trochu plné zuby.
1: No veď vidím. Ale tak čo mám urobiť?
0: Kristia, neviem. Tak sú prázdniny, tak by mohol ísť niekam do tábora.
1: Vieš, čo to stojí?
0: Lenže my tiež potrebujeme trochu súkromia, nemyslíš? Ten chalan trčí celé prázdniny v byte. Keby aspoň niekam vypadol. Prečo nemá žiadnych kamošov?
1: Čo ja viem, skrátka nemá.
0: Áno, nemá, lebo je čudný.
1: Odkedy sa odsťahovali Vargovci, cíti sa sám. Jednoducho je precitliveli.
0: No, strašne precitliveli. Sedí a čumí na mňa, a ako mu tie okuliare zväčšujú oči. Niekedy mám pocit, že ma zožerie tým pohľadom.
1: Buď tichšie. Čo keď ešte nespí? A ty si koľko vypil?
0: No, fakt. Ako si stavia tie kozmické útvary zo zápaliek. Veď to je úplne mimo.
1: Náhodou je to celkom milé.
0: Nie, v jeho veku nie. To čo sú za patvary? Nahádže to, polepí dokopy, furt to vyzerá ako nepodarený ješko a potom ma tým bombarduje.
1: Tak sa tým baví.
0: Chová sa ako 5-ročný.
1: Prestaň už. Ako môžeš byť taký odporný? Veď to trochu pochop. Kým si sa nezjavil, boli sme spolu iba my dvaja. Možno je to moja chyba.
0: Pozri, Zuzi, ja ťa mám rád. No tak v podstate aj jeho, ale toto už nedávam. Rok sa tu tlačíme v jednej izbe. Nemôžeme nič. Však je to, ako keby sme spolu ani nežili.
1: No, ale žijeme. Sedíš na mojom gauči a nadávaš na môjho syna. Ak s tým máš taký veľký problém, tak zožeň niečo väčšie.
0: No, jasné. A sme zase doma. Lenže ja nemám prachy. A kým neurobím tie pondiate štátnice, tak ich ani nebudem mať.
1: Už sa na to vykašli. Tak to je to iba horšie.
0: Prestaň. Čo ak sa zobudí? Prepáč, ale takto to vážne nejde. Mal by som sa vrátiť k matke.
1: Ale neblázni, to je blbosť. Urobíš štátnice, dostaneš skvelý flek, zoženieme väčší byt, Eugen bude mať vlastnú izbu.
0: Lenže ja potrebujem pokoj teraz. V septembri mám opravný termín. Ak ten chalan nevypadne aspoň na chvíľu, vypadnem ja. Ty necítiš, ako to chladne.
1: Ale to je tak vonku. Toto cítiš?
0: Zuza, netvár sa, že nevieš, o čom hovorím.
1: Ja viem. Jasné, že viem. Akurát neviem, čo mám urobiť.
0: Tak ho pošli k matke.
1: Neblázni do Košíc. To by som ho tam musela zaviesť. A na to nemám ani čas, ani prachy.
0: Tak ho posaď na vlak. Veď je už dosť veľký.
1: Myslíš?
0: No.
1: Na blbosť, to nejde. Na to ešte nie je dosť veľký.
2: Železné hlásenie, rýchlik, Zemplín do Spišskej Novej Vsi, Margecian a Isaku s odchodom 11.30 je pripravený na druhom nástupišti na odchod. Prosíme cestujúcich, aby ukončili nastupovanie. Na druhom nástupišti pozor, rýchlik, Zemplín do Spišskej Novej Vsi, Margecian a Isaku s odchodom 11.30 odchádza.

0: Prosím, Sochor. Pracie prášky?
1: Nie, nemám záujem. No, iste, ale teraz to nie je najvhodnejšie. Prieskum, chápem. Len pár otázok. No tak dobre, počúvam. Vek 46. Muž. Slobodný. A môžem sa spýtať aj ja?
0: Slobodná.
1: No, lenže máte príjemný hlas. Nie, neperiem.
0: Ale ak by ste mi prišli vypratiť... Dobre.
1: Áno, chápem, mám odpovedať na otázky. Prášok na pranie, o tom som ešte nepremýšľal. Ó, to je iste dobrá cena. Naozaj si myslíte, že by sme sa nemohli stretnúť? Prosím? Haló? Moment, ale asi ide o nejaký omyl. Ja som asi práve hovoril s vašou kolegyňou. Jaj, priateľ. V poriadku. Nie, nebol som dotieravý. Čože? Čože sa mi môže stať?
2: Dobrý deň. Máte voľné však.
3: A ty idiot! Si obyčajný hajzel! Strč sa aj so svojimi práškami, ty debil!
4: No, to je hanba. Počul si, Danko, to sú ale spôsoby.
1: Prepáčte, to nepatrilo vám. Poďte, pomôžem vám.
4: Ďakujem. Poď, Danko môj, poď. A zatkaj si. Viete, môj manžel ťažko chodí a je po tej mŕtvičke tak trochu...
1: Ak chcete, môžete ísť aj k oknu.
4: Nie, pri okne je vždy špina a ťaha. No, tak si pekne zatkaj.
5: Sem tu.
4: Tu. A pozor na tú ruku. Tak. Dobre, Danko. A dáš si roštek? Urobila som aj tie salámikové, čo máš rád. Počkaj, ja ti to odpalím.
5: Dobre.
4: Ten papier sa tak hlúpo lepí. No povedzte, čo to teraz vyrábajú za papiere? Takéto papierové vrecko je na nič, ale úplne na nič. Vôbec. Všetko je teraz také okradnuté, že už nič nechutí ako predtým. Ani tie paradajky. Však, Danko. Viete, kým sa ešte Danko vládal starať o záhradku, tak mali sme také paradajky, také eňo. A teraz... Avšak ani nezaprší. Ešte aj paradajky. Počkaj, Danko, počkaj. Natrusil si.
5: Prestaň.
4: Tu si polož tú ruku.
5: Prestaň.
4: Ale to je čo dnes s tebou? Ty sa zle vyspinkal?
5: Ešte, pane, buď už konečne ticho.
4: No vidíte, taký to mám ja kríž.
1: No.
4: Zas ma náladičku. Aj nevšímajte si ho. A vy kam cestujete, mladý pán so synčekom? Na prázdniny?
1: No, ja?
4: No, to je milý chlapec.
1: Ja nemám deti.
4: Aha. No tak prepáčte, ja som si myslela, že... A ty? Ty hádam, necestuješ sám, chrobáčik.
6: Prečo nie?
4: No lebo si ešte na to malý.
6: To sa vám len zdá. Viete, ja mám takú chorobu. Zastal som vo vývoji. Teda iba fyzicky. Prosto som prestal rásť. Ale v skutočnosti mám už 40 rokov.
4: No ale čo to táraš? No, takéto hlúpe žarty.
6: Ja nežartujem. Cestujem za klientom. Predávam pracie prostriedky.
4: A ty sa ešte smej. Malý chuligán si tu z nás uťahuje a ty sa smeješ ako debil, Danko.
6: Neuťahujem.
4: No ja ti dám neuťahujem. Mal by ťa počuť tvoj otec, určite by ti jednu poriadnu vyťal.
6: Nemám otca. Zabil sa, keď skákal s padákom.
4: Bože môj.
6: Ale ja som bol vtedy ešte takýto maličký.
4: Naozaj?
7: Na prvom nástavišti pozor. Rýchlik, Zemplín do Margecian a Kisaku prichádza na prvé nástavište. Opakujem.
6: Učíš sa?
8: Učím. Chcel si niečo?
6: Len sedím.
8: Ty čo nejdeš trochu von? Počuješ? Čo tu sedíš, jak taký debko? Pozri sa, ako trúsiš. Choď aspoň jesť do kuchyne. Mňa v tvojom veku doma ani nevideli.
6: Bol si neviditeľný?
8: Nie, bol som s kamošmi. A čo nemáš žiadnych kamošov?
6: Na čo?
8: Jasné, teba baví čumieť na mňa a ksichtiť sa, čo? Že si jak malé decko. Sa ťa pýtam, čo trochu nevypadneš von. Počuješ?
6: Počujem.
8: No tak potom prečo mi neodpovedáš?
6: Povedal si, že sa musíš učiť.
8: Áno, ale nemôžem sa učiť, keď na mňa furt zíza spoza tých okuliarov. Dokeľoveď, povedz aspoň slovo. Čo nejdeš von?
6: Čo nejdeš von?
8: Ja sa ťa pýtam.
6: Ja sa ťa pýtam.
8: Si jak malé decko pondiate.
6: Si jak malé decko pondiate.
8: Mňa z teba drbne.
6: Mňa z teba drbne.
8: Kokos, ja sa tu na to fakt vyseriem.
6: Kokos, ja sa tu na to fakt vyseriem.
4: Neotváraj to okno, chlapče, bude prievan.
6: Veď sme na stanici.
4: Ale o chvíľu sa pohne.
6: Chcem sa len odfotiť tú mačku.
4: Zlez odtiaľ, lebo vypadneš.
9: Daj mu pokoj.
4: Ale ty sa mne staraj, prosím ťa. Ukáž, tečie ti slinka. Utriem ti, počkaj.
9: Ty musíš fašizovať celý svet, čo?
4: Danko, ty si dnes naozaj neznesiteľný.
6: Doriči, dovolíte?
4: Kam? Au, moja noha, kam sa tak hrnieš?
6: Môj telefón, vypadol mi.
4: No vidíš, nehovorila som. Určite bol drahý, rodičia budú mať radosť.
6: Musím ísť preň ho.
9: To nestihneš, ujde ti vlak, neblázni.
4: Hrozné časy. Drzé decká cestujú hore dole a rodičia, škoda reči. Hlavne, že im kupujú drahé hračky. Zavrite to okno, prosím vás, ušťa a...
6: Dovolíte? Prepáčte.
8: Hej, soplák, si slepý? Čo mi lezieš pod nohy?
6: Prepáč, stojíš mi na telefóne.
8: Čo? Jaj, počkaj.
10: No kámo, tak ten je na kašu.
6: Môžeš mi ho dať?
8: Z toho si už nezavoláš.
6: Daj mi ten telefón.
8: To môžeš rovno zahodiť. Na, chytaj.
6: Nie, môj mobil.
8: Kurník, stoj, šibeci.
6: Pusť, au, pusť ma.
8: Prestaň, krpec malý debilný.
6: Tak ma pusť, pomoc.
8: To chceš kvôli posratému mobilu skočiť pod vlak? Alebo si slepý?
6: Nie som slepý.
8: Tak si debil. Keby som ťa nechytil, tak si na kašu. Kde máš vlastne mamu? Alebo fotra, čo?
6: Ja nemám fotra.
8: Jaj, tak sorry.
6: Pohode. Pohrízol ho žralok a vykrvácal v mori.
8: Ty kokos.
6: Ale to som bol ešte takýto maličký.
8: Si robíš srandu, nie?
11: Ahoj. Bože, to je teplo. V robote zase nefunguje klíma. Tečie zo mňa ako z handry. Eugen, priniesla som ti obed. Dúfam, že si neranejkoval o 11:00 a teraz nebudeš jesť obed. Ženo! Eugen? Do čerta, kam išiel?
12: Malá nástanica je dočasná.
11: Do keľu.
12: Zavolajte mi skôr, prosím.
13: No, čauko.
11: Kedy si odchádzal z domu?
13: Čo? O 9:00, prečo?
11: Eugen nie je doma. Má vypnutý telefon, tak som chcela vedieť, či nevieš, kam išiel.
13: Nemám potuchy.
11: A ty kam si šiel tak skoro?
13: Ježiš, potreboval som si vytlačiť nejaké veci.
11: A to je jedno. Neviem, možno niekam vybehol. Ja len, že na obed je vždy doma.
13: On je furt doma, Zuzi.
11: Ako vidíš, nie je.
13: Tak buďme radi, že konečne vypadol trochu von, nie? Že by som rýchlo doklusal.
11: Ale prestaň. Mne sa to nepáči. Všade nechal neporiadok. Mňa z tých jeho zápaliek porazí, rozhádzal ich po celom stole.
13: Asi zas nejaké kozmické teleso. Vyzerá ako Ježko?
11: A nie, sú len rozhádzané. Bože, Ivan, to je... Oh, on mi nechal odkaz.
13: Aký odkaz?
11: No, z tých zápaliek. Je to veta.
13: Aká veta zas?
11: Šiel som k babke, aby si ma nemusela viesť.
6: Mami, pozri na toho chlapca v okuliároch. Ako čudne chodí.
14: Skôr poskakuje ako sliepka.
6: A prečo poskakuje? A teraz sa zase točí, ako hodiny.
14: Možno niekoho hľadá. Asi sa stratil.
6: A už zase skacká. Pozri, ide k nám.
14: Poď ku mne, Dávidko. Poď, daj mi ruku.
6: Ahoj, ty sa hráš na sliepku?
15: Nie, som kôň. Kôň môže chodiť len do elka.
14: Ahoj, mami. Ako? Kto? No ja. Zúza. Áno, ja viem, neozvem sa, čo je rok dlhý. Nestíham. Vážne, počkaj. Nie. Prosím ťa, to teraz neriešme, dobre? Nie, nie. Áno, volám, lebo... Ženio ide k tebe. Čože? Áno. No, ale vieš, on... On je už na ceste. Ale ja neviem, mami. No, prosto to neviem. Áno, ide sám. Áno, mami, áno, prosím, som nezodpovedná, hrozná matka. Ja viem, ale teraz na to kašli, dobre? Ale ja naozaj neviem, ako. Vlakom alebo autobusom, ja neviem. No, lebo on sa vybral sám.
6: To sú ale srandovné okuliare.
14: Dávidko, vráť chlapčekovi tie okuliare.
6: Ale ja ich chcem.
14: Dávidko, prestaň vymýšľať a vráť mu to, počuješ?
6: Ale ja sa s nimi chcem hrať.
14: Tu máš autíčko a vráť tie okuliare, hovorím ti. Ak bude zlý, nechám ťa na stanici a pôjdem bez teba.
6: Nenecháš.
14: Dávid, ale už mám toho dosť. Prestaň okopávať chlapčeka. Daj. A ty si vezmi tie okuliare.
6: Ďakujem.
14: Tak poď. Aha, mám kávenku. Kto si dá kávenku?
6: Nechcem kávenku.
14: Keď nechce Dávidko, chlapček si možno dá. Nemáš chuť na kávenku?
6: Aj hej, ďakujem. A prečo máš také veľké okuliare?
15: Aby som ťa lepšie videl.
6: A ja ťa vidím aj bez okuliarov.
15: Tak to z teba raz bude kozmonaut.
6: Čo je to kozmonaut?
15: To je taký ujo, čo vie vyletieť až na mesiac.
6: Mami, ja chcem byť kozmonaut.
15: Lenže vieš, nie každý kozmonaut sa vráti späť na Zem. Niekedy sa pokazí raketa a on ostane už na veky na mesiaci.
6: A čo tam robí?
15: Nič. A potom zmrzne.
6: Ako zmrzne?
15: Normálne zmrzne.
6: Mami, ja nechcem zmrznúť.
14: No tak, no tak, Dávidko, nezmrzneš. A ty čomu rozprávaš také nezmysly?
15: To nie sú nezmysly. Buď zamrzne, alebo umrie od hladu.
6: Ja nechcem byť kozmonaut.
14: Nepláč, Dávidko, to si len zlý chlapec vymyslel, aby ťa vystrašil.
6: Zlý chlapec, ty budeš kozmonaut, ty zamrzneš.
15: Ja nemôžem byť kozmonaut, pretože mám okuliare.
6: Mami, a ja chcem mať také okuliare.
14: Tak už dosť. A ty prestaň s tými nezmyslami. Kde máš vlastne mamu alebo otca, čo?
15: Ja nemám otca.
14: Aha. No, tak to prepáč.
15: Mne to nevadí. Viete, môj otec mal haváriu. Ale to som bol ešte takýto maličký.
14: To mi je hrozne ľúto.
15: Ale nie, to som si vymyslel. V skutočnosti bol kozmonaut a teraz je v nebi.
14: No ty si ale. Poď, Dávidko, už nám to pôjde. Necháme tu radšej chlapčeka samého.
15: Jasné, nechajte ma tu samého. Telefón v čudu, ruksak vo vlaku, ale inak v pohode.

0: Čau, ty tu spíš?
1: Čo? Nie, ja?
0: Čakáš na vlak, čo?
1: Mhm.
0: Daj mi kávenku.
1: Nedám.
0: Tak predaj.
1: Za čo?
0: Za euro.
1: Tak, fajn. Daj euro.
0: Pekne z rúčky do rúčky.
1: To čo je? To je pivový vrchnák.
0: Ale výherný.
1: Vraň mi tú kávenku.
0: Fúch, špluch, nech som vzduch.
1: Či šive? To je halus.
2: Kde si?
1: Počkaj, stoj!
3: Tu si sadni. Zuzi, vychodíš tú dieru k susedom.
4: Si úžasne vtipný. Tebe je to úplne jedno.
3: Ale jasné, že nie. Tak snažím sa to len trochu odľahčiť.
4: Čo chceš odľahčovať, prosím ťa? Môj syn ušiel z domu, lebo počul tvoje sprosté reči.
3: Neušiel. Šiel za babkou. To je rozdiel. Mňa tým celkom milo prekvapilo. Vieš čo, ja v jeho veku...
4: Počúvaj, ja kašlem na to, čo si ty robil v jeho veku. Vieš, ako sa musel cítiť? A vieš, čo musí prežívať teraz? Prvýkrát cestuje sám. Ja si ani vôbec neviem predstaviť, ako vedel, ktorým vlakom má ísť.
3: Ale veď vie čítať, nie?
4: A čo, ak sa mu niečo stalo?
3: Prečo by sa mu hneď malo niečo stať?
4: Lebo sa mu nedá dovolať. Čo Dori ti má s tým telefónom? Prečo je vypnutý? To mi povedz.
3: Ja si sa mu vybil.
4: Tak prečo si ho nenabil?
3: Normálne zabudol, alebo nestihol. Čo ja viem?
4: Ja radšej zavolám na políciu.
3: To je nezmysel. A čo im chceš povedať? Dobrý deň, môj 10-ročný syn sa vybral do Košíc za babkou, ale neviem čím ani kedy. Prosím vás, zastavte všetky autobusy a vlaky na východ a vytiahnite za uši všetky okuliare na tých chalanov, čo tam nájdete.
4: Vieš čo si? Si debilný cynik.
3: Dobre, tak prepáč. Nechcem, aby si sa strápňovala. Hlavne sa upokoj. Tvoja matka ho bude určite čakať na stanici. Ak išiel s Emplínom, o chvíľu nám zavolá, že už sú spolu.
4: Čo keď nešiel vlakom?
3: A veď ste sa dohodli. Keď nepríde vlakom, bude ho čakať na autobuse. Tým to aj tak trvá dlhšie. Takže ho nemôže minúť.
4: Lenže ja sa dovtedy zbláznim.
5: Hej, chlapče! Okamžite zmizni z kolaiska. Ty nevieš, že tu nesmieš chodiť?
6: Nie.
5: No tak teraz to už vieš. No poďme.
6: Hľadám takého chalana.
5: No tu ho určite nenájdeš. A padaj, chceš dostať pokutu?
6: Aj tak by som nemal z čoho zaplatiť.
5: Čo? Počkaj. Ty si tu sám?
6: Mhm.
5: Že si ty ušiel z domu? Pôjdeš pekne so mnou, odvediem ťa na železničnú políciu.
6: Neušiel. Ja tu čakám s otcom na vlak do Košíc. Lenže on potom išiel na vecko a keď sa dlho nevracal, tak som ho šiel hľadať. No a ako som tak išiel a išiel, tak som došiel až sem.
5: Hovoril si, že hľadáš nejakého chalana.
6: Nie, to som nehovoril.
5: Ale nerob za mňa hlupáka. Jasné, že si to hovoril.
6: Naozaj?
5: No to vieš, že naozaj.
6: A je to tu zase.
5: Čo? Kto?
6: Záchvat. Viete, ja mám takú chorobu. Mám pamäť ako rybička. Niekedy stačí sekunda a ja úplne zabudnem, čo sa stalo.
5: Čo? Ty sopliak jeden. Budeš si zo mňa uťahovať? Tak, ideme. Nájdeme tvojho otca. Dúfam, že ťa riadne prehlieska.
6: Ale ja nemám otca.
5: Čo?
6: Viete, on pracoval pre špionážnu službu. A niekto mu poslal bombu v liste. Odvtedy mám tú rybičkovú pamäť.
5: Ja ti dám rybičkovú pamäť. Zeriem ťa z kože. Vykostím ťa ako kapra. Hneď si na všetko spomenieš.
6: Au, pustite ma.
5: Ani nápad. Poďme. Ideš po tvora. Au. Kde sa tu vzal ten pes prašený? Ideš!
6: Pustite! Ja sa ho bojím!
5: Au! Ty putvora! Au! Zahryzol mi do topánky! Au!
6: Tak ja už radšej pôjdem.
5: Hej, počkaj!
6: Ja sa zožrať nenechám!
5: Počuješ? Stoj!
0: Sem. Ty? Skrč sa. Fúch, špuch, nech som vzduch. Povedz to.
1: Čo?
0: Si hluchý? Fúch, špluch, nech som vzduch.
1: Čo je to za blbosť?
0: Povedz to.
1: Fúch, špluch, nech som vzduch.
0: Dobre, už sme v pohode. Nenájde nás.
1: Ako vieš?
0: Teraz sme neviditeľní.
1: No, určite.
0: Ale bacha, funguje to len 5 minút. Poď.
1: Kam?
0: Chceš, aby ťa chytil ten zlochrd?
1: Kto?
0: Prezliekajú sa za železničiaru. Alebo za policajtov. Alebo za iných dôležitých týpkov. Lenže v skutočnosti sú to lovci. Lovia decka a žerú ich. Najskôr ťa stiahnu z kože, potom ťa vykostia a zvyšok pomelú do guláša.
1: A lovia len decka?
0: Presne tak. Lebo decka majú ešte mladé mäsko. Chápeš? Je to pre nich lahôdka ako pre teba čokoládová torta. Alebo čo ja viem, čo máš rád.
1: Počuj, ja nemôžem ísť veľmi ďaleko. Nejde o chvíľu vlak do Košíc.
0: Neboj.
1: Ten pes beží za nami.
0: To je v pohode.
1: Si nevidel, ako napadol toho železničiara?
0: Mrkva, k nohe. No poď ty môj. Riadne si mu naložil. Dobrá mrkvička.
1: To je tvoj pes?
0: Volá sa Mrkva. Za zlochrtom som ju poslal ja. Inak by ti už lámal kosti.
1: No ty kokos. To je akože naozaj?
0: Všetko je naozaj.
1: Prečo si mi vlastne pomohol?
0: To máš za tú kávenku.
1: Tak díky. A ako sa voláš?
0: Edko.
1: Ja som Ženo. Teda moje meno je Eugen, ale volajú ma Ženo.
0: Dosť trapošské meno, nie?
1: To mám po otcovi.
0: A ja mám meno po otcovi. Tiež bol Edko. Kúzelník. Naučil ma všelijaké triky. Dokázal všeličo pričarovať, aj odčarovať. Raz očaroval všetok nábytok, potom celý dom a nakoniec očaroval aj mamu.
1: Fakt? A to ako urobil?
0: No, použil nejaké kúzlo. Lenže to nepoznám. A jedného dňa urobil špluch a bol preč aj on.
1: A čo ty? Ty si ostal úplne sám?
0: To už je dávno. Zvykol som si.
1: Koľko máš vlastne rokov?
0: Jaj, no vyzerám tak na 10, ja viem. Ale v skutočnosti už mám skoro 40.
1: Čože?
0: No vieš, ja mám takú chorobu. Zastal som vo vývoji, teda iba fyzicky. Proste som prestal rásť. Ale v skutočnosti už mám 40 rokov.
1: Klameš, tú chorobu som si vymyslel ja.
0: Klameš, tú chorobu som si vymyslel ja.
1: No, ty kokos.
0: Pozri, tam bývam.
1: V tom vagóne?
0: Závidíš, čo?
1: To je halus. Ty tu fakt bývaš?
0: Mrkva, miesto. U vás sa nevyzúva?
1: Prepač.
0: Na tie koberčeky som háklivý. Tak, toto je kuchyňa. Tam spávam a toto je obývačka.
1: A celé je to len tvoje?
0: No.
1: Ja by som chcel mať strašne aspoň svoju vlastnú izbu. A ty máš celý vagón.
0: Vieš, koľko tu mám upratovania? Vykašľal by si sa na to. Lenže to za mňa nikto neuprace. Nemám ťa veľmi čím ponúknuť, ale dá si kávenku?
1: Díky.
0: Teraz si na rade ty.
1: S čím ako?
0: Zdrhol si z domu?
1: Nezdrhol. Ja mám totiž tiež tú chorobu, že už mám 40. A pokazilo sa mi auto. Tak som šiel vlakom, lenže som musel vystúpiť, lebo mi vypadol telefón.
0: Počuj, kámo, nechcem ťa raniť, ale ty nemáš tú chorobu. Ty si normálne diecko, čo zdrhol z domu.
1: Nezdrhol som. Nechal som odkaz, že idem k babke. Ivan sa tváril, že mama plné zuby. Aj mama ma mala plné zuby. Si myslel, že ich nepočujem.
0: A prečo ťa majú plné zuby?
1: Lebo furt sedím doma.
0: Tak prečo nejdeš von?
1: Čo ja viem, nemám s kým. Mal som jedného kamoša, býval na štvrtom. Lenže jeho otec potom dostal prácu v Čechách, tak sa odsťahovali. Odvtedy sedím doma.
0: Mhm.
1: Tie hodiny idú dobre?
0: Ako hodinky?
1: Ježiš, ide mi vlak.
0: Počkaj, kam bežíš?
1: Musím stihnúť ten vlak do Košíc.
0: Ten už nestihneš, za 5 minút to nedobehneš.
1: Musím, tak sa maj.
0: Aj tak nemáš líp.

0: Dobrý deň. Prosím vás, ten vlak do Košíc už ušiel?
1: Má meškanie, mal by prísť o 10 minút.
0: Tak si prosím jeden lístok.
1: Do Košíc?
0: Do Košíc.
1: 10:40. Hej, stoj, počuješ? Chyťte ho, nezaplatil za lístok.
2: Ale, tuláčisko sa našiel.
0: Au, pustite ma, zmeškám vlak.
2: Ja ti dám vlak, hneď si mi bol podozrivý. A ideme rovno na políciu.
0: Au.
2: Tam si ťa už podajú.
3: Tak to je on? No, poďme na to. Ako sa voláš?
0: Edko.
3: Edko. Aký?
0: Varga. Edo.
3: Takže Edo. A nezaplatil si za lístok?
2: Až špaciroval sa po kolejniciach. Hneď sa mi nepáčil. Malý zlodej je to. Tvrdil, že tu čaká s otcom na vlak. No, tak kde máš toho otecka vydareného?
3: No, čo pozeráš? Odpovedaj. Kde máš rodičov? Kde bývaš?
0: No, ja nemám rodičov. Viete, môj otec je kúzelník. Najskôr očaroval nábytok, potom celý dom, potom mamu a nakoniec aj seba.
3: Ty si vážne vydarený chalan.
2: Nehovoril som, vymýšľa si jednu väčšiu hlúposť za druhou.
3: Tak vieš čo, kamarát? Teraz si necháme preveriť na polícii všetky nezvestné mladistvé osoby. Vek medzi 8 a 11, nižšieho vzrastu, okuliare... akože sa to voláš? Varga? Aha, no. Edko Varga. Možno si si aj to vymyslel, ale na to už my prídeme.
0: Môžem sa aj zvycikať?
3: Ešte sme neskončili...
0: Ale ja sa pocikám.
3: Zober ho, Lojzo, na vecko.
2: Aha.
3: A bacha, nech ti nezdrhne.
0: Kam ma to vediete?
2: Chcel si ísť na záchod.
0: Nie je to nejako ďaleko?
2: Kvôli tebe prebudujeme stanicu, nie?
0: No ale, že či ma fakt vediete na záchod?
2: No to máš recht. Možno ťa nevediem na záchod, ale... Ale do mučiarne. A tam s teba už vybijem, čo si vlastne zač. No. Bež dnu, vycíkať a hneď von. Čakám za dverami.
4: Dobre, mami, nekrič, prosím ťa. Ja viem. Viem. Áno, zavolám ti, ahoj.
5: Nero poplach. No, tak ešte nedorazil. Veď my ani nevieme, na čo sadol. Možno príde tým ďalším vlakom.
4: Jasné. Alebo autobusom. A potom ďalším a ďalším.
5: Ale nebuď hysterická.
4: Idem na políciu.
5: Počkaj. Neblázni.
4: Pusť ma.
5: Idem s tebou.
4: Nie, nie. Zostaň tu. Čo keby sa zatiaľ vrátil?
2: Ale či to trvá... No vylez už konečne. Počuješ? Ak hneď nevylezieš, idem si po teba. A to si ma nepraj. Rátam do troch. Raz. Dva. Tri. A mám toho dosť. Je mi jedno, ak tam serieš. Ja ťa... No do pekla. Ten sopliach zmizol.
0: Heslo. Aké heslo?
6: Povedz heslo.
0: Sezam, otvor sa.
6: Môže byť, poď. Vedel som, že sa vrátiš.
0: Keby ma nechytil zlochrt, už by som bol dávno vo vlaku.
6: Takže ťa dostal? Bol si aj v mučiarni?
0: Zdrhol som okienkom na záchode. Vyhlásili po mňa asi pátranie.
6: Tak to si v kaši. Ukáž.
0: Čo je? Vráť mi tie okuliare.
6: Tak to by sme mali.
0: Tebe šibe? Rozbil si mi okuliare.
6: Majú tvoj popis. Podľa tých debilných okuliarov by ťa každý spoznal na 100 kilometrov.
0: No super. Mama ma zabije.
6: Nehyb sa.
0: Čo je? Hej, čo chceš robiť s tým nožom?
6: Sa bojíš, čo?
0: Nechaj ma.
6: Nemám nožnice, tak ťa ostriham nožom.
0: Ostriháš?
6: Musím ťa zmeniť, aby ťa nespoznali. Potom tu môže zostať so mnou. Mne je tu aj tak samému smutno.
0: Veď máš mrkvu. Ja som vždy chcel psa. Lenže mama tvrdí, že pes do bytu nepatrí.
6: To má pravdu. Mrkva tiež kedysi žila v byte a bola tam nešťastná. Tu je jej fajn.
0: V tom byte, ktorý potom očaroval tvoj foter? Á, šticuješ! Ja viem, že si si to aj tak celé vymyslel.
6: Tvoj otec asi tiež nebol tajný agent a nevybuchla mu v rukách listová bomba.
0: Odišiel od nás. Ale to som bol ešte takýto maličký.
7: Suzy? Čo nové?
4: Našli ho. Nejaký chlapec sa potuloval na stanici v Žiline. Ukradol lístok. No lenže im ušiel.
7: Ako vieš, že je to on?
4: Popísali mi ho. A predstavil sa ako Edko Varga.
7: Ale tak sa volal ten susedov chlapec, nie?
4: Veď práve.
7: Počkaj na mňa. Odveziem ťa tam.

0: Dobrý večer. Vy ste pani...
1: Zajacová. To je môj priateľ. Ešte ste ho nenašli?
0: Nie.
1: Priniesla som tú fotografiu.
0: Ukážte. No tak vám poviem, že ten váš chlapec je podarené číslo.
1: Takže je to on. Ako to, že ste ho nechali újsť?
0: To by som sa mal spýtať aj vás, nie?
2: Počúvajte. Možno, že sme urobili chybu, ale to teraz nie je dôležité. Hlavne pre Boha začnite niečo robiť.
0: Vy mi budete hovoriť, že mám niečo robiť? A kde ste boli doteraz vy? Ja sa držím štandardných postupov a...
2: Viete čo? Ja toto počúvať nebudem.
1: Ivan, kam ideš?
2: Neviem, niekam. Idem ho hľadať.
3: Hej vy, okamžite zmiznite z konajiska.
4: Prepáčte, hľadám tu jedného chalana.
3: To je tu dnes ako na promenáde. Vy asi hľadáte toho malého sopliaka, čo? Ste jeho otec?
4: Nie som jeho otec.
3: Zaslúžil by si pár poza uši. A to je jedno. Tu sa mi aj tak nemôžete špacírovať. Poďte odtiaľ. No hovorím vám, vypadnite odtiaľ. Vypadnite, alebo vám napárim pokutu. Stoňte! To je zakázané. Krázel. Horšie ako ten zasa. Takých ako ty by som najradšej zodral z kože, vykostil a nakrájal do mláča.
5: Už to bude. A čo to bude, až to bude? Strašne som hladný. Vodová polievka. Veľmi vydatná. Vodová? Takú som ešte nejedol. Mrkva, kuš! Asi je tiež hladná. Psst. Čo je? Niekto je vonku. Mrkva ho zacítila. Kde? Nelez k tomu oknu. Myslíš, že je to zlochrt? Psst.
4: Je tu niekto? Haló?
2: Doriči, ideš? Pusti ma, pus!
5: Mrkva, miesto.
2: Eugen.
5: Čo tu robíš?
4: Super vagón. A kde máš okuliare?
5: Rozbili sa.
4: Nevadí, kúpime ti nové. Ten starý rám bol aj tak katastrofálny.
5: Ja viem.
4: Tuším, máš aj nový účes. Vyzeráš ako vojak.
5: Edko ma ostrihal.
4: Aký Edko?
5: Edko, vylez. To je Ivan. Ja ho poznám, nemusíš sa báť. Edko, teraz tu bol. Toto je jeho vagón.
4: Aha.
5: Teraz tu bývam s ním.
4: No, super.
5: A ako si ma našiel?
4: Báli sme sa o teba.
5: Ty určite.
4: No, máš pravdu, ja som sa nebál, pretože som vedel, že sa nestratíš. Už nie si žiadny sopliak.
5: Fakt?
4: No, od začiatku som máme hovoril, že si len spravil výlet.
5: Hnevá sa na mňa.
4: Umiera od strachu, ty pako.
5: Môžeš jej zavolať, že už som sa našiel. Mne sa rozbil telefón.
4: No, hlavne, že ty si celý. Tak čo, tak zostaneš tu, alebo ideme?
5: Chcem sa ešte rozlúčiť s Edkom. Počkáš ma vonku?
4: Dobre, tak idem zavolať mame, ale švihaj!
5: Edko, si tu? Jasné. Nevidím ťa. Celý čas stojím vedľa teba. Veď som ťa to učil. Fúch, špluch. Prišli po mňa. Môže zdrhnúť. Opakuj po mne. Fúch, špluch. Ďakujem za pomoc, ale nebudem tu môcť zostať. Myslel som. Ten Ivan vyzerá byť celkom v pohode týpek. Možno by som ťa mohol zobrať so sebou. To nech ti ani nenapadne. Mrkva neznáša byty. Veď som ti hovoril. Budeš mi chýbať. Niekde ma nájdeš, neboj. Ako to myslíš? Ako som povedal, neznášam rozlúčky. Tak šťastnú cestu. Edko! Edko! Kam si sa zmizol? Edo!
4: Eugen! No tak poď už!
2: Mama nás čaká na stanici.
4: Rozlúčil si sa? A čo ten pes? Chceš ho vziať?
5: To nie. Mrkve je najlepšie tu.
4: No dobre, tak poď. Poď, daj ruku.
2: Nech mi tu ešte nepadneš pod vlak.
5: Vedel si, že železničiari sú v skutočnosti zlochrti?
4: Zlochrti? A to je čo?
5: Sekajú malé decka do guláša. Ale máme to nehovor. Mala by sa ešte viac.
4: To je jaká blbosť.
5: Že? No ale predstav si, že by to tak bolo naozaj.
4: To ja keď som bol taký ako ty, predstavoval som si lepšie.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Emílie Luptákovej Cesta za Edkom. Účinkovali Eugen Richard Labuda, Edko Viktor Vrbiar, Zuza Bibiana Ondrejková, Ivan Vladimír Kobielský, muž Miroslav Trnavský, tetka Ria Paldiová, Danko Vladimír Minarovič, matka Michaela Kapráliková Medvecová, Dávid Michal Kaprálik, týpek Štefan Martinovič, železničiar Dušan Kaprálik, vyšetrovateľ Alfred Svan, hlas Andrea Makíšová Volárová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Krišková, réžia Martin Hvišč. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí inštitúta.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Priatelia, dnes sa stretávame pri tretej časti môjho rozprávania o rakúskom Interne Jazz Festivale 2025. V sobotnejší podvečer na hlavnom pódiu toto vynikajúce trio dychových plechových nástrojov zložený etablovaných virtuózov ozaj prekvapilo. Protagonisti predviedli fascinujúci dialog medzi tradíciou a zvukovým experimentovaním. Trúbka, lesný roh a basový trombón vzájomne vytvárali viachlasé kontrapunktické frázy, kde sa groove a rytmické pulzovanie stávalo náhradou za klasickú hudobnú oporu. Pozoruhodná bola aj alternácia trombónu pomocou efektov, ktoré vytvárali textúry na hranici akustického a elektronického sveta, zatiaľ čo viachlas a kontrastné hudobné nápady stupňovali napätie. Výsledkom bol experimentálny zážitok, pevne ukotvený v jazzovom jazyku, ktorý bol odvážny, no stále muzikálny a organický. Hrať nám bude trio B3+, čiže John Clark, Franz Hackl a Dave Taylor zo Spojených štátov a Rakúska. Franz Hackl, trúbka, John Clark, lesný roh a Dave Taylor, basový trombón.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Talianske Francesca Tandoi trio hrajúce v zložení Francesca Tandoi, klavír a spev, Stefano Seni kontrabas a Giovanni Campanella bicie nástroje ponúklo vystúpenie, ktoré bolo plné neuveriteľnej brilantnosti a čistej techniky, ktorá spolu s famóznou a nespútanou energiou okamžite zaujala publikum. Ich moderný mainstreamový akustický jazz, pevne zakorenený v tradícii, priniesol autentickú a energickú atmosféru, ktorú umocnila vynikajúca komunikácia medzi všetkými členmi tria a virtuózne improvizácie plné prvkov blues. Špeciálne momenty priniesli dynamické prechody do double timeu a burácajúceho swingu, ktoré počiarkli živelnosť a intenzitu celého vystúpenia. Hrá nám Francesca Tandoi trio, čiže Francesca Tandoi, klavír a spev, Stefano Seni kontrabas a Giovanni Campanella bicie nástroje.

To je, priatelia, pre dnešok všetko. Lúči sa aj tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Peter Áč a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Miroslavy Kulkovej Hotel Balkán.
1: Ohridská perla. Pri prvom umieraní starej mami nebol nikto. O období, ktorému predchádzalo, stará mama nikdy nerozprávala. Vedeli iba to, že tam počas tuhej zimy dostala zápal pľúc a len tak sa z neho vyliečila. Svedkom jej druhého umierania bol okrem Itemy a jej rodičov aj pán z múzea s nahrávacím zariadením, ktorý sa Iteminej starej mami prišiel spýtať na obdobie prvého umierania. O takéto svedectvá bol po páde režimu zrazu záujem. Málo kto na svete vedel, že albánsky diktátor Enver Hoxha posielal vlastných občanov do internačných táborov. Stará mama v jednom z nich skončila potom, čo jej manžel ušiel do zahraničia. Za dobrý výkon ju prepustili po 5 rokoch na miesto pôvodných 10. Slová z úst starej mamy vyliezali ako unavení horolezci. Prehltla ich tak dávno, že cesta nahor bola takmer nepriechodná. Na vrchol sa ich dostalo len zo pár. Väčšina sa zasekla v krku spolu s jej dychom. Ostala len červená tvár a ruky pritisnuté na hrudník. Náhle odumieranie tkaniva srdcového svalu ako dôsledok prerušeného prívodu krvi. Stará mama infarkt prežila, ale jej spomienky sa už nikto neodvážil dotknúť. Na tretie umieranie bola úplne sama. Itema s rodičmi už žila v Macedónsku a tak jej nemal kto zavolať sanitku. Prečo o tom cudzinke začala rozprávať? Nepýtala sa jej na to. Zaujímali ju iba Itemine aktivity v neziskovej organizácii, kde organizujú stretnutia medzi mladými z celého Balkánu. Cudzinka vraj píše o tom, ako sa rozbité vzťahy napravujú. Ale bol to zvláštny rozhovor. Cudzinka ani nevybrala diktafón. Pôsobila krehko a osamelo. Ako by sa len chcela porozprávať. Itema sa zrazu pristihla, že plače a rozpráva o svojej babke. Nikdy o nej nikomu nehovorila.

Itema sedí na brehu Ohridského jazera a počúva Goranov hlas. Vybrali sa sem na víkend osláviť ich výročie. Goran si vôbec nevšimol, že Itema ho už dobrú chvíľu nepočúva. Ako vždy. Už dávno odpozorovala, že stačí občas čosi súhlasne zamrmlať a jeho nekonečné monológy môže prežiť v pohodlí svojich myšlienok. Goran jej práve rozpráva, ako tu raz v detstve stretol syna starého Fileva. Toho Fileva. Jediného z dvoch rodov, ktoré poznali tajomstvo výroby svetoznámych ohridských perál. Tie nosila aj anglická kráľovná. Goran sa s chlapcom hojdal na hojdačke a ten mu o perlách veľa prezradil. Ohridské perly sú jediné, ktoré nenájdeš vnútri mušle. Vyrábajú sa ručne, tajnou technikou, ktorú sem raz priniesol istý ruský emigrant. Spriatelil sa so starým Filevom a prezradil mu tajomstvo, ktoré sa naučil pri Bajkalskom jazere. Kľúčom je jeden špeciálny druh ryby – endemit. Itema na chvíľu vyjde zo svojej hlavy. Technika výroby vraj zahŕňa olupovanie bieleho mušľového vnútrajška a ukladanie jednej vrstvy na druhú. Zvyšok procesu pozná iba zo pár ľudí. Itemu to zaujme. Filevovci a Talevovci ako z Rómea a Júlie. Dva rody s tajomstvom. Vytiahne telefón s prasknutým predným sklom a naťuká do Google meno Goranovej detskej známosti. Asi tretí výsledok vyhľadávania je rozhovor s mužom, ktorý vyzerá asi o 20 rokov starší než Goran. Ťažko si predstaviť, že by sa títo dvaja spolu hrali. Itema mu však nič nepovie. Pozerá sa na Gorana a napätie zosilnie. Možno by sa jej pocit dal označiť aj inak, ale Iteme chýba potrebný slovník. Všetky nepríjemné pocity pomenúva ako napätie. Z nenazdajky sa jej v mysli objaví obraz červenej tváre, lápania po dychu, ako vtedy u starej mamy. Nič kruté ani násilné, iba malý zásah nadprirodzenej sily. Itema v tej predstave plače. Je smutná, ale zároveň cíti uvoľnenie. Nie je to prvý krát, čo jej to napadlo. Ako vždy, túto predstavu zahnala. Je nevhodné predstavovať si smrť svojho priateľa. Na Gorana majú ľudia z jej okolia len dva názory. Jej rodičia a albánski kamaráti sa na ich vzťah pozerajú skepticky. Nie je bežné, aby Albánka randila s niekým iným ako etnickým Albáncom. Itema je v ich očiach rebelka, čo sa jej páči. Niektorí Macedónci považujú obsah jeho príspevkov na sociálnych sieťach za dosť kontroverzný. Ale čím viac hejtu, tým väčší dosah, hovorieva Goran. Pchajú do videí ešte viac. Itema si svoje detstvo v Albánsku veľmi nepamätá. Rodičia sa presťahovali do mesta Tetovo v Macedónsku, keď mala 4 roky. Albáncov tam bolo veľa, vlastne už vtedy väčšina. Rodičia ani necítili jazykovú bariéru. Iba Itemina babka ostala v Albánsku. Slobodný svet ju nezaujímal. Dávno si zvykla nedívať sa smerom von, aj keď jej pohľad už po páde Hodžovho režimu nikto nestrážil. Odtiaľto vidíme tvoju rodnú zem, hovorí Goran a obíme ju okolo pliec. Itema pozrie cez pokojnú hladinu na Svätý Stefan a ďalej ponad neviditeľnú štátnu hranicu, ktorá na mape pretína vody Ohridu. Goranova ruka je ťažká. Pritláčajú k zemi, k nemu.

Itema si spomenie na poslednú nedávnu návštevu Albánska. Na hrob starej mamy, lesklý a žiariaci novotou, na ktorom stojí meno Itema Elbasány. Keď ešte žila, Itema ju volala jednoducho Gíše, babka. Bolo zvláštne vidieť na náhrobnom kameni meno totožné s tým jej. Zo pár strohých bielých písmen, celkom osamotených na čiernom mramore. Úzky hrob, jednolôžková posteľ na cintoríne plnom dvojlôžkových. Babka nechcela v zemi spoločnosť. Starému otcovi jej smrť ani nikto neoznámil. Stará mama bola v Iteminých spomienkach skoro vždy tichá. Rada Itemu česala a zapletala jej komplikované vrkoče. S každým pohľadením hrebenia Iteminým vlasom ako zaklínadlo opakovala, aby bola dobrým dievčaťom. Poslúchala rodičov a učiteľov, neverila chlapcom a vždy sa usmievala. Noc po pohrebe sa Iteme snívalo, že jej babka znovu češe vlasy. Sedeli spolu na dvojlôžkovej posteli, všade bola tma. S komplikovaným účesom si potom Itema ľahla vedľa nej. Chytila ju za ruku a zhora na ne začala padať vlhká hlina. Babka ležala nepohnute. Spokojne. Ruka jej chladla a tuhla. Itema sa prebudila s krikom. V ten deň si ostrihala vlasy na krátko.

Ty ma nepočúvaš. Chcem sa ťa niečo dôležité spýtať. Goran stíchne a uprene sa na ňu pozerá. Itema sa mysľou vráti do prítomného okamihu a ospravedlní sa za svoju nepozornosť. Goran položí telefón na statív, ktorý rozložil, kým Itema duševne cestovala. Zapne živé vysielanie. Najskôr pozdraví svojich sledovateľov, ktorí sa pomaly pripájajú. Prehodí zo pár slov o tom, aké je Ohridské jazero krásne. Itema znovu cíti napätie, ale tento raz má trochu inú kvalitu. Je viac v žalúdku. Goran sa otočí tak, aby ho online diváci dobre videli z profilu a zahľadí sa jej do očí. Itema síce počúva, čo jej hovorí, ale okamžite všetko zabúda. Slová cez ňu tečú ako voda cez sito. Tep sa jej zvyšuje, napätie vytláča akékoľvek myšlienky na okraj, kam na ne nevie dosiahnuť. Ako ohridská perla, ktorá sa nedá nájsť, iba vyrobiť. Nedá sa pri nej spoliehať na šťastie, iba na sústredenú prácu. Je to symbol nášho vzťahu. A preto sa ťa pýtam... Goran si v tej chvíli kľakne na jedno koleno a roztvorí dlaň. Itema, budeš so mnou do konca života pracovať na našej perle? Uvedomuje si, že sa na ňu pozerajú nielen Goranove nervózne oči, ale aj kto vie koľko očí z rôznych krajín, no nevie prinútiť svoje svaly k pohybu. V hlave má úplne prázdno. Nevie si spomenúť, ako sa vlastne cíti. Goran sa začne obzerať na kameru. Pod váhou ticha Itema nakoniec krátko prikývne. Macedónec s úľavou vstane, nastokne jej prsteň a radostne ju obíme. Aj ona ho silno stíska. Schováva si tvár v jeho hrudi, aby sa mu nemusela pozrieť do očí. Goran sa vráti k svojmu telefónu, víťazoslávne ho zoberie zo statívu a začne svojim sledovateľom žoviálne odpovedať na otázky, komentuje ich gratulácie, hovorí o tom, ako pôjdu na večeru, pretože je čas osláviť zasnúbenie dobrým jedlom. Itema stojí sama, meravá a nemá, s ohridskou perlou na ľavom prsteníku. Nevie si predstaviť, že bude o chvíľu sedieť v reštaurácii, jesť rybu a usmievať sa. Pomaly sa otočí a kráča k jazeru. Goran si ju nevšíma. Pozornosť venuje len žiarivej obrazovke telefónu. Na brehu si Itema vizuje topánky a vojde do tmavnúcej vody. Chlad ju prebúdza. Vytrháva z autopilota. Brodí sa čoraz ďalej od brehu, až jedno tak hlboko, že naň nohami nedosiahne. Spomenie si, ako sa pred pol rokom chcela s Goranom rozísť. Neisto mu to oznámila na jednom večierku. Macedónec bol najskôr prekvapený a nechcel tomu uveriť. Itema mu však v nasledujúcich dňoch prestala dvíhať telefón. Goran o týždeň pridal na svoj profil video, kde ochutnával čili papričky a plakal. Začínal od najmenej pikantnej a dostal sa až po tú najštipľavejšiu na svete. Od rodu Carolina Reaper, ktorú zohnal od nejakého kamaráta. Na videu bolo vidno, ako trpí. Pálili ho vlastné slzy, ale neprestal, kým ju nezjedol. Druhé video poslal iba jej. Stál v ňom na streche vysokej kancelárskej budovy. Bez teba môj život nemá zmysel. Jednou nohou leda bolo vykračoval do prázdna. Na ničom nezáleží, keď nie si so mnou. Vykláňal sa spoza zábradlia, hlava na pozadí chodníka a odparkovaných áut. Naozaj to chceš? Po pár dňoch sa vrátila k Goranovi aj do jeho videí. Itema pláva čoraz ďalej. Napätie sa vytratilo. Cíti len chlad. Goran na ňu kričí. Už si všimol jej neprítomnosť. Určite aj vypol živé vysielanie. Ale ona sa nechce vrátiť na breh. Vie, že nedopláva domov. Jazero je priveľké. Mokré šaty sa jej lepia na pokožku. Sú studené a ťažké. Kiež by ten prsteň sám sklzol z prsta. Možno ak bude vo vode dostatočne dlho... Prsty sa jej stvrknú.
Prstenie je aj tak trochu veľký. Po chvíli ho pri niektorom zábere rúk možno jednoducho stratí. Sama si ho však nedokáže zvliecť. Bude plávať tak dlho, kým bude vládať. Priština, City of Love. Oana vyrazila skoro ráno. Auto s poalbánsky hovoriacim vodičom mala dohodnuté už pár dní. V taxíku sedí takmer hodinu. O chvíľu budú na mieste. Míňajú betónové vežiaky, obrovskú mešitu so štíhlym minaretom, ulica je plná áut a hluku. Dva elegantné biele oblúky, lemujúce obe strany mosta cez rieku Ibar, sú jedny z mála oblých tvarov v tejto zmesi hrán a šede. Cez most prejde Oana pešo. Kráča resko, pohľad na dvoch vojakov medzinárodnej jednotky KFOR v džípe na druhom konci ju síce upokojuje, ale krv tu vsiakla hlboko. Most ešte stále nie je len spojnicou dvoch brehov. Prekročením rieky Ibar vstupuje Oana do iného sveta. Voda je zároveň hranicou dvoch samosprávnych celkov, ktoré v bývalej Jugoslávii tvorili jedno mesto. V srbskej časti Mitrovice ju čaká ďalší taxík. Tentoraz s posrbsky hovoriacim vodičom. Jazda je kratšia. Do cieľovej obce trvá asi pol hodinu. Jej ulice lemujú srbské vlajky a portréty srbského prezidenta. Vedľa pravoslávneho kostola stojí menší drevený chrám, asi na hranie pre deti, aj keď tu žiadne nevidí. Spomenie si na článok, ktorý čítala v lietadle, o tajomnej duálnej povahe elektrónov. Nejde o malé guľôčky, o ktorých sa učila na fyzike na základnej škole, lebo elektróny sú v každej chvíli vlnou aj časticou. Aj Kosovo je takýto kvantový svet. A Oana je rybárova dcéra z rozprávky, ktorá mala prísť ku kráľovi nahá a oblečená zároveň. Je a súčasne nie je v Kosove. Pretože Kosovo je Schrödingerova mačka a každý sa bojí otvoriť škatuľu. Kde som? Je jedna z najťažších otázok na Balkáne, pretože na hranice tu neexistuje jednotný pohľad. Kto som? Je rovnako zásadná otázka. Ja a ty sú v Kosove buď dve dokonale sa prelínajúce množiny, alebo dva pojmy bez spoločného menovateľa. Nič medzi tým neexistuje. Oana leží v posteli a nevládze sa pohnúť. Kvety na hotelových tapetách jej pripomínajú ryby, ktoré nerušene prúdia priestorom a nevšímajú si Oanin boj o kyslík a klesanie ku dnu. Prijala by si, aby sa jej na krku objavili žiabre. Spočíva v mekom piesku a letargicky pozoruje odlesky slnka na hladine. Na začiatku Oaninej cesty bol pocit, ako by ju tlačil byt. Pamätá si, ako sa raz vrátila z práce a všetko bolo zrazu menšie. Byt sa jej zdal pochmúrny, malý. Neprekvapilo by ju, keby v rohu začali rásť kvaple ako v jaskyni. Nemohla sa zhlboka nadýchnuť, pretože miestnosti vyplňalo niečo iné, ťažšie než vzduch. Čoraz menej sa doň chcela vracať. V práci začala ostávať dlhšie. Prihlásila sa na večernú jogu a šéfovi povedala, nech ju vyšle na všetky zahraničné cesty, aj na také, na ktoré nikto nechce ísť. Tak sa ocitla v kosovskom projekte a teraz leží na posteli, vyčerpaná a bez telesných tekutín. Ovocie a zelenina v Kosove totiž nemusia spĺňať hygienické štandardy Európskej únie a ona si dala na večeru šalát, lebo sa jej nohavice zdali príliš tesné. Predstavuje si, že pláva v nekonečnom oceáne. Svet sa s ňou tak či tak jemne krúti, ako by dlho splývala so zavretými očami. Ten pocit je podobný letu. Rovnaký bezhraničný priestor a sloboda. Aká úľava, pomyslí si. Zaspí oblečená a neodlíčená. Obrazovka mobilu sa jej rozsvecuje a zhasína. Ale Oana sa už hojdá na vlnách.
Na raňajkách je o Ane stále zle. Zje len suchý toast a vypije čierny čaj, no utešuje sa, že aspoň trochu schudne. O dva stoly ďalej sedí žena. Zdá sa, že len nedávno prestala byť dievčaťom. Okrem nich dvoch sú tu len muži a dve rodiny, preto si jedna druhú okamžite všimne. Cudzinka sa často pozerá Oaniným smerom, ale vždy, keď sa im stretnú pohľady, sa iba rýchlo usmeje a odvráti zrak. Vyzerá trochu stratene, presne tak, ako sa Oana cíti. Oana vezme svoje ľahké raňajky a spýta sa jej, či si môže prisadnúť, na čo cudzinka ochotne prikývne. Tiež som rozmýšľala, že sa ti prihovorím, len som sa nevedela odhodlať. Hovorí to, čo jej telo už prezradilo. Žena či dievča je zo Slovenska. Chvíľu sa s Oanou zabávajú na tom, akou náhodou sa tu stretli. Obe sú z krajín, podľa ktorých sa oficiálne nachádzajú v Srbsku, nie v Kosove. Odkedy som tu, mám chuť robiť veci inak. Ako by som bola vo výťahu, ktorý zastal medzi poschodiami, rozmýšľa nahlas cudzinka. Odkedy som tu, mám pocit, že konečne rozumiem kvantovej teórii, povie Oana. Usmejú sa na seba a Oana vie, že urobila správne, keď si k nej prisadla. Chvíľu sa ešte rozprávajú, ale Slovenka má o hodinu interviu a tak sa dvíha na odchod. Navrhne, aby sa spolu navečerali a Oana súhlasí. Cestou na ďalšie pracovné stretnutie s ministrom zahraničných vecí míňa Oana kaviarne plné ľudí. Na priechode na ňu trúbi vodič obitého Passata a cmuká perami. Flirty ako súčasť miestneho koloritu, takisto ako turbofolk piesne v rádiu či hádzanie odpadkov na zem. Oana sa vytrvalo díva pred seba a vodiča ignoruje. V momente, keď naskočí zelená, zapištia pneumatiky a Passat bleskovo vyrazí z križovatky. V novinovom stánku si Oana náhodou všimne pohľadnice s nápisom Priština City of Love a Priština Modern City. Zastane, ohromená pocitom, že práve niečo dôležité pochopila. Priština, mesto lásky. Priština, ktorá existuje v dvoch podobách, je aj nie je hlavným mestom, podľa toho, odkiaľ sa na ňu pozeráme. Jej betónové povrchy mali ešte donedávna krvavý náter. Utekali z nej tisícky civilistov, najmä Albáncov. Z pohľadnice si kúpi dva kusy. Oana si súvislosť medzi zmenšujúcim sa bytom a Jonutom uvedomila len nedávno. Boli vtedy na výročnej večeri v obľúbenej talianskej reštaurácii v Bukurešti a Oana sa zrazu nevedela nadýchnuť. Jonut jej akurát dojato hovoril, ako je aj po 4 rokoch Oana jeho najväčšou pýchou a životom. S každým slovom sa Oanin hrudník prepadával dovnútra a krk mala ťažký a stuhnutý. Každý má svoj vlastný život, povedala potichu. Snažila sa tou vetou rozhovor odľahčiť, ale Jonut ju vôbec nepočul. V ten večer pila jedno víno za druhým, pretože konečne čosi pochopila. Cestu domov si pamätá iba zbežne. Vie len, že sa pred bytovkou náhle rozplakala a nemohla vojsť dnu. Jonut si s ňou sadol na lavičku a ona mu s roztečenou maskarou ničila sako. Dookola sa jej pýtal, čo sa stalo, no nedokázala mu nič vysvetliť. Je to ako v jaskyni, opakovala. Jonut pochopil, že hovorí o byte a začal zvažovať za a proti ich bytu, jeho polohu a rozlohu miestností, kým Oana len ďalej plakala. Potom ho náruživo poboskala. Dotýkala sa ho o toľko vášnivejšie, o koľko viac v nej narastal smútok. Možno je to posledný krát, pomyslela si, keď spolu otvárali vchodové dvere. Najprv som zistila, že neviem, kde presne majú sídlo. Na webe ho nemajú uvedené a do mailu mi nenapísali adresu. Tak som skúšala viacerých taxikárov,
Až tretí v poradí poznal jeho polohu. Pri vstupe stáli dvaja muži so samopalmi a poslanca poburovalo, že moja krajina neuznáva Kosovo ako samostatný štát. Keď sa dostanú k moci, vraj nechajú vykrvácať Srbsko. Ekonomicky, samozrejme, popisuje Slovenka pri večeri interviu s politikom, ktorý sa len nedávno vrátil z väzenia. Skončil v ňom preto, lebo hlasovanie v parlamente prerušil hodením slzného plynu medzi svojich kolegov. Reštaurácia, v ktorej sedia, je zariadená moderne a štýlovo. Mohla by sa pokojne nachádzať v Londýne alebo Berlíne. Oana upíja z poldecáka rakie, ktorý si objednala k svojej polievke. Dúfa, že si napraví citlivý žalúdok. Nikdy nekričal, aj keď hovoril všetky tie nezmysly. Ale celý čas som mala pocit, ako by som hladkala divú mačku. Všetko je v pohode, až kým sa z ničoho nič nerozhodne, že už mala dosť a doškriabe ti tvár. Uzavrie tému ženodievča. A ja mám ten pocit, keď sa s nimi rozprávam, povie Oana. Tiež s kosovskými politikmi v rámci svojej práce párkrát viedla rozhovory. Chvíľu sú to uhladení rečníci v obleku, inokedy zachmúrení, pozuby ozbrojení bojovníci z hôr. Strieľali a uhýbali sa guľkám, robili, čo bolo nutné, a niektorí možno aj o trochu viac. Kto vie, či je niekde na svete v parlamente toľko bývalých partizánov? Alebo sú možno stále oboje súčasne? Usmeje sa na ňu cudzinka a Oana sa cíti ako doma. Dnes Slovenka odlieta. Raňajkujú pomaly, skoro 2 hodiny. Usilujú sa zvýšiť počet slov za minútu, aby dobehli tie roky, keď sa nepoznali. To znečistenie je tu hrozné. Smog, voda plná olova. Celkom ma vydesilo, keď som v najnovšej správe Európskej komisie čítala, že sa až 6 mesiacov po odchode z Kosova neodporúča otehotnieť. Utrúsi žena len tak medzi rečou. Oanu zrazu zaleje studený pot. Ledva sa dokáže sústrediť na zvyšok konverzácie. V myšlienkach začína horúčkovito prepočítavať. Rozlúčia sa srdečne. Vymenia si kontakty a navzájom sa uistia, že ak jedna z nich zavíta do krajiny tej druhej, ozve sa. Obe však tušia, že ich priateľstvo nahradia emotikony na sociálnych sieťach, že sa zredukuje na nuly a jednotky. V objatí sa podržia o chvíľu dlhšie ako posledný krát. Oana po raňajkách uteká do lekárne. Žena za pultom si ju zvedavo premeria, ale jej kúpu nekomentuje. V hoteli sa rýchlo vymočí na tenký papierik. Tých pár sekúnd, kým čaká na výsledok, je ešte stále časticou aj vlnou. Je rybárovou dcérou z rozprávky, ktorá prišla sama aj s niekým. Stále môže predstierať, že necíti zápach zo škatule so Schrödingerovou mačkou, ktorú nechce otvoriť. Zatvorí oči. Hoci sa na mokrý prúžok papierika nepozrela, vie, čo na ňom bude. Myslí na Jonuta, ako ho správa poteší, a na ich jaskinný byt, do ktorého sa bude musieť vrátiť. Natiahne obe ruky a končekmi prstov sa dotkne kartónovej steny škatule, v ktorej sa ocitla. Ticho čaká, kedy sa na nej priklopí veko.

Počúvali ste tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Miroslavy Kulkovej Hotel Balkán. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. V réžii Stanislava Bilého účinkovala Viktória Sedláková. Zvuk Michal Balaš. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

0: Rádio Devín.
1: Pokojný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnes sa započúvame do estetikov jednoduchších, spevnejších, tanečnejších skladieb domácich skladateľov. Budeme počúvať hudbu tých, ktorí v minulom storočí kráľovali na poli operety: Karol Elbert, Julius Bavoliár, Ján Móri a Géza Dusík. Siahla som však po ich čisto instrumentálnej hudbe, budeme počúvať to, ako sa ich melodická invencia a zmysel pre spevnosť pretavila do čisto instrumentálnej hudby, často zaobalenej do nepatrného programového uchopenia. Na úvod zaznejú tri tance a pochod Karola Elberta. Menuet, polka, vals a pochod zaznejú v naštudovaní členov koncertného orchestra. Diriguje Vlastimil Horák.

Pod taktovkou Vlastimila Horáka interpretovali členovia koncertného orchestra Tri tance a pochod Karola Elberta. Pokračujeme orchestrálnym znením, aj keď v spoločnosti instrumentálnej hudby s nádychom programovosti. Vypočujeme si symfonické obrazy Jána Móriho s časťami Svitanie, Ráno a Súmrak. Štúdiový súbor Košice diriguje Marián Vach.

Viditeľnosť výrazu. Jeho suitu pre orchester Harmonia si teraz vypočujeme v podaní členov koncertného orchestra pod vedením Vlastimila Horáka. Zaznejú časti Preludium, Pastorále, Capriccio a Nocturno.

Doznela sueta pre orchester Gejzu Dusíka, Harmónia. Koncertný orchester dirigoval Vlastimil Horák. Milí poslucháči, dnes nám spoločnosť robila hudba skladateľov, známych najmä z prostredia operiet, piesní a tancov, Karola Elberta, Juliusa Bavoliára a Gejzu Dusíka. Počúvali sme ich instrumentálnu hudbu, ktorá podobne ako aj ich vokálne opusy oplýva značnou spevnosťou a melodickými kvalitami. Na záver úplne prekročíme mantinely klasickej hudby a ponoríme sa do pútavej fúzie klasiky, jazzu a blúzu. Julius Bavoliár, suita F-dur, časti Allegro, Presto, Adagio a Allegro Moderato. Interpretujú autor a skupina Juraja Sabadoša. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer strávený v spoločnosti Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú hudobnú koláž. Skladby, ktoré si v priebehu nasledujúcej hodiny vypočujete, sú akýmisi nesúrodými fragmentmi či rozličnými úlomkami. Spolu však vytvárajú jeden celok. Jeden nevšedný kvetnatý zvukopriestor, abstraktný obraz záhrady plnej rastlín a hudby. Tentokrát štruktúra relácie bude iná ako v predošlých častiach tohto záhradného cyklu. Dramaturgiu relácie tvoria diela, ktoré sú rozdelené tak, aby napokon vytvárali imaginárny triptych. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Prvá časť s názvom Putovanie. Hneď na úvod si vypočujete dvojčasťovú elektroakustickú kompozíciu Memories of Wandering, Spomienky z potuliek, kalifornského skladateľa Roberta Richa. Napísali ju v roku 2012 ako súčasť albumu Nest – Hniezdo. V dielo počuť terén nahrávky, ktoré autor nahral vo vidieckom meste Mulaney v austrálskom Queenslande. Autor o tomto diele píše: február je v tomto subtropickom raji letným mesiacom. Neskoro v noci som počul zvláštne kvapkanie na povrch drevenej terasy či listov stromov v okolí, spolu s riedkým bubnovaním cikád a žiab stromových. Spočiatku som si myslel, že ide len o nejakú kondenzáciu ranného slabého dažďa. Na druhý deň som sa pozrel hore a uvidel som malé bodky žabých ikier. Bolo ich tam mraky. Tieto žaby obišli potrebu obojživelníkov mať stojatú vodu, aby mohli ich mláďatá dospieť. Vytvorili si vlastné priehľadné jazierka v korunách stromov, dostatočne pevné, aby zostali neporušené. Až dovtedy, kým sa neskôr vyliahnutým žubrienkam nevyvinuli pľúca a nohy. Takto silné mohli absorbovať vlhkosť z ľahkých letných dažďov. Niečo neskutočné. Robert Rich do svojej hudby často začleňuje prírodné zvuky. Okrem toho využíva vo svojej tvorbe klavír, flauty, gitary, modulárne syntetizátory, sklo a aj medené zvončeky. Všetko veľmi decentne. Pri riešení problematiky spojenia hudby a terénnych nahrávok prírody pristupuje autor opatrne. Hlavne kvôli obave z rizika, že by skladby mohli znieť banálne. Hudba si podľa autora musí zachovávať pozornosť a poddajnosť. Každá nota slúži primárne na zdôraznenie svojej vlastnej absencie, na vytvorenie ilúzie ticha, aj na hľadanie určitej krehkej rovnováhy. A teraz Robert Rich a jeho dvojčasťová elektroakustická veľmi prírodná skladba Memories of Wandering. Interpretuje sám autor.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Druhá, zároveň kontrastná časť, pustatina. Elektroakustickú skladbu Memories of Wandering s využitím terénnych nahrávok kalifornského hudobníka a experimentátora Roberta Richa vystriedá úryvok z kantáty amerického skladateľa Steva Reicha s názvom The Desert Music. Puls, ktorý sprevádza toto dielo od začiatku až po koniec, predstavuje harmonické cykly pohybov, pripomínajúce pulzujúci až plávajúci chorál. Ten sa postupne rozvíja. Od jednoduchého chvenia osminových nôt vo všetkých hlasoch a nástrojoch až po prepletené skupiny dvoch až troch rytmov, ktoré spolu tvoria hlavné polyrytmické pulzy. Skladba začína podobne ako mnohé iné Reichove diela. Klavír alebo iný perkusný nástroj pulzuje v takte, ku ktorému sa čoskoro pridá ďalší klavír alebo iný perkusný nástroj, a to v protitakte. Tento postup využil v ďalších skladbách ako napríklad New York Counterpoint, Sextet, Music for 18 Musicians alebo Three Movements for Orchestra. Neskôr v tomto diele nasledujú pulzujúce tóny v zbore a orchestri, ktoré v priebehu akordickej postupnosti zosilňujú a zoslabujú. Metaforicky by sme mohli tento kompozičný postup prirovnať k moru, ako vlny obmývajúce pobrežie krajiny, príliv a odliv. Polyrytmicky sa striedajú. Zaujímavé ostáva, že tento postup ponechal aj v skladbe The Desert Music, púštna hudba. A teraz nechajme prehovoriť hudbu. Steve Reich a kantáta The Desert Music pre hlasy a orchester, prvá a druhá časť. Libreto diela napísal William Carlos Williams. Interpretuje Brooklyn Philharmonic Orchestra and Chorus pod taktovkou Michaela Tilsona Thomasa.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Tretia časť. Nech len rastie. V podaní Brooklyn Philharmonic Orchestra and Chorus zaznela prvá a druhá časť kantáty The Desert Music pre hlasy a orchester amerického skladateľa Steva Reicha. Tu nahradí elektronická tvorba japonského hudobníka a experimentátora Hiroshiho Yoshimuru. Počúvate Rádio Devín. Témou dnešnej relácie je ponímanie o veľmi nevšednom kvetnatom zvukopriestore. Dramaturgiu relácie tvoria skladby, ktoré vytvárajú abstraktný triptych o snovej, surrealistickej zvukovej záhrade, ale aj jej strate a opätovnom hľadaní. V minulej časti hudobnej mozaiky s pod názvom V záhrade plnej rastlín a hudby 2 sme spomínali tvorbu Hiroshiho Yoshimuru. Tá bola ovplyvnená hnutím Fluxus. Aj napriek tomu boli jeho diela prevažne minimalistické. Nie divu, ako veľký hudobný vzor mal francúzskeho pravca ambientnej hudby Erika Satieho. Mnohí Yoshimuru považujú za príkopníka ambientnej hudby v Japonsku. V roku 1987 koncipoval album s názvom Flora 1987. Počúvanie tohto albumu je ako prechádzka v parku, pri ktorej vnímate farby a textúry prírodného prostredia. Kvety, hmyz, šumenie lístia. Sám Yoshimura sa takto rád prechádzal vo svojom obľúbenom parku z obdobia Edo, nedaleko svojho domu v Tokiu. Básnik Junichi Konuma opisuje vo svojich poznámkach albumu: Yoshimurová hudba začína vznikať až na rozhraní pasivity a aktivity. Jeho prístup k zvuku a melódii vyzýva poslucháča, aby zámerne vnímal zložitosť hudby a zároveň umožňuje, aby zvukové textúry existovali ako súčasť pozadia nášho každodenného života. Flora 1987 je album, ktorý sa počúva neustále. Prechádza z jedného poslucháča na druhého. A kúzlo postavy milujúcej zvuk a hudbu menom Hiroshi Yoshimura sa môže preniesť ďalej, ako vôňa malého kvietku. O malú chvíľu zaznejú z albumu Flora 1987 dve elektronické skladby Hiroshiho Yoshimuru s názvom Flora a Sati on the Grass, Sati na tráve. Obe interpretuje sám autor.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Záverečná koda s názvom Raj. Počúvali ste elektronické skladby Flora a Sati on the Grass japonského pioniera ambientnej hudby Hiroshiho Yoshimuru. Tu na záver relácie vystriedá elektroakustická skladba Roberta Richa. Kompozíciu Seeking Eden, Hľadanie raja, interpretuje sám autor.

To bola elektroakustická skladba Seeking Eden kalifornského hudobného skladateľa Roberta Richa. Končí sa relácia Hudobná mozaika s podnázvom V záhrade plnej rastlín a hudby, tretia časť, triptych. Počas uplynulej hodiny sme svoju pozornosť venovali skladbám, vďaka ktorým sme mohli polemizovať o jednom veľmi nevšednom kvetnatom elektroakustickom zvukopriestore rajskej záhrady, jej strate, aj túžbe ju opäť nájsť. Lúči sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme, že ostávate verní Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám menej známych próz spisovateľa Svetozara Hurbana Vajanského. Narodil sa 16. januára 1847 v Hlbokom, zomrel 17. augusta 1916 v Martine. Bol známy aj ako novinár, redaktor, literárny kritik, politik a jedna z najvplyvnejších osobností slovenského národného života na prelome 19. a 20. storočia. Byť synom Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej, to znamenalo vyrastať v prostredí, v ktorom bola literatúra, politika, národná otázka a novinárstvo prakticky súčasťou rodinného života. Jeho právnická kariéra ustúpila literatúre, žurnalistike a národnému hnutiu. Používal množstvo pseudonymov, napríklad Belko Igor, Hlbocký, Igor Inovský, Igor Valach, Jan Krčažný, Jan Závora, Jaroš Dolský, Kvetuš, Miloslav, Naprejak, Nemo, Starý Naprejak, Škorpión či Tatrín. Jeho próza je výrazne spätá so slovenskou spoločnosťou. Známe sú jeho diela Pustokvet, Blížence, Suchá ratolesť, Koreňa výhonky, prípadne Kotlín. Suchá ratolesť je vlastne kritický román o slovenskej inteligencii. V publicistickej a politickej sfére kontroverzný Vajanský bol osobnosťou, pri ktorej sa literatúra, žurnalistika, politika a kultúrna organizácia nedajú úplne oddeliť. Nebol iba autorom diel, ktoré dnes čítame ako klasiku. Bol jedným z ľudí, ktorí sa pokúšali aktívne vytvárať slovenský kultúrny priestor. Literatúru nevnímal ako izolovanú umeleckú činnosť, ale ako súčasť širšieho zápasu o kultúrnu, politickú a národnú existenciu Slovákov. Mal poviedky, kde boli jeho tézy výrazne veľmi exponované, a potom aj také texty, kde je koncept zreteľný menej. Práve tým menej známym poviedkám sa venuje dnešná Ars Litera. Ako prvé vám ponúkam vyjadrenie literárnej vedkyne Marcely Mikulovej z rozhovoru s Jozefom Lenhartom v relácii Autor na dne z roku 2026 na margo tvorby Svetozára Hurbana Vajanského.
2: Boli tam vplyvy, ktoré sú dokázané literárnou históriou, najmä nemeckej literatúry, pretože vlastne počas štúdia sa zoznamoval s mnohými autormi, ktorých potom ho inšpirovali aj k písaniu poézie. Myslím si, že to písanie tej prózy a aj nakoniec tá publicistická činnosť, tá absolútne samozrejme kontinuálne vyplývala z toho rodinného prostredia, kde akoby prevzal žezlo potom v svojom otcovi, a on naozaj si to zobral ako za svoje také celoživotné poslanie. Chcel mať isté reálie, istú spoločnosť, istú takú noblesnú situáciu, po ktorej veľmi túžil a ktorá nebola reálna v slovenskej pospolitosti kvôli mnohým teda okolnostiam politickým, kultúrnym, historickým a tak ďalej. A to tak sugestívne implantoval do svojich textov, že svojho času mu autorie verili alebo zobrali to ako istú variantu skutočnosti. Z dnešného pohľadu už možno to hodnotiť ako istú víziu alebo isté túžby, ktoré sa nerealizovali alebo ktoré neboli pravdivé. Je známe, že my sme síce akoby potenciálne šľachtu mali, lenže je tiež známe, že väčšina tých šľachtických a zemianskych rodov sa pomaďarčila, pretože takto sa im oveľa jednoduchšie existovalo a tá maďarizácia, ten tlak bol skutočne veľmi, veľmi silný a vydržalo ho len niekoľko ušľachtilých jednotlivcov. A preto on v takom dobrom úmysle sa snažil tieto postavy vytvoriť aspoň na tom papieri ako taký vzor Slováka, ktorý je aj šlachtic, ale aj šlachetný, ktorý by ako si asocioval na nejaké také ušlachtilé korene. To všetko on robil s tým úmyslom naozaj vytvoriť to, čo je bežné v iných štátoch, v iných krajinách. Vajanský si vytvoril takú predstavu, že práve spojenie šľachticov so slovenskou inteligenciou pochádzajúcou z takých jednoduchších pomerov alebo z učiteľských rodín, to je akási záruka takej budúcnosti Slovákov, a takto to on vlastne aj proponoval vo svojich textoch, ako to môžeme čítať v Letiacich tieňoch a tých jeho známych románoch.
1: Toľko literárna vedkyňa Marcela Mikulová v rozhovore s Jozefom Lenhartom v relácii Autor na dnes z roku 2006. Teraz si spolu vypočujeme poviedku Svetozára Hurbana Vajanského Požiar, ktorá vznikla v roku 1985 ako dramatizácia Markety Ježíkovej a Jany Magretovej v réžii Dušana Kizeka.

0: Veselo klepotal náš pláňavský mlyn. Mal dobrú horskú vodu, ktorá nevyschla v horúcom lete a nezamrzla ani v tej najkrutejšej zime, lebo mala nedaleko pramene a tu ho tiekla. A meliva bolo celý rok na dostač, lebo jeho majiteľka, šumná vdovica Katarína Dolinská, vedela vždy príjemne a pekne s ľuďmi pohovoriť, meliarom polichotiť, povypytovať sa na rodinu, na deti. A veľkého mýta nebrala, veď aj na čo. Keď vyšla pred mlyn a obzerala sa zvôkol vôkol, kam len jej veľké oči pozreli, všetko jej patrilo. Krásne dve záhrady, žírne polia, úrodné kapustniská, konopiská i na briežku vinice. Ako k tomu všetkému prišla, nerada spomínala. Iba niekedy, keď sa za dlhých zimných večerov trochu rozcítila, zaspomínala si s blahým úsmevom na peknej tvári.
1: Vydávala som sa so slzami v očiach. Prinútili ma rodičia za bohatého mlynára, ktorý mal na nose bradavicu a navyše tu ho píjal. Raz takto opitý padol z povaly na palečné koleso a jeho drieňové palce mu rozdrvili lebku. Ľutovala som i úprimne oplakala svojho nehodného muža, lebo keď býval triezvy, vždy mi preukazoval vďačnosť. Napokon sa o mňa dobre postaral. Testoval mi mlyn i majetok bez nejakých legátov pre svojich príbuzných. Jedinou jeho podmienkou bolo, aby som si jeho obľúbeného stárka Andreja ponechala v službe tak dlho, ako sa jemu samému bude ľúbiť.
0: Do pláňavského mlyna som prišiel ako sirota a slúžil som starému Dolinskému verne. Tak som sa stal stárkom ešte pred 30. Usiloval som sa byť vždy pracovitý, spoľahlivý i skromný. Po mlynárovej smrti správa hospodárstva prešla do mojich rúk. Dbal som o všetko ako o svoje vlastné. Už tak sa žilo v našom mlyne spokojne, ticho. Všetko išlo riadne ako za starého Dolinského, ba zdalo sa mi, že aj lepšie.
1: Ale či ti svet dopraje ticho a spokojnosť? Má rád klebety a historky. Koľko len sa navravelo o tom, že ja, mladá vdovica, dlho samotu nevydržím a čo nevidieť, premením svoj stav. V ľudských rečiach bol Ondrej už divne mojim ženíchom. Vraj sa dosť nahrdlačil a nebolo by spravodlivé, keby také bohatstvo padlo dolo na nejakému inému. Ale že to ľudia za starosti. Ale Ondrej sa o reči nestaral. Klebety ho nezaujímali. No mňa to škrelo, hnevalo. Žijeme si tu počestne v každodennej robote. Čo nám nedajú pokoj? Hoci, keď sa za vše pozerám, ako mu ide robota od ruky, aký je mocný, verný a pracovitý, neraz ma napadne, že starý Dolinský mal svoju vôľu uzavrieť inakším spôsobom. A ja by som sa jeho testamentu vôbec nebránila.
0: Kdeže ja a mlynárka? Také dačo by ma ani vo sne nenapadlo. Ja srdcom i dušou visím na mlyne. Veď som tu prežil celý svoj mladý vek a priznám sa, nerád by som opustil miesto potok sady, utešené vinice. A mlynárka je moja pani. Moja gazdina práve tak, ako keby žil starý Dolinský. Aj zhovárame sa iba o veciach gazdovských. Do izby chodím zriedka. Klobúk snímem ešte v pitvore. Na dvere klopem tichúčko, ako by som nechcel rušiť svoju domácu vrchnosť. Ale ono sa nehnevá. Ba ma neraz ešte aj posmeľuje.
1: Čože tak málo chodíš, Ondrejko?
0: Roboty veľa v mlynici, veď viete.
1: Nevidno ťa tu celý týždeň.
0: Na čo vás mám po daromnici zdržiavať?
1: Veď ty nie si cudzí. Si tu ako doma, či nie?
0: Pozrela sa mi do očí tak, až sa mi zotmelo. Hrabal som sa von dvermi podkynajúca o vlastné nohy. To bolo večer. Ale ráno už behla do mlynice a neohliadajúca na meliarov nevyberavo ma hrešila.
1: Čože je to za poriadok? Kameň sa vrtí na prázdno. Pšenica na plachtách zamokne. Nevidíš, že ide dážď?
0: Čudná vec. Žarnov nešiel na prázdno. A práve som nasypal do koša a nebo je jagavé ako rybie oko. Akýže dážď. Na ďalší deň vrazila do mlynice, keď som mechy čítal. Vytrhla mi jeden z rúk.
1: Či je to mech? To je handra. Pavučina. Najradšej by som ho chytila, vyhodila na palečné koleso.
0: Čo sa to s gazdinou robí? Veď mechy sú ako z kremenia. Každý som prezrel, chybné opravil. Prišiel koniec júna. Lúky šli do kvetu, no som sa vybral za gazdinou, či mám najať kostcov.
1: Čo chceš?
0: Kozbatu. Treba by bolo obzrieť sa po kostcoch.
1: Rob, čo chceš. Ja nie som doma.
0: Čože sa durdí? Aká milostivá. Ako by som jej tu zavadzal. Veru, je najvyšší čas, aby som sa oženil. Založil si vlastnú postať. Plat si už od 10 rokov ukladám do trúhlice v paninej izbe. Okrem toho mám v mlynek vlastný kvartiel. Povolenie chovať z gazdovského kravu a ušípanú. I kus kapustníska mi starý mlynár odkázal. Veru, z toho si môžem statočne ženu vychovať. Našiel by som si pracovité, skromné dievča. Otázka je, či by mi pani mlynárka dovolila, aby som si ho sem doviedol. Taká je v poslednom čase nadurdená. Mechy hádže pod koleso, zamyká sa v izbe na kľúč. Len ako na ňu. Na druhý deň, len čo som prvý raz nasypal do koša, mihla sa na dvore jej riasna suknička. Chytro som zbehol dolu schodmi a dohnil mlynárku pri bráničke do záhradky.
1: Čo zase chceš?
0: Mal by som prosbu. Veľkú prosbu, pani majstrová.
1: Už čo takého žiadaš?
0: Ale sa hneď neradšte nahnevať.
1: Neokúňaj sa von s tým.
0: Viete, pani majstrová, ja neviem v reči cifrovať. Napokon som iba obyčajný stárok. Mlieť viem i kosiť, i orať, ale som iba chudobný.
1: Čo mňa do toho? Sú na svete i chudobnejší. Povedz priamo, o čo ti ide.
0: 30. rok sa mi už blíži. Bol by čas, aby som... Aby...
1: Čo?
0: Aby som sa oženil.
2: Ach, Bože. Prečo mi odrazu zostalo tak úzko? Ako by mi horúca krv udrela do tváre. Tak predsa sa odhodlal. Aký je len smiešný. I krásny v tom chvíľkovom pomikove. A mne srdce pod životikom len, že nevyskočí za hrude.
0: Všimol som si, ako je zblkla tvár. Bolo to od radosti? Alebo od hnevu? Neviem, ani som nestiel zistiť, lebo v tej chvíli začal Žarnov na sucho hrčať a ja som ako strela vybehol drevenými schodmi po vrece. Keď som sa vrátil, gazdina stála zamyslená pri plote a oči jej akosi zvláštne svietili.
1: Čo ti to tak odrazu prišlo na rozum? Alebo si už na tom myslel dávnejšie?
0: Veru, myslel. Často na to myslím.
1: Nuž, keď je tak, ja nedbám.
0: Vy teda súhlasíte?
1: Pravda, že... Vedela som, že teraz príde. Čakala som to.
0: Ach, ako sa vám len poďakovať.
1: Neďakuj. Veď nežiadaš ani povýšenie platu, ani väčší byt.
0: A na čo by mi bol? Ja som človek skromný. I ženu si takú nájdem.
1: Čo? Čo si nájdeš?
0: Skromné dievča. Budeme si tu v pokoji nažívať. a vám verne slúžiť, ak to volíte.
1: Nedovolím.
0: Ale veď...
1: To teda veru.
0: Pred chvíľou...
1: Ja nedovolím, aby si tu vodil cudzích ľudí, rozumieš? Nedovolím!

hrmotí pláňovský mlyn. Hrmotí letnou nocou, hrmotí hnevno, srdito, ako by sa mi posmieval. Hlúpy blázon, treba tebe ženy, treba tebe ženy. A v hlave mi hučí, zavše mám pocit, že sa mi tam krúti žarnou na sucho. Ach, aká strašná bola pani mlynárka. A pritom aká strojná, mocná vo svojom hneve. Teraz už viem, prečo ma hrešila pred meliarmi. Prečo hádzala dobré mechy pod koleso. Že vraj handry, pavučina. Nenávidí ma. Chcela by ma vyhnať z mlyna. Už dávno na to myslela. Ale teraz, keď sa chcem oženiť a priviesi sem ženu, využila príležitosť, aby mi to hodila do očí. Ako ma len ponížila. Zahambila. Nikdy v živote som také dačo nepocítil. Ako jedovato na mňa pozerali jej veľké čierne oči. Ani čo by som bol spreneveril 3 vozy múky. Ale tie veľké blízkajúce oči boli pritom také krásne. Sršal z nich oheň. Líce jej náhle zbledlo a pod kvetnatým životikom sa vzrušene vlnili ňadrá. Čo skoro bude ráno, a ja nemôžem zažmúriť oka. Aké ste krásne, nedostižné hviezdy na nebi. Ako jej rozpálené veľké oči. Ale keď je tak dobre, pyšná boháčka, nikdy viac si už na mne nebudeš vylievať svoj hnev. Nebudeš ma haniť pred meliarmi. Dobré mechy nenazveš handrami a pavúčinou. Odoberiem sa od košov, odvretená od žarnovou. A pôjdem, kam ma oči zavedú. Svet je plný mlynov. Pre dobrého stárka sa v nich iste miesto nájde. S Bohom. Pláňavá rodná riečka. S Bohom, starý mlyn.

Bože, či je len nekonečná táto noc. A to koleso klepoce, ako by mi búšilo o hlavu. Čo je to so mnou? Srdím sa, hnevám, či plačem. Nie. Som príliš hrdá na to, aby som sa ponížila a prosila o lásku. Musím to všetko prehlušiť. Musím zabudnúť, že som tu chcela gastovať s ním. Nech si ide. Nevie, že ma k nemu už nič. Iba hnev, srd a nenávisť. A predsa mám bielú podušku.

0: Dobré ráno, gazdina.
1: Komu dobré, komu nie.
0: Tak som sa rozhodol, že odídem.
1: Ako chceš. Nik ťa tu nedrží.
0: Viem. Nuž som si prišiel po...
1: Po plácu.
0: A ešte po knižku a svedectvo.
1: Počkaj chvíľu, hneď ti všetko prinesiem.
0: Ach, aká je zlá. Aká hrdosť z nej srší. Ešte pred pár dňami sme si tu žili ako jedna rodina. A dnes...
1: Tu sú tvoje úspory a tu pláca za posledný mesiac.
0: Ďakujem.
1: Neďakuj, čo ti patrí, patrí ti.
0: Dobre sa tu majte.
1: To už nie je tvoja starosť.
0: Ani s Bohom mi nepoviete?
1: Čo tam po rečiach? Dlhujem ti ešte dačo?
0: Nie, nie, Bože chráň.
1: No, tak teda... Choď.

Tak ma poslala, ako by žobráka vystrčila zo dverí. Ľúto mi bolo, ale čo robiť? Ach, a koľko som sa jej naslúžil. Ako rozmnožil jej bohatstvo po mužovej smrti. Všetko nadarmo. Ešte raz som prešiel všetky kúty mlyna, posedil v šalande, poprechádzal sa záhradou a potom razom ako vietor hodil som sa dolu popri pláňave, riečke čistej ako slza, čo ma nerasovým šumom vkolísala do sladkého sna. Strmo som kráčal ušliapaným chodníkom a mlyn za mnou klepotal tak smutno, žalostivo, ako by nariekal za odchádzajúcim hospodárom. Vráť sa naspäť. Kam ideš? Kam ideš? Čím som bol od neho ďalej, čím slabšie som čul jeho klepot, tým väčší žial mi hrdlo zvieral a pred očami mi narastal obraz mladej prísnej mlynárky. Aká len bývala ku mne dobrá, aká bola príťažlivá i krásna. Kde sa len v nej vzalo toľko jedu a zlosti? A prečo? Zrazu som si uvedomil, že to nie je za mlynom, ale za jeho gazdinou mi srdce plače. Pozde, milý drozde, všetko je stratené. Ona má svoj mlyn, svoju mladosť, krásu. A ja, vandrujúci tovariš, nemám nikoho na svete. Ani neviem, kde dnes večer skloním hlavu. Na okamih som zastavil krok. Už celkom zatichol klepot pláňovského mlyna. Všade ticho. Len v hrudi mi srdce búši ako kováč o nákovu. Na čo sa mám ponáhľať? A kam? Slniečko z neba páli a celý kraj sa kúpe v jeho zlate. Jelše pri potoku vrhajú napažiť ostré tiene. Kde si vysoko nad hlavou sa ozýva škovrán svojim strieborným spevom. Ľahnem si ešte raz do tej mekej, bujnej trávy pri potoku. Aj tak ju už nikdy viac neuvidím. Ani ten prúd vody, čo mi bol viac ako bratom. Prižmúrim oči a premýšľam nad tým, čo všetko sa zomlelo v mojom živote za posledné dni. Zosunulo sa múrivo, preborila strecha. Zostala len hrba kamenia z toho, čomu som žil a v čo dúfal. Ťažko vzdychnem a pozriem ešte posledný raz smerom k pláňovskému mlynu, skrytému za hustým jelším a vrbinou. Čo to? Vyskočím zrazu na rovné nohy. Ponad jelšiny a vrbiny vynie sa ohromný stĺp dymu. Tu i tam cez deň prebleskujú červené jazyky plameňa. Bože môj, veď to horí náš mlyn. Ako výchor letím hore chodníkom popri potoku. V hlave mi hučí, sotva lapám dých. Srdce chce roztrhnúť hruď. Už cítim na jazyku štiplavú chuť dymu a v očiach slaný pot. Konečne vyrazím z jelšiny na polianku pred mlynom.

0: Keď slnko stálo nad horou, dymilo sa už iba z ohrených trámov. Staviská zhoreli, ale mlyn sme zachránili. Dlho som si zmývala sadze v bystrej potočnej vode. Príjemne chladila moju rozpálenú hlavu. Nevedu, jak som sa obzeral za seba. Stála tam mlynárka s bielým ľanovým uterákom.
1: Utri sa, si samá voda.
0: Nezačierním vám ho.
1: A keby aj, čo na tom?
0: Veď je biely ako sneh.
1: Ďakujem ti za pomoc.
0: Veľa nechýbalo a bol by vzblkol celý mlyn.
1: Teraz je už dobré. Môžeš opäť odísť.
0: Vy to chcete?
1: Povedala som dačo také.
0: Teda dovolíte, aby som tu zostal?
1: Chceš, aby som ťa o to poprosila?
0: Nie, netreba. Ako som len mohol byť taký slepý?
1: To ja som na vine. Hrdosť a pýcha ma premohli.
0: Nechcem. Nedovolím, aby ste takto vraveli. Aby si takto... Podaj mi ruku.
1: Katarína. Tu ju máš. Navždy.
0: Ty pekná, ty moja mlynárka.
1: Joj, pomaly. Veď si ma celú začier.
0: Neboj sa, voda všetko zmije.
1: Či si rád, že sa to tak skončilo?
0: Rád. Pravda, že rád. Aj keď tých stavíc bolo predsa len škoda.
1: Čo ťa po nich? To malá strata. Získala som viac.
0: Hej, málo takých požiarov, čo ich ľudia podložia z lásky.
1: Milý Ondrejko, ale láska tá všetko kryje. Všetko napokon premáha.

0: Vypočuli ste si poviedku Svetozára Hurbana Vajanského Požiar, ktorá vznikla v roku 1985 ako dramatizácia Markety Ježíkovej a Jany Margretovej v réžii Dušana Kizeka. Účinkovali Ľubica Očková a Juraj Predmerský. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej, venovanú menej známym prózam Svetozára Hurbana Vajanského. Nasleduje dramatizácia Petra Strelingera s názvom Uhorský väzeň z roku 1978, ktorá vychádza z väzeňských rozpomienok Svetozára Hurbana Vajanského. Réžia Vladimír Sýkora.
1: Joži! Joži, počkaj! Potvora jedna. Urobí, čo musí, a o viac sa nestará. A do rána sa už neobjaví. To sú vymoženosti maďarského štátneho väzenia. Pridelia ti sluhu, ktorý je zároveň dozorcom. Ten ráno vyriadi izbu, zakúri, prinesie vodu, z hostinca obstará stravu a večerovo smeťa zamkne. Aby si predsa nezabudol, že si väzeň. Ach, všetko to tu vrzga, dláška vrzga, posteľ vrzga. Človek sa môže z tej samoty zblázniť. 17 hodín som sedel na lavici obžalovaných. Teraz sedím v Segedíne ako väzeň. Ako sa to všetko nevinne začalo. Národ sa rozhodol, že môjmu otcovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi postaví na cintoríne v hlbokom pomník. Ustanovil sa výbor pre postavenie pomníka. Ľudia skladali grajciar ku grajciaru, dávali sedliaci, remeselníci, učitelia. 4 roky trvalo, kým mohol predseda výboru Pavol Mudroň v Národných novinách oznámiť, že slávnostné odhalenie pomníka sa uskutoční 8. septembra

0: 1892 ráno o 10. hodine na Hlbockom cintoríne.
1: Aha, Paľko, tamto je už hlboké. Vidno vežu kostola. Nedaleko stojí fara, kde som sa narodil. Hej, Kočiš, zastav na chvíľku, nech sa trochu nadýchnem rodného vzduchu. Vždy, keď sa vraciam, mám pocit, ako by som len včera odtiaľto odišiel. A ako je to už dávno, čo som po týchto poliach behal. Nemohol som sa dočkať dnešného dňa.
2: Ani ja. Som rád, že sa nám podarilo pomník postaviť.
1: A dnes ho slávnostne odhalíme. Vďaka ti, Paľko.
2: Nechváľ deň pred svítaním, Svetozár. Bojím sa, aby nám to ešte neprekazili. Nepočul si tie poplašné správy, že vraj nitrianský podžupan nakázal senickému slúžnemu prekaziť túto protištátnu demonstráciu?
1: To sa neodvážia. Nevidel si, koľko národa sme stretli po ceste, všetci sa náhlili na našu slávnosť do hlbokého.
2: Hej, stretli.
1: A zdá sa mi, že tvoje obavy boli oprávnené.
2: Oprávnené?
1: Ľudia sa vracajú. Pozri, Paľko, čo si sa tam deje. Hej, ľudia, čo sa robí? Čo sa vraciate?
3: Nechoďte tá, vráťte sa. V hlbokom dali bubnovať, že slávnosť je zakázaná.
4: Darmo idete. 25 žandárov stojí na pohotove.
1: Ach, čo tam 25, čo by aj 100 bolo, ideme. Sadaj, Paľko.

0: mene zákona, rozíte sa.
1: Boja sa, že ho zobudíme.
2: Veru, majú sa aj prečo.
3: Hej vy, pustite tam aspoň vdovu po neboho.
4: A jeho deti!
2: Poďme, ľudia!
1: Nebojte sa!
0: Zhromaždenie je zakázané!
1: Ale boli ten pán Urban veľkým pánom. Ha, aký mu vojsko robí haptak!
3: Ani len toho venčeka mu nedoprajú.
4: Nebojme sa, ženy! Ovenčíme mu hrob!
3: Pozrite sa, ľudia. Vrchnosť prichádza.
1: Vrchnosť? Iba pán slúžny Timoteus Fridecký nás prišiel pozdraviť.
5: Čo sa to tu deje? Veď je to rebelia. Okamžite nech sa rozídu.
6: Nechcú sa rozísť, vaša osvietenosť. Vraj, aby sme aspoň vdovu a deti pustili na cintorín.
7: Vdovu a deti? Ale pán podžupan zakázal kohokoľvek. No dobre.
8: Kde sú?
7: Tu sme.
8: Vy ste kto?
7: Svetozár Urban Vajanský, syn. A tu je matka, bratia, sestra.
8: No dobre, dobre. Napriek prísnemu zákazu pána podžupana som ochotný urobiť výnimku.
7: Akú výnimku?
1: Veru, no akú výnimku?
4: Nech ich pustí, to je neľudské.
1: Veru, tak je, tak je.
8: Ak vdova, synovia, najbližšia rodina, ak poprosia a budú sa legitimovať, dovolím im prístup k pomníku.
7: Urbanovci sa nikdy nezvykli prosiť. Ani koriť bezpráviu, pán služný. Kde národ nemá voľnosti, ani my nežiadame a nechceme milosti.

0: To si ty, Voloďka. A ja reku, čo to tu za koncertný majster vyhráva. Cvičíš?
1: Mhm, za trest.
0: Za trest? No čo si vyviedol?
1: Okno som vybil u kohútov.
0: To je vážne. To ťa potom nejdem vyrušovať. Doma je otec?
1: Nie, najskôr bude v tlačiarni, alebo v kasíne.
0: A keď sa vráti, povedz mu, že som ho hľadal. Nech príde za mnou.
1: Dobre, poviem. Strýko Mudroň.
0: No, čo máš na srdci, Voloďka?
1: Naučili by ste ma šermovať šabľou?
0: Šermovať šabľou? A na čo ti je to vedieť? Veď si tiež ste malý na také veci.
1: Chcel by som vyzvať Bélu Lehockého na duel.
0: Béla Lehocký? Slúžneho syn?
1: Mhm.
0: No čože ti spravil?
1: Vysmieval sa mi, že je môj otecko pán Slávom a že ho za to posadia do väzenia. A otecko hovoril, že Hurbanovci sa nikdy nedali urážať a že môj dedo Hurban jazdil na koni.
0: To je svätá pravda. Tvoj dedo bol smelý muž a ani tvoj otecko nie je iný. Ale ty máš na to ešte čas.
2: Dobre hovoríš, paňko, že má čas. Vieš, čo zas vyviedol Faganisko? Kohútovcom okno vytrepal.
0: Viem, viem. Statočne sa k tomu priznal. Ako vidno, Svetozár, jablko nepadlo ďaleko od stromu. Voloďa je po tebe. Chystá sa vyzvať mladého Bélu Lehockého na duel.
2: No, Hurban sa nezaprie. No dobre, Voloďa, to okno ti odpúšťam.
1: A nemusím už cvičiť na klavír?
2: Nie, môžeš ísť na dvor. Vystrúhaj si šablu, aby ťa ten Béla Lehocký nepremohol.
1: Áno.
2: Tak vrav, čo nového, Palko?
0: Veľa, preto som prišiel.
2: Najprv mi povedz, aký ohlas vyvolal môj článok.
0: Ani sa nepýtaj. Ľudia o inšom nehovoria. Väčšina obdivuje tvoju smelosť. Vravia, že si hoden slávneho mena svojho otca. Takéto odvážne slova proti nepriateľom nášho národa od revolučných rokov meru v osmých verú nikto okrem teba nevyslovil. Veď už ten názov hyenizmus v uhrách medzi národom. No, najdu sa aj takí, čo tvrdia, že si tým článkom sebe i národu iba zle narobil.
2: S tým som rátal, že budú i takí. A čo na to pán hlavný slúžny?
0: Môžeš si to myslieť. Na služnovskom úrade nás i naše noviny i tak majú poriadne v zuboch. Chystajú sa podať žalobu pre poburovanie proti maďarskej vrchnosti.
2: Keď podajú žalobu, budeme sa brániť.
3: Voloďa, ešte raz. Nie, nie, nie, pre Boha. Veď je to ešte falošnejšie ako pred mesiacom. Voloďa, ty vôbec nemáš sluch. Otecko v tvojom veku už dávno...
1: Ale mami, veď otecko v škole prepadol. A dedo ho potom musel preložiť na inú školu.
3: Kto ti to povedal?
1: Stará mama.
3: No, nebudem ti klamať. Máš pravdu. Otecko sa spočiatku neučil dobre, ale potom sa všetko zmenilo. Dedo ho preložil na inú školu a tam už bol eminens. Výborný. A otecko musí byť teraz tvojim vzorom, Voloďa. Povedz mi, mohol by otecko, keby nebol vzdelaný, písať knihy, básne a články do novín?
1: Nemohol.
3: No vidíš.
1: Ale Béla Lehocký, služného syn, povedal, že pôjde za tie články, čo píše do novín, do väzenia.
3: A ty si mu čo povedal?
1: Povedal som mu, že to nie je pravda. Lebo môj otecko je dobrý a všetci ho majú radi. A vážia si ho aj za hranicami Uhorska. Že mu chodia listy až z Ruska. A keď sa mi ďalej vysmieval, povedal som mu, že jeho otca, aj keď je hlavný služný, nikto nemá rád, lebo zapredal svoj národ. A keď sa Slováci oslobodia, potom zavrú jeho otca do väzenia. Potom sme sa pobili, lebo Béla bránil svojho otca a ja môjho. Mama?
3: Prosím.
1: Kde je otecko tak dlho?
3: Neviem, neviem, syn môj. Asi v redakcii. Určite sa každú chvíľu vráti.
1: Práve prišiel. Otecko!
2: Čo je? Čo je, Voloďa?
3: Voloďa ti chce asi ukázať, aké pokroky robí v hre na klavíri. Však, Voloďa.
2: Nie, teraz nie je na to vhodná chvíľa. Ida, chcem sa s tebou pozhovárať o vážnej veci. Voľaďa, choď, prosím ťa, do svojej izby.
1: Dobre.
3: Stalo sa niečo, Sveto?
2: Tu máš. Čítaj.
3: Obžaloba?
2: Hej. Žaloba prešporského vládneho fiškála Kramolina za článok Hyenizmus v uhrách. Len si prečítaj. Najmä koniec.
3: Áno. Keďže sa pred vyšetrujúcim sudcom priznal Svetozár Hurban Vajanský za pôvodcu inkriminovaného článku a zodpovednosť na seba prevzal, pozdvihujem proti Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému rodom z hlbokého v nitrianskej stolici 45-ročnému turčiansko-svetomartinskému obyvateľovi žurnalistovi žalobu pre priestupky poburovania proti maďarskej národnosti, akých dopustil sa tlačov v 173. paragrafe a v druhom bode 173. paragrafu označených a na základe nariadenia ministerstva pravosúdia od 17. mája 1867 číslo 103 paragrafov 21 a nasledujúcich, prosím ustanoviť porotné pojednávanie.

0: Sme na mieste, Svetozár.
1: Áno. Toto je ten slávny prešporský justičný palác, kde ma budú súdiť. 3/4 na 10.
0: Najvyšší čas. Poďme. Vykročme ľavou nohou, Sveto. Možno budeme mať šťastie.
2: Stojte! Máte priepustky?
0: Nás i bez nich pustia. Tu je, prosím, pán hlavný obžalovaný.
3: A pozrite, prichádza Vajanský.
4: Ja by som ho jednoducho obesil.
3: Nie, páni, poznám tú históriu. Ak je pravda, že slúžny bránil vdove a deťom prístup k otcovmu hrobu, potom by syn musel byť podliak, keby sa nerozúril a nepovedal tým pánom pravdu. Čokoľvek by povedal, je pred každým spravodlivým súdom nevinný.
5: Ticho! Vstaňte! Slávny súd prichádza.
1: Slávny súd? Kto bol ten slávny súd? Predseta Gabriel Petec, prísediaci sudcovia Alexander Andráš a Moritz Papp, notár Karol Šamoriaj. Takmer hodinu sa škriepili o zložení poroty, kým sa dohodli. Zaraz som vedel, že to so mnou neskončí dobre, keď som videl svojich porodcov. Majiteľ domu, advokát, majiteľ vinohradu, majiteľ knih talčiarne, kupec, fabrikant, debnársky majster a stoličný úradník. Všetko Maďari a Nemci. Prešporskí kupci a boháči. Po prísahe tejto spravodlivej poroty otvoril konečne predseda súdu pojednávanie. Najprv sa prečítala žaloba, po nej môj článok po slovensky i po maďarsky. Vypočuli svedkov o udalosti v Hlbokom. Potom štátny žalobca predniesol obžalobu. Po Kramolinovi vystúpili moji obhajcovia Pavol Mudroň a Miloš Štefanovič. 17 hodín trvalo pojednávanie.
6: Žiadam ticho v súdnej sieni. Slovo má obžalovaný Svetozár Hurban Vajanský.
1: Veľa ctení páni porodcovia, vy ste si určite na istom, čo som vtedy cítil ako najstarší syn, keď nám policajná vrchnosť zakázala vstup na cintorín. Viete si predstaviť, čo som vtedy pocítil ako najstarší syn Jozefa Miloslava Hurbana, ktorému vďačím za všetko i za svoje miesto v literatúre. Zdá sa mi, veľacení páni porodcovia, že u nás konajú podľa strašného latinského príslovia mors tua mea vita. To je, tvoja smrť je môj život. Mors tua vita mea je, keď dobrý, obdarený a verný ľud v každom ohľade zanedbávajú. Mors tua vita mea je, keď mu nepostavia stredné školy a za jeho vlastné groše postavené zatvárajú. Mors tua vita mea je, keď napriek tomu našich žiakov pre slovenčinu zo škôl ba zo zeme vyháňajú. To isté je, keď nám jedinú kultúrnu inštitúciu Maticu Slovenskú zrušia a jej majetok na cudzie ciele vynakladajú.
6: Ticho, prosím!
1: To isté je, keď vyše tisícky slovenských detí vytrhli z kraja a z rodín a odvliekli do Maďarska za sluhou. To isté je, keď státisíce Slovákov v dôsledku nezamestnanosti a národnej poroby ženú za oceán, aby v ťažkých baniach Pensylvánie viedli smutný život bez vlasti. A nakoniec mors tua mea vita je, keď všetkými silami štátnej moci, spoločnosti, spolkového života môj slovenský národ odnárodňujú. Preto, páni porodcovia, ťažko sa viem vžiť do úlohy obžalovaného. Zdá sa mi, že som ako ukrivdený syn svojho milovaného otca a svojho slovenského národa prevzal zástoj žalobcu. Veľa ctení páni porodcovia, Tu stojím v plnej dôvere spravodlivosť a múdrosť vášho súdu. Keď vyznieje v môj neprospech, potom opustia túto sálu viacerí odsúdení. Jeden živý, dobrý národ, môj mŕtvý otec a ja, jeho syn a dobrý Slovák.
6: Porota sa teraz odoberie k porade. Vyhlasujem polhodinovú prestávku. Prosím, vstaňte. Porota sa poradila a odpovedala na otázky. Poprvé, či je obžalovaný pôvodcom článku? Jednohlasne áno. Po druhé, či je v článku búrenie proti ústavným inštitúciám? 9 hlasmi áno, 3 nie. Po tretie, či je v článku búrenie proti maďarskej národnosti? 12 hlasmi áno. Po štvrté, či je obžalovaný vinný vzhľadom na druhú otázku? 9 áno, 3 nie. Po piaté, či je vinný vzhľadom na tretiu otázku? 12 hlasmi áno. Na základe rozhodnutia poroty odsudzuje tlačový súd v Prešporku Svetozára Hurbana Vajanského na 1 rok štátneho väzenia v Segedíne, 300 zlatých peňažnej pokuty a 257 zlatých 50 grajciarov súdnych útrat.

0: Tak, Volodia, musíme sa rozlúčiť. Poď ma objať.
1: Otecko, dlho budeš preč?
0: Dlho, syn môj. Dlho, celý rok.
1: A keď sa mi bude Bela Lehocky vysmievať, čo mu mám povedať?
0: Čo? Si predsa hurban, Volodia. Alebo nie?
1: Som.
0: Už potom vieš, čo povedať Belovi Lehockému.
1: Palicou ho vyobšíva.
0: To je veľmi dobrá odpoveď. Volodia.
2: To som ja, pane. Daj ako tvrdo spíte. Je ráno, 7 hodín.
0: No, čo si sa mi snívalo? Zdalo sa mi, že som mal znova súd. Ešte tam po súdoch. Radšej mi povedz, Joži, či neprišla dajaká pošta.
2: Baveru prišla, pane. Tuhľa. 2 listy.
0: Daj.
3: Milý môj muž, deti išli na spev. Sedím tu sama, teda dobrý čas na písanie. Dnes sa chlapci na snehovej gule hrali. Volodia sa usilovne učí. Chce ťa prekvapiť, až sa vrátiš domov, čo všetko vie. Neustále ťa spomína. Každý deň sa o tebe zhovárame a myslíme na teba.

Počúvali ste dramatizáciu Petra Strelingera s názvom Uhorský väzeň z roku 1978, ktorá vychádza z väzenských rozpomienok Svetozára Hurbana Vajanského. Réžia Vladimír Sýkora. Účinkovali Mikuláš Huba, Viera Strnisková, Alois Kramár, Eduard Bindas, Peter Mišík, Darina Vašíčková, Erika Bauerová, Jan Valentík, Gustav Legeň a Julius Paluš. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovým realizáciám menej známych pros spisovateľa Svetozára Hurbana Vajanského. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične začína Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC. Dnes ho otvoríme recitálom trúbkarky Tinnetting Helsetovej a Aucklandskej filharmónie s dirigentom Lawrenceom Renewsom. Na úvod si v ich podaní vypočujeme predohru k predanej neveste Bedřicha Smetanu. Záznam vznikol v náradnici v Aucklande 23. mája 2024. Prajeme vám príjemné počúvanie.